Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Ban đầu được phát hành vào album Saint and Sinner là hit trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 1987 và đứng vị trí thứ 9 trong UK Single Chart năm 1987.

Các bạn vừa nghe bản ballad Here I Go Again là bài hát của ban nhạc rock Anh Whitesnakes. Sau đây, mời các bạn nghe Music của F.R. David, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc và guitarist người Tunisia, với ban nhạc Goddess của Pháp, Love Travel. Anh đã

đi solo vào năm 1967 và thua một số nhạc sĩ như Strawberry Fields Forever của The Beatles. Vào đầu những năm 70, anh đã thành lập nhóm nhạc Progressive Rock David's Expression nhưng không thành công. Anh đã làm việc với Vangelis, thua một số album đầu tay những năm 1970.

Đó là ca khúc Music của F.R. Davis. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Tiếp theo đây là ca khúc Oh My Loving của The Beatles do Paul McCartney sáng tác từ album With The Beatles năm 1963. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn ở Canada, nơi nó đã trở thành hit số 1. Đĩa đơn Canada được nhập khẩu vào Mỹ vào năm 1963.

ca khúc Wish You Were Here trong album cùng tên và là đĩa nhạc thứ 9 của Pink Floyd. Album đứng đầu bảng xếp hạng ở cả hai khu vực Anh và Mỹ. Lấy cảm hứng từ tư liệu của nhóm trong khi biểu diễn khắp châu Âu, Wish You Were Here đã được thu âm tại Abbey Road Studio

Các bạn vừa nghe ca khúc Wish You Were Here của Pink Floyd. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Runaway bởi ca sĩ người Mỹ Janet Jackson cho album hit lớn đầu tiên của cô Decaded 1986-1996, viết và sản xuất bởi Jackson, Jimmy Jam và Terry Lewis. Runaway lúc đầu định làm bản song ca với anh trai của mình là Michael Jackson, nhưng sau họ đã chọn bài Scream thay thế. Runaway pha trộn những giai

Đó là Runaway bởi ca sĩ người Mỹ Janet Jackson. Bây giờ các bạn sẽ nghe Happy Birthday của New Kids on the Block, làm ban nhạc Nam Mỹ từ Boston, Massachusetts. New Kids on the Block đã thành công trong cuối năm 1980 và đầu những năm 90 và đã bán được hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Họ đã giành được hai giải thưởng âm nhạc tại Mỹ, nhóm tan rã vào năm 1994 và tái hợp trong năm 2007.

Đó là Happy Birthday của New Kids on the Block. Ngay sau đây là Bed of Rose trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Rose được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Better of Rose là album studio đầy đủ đầu tiên của Middle kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng về nghệ thuật và thương mại.

Phan Yến xin chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến nhận được rất là nhiều những thông tin giao thông quan trọng xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị thính giả các bác đài cùng nắm. Đầu tiên là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị di chuyển về Long Thành Dầu Dây từ nút giao An Phú cho đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km số 35 đến km số 43, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Mọi người di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình hết sức lưu tâm nha. Tiếp theo là thông tin được chia sẻ từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị này chia sẻ theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây, quý vị đi về Phan Thiết từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Tiếp theo là thông tin được chia sẻ từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, phòng BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là hiện tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lượng phương tiện đang đông. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông về hướng Nguyễn Văn Linh cầu Phú Mỹ. Lộ trình cụ thể thay thế như sau: hướng từ các tỉnh miền Tây đi ra cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị đi theo lộ trình Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ rồi tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh hướng từ Lê Khả Phiêu đi về cầu Phú Mỹ, quý vị đi từ Nguyễn Văn Linh, mình rẽ trái qua quốc lộ 50, đi lên cầu Nhị Thiên Đường, đi ra cầu Trà Và, đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Lộ trình tiếp theo từ Nguyễn Văn Linh, quý vị rẽ trái Phạm Hùng, lên cầu Chánh Hưng, qua cầu Nguyễn Tri Phương, đến đại lộ Võ Văn Kiệt, rồi đến hầm sông Sài Gòn, đến Mai Chí Thọ, đi tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Tiếp theo nữa là từ Nguyễn Văn Linh, quý vị rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ, lên cầu Hiêm Lam, đến cầu Nguyễn Văn Cừ, đến đại lộ Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn, rẽ ra Mai Chí Thọ, rồi mình tiếp tục di chuyển lộ trình mình mong muốn. Và thêm một lộ trình gợi ý nữa, đó là từ Nguyễn Văn Linh thì quý vị sẽ rẽ trái vào Huỳnh Tấn Phát, rồi quý vị đi theo trục cầu Tân Thuận đến đường Nguyễn Tất Thành, đi ra Mai Chí Thọ và tiếp tục lộ trình mong muốn của mình. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Tiếp theo thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có chia sẻ thông tin như sau: hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn hai làn, mặt cầu xấu và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai nha. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng có gợi ý lộ trình như sau: lộ trình 1 là quý vị từ chỗ cầu vượt trạm 2, quý vị đi qua đường đổ 10 đến quốc lộ 1K và mình đến cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai nữa là mình đi qua khu vực Võ Nguyên Giáp, đi qua Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống và đi di chuyển về Đồng Nai bằng đường Phà Cát Lái. Và cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Còn nếu mà thời điểm này quý vị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm nha. Lưu lượng phương tiện di chuyển rất là thông thoáng, ổn định cả hai chiều. Thông tin Phan Yến được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Và đó là những thông tin giao thông Phan Yến có được ở thời điểm này để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Nhìn chung là cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh trên trục quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Phan Thiết đang có những khó khăn nhất định. Mọi người có lộ trình đi về thì mình hết sức lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Các bạn vừa nghe To Speak Is The Scene của ban nhạc Pet Shop Boys. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Super Trooper của nhóm nhạc pop Thụy Điển ABBA và là ca khúc chủ đề trong album phòng thu cùng tên năm 1981 do Benny Andersson và Björn Ulvaeus viết. Bài hát cùng với giọng ca chính của Annie và là ca khúc cuối cùng được viết và thu âm cho album. Super Trooper được in trong album tổng hợp Gold Greatest Hits và được sử dụng trong vở nhạc kịch Mamma Mia.

Vừa rồi là ca khúc Super Trooper của ban nhạc pop Thụy Điển ABBA. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Only a Woman's Heart của Mary Black, là một ca sĩ nhạc dân gian Ireland. Mary Black sinh ra trong một gia đình nhạc ở Dublin, Ireland. Cha cô là một tay chơi nhạc rock, mẹ cô là ca sĩ và anh trai cô thành lập nhóm nhạc mang tên The Black Brothers, và chị gái France thành công như một ca sĩ vào những năm 90. Từ bối cảnh này, Mary bắt đầu hát các bài hát truyền thống của Ireland ở tuổi lên 8. Khi lớn lên, cô bắt đầu biểu diễn cùng với các anh chị em của mình trong những câu lạc bộ nhỏ quanh Dublin.

Các bạn vừa nghe Only a Woman's Heart của Mary Black, là một ca sĩ nhạc dân gian Ireland. Tiếp nối chương trình, Quang xin các bạn nghe ca khúc King of Birds của ban nhạc rock R.E.M.

Sau đây là This Can Be Love do Natalia Cole, là ca sĩ người Mỹ, nhạc sĩ và nữ diễn viên, con gái của Nat King Cole. Cô đã đạt được thành công với R&B vào giữa những năm 1970 với các hit This Will Be, Inspirator và Our Love năm 1977. Cole lại nổi tiếng như một nghệ sĩ nhạc pop với album Everlasting năm 1987.

Ca khúc các bạn vừa nghe This Can Be Love do Natalia Cole trình bày. Quang Dung và các bạn nghe tiếp sau đây với tác phẩm nổi tiếng Knocking on Heaven's Door, được Bob Dylan viết cho bộ phim Pat Garrett và Billy the Kid năm 1973. Album đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Single. Bài hát được nhiều ca sĩ cover lại là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Dylan sau năm 1960.

Bây giờ mời các bạn thưởng thức In Your Corner của Stevie Wonder, một thần đồng trẻ tuổi. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ biểu diễn thành công nhất trong lịch sử âm nhạc vào cuối thế kỷ 20.

đó là In Your Corner của Stevie Wonder. Sau đây, các bạn sẽ nghe Let Me Leave You của Lobo, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ đã thành công trong đầu năm 70, ghi được nhiều hit trong top 10 của Mỹ như Me and You và A Dog and Named

I guess I lose. And now the truth has settled in my heart.

Các bạn vừa nghe Let Me Leave You của Lobo. Kết chương trình gửi tới hết những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và bạn nghe ca khúc Once in a Blue Moon của ban nhạc Arabesque.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ bảy ngày 29 tháng 8 và sáng nay chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Minh Quang rất mong là trong 60 phút của chương trình thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho chương trình thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, trong những phút vừa qua thì chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều thông tin về giao thông đáng lưu ý, và Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một loạt những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 15 phút trước khung giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, đó là một số tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy, các phương tiện đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và cũng trên đường Võ Chí Công thì đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài tới trạm thu phí đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, khó khăn qua khu vực này. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết thông tin hiện tại các phương tiện đang bị ùn ứ trên tuyến quốc lộ hướng đi Suối Tiên đi cầu Đồng Nai. Trên quốc lộ hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai các bạn nhé. Và lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu Tân Vạn hướng từ cầu Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Và tiếp theo là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện đông, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông hướng về Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, cụ thể như sau. Hướng từ các tỉnh miền Tây lên cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển theo đường Lê Khả Phiêu đến Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn, đến Mai Chí Thọ và tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh từ Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ thì chúng ta sẽ di chuyển theo hướng là Nguyễn Văn Linh, rẽ trái quốc lộ 50 đến cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, đến Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn, đến Mai Chí Thọ và tiếp tục đi lộ trình mong muốn. Hay là Nguyễn Văn Linh rẽ phải, Nguyễn Văn Linh rẽ trái Phạm Hùng, đến cầu Chánh Hưng, đến cầu Nguyễn Tri Phương, đến Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn, đến Mai Chí Thọ. Hoặc là chúng ta có thể đi đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Hiêm Lam, đến cầu Nguyễn Văn Cừ, đến Võ Văn Kiệt, đến hầm sông Sài Gòn và tiếp tục lộ trình mong muốn qua Mai Chí Thọ. Đó là một số lộ trình mà chúng ta có thể di chuyển hướng từ các tỉnh miền Tây lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài ra thì hôm nay là ngày cuối tuần, nhu cầu của người dân đi chơi tăng cao. Và hiện nay thì tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe đang đông, di chuyển chậm hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, đặc biệt là từ nhánh vành đai 2 Phú Hữu lên cao tốc. Và chúng tôi sẽ được thông tin cho các bác tài chọn lộ trình thích hợp để đi Đồng Nai. Lộ trình 1, chúng ta di chuyển theo hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và đã lên cao tốc thì nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 đến Đồng Nai hiện đang thông thoáng. Tiếp theo lộ trình 2, chúng ta di chuyển theo cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lộ trình 3 đó là các bạn có thể đi cầu Phú Mỹ đến Võ Chí Công, đã lỡ lên cầu vượt Mỹ Thủy thì tiến hành quay đầu tại cầu Ba Cua hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy và rẽ phải vào Đồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú và hạn chế lên cao tốc tại vành đai 2 Phú Hữu. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải chấp hành sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông các bạn nhé. Đó là những thông tin về tình hình giao thông liên quan đến tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết thì từ km 96 cho tới km 90 xe đông di

chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ nút giao An Phú đến km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 km. Từ km 33 cho tới km 43 phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 10 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Đó là tình hình giao thông trên các tuyến đường Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Ở trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì áp lực giao thông không cao, tuy nhiên thì trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các phương tiện rất đông và di chuyển chậm ở một số đoạn. Minh Quang cũng đã cập nhật và chút nữa thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn về giao thông. Còn bây giờ Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, lực lượng chức năng có thể sử dụng một phần chiều đường ngược lại trên cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình để xe đi từ Hà Nội về Ninh Bình và các tỉnh phía Nam lưu thông khi lượng phương tiện tăng mạnh. Bởi đoạn từ km 211 cho tới km 259 thu hẹp từ 3 làn xuống còn 2 làn mỗi chiều, có thể gây ùn tắc. Xe đi thẳng Ninh Bình sẽ chuyển sang làn sát giải phân cách theo lối mở sang chiều ngược lại về trạm thu phí Cao Bồ. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế quan sát kỹ giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn phân luồng. Tiếp theo là thông tin, từ nay cho đến kỳ nghỉ lễ, trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán sẽ mở cửa bán sách giáo khoa từ 8 giờ cho tới 17 giờ 30 mỗi ngày. Đến chiều hôm qua, nguồn hàng sách giáo khoa được cho biết vẫn dồi dào, có đủ sách từ lớp 1 cho tới lớp 12. Phụ huynh có thể mua cả bộ hoặc là mua lẻ từng môn. Từ nay cho đến ngày 5 tháng 9, nhà xuất bản sẽ tiếp tục phát hành bổ sung 10 triệu bản sách giáo khoa theo nhu cầu đăng ký của các trường. Thưa quý vị, tối hôm qua tại quảng trường Sông Hoài, Đà Nẵng, tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 chính thức khai mạc với chủ đề Hành trình chạm di sản, chạm sáng tạo. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 8 cho tới ngày 2 tháng 9 với gần 20 hoạt động. Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm không gian để nghệ nhân trình diễn, trao truyền nghề, người trẻ tiếp cận và sáng tạo với giá trị truyền thống, doanh nghiệp tham gia bảo tồn, phát triển sản phẩm văn hóa du lịch gắn với Hội An. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Apple đã gửi thư mời sự kiện đặc biệt ra mắt sản phẩm mới của hãng vào ngày 9 tháng 9 tới tại nhà hát Steve Jobs, Apple Park, California, Mỹ. Theo giờ Việt Nam, sự kiện bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 9 và được phát trực tiếp trên website Apple, Apple TV và YouTube. Điểm đáng chú ý là Apple được cho là sẽ tập trung vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gặp đầu tiên, thay vì giới thiệu đầy đủ cả dòng iPhone 18 tiêu chuẩn trong tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài trong 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại về quê hay là du lịch của người dân sẽ tăng đột biến, tạo áp lực giao thông vô cùng lớn lên các tuyến cửa ngõ và trục vành đai thủ đô. Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho nhân dân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã chủ động kích hoạt các phương án ứng trực, tổ chức điều tiết và phân luồng sớm, từ xa. Đặc biệt dịp lễ năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để giám sát, điều hành luồng phương tiện theo thời gian thực, nhằm xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án, kế hoạch và quán triệt đến 100% các đơn vị trong việc chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm từ xa. Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng để tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố và tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra cái tình trạng ùn tắc kéo dài và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
0: Và song song với cửa ngõ phía Nam thì trục giao thông phía Tây thủ đô cũng được dự báo là điểm nóng. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã triển khai cắm chốt linh hoạt kết hợp với tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời phân luồng điều tiết và giải quyết nhanh mọi sự cố phát sinh. Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 nhấn mạnh.
2: Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trên toàn địa bàn phụ trách. Đơn vị tổ chức trực 100% quân số, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, huy động tối đa cán bộ chiến sĩ và phương tiện phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng được bố trí tập trung tại các tuyến nút giao thông trọng điểm như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long và các khu vực

0: và nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông.
1: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế!
4: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
3: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
4: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
3: Thế tham gia kiểu gì?
4: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
3: Còn AirPods thì sao?
4: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
3: Có mỗi AirPods thôi á?
4: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
3: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
4: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
5: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
6: Già trẻ lớn bé đều ho cả.

0: mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
3: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
2: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Phủ.
3: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Đặc biệt, combo một vé hai điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
3: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
4: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ mình quay xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với phóng viên Nhất Hoàng và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tình hình giao thông ở cửa ngõ phía đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mời phần chia sẻ của phóng viên Nhất Hoàng ạ.
3: Dạ vâng, xin chào MC cũng như quý vị khán giả. Sáng hôm nay thì người dân chúng ta cũng đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Thì ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì tình hình giao thông tại tuyến cửa ngõ phía đông cũng gặp khá nhiều là khó khăn. Một trong những điểm đầu tiên mà quý vị thính giả

0: cũng đang hết sức là quan tâm, đó là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì sáng hôm nay thì dòng xe cũng đang bị ùn ứ từ bắt đầu điểm đầu của nút giao thông cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nút giao thông nút giao An Phú và kéo dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Và hiện nay thì dòng xe cũng đang phải xếp hàng dài và cũng di chuyển hết sức là khó khăn. Tại vị trí này thì hiện nay thì lực lượng chức năng cũng đang được bố trí điều tiết và phân luồng. Tuy nhiên thì sáng hôm nay thì lượng xe đổ dồn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai cũng rất là lớn. Do đó thì hiện nay thì dòng xe cũng phải di chuyển hết sức là khó khăn. Một điểm gần đó tại trên đường Mai Chí Thọ, từ nút giao thông Cát Lái chúng ta di chuyển vào nút giao thông An Phú để đi lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì dòng xe cũng đang bị cũng đang phải xếp hàng để chờ, chủ yếu là các phương tiện như là container, xe tải và ô tô đang hướng về đi để đi lên cao tốc. Một vị trí khác phía trong đó là trên đường Đồng Văn Cống, trên đường Võ Chí Công thì cũng đang các xe cũng đang phải đổ dồn về trên đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Phú Hữu cũng rất là nhiều. Do đây là vị trí để tiếp nối, để kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Do đó thì lượng xe đang đổ dồn về hai hướng, đổ về vòng xoay Phú Hữu cũng rất là đông. Do là trên tuyến cao tốc, nhìn phía trên thì cao tốc cũng đang bị dồn ứ. Do đó thì tại giao thông vòng xoay Phú Hữu thì lực lượng cảnh sát giao thông đội Cát Lái thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang không có các phương tiện đổ dồn về từ tuyến đường Đồng Văn, từ đường Võ Chí Công, chúng ta sẽ không cho các phương tiện đổ lên rẽ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở đó thì các phương tiện buộc phải chạy vòng trên đường Võ Chí Công và cũng đang bị ùn ứ rất là nhiều. Hiện nay thì hướng nặng nhất đó là hướng từ nút cầu vượt nút giao thông Mỹ Thủy đến đường vòng xoay Phú Hữu. Một điểm khác trên đường Nguyễn Thị Định thì cả hai hướng các phương tiện buộc phải di chuyển chậm từ vòng xoay Phú Hữu, từ vòng xoay Mỹ Thủy chúng ta kéo dài tới cảng Cát Lái. Tại khu vực phà Cát Lái thì gần đó thì hiện nay thì dòng xe cũng các phương tiện ô tô, xe máy cũng đang phải xếp hàng dài để chờ qua phà. Thông tin từ phà Cát Lái cho biết thì trong dịp lễ này thì phà Cát Lái cũng sẽ dự kiến phục vụ khoảng 47.000 khách trên một ngày với 240 chuyến phà đôi. Một điểm khác phía ngoài này thì hiện nay thì trên tuyến Võ Nguyên Giáp, tức là tuyến xa lộ Hà Nội cũ thì các phương tiện đang phải tương đối di chuyển dễ chịu hơn. Đó là qua các nút giao như là ngã tư MK, ngã tư Bình Thái, ngã tư Thủ Đức thì các phương tiện đang di chuyển ổn định. Quý vị thính giả cũng có thể lựa chọn lộ trình này. Đi xuống phía dưới hướng đi ra khu vực quốc lộ 1 thì hiện nay thì các phương tiện đang phải di chuyển chậm ở một điểm, đó là từ khu vực nút dốc Thiên Thu chúng ta sẽ di chuyển chậm tới khu vực cầu Đồng Nai. Tuyến đường này thì ngày thường cũng đã xảy ra tình trạng đông xe rồi. Nguyên nhân thì do là ảnh hưởng của việc thi công dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua nút giao thông Tân Vạn cũng như là việc sửa chữa cầu Đồng Nai. Do đó thì sáng hôm nay thì giao thông cũng phải di chuyển chậm từ khu vực qua nút giao thông dốc Thiên Thu, qua khu vực Tân Vạn, qua khu vực cầu Đồng Nai. Và hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông đội trực chiến cũng đang được bố trí rất là nhiều. Các anh cũng đang điều tiết và phân luồng cho hướng xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Đồng Nai để mà các phương tiện có thể thoát nhanh hơn. Và ghi nhận thì chỉ là di chuyển chậm qua khu vực có công trình thi công thôi. Quý vị thính giả cũng có thể mạnh dạn lựa chọn lộ trình này để lưu thông. Còn hiện nay thì có thể nói là hiện nay thì quý vị thính giả cũng hết sức là cân nhắc. Chúng ta sẽ có những xin nhắc lại là có những điểm cũng giao thông cũng đang gặp đông chậm và khó khăn. Thứ nhất là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chúng ta hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Và điểm thứ hai là đường Võ Chí Công theo qua vòng xoay Phú Hữu. Và điểm thứ ba là đường từ quốc lộ 1 hướng từ dốc Thiên Thu đi ra cầu Đồng Nai. Do đó thì quý vị thính giả chúng ta cũng cân nhắc lựa chọn cho mình lộ trình thích hợp nhất. Ở trở lại phòng thu với MC ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ phóng viên Nhất Hoàng. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm một số thông tin nữa thưa quý vị và các bạn. Đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hướng Phan Thiết đi về Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển ổn định. Và ngoài ra thì hướng ngược lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây đi ra Phan Thiết từ km 99 cho tới km 90, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 9 km các bạn nhé. Đó là thông tin Minh Quang muốn bổ sung thêm.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ, chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đi lại và sinh hoạt vào lúc sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm nay, thời tiết trên địa bàn thành phố tiếp tục mang nét đặc trưng của mùa mưa với dự báo ban ngày trời có lúc có nắng, cuối ngày xuất hiện mưa dông, nền nhiệt trong ngày cao nhất khoảng 31 cho tới 33 độ, trời khá nóng, đặc biệt vào trưa và đầu giờ chiều. Quý vị nếu như có kế hoạch đi chơi, tham quan dã ngoại thì cần theo dõi diễn biến thời tiết thực tế tại điểm đến để chủ động sắp xếp lịch trình. Lưu ý là chiều tối và đêm do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Những khu vực có xác suất mưa trên 65% bao gồm Củ Chi, Nhà Bè, Bến Cát, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Trường hợp quý vị đang ở ngoài trời khi dông xuất hiện, nên chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, không đứng dưới cây cao gần cột điện hoặc là tại những khu vực trống trải. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin chào quý thính giả, BDV đồng hành cùng VETC mang đến ví trả sau BDV qua trạm thu phí không dừng cực nhanh, không cần nạp trước, linh hoạt nguồn tiền. Đặc biệt, khi mở ví trả sau BDV trên app VETC, nhận liền tay gói cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 nâng cao trị giá 299.000 đồng. Ưu đãi hấp dẫn này chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công. Chương trình áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Mở app VETC, đăng ký ngay hôm nay cùng BDV. Chúc quý thính giả luôn bình an trên mọi nẻo đường.
3: Phương,
4: ôi chị Hương,
3: ừ.
4: Chị mua gì thế?
3: Sican ạ?
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: À, Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
6: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
7: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
6: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống An Tốt Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
6: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống An Tốt Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là An Tốt Chafaco hả bà?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Tốt Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế hả bà?
6: Chưa hết, trong An Tốt Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
6: Quá được ấy chứ. An Tốt Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua An Tốt Chafaco cho cả nhà dùng đây.
8: An Tốt Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ôi anh Thắng.
10: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học
9: à.
10: Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
9: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của Mai Alo ấy. Ngôn ngữ chính

0: bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo, nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
1: Thế à?
0: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Ồ. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
1: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
0: Chứ sao?
1: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ nút giao An Phú đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 km. Từ km 32 cho tới km 43, xe cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại chúng ta vẫn di chuyển ổn định các bạn nhé. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin được chia sẻ một số thông tin về tình hình giao thông mà các bác tài đã gửi về cho fanpage, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang. Thưa quý vị và các bạn, DT825 từ Đức Hòa đi Cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe di chuyển ổn định trên các hướng. Và ngoài ra thì những thông tin do các bác tài gửi đến cho chương trình đều là những tuyến đường di chuyển ổn định các bạn nhé. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi sáng đến với anh Tú ạ. À.
4: Dạ, xin chào anh Minh Quang thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, trước hết thì anh Tú có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào ạ?
4: Dạ thưa anh, thì qua quan sát camera ở giao thông thành phố mình thì giờ cao điểm ngày hôm nay thì ở trung tâm thành phố thì nhìn chung thì các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định. Tuy nhiên thì ở các khu vực ở cửa ngõ thì đang lưu thông ở mức chậm. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ nút giao An Phú hướng đi về Đồng Nai, cũng như là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua Võ Trường Chí hướng đi về miền Tây. Thì hiện trong buổi sáng ngày hôm nay thì hai cái tuyến cao tốc mình lưu lượng thì đang rất là đông và di chuyển chậm. Kế tiếp nữa là song song đó là ở khu vực đường Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng vào cảng Cát Lái, cũng như là Võ Chí Công nhánh đi lên cao tốc thì áp lực giao thông tăng cao, các phương tiện đang di chuyển ở mức chậm và khó khăn. Hiện tại thì các giao lộ cũng đã có lực lượng chức năng tích cực đang điều tiết. Cũng thông tin thêm với các bác tài là hiện tại ở khu vực cảng Cát Lái thì đang có phương án giảm chiều ra và tăng cường chiều vào. Tại khu vực ngã ba Lê Phụng Hiểu cũng như là hướng đi ra lại Nguyễn Thị Định thì đang có lực lượng kiểm soát cảng, hạn chế chiều ra. Và lộ trình kế tiếp nữa là ở đường Mai Chí Thọ, đoạn qua ngã ba Cát Lái hướng đi về nút giao An Phú thuộc bàn của phường Bình Chưng, cũng như là ở đường Võ Trường Chí, đoạn qua kênh 10 hướng đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn của xã Tân Nhật. Thì trên đây là những khu vực ở thì hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
3: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Tú ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết là các cửa ngõ ra vào thành phố thì áp lực giao thông tăng rất cao, đặc biệt là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị, và những tuyến đường lân cận. Còn ở trung tâm, ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện nay thì cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn xe, mặt cầu xấu và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai đang gặp khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông, các bác tài chúng ta nên chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Và lộ trình thay thế đó là chúng ta có thể đi cầu vượt Tràm 2 đến đổ 10 đến quốc lộ 1K đi về cầu Hóa An. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai, phường Bình Trưng, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm và khó

0: khăn. Trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu vượt Cát Lái A hướng đi Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi trạm thu phí thuộc địa bàn xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G thì quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Và nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Và mọi thắc mắc, quý vị có thể liên hệ về tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị sẽ luôn giữ vững kết nối thông suốt quý vị nha. Và đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả nghe đài. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh càng lùi xa, hành trình tìm kiếm liệt sĩ càng khó khăn. Địa hình thay đổi, hồ sơ có thể thiếu, nhân chứng thì ngày một ít dần. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin cần được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Ba tổ công tác làm việc liên tục và không tính ngày nghỉ với quyết tâm hoàn thành trước mốc Trung ương giao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 3 loạt bài 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề Cuộc chạy đua với thời gian của phóng viên Vũ Khuyên.
1: ADN do xương và răng đã mổ, di vật thì một lọ vỏ nhôm dài 10 cm, rộng 3 cm, có lắp đậy đã bị thủng do lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước mỗi mộ phần, công việc được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, rà soát hồ sơ, kiểm tra thông tin, khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong và bàn giao phục vụ giám định ADN. Không có thao tác nào được phép vội vàng, nhưng toàn bộ chiến dịch lại phải chạy rất nhanh, bởi sau hơn nửa thế kỷ, từng ngày trôi qua cũng đồng nghĩa với việc thêm một nhân chứng già đi, thêm một dấu tích có thể mất đi. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết về khối lượng công việc của địa phương trong chiến dịch.
3: Với chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của chúng tôi hiện nay thì về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì chúng tôi khai quật là 941 ngôi mộ.
2: Theo kết quả rà soát, Thái Nguyên có 82 nghĩa trang liệt sĩ với 5.112 phần mộ, trong đó 941 phần mộ tại 49 nghĩa trang chưa rõ thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Kế hoạch ban đầu yêu cầu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, sau đó Bộ Quốc phòng xác định quyết tâm hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Riêng Thái Nguyên và Quân khu 1 đặt mục tiêu hoàn tất việc lấy mẫu 941 phần mộ trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. Về quyết tâm thực hiện tiến độ của địa phương, Đại tá Trần Viết Năng cho biết.
3: Với tỉnh Thái Nguyên và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thì xác định là chúng tôi làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2026 trong cái việc là khai quật để lấy cái sẽ mẫu ADN của 941 ngôi mộ này. Thứ hai nữa là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi còn 30 ngôi mộ đang phải tìm kiếm để quy tập.
1: Đây hải số 1 đây nhá. Là tình trạng hải cốt khi cất bốc, hải cốt được bó bằng tre dài khoảng 2,15 m. Xương sọ còn hình thể.
2: Ba tổ công tác được thành lập để triển khai liên tục, không tính ngày nghỉ,

0: Nhưng nhân lực và tiến độ mới chỉ là một nửa của bài toán, nửa còn lại là thông tin. Nơi hy sinh có thể đã đổi tên, địa hình có thể bị san lấp hoặc phủ kín bởi cây rừng. Người từng chứng kiến một cuộc chôn cất năm xưa có khi chỉ nhớ về một gốc cây, một con suối, một lối mòn, nay không còn. Vì vậy, mỗi câu chuyện tưởng như vụn vặt trong ký ức của người dân đôi khi lại là tọa độ đầu tiên của cuộc tìm kiếm. Đại tá Trần Viết Năng cho biết, lực lượng quân sự đã mở rộng việc tìm kiếm thông tin tới từng người dân.
1: Chiến tranh đang lùi xa, các cái nhân chứng lịch sử thì ngày càng mai một dần. Thế thì việc là chúng tôi xác định tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ trọng tâm. Ví dụ là nhắn tin cùng với Viettel, cùng với Vinaphone để nhắn tin cho toàn dân trên địa bàn tỉnh. Đấy, thế rồi thì phát phiếu. Thì hiện nay là chúng tôi đã phát hơn 800.000 phiếu cho toàn dân để mà nhân dân biết, gửi thông tin về cho cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy tỉnh để mà lựa chọn các cái thông tin có đầy đủ căn cứ để chúng tôi tìm kiếm quy tập để xác minh.
0: Hơn 800 phiếu được phát đi không có nghĩa 800 nguồn tin đều dẫn tới một phần mộ. Phần lớn thông tin sẽ phải sàng lọc, đối chiếu, thậm chí quay lại hiện trường nhiều lần. Nhưng nếu không hỏi hôm nay, một ký ức quan trọng có thể vĩnh viễn mất đi vào ngày mai. Mỗi đầu mối, dù đủ căn cứ, lại kéo theo một chuỗi hiệp đồng. Cơ quan quân sự, cấp ủy và chính quyền địa phương, đơn vị quản lý nghĩa trang, cơ quan pháp y, người dân và thân nhân liệt sĩ. Làm nhanh nhưng phải làm đến đâu, chắc đến đó. Với việc lấy mẫu tại các mộ phần, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nói.
1: Với lại cái việc quy tập, khai quật hải cốt để xác định mẫu ADN thì chúng tôi tăng cường thành lập 3 tổ liên tục làm việc cả là không tính ngày nghỉ. Với cái mục đích là mình làm trong cái thời gian tốt nhất với trách nhiệm cao nhất, lấy được nhiều mẫu hải cốt liệt sĩ nhất để sớm đưa được các cái mẫu này đến trung tâm pháp y để xét nghiệm, để sớm đưa các liệt sĩ về với lại quê hương, với đất mẹ.
0: Trên lịch công tác, ngày 10 tháng 9 là một mốc tiến độ. Với những gia đình chờ đợi hơn 50 năm, đó còn là lời khẳng định rằng mong mỏi của họ đang được trả lời bằng hành động cụ thể. Cuộc chạy đua này không cho phép sự hấp tấp, càng không cho phép chậm trễ, bởi phía dưới mỗi một con số là một phần mộ chưa đủ thông tin. Phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ, người anh, người em đang dần đi về cuối cuộc đời mà vẫn chỉ có một mong ước, được biết chính xác người thân của mình đang ở đâu.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
6: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
5: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cu tô nhà tôi

0: hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
0: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
0: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
0: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
0: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
1: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
0: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
2: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý trong những phút vừa qua của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đó là trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua Đỗ Xuân Hợp, qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi cầu Đồng Nai, hướng đi về Đồng Nai, thưa quý vị, thuộc địa bàn phường Bình Trưng thì các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu vượt Cát Lái A hướng đi Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Tư đến vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, các phương tiện đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi trạm thu phí xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và Minh Quang cũng đã ghi nhận thông tin đó là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn xe và mặt cầu rất xấu, cũng như là nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng thành phố Đồng Nai đang bị gặp nhiều khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài, chúng ta nên chọn lộ trình khác thích hợp để đi về phía thành phố Đồng Nai. Lộ trình thay thế đó là chúng ta di chuyển theo cầu vượt Tràm 2 đến Đỗ 10 đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm những thông tin mới hơn về giao thông bằng cách là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage về giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé, 0283991 9191. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới, và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay được Viettel mang đến tận nhà của bạn thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gbps, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dở cho tới những phút giây giải trí cùng với gia đình, mọi nhịp sóng đều được kết nối liên mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sóng của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng với Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
8: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
7: Qua

0: an toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền.

0: Tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Phương, Phương, ôi chị Hương,
1: ừ.
2: Chị mua gì thế? Sican ạ?
1: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho cả.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin về giao thông mới nhất. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Minh Quang sẽ được cập nhật thông tin là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ nút giao An Phú đến km 7, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 km. Từ km 35 cho tới km 46, các phương tiện cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Và hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Và tiếp theo là trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông bình ổn. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết từ km 96 cho tới km 90, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km. Và đó là thông tin mới nhất về giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Minh Quang cũng đã cập nhật đến cho các bạn thính giả. Và thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục trong 5 ngày. Theo thông lệ thì lưu lượng phương tiện đều tăng khoảng 40% so với ngày thường. Tuy vậy, ghi nhận từ chiều 28 tháng 8, lượng phương tiện từ thủ đô đi các tỉnh dù khá đông nhưng không ùn tắc như dự đoán. Mặc dù vậy thì các chuyên gia dự báo tại một số tuyến cao tốc, khu vực cửa ngõ của thủ đô, lượng phương tiện cũng sẽ gia tăng. Các lực lượng chức năng, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng đã chuẩn bị các phương án gì khi phương tiện tăng cao đột biến để đảm bảo giao thông thuận lợi? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây.

0: Lập kế hoạch về quê từ sớm, xong phải đến chiều tối 28 tháng 8, anh Nguyễn Văn Tuyền ở Nam Định mới ra đến bến xe để về quê. Dù vậy, chuyến xe cũng đã bị lùi lại hơn 30 phút vì đường đông, xe chưa kịp về bến.
1: Đặt về 96 giờ mà đến

0: 6:40 mới là vé. Nay nên là đặt trước và đợt này là đặt sớm hơn nhưng mà cũng vẫn chưa được.
1: Ngày lấy đông người đặt vé lắm, không có vé.
2: Còn tại đầu tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua đường Trần Thủ Độ, cuối giờ chiều 28 tháng 8, lưu lượng phương tiện cũng tăng đáng kể. Vừa điều khiển chiếc xe nhích từng bước, anh Nguyễn Văn Tuệ ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa rất sốt ruột.
3: Chị mong muốn là sau này thì cái việc mà giao thông nó phát triển lên, họ xây dựng các cái điểm cao tốc làm cho đỡ hơn không?
2: Tuy vậy, vào khoảng 18:30 phút chiều 28 tháng 8, ghi nhận tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho thấy lưu lượng phương tiện dù đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ông Vũ Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết, hiện mỗi ngày cao tốc này có khoảng 90.000 lượt xe. Vào ngày nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện có thể đạt 130-140.000 lượt xe. Mặc dù vậy, đơn vị đã lập kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến để sẵn sàng phân luồng điều tiết giao thông, đặc biệt là phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng để sẵn sàng tháo gỡ các tình huống phát sinh.
4: Công ty Pháp Vân Cầu Rẽ đã
5: xây dựng các kịch bản trong các trường hợp xấu nhất ùn tắc tại trạm thì chúng tôi có thể tiến hành mở các barrier và phục vụ cho làm sao đảm bảo an toàn cũng như cái an ninh trật tự của khu vực tại trạm.
2: Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ghi nhận cuối giờ chiều 28 tháng 8 cũng cho thấy lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao, nhất là từ Hà Nội đi Hải Phòng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và khai thác đường bộ cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, bình quân mỗi ngày trên tuyến có khoảng 75.000 lượt xe. Vào ngày nghỉ lễ, nhất là kỳ nghỉ dài đến 5 ngày như năm nay, lưu lượng phương tiện tăng rất cao, có thể lên đến 100.000 lượt xe trên ngày đêm. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, để đảm bảo giao thông trong dịp lễ, đơn vị đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các vị trí xung yếu, các trạm thu phí, các điểm ra vào, đặc biệt là việc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng để đảm bảo giao thông thông suốt.
6: Đây cũng là một cái việc mà đơn vị quản lý khai thác cũng đã tính toán, chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với cả đơn vị vận hành thu phí VTC, cũng đã kiểm tra lại cái hệ thống lượng truyền rồi phần mềm rồi những cái thiết bị khác để đảm bảo hoạt động ổn định trong cái dịp lễ, mà đặc biệt là cái hệ thống đường truyền để đảm bảo và duy trì trạng thái là thông suốt.
2: Về phía đơn vị vận hành thu phí, ông Vũ Tiến Công, trưởng phòng quản lý vận hành Công ty thu phí tự động VETC cho biết, hiện nay VETC đang xử lý trung bình khoảng 1,8 triệu lượt giao dịch trên ngày, khả năng chịu tải có thể lên đến 2,3 đến 3 triệu lượt giao dịch trên ngày trong dịp lễ Tết và có thể đáp ứng nhu cầu cao hơn. Dù vậy, trong dịp lễ năm nay, đơn vị đã tăng cường lực lượng tại các trạm thu phí để đảm bảo việc vận hành được thông suốt, kể cả khi nhu cầu tăng cao đột biến trong những ngày đầu hoặc cuối dịp nghỉ lễ.
7: Đối với công tác vận hành thì chúng tôi phục vụ 24/7 tại các trạm thu phí. Đặc biệt là đối với các tuyến cao tốc trọng điểm thì chúng tôi tăng cường thêm các điểm dán thẻ, nhân sự dán thẻ, hỗ trợ khách hàng và nhân viên kỹ thuật, nhân viên hậu kiểm để giám sát các giao dịch, xử lý các giao dịch bất thường và phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật nhanh chóng đảm bảo giao thông thông suốt.
2: Về phía lực lượng chức năng, Trung tá Nguyễn Thủy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền Điều tra Giải quyết Tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe khách, xe cá nhân đi du lịch về quê dự kiến sẽ tăng cao. Vì vậy, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân và lái xe chủ động nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vì áp lực thời gian hay lượng khách tăng cao mà vi phạm.
8: Trong những thời điểm mà ùn tắc hoặc thời tiết diễn biến phức tạp, thì người dân cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, đi sai làn hoặc tự ý quay đầu chuyển hướng, tự giác chấp hành pháp luật, đặt an toàn của bản thân và cộng đồng lên trên sự thuận tiện, nhanh chậm nhất thời.
2: Dự kiến trong ngày 29 tháng 8, đặc biệt là buổi sáng, người dân sẽ tiếp tục hành trình về quê, đi du lịch. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị của lực lượng chức năng, các đơn vị vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ thu phí từ trước kỳ nghỉ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ, tại các khu vực cửa ngõ và tuyến đường trọng điểm được kỳ vọng sẽ được kiểm soát, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc kéo dài.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang sẽ được nhắc lại với quý vị và các bạn một số thông tin đáng lưu ý. Thưa quý vị, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08

0: đang điều tiết, đang tạm đóng. Từ nút giao An Phú đến km 7, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 km. Từ km 35 cho tới km 46, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 11 km. Hướng ngược lại, Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ổn định. Tiếp theo là trên cao tốc Phan Thiết Dầu Giây thì hướng Phan Thiết đi Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển ổn định. Còn hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây Phan Thiết thì từ km 96 cho tới km 90, xe cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 6 km các bạn nhé. Đó là những thông tin giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì quan sát từ những tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại áp lực giao thông vẫn không cao, chúng ta có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những chính sách mới về giáo dục, chế độ đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi, đến việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Quảng Ninh, các quy định mới của Chính phủ tiếp tục tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy và quyền lợi của người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp sẽ được thực hiện quyền tự chủ trên nhiều lĩnh vực, từ đào tạo, nghiên cứu đến tổ chức nhân sự và tài chính. Đây là nội dung tại Nghị định số 334 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính và chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Theo nghị định, quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục được quy định trên 4 nhóm chính: hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đầu tư. Quy định này tạo cơ sở để các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong tổ chức hoạt động, phát triển đội ngũ, nghiên cứu khoa học và sử dụng các nguồn lực phục vụ đào tạo. Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp cao hơn, đồng thời không bị giảm tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi trong trường hợp theo quy định. Theo Nghị định số 338 năm 2026 của Chính phủ, mức trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi được nâng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương hiện hưởng. Nghị định cũng quy định, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước hạn tuổi. Ngoài ra, sĩ quan được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng nếu đủ điều kiện, cùng khoản trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính sách mới nhằm bảo đảm chế độ, quyền lợi đối với sĩ quan thực hiện nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1669 ngày 27 tháng 8 năm 2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, tại quyết định số 1668 ngày 27 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh. Hãy cùng đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành được phát sóng vào thứ Hai và thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều, phát lại vào ngày thứ Ba và thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, bản tin chỉ đạo điều hành vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ Bảy hôm nay. Minh Quang xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây và Cao tốc Dầu Giây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã cập nhật tình hình giao thông về cho tổng đài trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: 30. Hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau cập nhật nhiều thông tin bổ ích cũng như là thông tin giao thông để chúng ta chủ động hơn trong ngày thứ bảy này. Và chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VUV Thông Quốc Gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách: số hotline quen thuộc 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VUV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và trước khi bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, khi đang chạy trên cao tốc mà gặp mưa lớn, người lái không nên cố giữ tốc độ chỉ để kịp lịch trình. Việc cần làm trước tiên là giảm tốc độ, tăng khoảng cách với xe phía trước và bật đèn phù hợp để các phương tiện khác dễ nhận biết. Không nên bám sát xe tải, xe khách hoặc là phương tiện cỡ lớn vì nước bắn từ bánh xe có thể khiến tầm nhìn bị hạn chế hơn. Nếu thời tiết xấu, tầm nhìn quá thấp, người lái cần tìm vị trí được phép dừng nghỉ an toàn, tuyệt đối không dừng xe trên làn cao tốc để chờ mưa. Từ ngày 1 tháng 9, giáo viên đã nghỉ hưu muốn ký hợp đồng lao động toàn thời gian với cơ sở giáo dục phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc. Theo thông tư 59 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà giáo phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn bị kỷ luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt khác. Giáo viên nghỉ hưu cũng cần đủ sức khỏe, đáp ứng tiêu chuẩn trình độ, năng lực nghề nghiệp và có khả năng ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy. Mỗi nhà giáo chỉ được ký hợp đồng toàn thời gian với một cơ sở giáo dục. Thưa quý vị, người dân và du khách tại Thái Nguyên có thêm một điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng mới khi mà phố đi bộ phường Vạn Xuân chính thức khánh thành tối qua. Tuyến phố nằm trên quảng trường Vạn Xuân dài 300m, hoạt động các ngày trong tuần. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có thêm các chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ người dân. Trên tuyến phố bố trí 60 gian hàng ẩm thực, dịch vụ, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố. Việc tổ chức phố đi bộ được kỳ vọng góp phần tạo không gian văn hóa mới, thúc đẩy thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế đêm tại phường Vạn Xuân. Chuyển sang thông tin quốc tế, Nhật Bản ghi nhận số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu năm nay tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 342.000 trẻ em. Đây là lần đầu tiên số ca sinh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 tại nước này tăng sau 11 năm. Sự cải thiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc hôn nhân tại Nhật Bản phục hồi trong 2 năm gần đây. Tuy nhiên, áp lực dân số vẫn còn lớn khi mà số ca tử vong trong nửa đầu năm nay là 779.000 ca, cao hơn nhiều so với trẻ sinh ra. Giới chuyên gia dự báo tỷ lệ sinh của Nhật Bản có thể tiếp tục giảm trong dài hạn do dân số trong độ tuổi sinh sản thu hẹp. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa đứng qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công sẽ cập nhật những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Đầu tiên mời quý vị cùng nhau lắng nghe Hà Nội Sống Và Yêu, kế đến là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Tiếp theo là chuyên mục Đường Xanh, kế đến là Chuyển Động Hạ Tầng và cuối cùng là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Mở đầu cho những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu. Còn trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian kỳ này, mời quý vị đến với phóng sự Mặt Mùa Thu, Từ Tà Áo Ngày Ấy Đến Hà Nội Hôm Nay. Và cuối cùng là tiểu mục Sống Ở Hà Nội sẽ là bài viết với nhan đề Con Gái Xứ Đoài Trong Văn Hóa Dân Gian. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với Hà Nội Sống Và Yêu.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các di tích lịch sử, danh

0: làm thắng cảnh và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng người dân và du khách, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận các giá trị di sản và tận hưởng trọn vẹn không khí nghỉ lễ tại thủ đô.
1: Cũng nhân dịp này, đợt phim kỷ niệm cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn của đợt phim là tác phẩm tài liệu Người viết quốc ca do hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao. Cùng với đó, đợt phim cũng trình chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh, tài liệu và hoạt hình đặc sắc phục vụ miễn phí khán giả cả nước.
0: Còn Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo chuyên đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son lịch sử của dân tộc, trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 500 tài liệu quý giá, gồm sách, báo, tạp chí, phản ánh toàn diện tầm vóc lịch sử của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách thủ đô đến hết ngày 5 tháng 9.
1: Nhằm tôn vinh và tiếp nối giá trị di sản, triển lãm nghệ vừa chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức giới thiệu hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, nơi kỹ nghệ truyền thống của các làng nghề hòa quyện cùng tư duy sáng tạo trẻ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 9.
0: Cùng với triển lãm nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với các đơn vị giới thiệu không gian trưng bày Líu La, Líu Lô tại nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật 47 Tràng Tiền. Diễn ra từ 26 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, chương trình giới thiệu các sản phẩm lưu niệm, quà tặng Việt Nam được thiết kế theo hướng sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm thủ công tới công chúng.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, nối tiếp dòng chảy của Thu Hà Nội, những nét chạm khác. Số thứ hai, mời bạn chạm vào mùa qua một lăng kính rất đỗi quen thuộc, trang phục. Từ tà áo dài tân thời, chiếc áo len móc đượm màu hoài niệm xưa, đến blazer hay cardigan ngẫu hứng của giới trẻ hôm nay. Qua thời gian, chiếc áo không chỉ giữ ấm mà đã trở thành mảnh ghép của ký ức và lối sống. Trang phục đổi thay theo nhịp phố, nhưng liệu hồn Thu Hà Nội có còn vẹn nguyên trong từng nếp vải qua các thế hệ?
2: Nhớ về thu xưa là nhớ về sự đài các, thanh lịch và chu đáo. Người Hà Nội ngày ấy xem việc ăn mặc như một nghi thức trân trọng tiết trời. Áo dài phin nõn, áo len màu mỡ gà hay chiếc áo bông trần cổ tàu, từng cùng người Hà Thành đi qua những ngày thu heo mây dịu nhẹ. Trong căn nhà nhỏ, bà Vũ Thị Bạch Tuyết, một người con Hà Nội sinh ra ở thập niên 60, nhẹ nhàng lật mở ký ức tuổi thanh xuân với những tà áo đượm màu thời gian.
3: Ngày trẻ, bà lúc nào cũng thích nhất là áo phin nõn, áo mỏng này. Xong là vì bà có cái dáng nào và chiếc eo, nên là bà hay mặc. Đấy, xong là khoác một cái áo len. Rất đơn giản như thế thôi. Màu sắc thì ví dụ như áo phin nõn trắng ấy, thì thường thường bà hay mặc áo len màu mỡ gà hoặc là màu xanh nhạt, thì bà hay thay đổi hai cái màu đó. Cái phin nõn nó cái nhất là nó nhẹ nhàng này, nó thanh mà nó đúng cái phong cách của các cụ ngày xưa mà hay mặc, và mình nhìn thấy rất là đẹp, thì bà thấy rằng cái phong cách của bà cũng thấy hợp. Đấy, và nếu như vào mùa đông thì cô chỉ nhớ nhất là vào mùa đông thì mẹ cô bảo là mình mặc đẹp như thế thì nên trần một cái áo bông trần khoác bên ngoài kiểu cắt cổ tàu. Còn mùa thu thì đương nhiên là phải mặc áo len màu xanh màu mỡ gà, vì trong nào mặc bao giờ cũng màu trắng rồi.
2: Từng đường kim mũi chỉ ấy không chỉ làm nên trang phục mà còn dệt nên hồn cốt đô thị. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người gắn bó trọn đời với nghề may áo dài trạch xá, ngắm nhìn tà áo bay trong gió thu mà lòng không khỏi xao xuyến.
4: Người Hà Nội mà thu Hà Nội ấy, thì thực sự nó rất là đặc sắc và nó quyến rũ lắm. Vì thu Hà Nội nó lại gió heo mây, lại trời hơi se lạnh, mà lại hai nữa là cái ánh nắng vàng dịu nhẹ mà

0: xuyên qua những cái lá với xào xạc. Mà khi người phụ nữ Hà Thành mặc cái áo dài mà đi trên phố, để cái gió hơi bay thì cái tà áo bay phấp phới, thì hòa quyện với thu Hà Nội nó rất là đẹp, rất rất duyên dáng mà rất đầy cái tinh tế ý nghĩ của người Việt Nam chúng ta. Cái này thực sự rất là đặc sắc mà nó rất trừu tượng, không thể mình tả nổi cái sự gọi là thu Hà Nội mà nó hòa quyện với cái áo dài. Cho nên là những cái góc phố mà các mẹ mặc áo dài mà đi những cái sự kiện, ví dụ như là cưới hỏi đấy, đi lên cái xe xích lô mà để đám cưới, hoặc là những cái xe hoa lộng lẫy đấy, đấy trên các cái phố, nó là đặc trưng chỉ có người Việt Nam mới có, mà nó gắn kết với cả cái tà áo dài, gắn kết với cả hồn cốt của người Việt Nam.
1: Trang phục không đứng yên ngoài dòng chảy lịch sử, từ văn minh nông nghiệp với tà áo nâu sồng rộng rãi, đến khi đô thị hóa mang áo dài lơ mua cát tường xuất hiện, rồi các kiểu dáng cách tân hiện đại, chiếc áo luôn biến đổi cùng nhịp sống. Dưới góc nhìn văn hóa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ về sự gắn kết giữa trang phục, đời sống xã hội và thời tiết mùa thu Hà Nội.
2: Vậy chúng ta biết rằng là tà áo dài ấy của Việt Nam chúng ta thì nó có lịch sử hình thành và phát triển có thể nói là nghìn năm rồi. Là như các Marx đã nói đấy, ăn mặc ở và đi lại, đấy là những nhu cầu cần thiết của một con người và của một xã hội. Đúng không ạ? Trước đây có thể là thời kỳ mà văn minh nông nghiệp ấy, hay là thời kỳ mà làng xã ấy, thì các bà, các mẹ cũng đã mặc áo dài rồi. Thế còn cái sau này đến giai đoạn đầu thế kỷ 20 thì cái áo dài truyền thống dần dần nó được canh tân, cải cách đi để nó tạo ra cái gọi là áo dài hiện đại ngày nay. Thế và ví dụ chúng ta thấy như là tại sao mà mùa thu Hà Nội thì nó lại gắn với lại có thể là áo dài này, áo gắn với lại mùi cốm này, gắn với lại những cái gọi là hoa này. Thì tôi cho rằng là mùa thu là cái mùa mà tương đối đặc biệt của Hà Nội, là thời tiết mát mẻ này, rồi thì là nắng dịu này, rồi gió gọi là mát nhẹ nhàng này, không gian rất là nên thơ. Và khi người phụ nữ mặc áo dài vào thì chúng ta thấy là họ có một cái hình thể rất là đẹp đẽ.
1: Nhịp sống hôm nay gấp gáp hơn, những tà áo chiết eo cùng quần sa tanh Nam Định ngày cũ dần nhường chỗ cho cardigan, blazer dáng rộng hay những bộ đồ vintage mang đậm cá tính cá nhân. Thế nhưng, người trẻ Gen Z không hề đứng ngoài cái tình của mùa thu. Họ mặc mùa thu theo cách tự do, phóng khoáng của riêng mình. Bạn Hoài Thương, một bạn trẻ sống tại Hà Nội, rạng rỡ chia sẻ về cảm giác diện đồ xuống phố ngày chớm lạnh.
3: Với em, món đồ trong tủ khiến cho em nghĩ mùa thu Hà Nội đến rồi là chiếc áo blazer và áo len mỏng. Cơ mà em thấy mùa thu mặc áo dài là thích nhất, vì trời mát, gió nhẹ, không bị nóng bức hay là toát mồ hôi như mùa hè. Em muốn mọi người thấy thế hệ của tụi em ăn mặc đơn giản, thoải mái và năng động, kiểu tự do thể hiện phong cách của riêng mình, thích gì mặc nấy chứ không bị gò bó theo một khuôn mẫu nào hết ạ. Cứ mặc bộ nào thoải mái nhất để em lượn phố, tạt vào quán trà đá vỉa hè, ngồi uống cốc trà đá, ngắm xe cộ là đủ thấy trọn vẹn một mùa thu rồi ạ.
1: Từ guốc gỗ, áo phin nõn ngày cũ, đến sneaker, blazer phóng khoáng hôm nay, trang phục có thể đổi thay theo nhịp sống, nhưng niềm xao xuyến khi gió heo may tràn về vẫn vẹn nguyên. Mặc mùa thu không đơn thuần là khoác lên một tấm áo, mà là cách người Hà Nội qua nhiều thế hệ gửi gắm sự tinh tế vào từng nếp vải. Trang phục chuyển mình cùng thời đại, nhưng tình yêu mùa thu thì vẫn lặng lẽ truyền thừa, thướt tha giữa phố phường hôm nay.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, thế nào là ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng và đâu là sự thật đằng sau những bài thơ chọc ghẹo xấu người xấu nết của con gái Sơn Tây? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa quý vị bước vào không gian văn hóa xứ Đoài, nơi từng tiếng cười giễu cợt hay truyền thuyết cổ xưa

0: đều chở che trọn vẹn hồn cốt của mảnh đất kinh kỳ.
1: Đoài là tên một quẻ của bát quái trong kinh dịch, có nghĩa là thuộc về phía Tây. Vì thế vùng đất phía Tây kinh thành Thăng Long, trong đó có địa danh Sơn Tây Ba Vì, được gọi là Xứ Đoài. Xứ Đoài là nước Văn Lang cổ xưa, nơi người Mường hạ sơn về đồng bằng và người Việt cổ mở rộng không gian sống, tiến sát chân núi Ba Vì. Xứ Đoài thành nơi giao thoa, hợp huyết giữa người Mường và người Việt cổ, cũng là nơi dung hợp văn hóa nên đã hình thành văn hóa Xứ Đoài, một trụ cột văn hóa của Việt Nam. Xứ Đoài có nhiều truyền thuyết và truyền thuyết nào cũng liên quan đến con gái xinh đẹp Nết Na. Trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh có công chúa Mị Nương. Truyền thuyết này có tầm tư tưởng lớn nên độ phủ rất rộng. Nhưng truyền thuyết về công chúa Mị Ê lại rất ít người biết. Chuyện rằng thời Hùng Vương thứ 16, ngài có cô công chúa xinh đẹp tên là Mị Ê. Không giống như các chị, các em chỉ quẩn quanh trong cung, Mị Ê thích ra bờ sông xem dân trồng ngô, trồng khoai. Một hôm tha thần ở bờ sông, Mị Ê thấy một cây thân như cây sậy, bẻ gãy nhấm thử, thấy có nước và vị ngọt. Mị Ê liền khuyên dân chúng trồng thử trên bãi sông. Khi cây lớn, Mị Ê lại khuyên dân ép ra lấy nước và nấu lên, đã cho ra thứ nước đặc sệt, màu vàng óng, có vị ngọt sắc. Vào dịp Tết, công chúa đã dâng cây này cùng thứ nước vàng óng lên cho vua cha. Ngài nếm thử thấy ngọt nên đã đặt tên cho cây này là Mị Ê. Từ đó khắp vùng bãi ven sông Thao, sông Đà, sông Hồng, đặc biệt là vùng đất gần núi Ba Vì đã trồng cây Mị Ê. Vì đọc trại nên Mị Ê thành mía. Và trung tâm của cây mía chính là làng cổ Đường Lâm, rừng nước ngọt, nay thuộc phường Sơn Tây. Trong ca dao tục ngữ, con gái Xứ Đoài chăm chỉ chịu khó, thương chồng yêu con. Cha đời con gái Xứ Đông, ăn trộm tiền chồng mua khố cho trai. Cha đời con gái Xứ Đoài, ăn trộm tiền mẹ mua khoai cho chồng. Chiều chồng nhưng con gái Xứ Đoài cũng ghen khủng khiếp. Em ơi chị bảo em này, nhất mặn là muối, nhất cay là gừng. Nhất cao là núi Ba Từng, tức là Ba Vì. Chị còn đạp đổ nữa rừng cỏ may. Trong văn hóa dân gian Xứ Đoài, có bài thơ diễu cợt con gái Sơn Tây như sau. Con gái Sơn Tây, yếm thùng tầy dần, răng đen hạt mít, chân đi cù nèo. Tóc dễ che, cô trải lược bồ cào, xù xì ra cóc, hắc lào tứ tung. Không chỉ xấu người, mà còn diễu cợt con gái Sơn Tây xấu nết. Bánh đúc cô lẩm hết nồi ba, mía re cô chiết hết vài trăm cây. Hay cũng có những vần thơ trong Lao Động diễu cợt các cô còn lười nhác. Giã gạo vú chấm đầu chầy, say thóc cả ngày được một đấu ba. Bài ca thơ này khiến cho con gái Sơn Tây bực tức, nhưng họ không biết ai đã bày ra chuyện nói xấu các cô. Sau này có một khoa hoạn nguyên thụ giáo ở Quốc Oai đã làm bài thơ thân oan cho họ. Trà sinh cũng gái Xứ Đoài, mà thiên hạ nói ngang tai mếch lòng. Đầu dâu có mấy chùm sung, mà đâu lại có má hồng chôn niêu. Ghét nhau thù dệt trăm chiều, chuột chù tổ cú toàn điều chua ngoa. Văn hóa dân gian sinh ra ngoài phản ánh con người, đời sống xã hội, cũng là chọc ghẹo nhau, gây tiếng cười cho cuộc sống bớt tẻ nhạt. Con gái Xứ Đoài ngày nay vẫn đảm đang như câu ca dao xưa. Mẹ em buôn chỉ bán tơ, bán đỉnh sóng bờ, bán ngọn sông Thao.
0: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Bùi Trường Linh qua ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin được cảm ơn Vết E đã cập nhật thông tin giao thông ở các tuyến cao tốc như sau. Đầu tiên là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, tại km số 212+900 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý, nhưng mà lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là một sự cố trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, tại km số 212+900. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông hiện đang tạm đóng.

Đóng. Từ nút giao An Phú đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 35 đến km số 43, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là thông tin trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp theo là thông tin trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Phan Thiết. Từ km số 96 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Đó là ba thông tin trên ba tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Quý vị có lộ trình di chuyển ở trên cao tốc trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng hết sức lưu ý quý vị nha. Cả ba tuyến cao tốc thì cao tốc nào cũng có sự cố, có đông xe hết. Quý vị có thể cân nhắc khi mà chọn những lộ trình di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo thì thính giả Nhật Dân, Nguyễn Nhật Dân cho biết là đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền, ở đây xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Nhắc lại, đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến cầu Bình Điền, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Xin được cảm ơn Anna Nguyễn Nhật Dân rất là nhiều ạ. Và tiếp theo thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin giao thông như sau. Đường Võ Trần Chí, đoạn qua giao lộ Trần Đại Nghĩa đến giao lộ Thế Lữ đi cầu Chợ Đệm xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Võ Trần Chí, đoạn qua giao lộ Trần Đại Nghĩa đến giao lộ Thế Lữ hướng đi cầu Chợ Đệm xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua nút giao Tân Kiên đến giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Hiện công xin phép được nhắc lại, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua nút giao Tân Kiên đến giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đó là những thông tin giao thông mà ở cửa ngõ hướng đi về các tỉnh miền Tây thì đang chịu áp lực rất lớn. Thì cũng dễ hiểu thôi, đây là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày Quốc khánh 2 tháng 9 mà các người dân của chúng ta đang bắt đầu nghỉ lễ rồi, đang bắt đầu di chuyển về quê đi chơi. Trong ngày đầu nghỉ lễ thì tình hình giao thông có đôi lúc mà tăng lên rất cao, nhưng mà quý vị cũng nhớ là lái xe thật an toàn nha. Đã uống rượu bia thì không nên lái xe. Và tiếp nối chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

Hiền Công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, trong 7 tháng đầu năm 2026, hơn nửa triệu xe máy điện đã được bán tại hơn nửa triệu xe máy điện đã được bán ra tại Việt Nam, chiếm gần 28% thị phần toàn ngành xe máy. Theo thống kê của Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tăng hơn 97% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gấp nhiều lần mức tăng chung của thị trường xe máy. Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm lớn trên thế giới, sau đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam đã chính thức vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn, tập trung các thủ tục, dữ liệu và thông tin liên quan đến quản lý, phát triển và ứng dụng AI. Trên cổng thông tin, tổ chức, doanh nghiệp và nhà phát triển có thể đăng ký thử nghiệm có kiểm soát, thông báo phân loại rủi ro, đăng ký hệ thống AI, báo cáo sự cố nghiêm trọng hoặc báo cáo định kỳ. Với người dân, đây cũng là kênh để tra cứu, gửi phản ánh và tiếp nhận cảnh báo liên quan đến các hệ thống AI. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều điểm vui chơi tham quan trong ngày thay vì đi xa, như là các bảo tàng lịch sử, công viên Tao Đàn, bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, địa đạo Củ Chi, phố đi bộ Nguyễn Huệ và xe buýt 2 tầng. Khu di tích địa đạo Củ Chi có chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến bắn pháo hoa tại 7 điểm, đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2 tháng 9. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Brazil đã khởi kiện Discord yêu cầu bồi thường 500 triệu riu, tương đương khoảng 97 triệu đô la Mỹ với cáo buộc có lỗ hổng nghiêm trọng trong xác minh độ tuổi và các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Brazil cũng đề nghị tòa buộc Discord tăng cường công cụ kiểm soát của phụ huynh, hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và dùng công nghệ tự động để phát hiện, loại bỏ nội dung nguy hiểm.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên ban VOV Thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, các bến xe lớn ở thành phố Hồ Chí Minh dự báo lượng xe khách tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó ngày cao điểm lên tới hàng chục ngàn lượt xe qua bến. Để chủ động công tác phục vụ hành khách, các bến xe đã tăng cường nhân lực và hàng chục ngàn phương tiện để đưa đón hành khách về quê nghỉ lễ và tham quan du lịch. Tại bến xe miền Đông, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, dự kiến có hơn 70.000 lượt khách với khoảng 3.488 chuyến xe xuất bến, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng bến xe miền Đông mới dự kiến phục vụ khoảng 65.700 lượt khách với 3.170 chuyến xe. Còn tại bến xe miền Tây, sau ca làm việc chiều qua, hàng chục ngàn hành khách đã bắt đầu về quê nghỉ lễ. Trong ngày đầu phục vụ, hành khách đi lại thuận lợi, không xảy ra ùn ứ trong và ngoài bến. Ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây, cho biết.
1: Chiều hôm qua thì bến xe miền Tây cũng ghi nhận là cái lượng hành khách xuất bến là 59.000 lượt hành khách. Và trong ngày hôm nay thì là ngày sâu điểm thì bến xe miền Tây thì cũng dự kiến là sẽ phục vụ trên 70.000 lượt hành khách qua bến. Những cái thời điểm mà cao điểm thì cũng sẽ điều động những cái tuyến đường có hành khách ít sang những tuyến đường có lưu lượng hành khách đông để mà giải tỏa hành khách, đảm bảo về cái tình hình an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông. Bến xe miền Tây cũng đã phối hợp cùng với đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng như là các phường tiếp giáp trên cái trục đường Kinh Dương Vương cũng như là một triển khai cái phương án về điều tiết giao thông tại các cửa ngõ. Qua cái ghi nhận thì tình hình giao thông trước và trong bến thì cũng được ổn định.
0: Thưa quý vị, trong những ngày cao điểm, các bến xe sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tình trạng đón trả khách sai quy định, xe hợp đồng trả hình và các trường hợp gây mất trật tự giao thông quanh khu vực bến xe. Về giá vé, theo thống kê của bến xe miền Tây, hiện có 34 trên 144 đơn vị kê khai tăng giá, mức tăng không quá 40%, tối đa trong 2 ngày. Trong khi đó, bến xe miền Đông cho phép đơn vị vận tải tăng giá cước tối đa 40% trong thời gian từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo của ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công xin phép được nhắc lại một vài thông tin giao thông đáng lưu ý. Đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Đại Nghĩa đến giao lộ Thế Lữ hướng đi cầu Chợ Đệm xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm rồi quý vị ạ. Cùng chung tình trạng là ở tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Tân Kiên đến giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Vết E cập nhật tình hình mới trên các tuyến cao tốc như sau. Đầu tiên là trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây. Tại đó rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện thì đang tạm đóng khu vực này. Từ nút giao An Phú đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 35 đến km số 41, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, từ km số 96 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý vị có lộ trình di chuyển ở hai tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây mà hướng từ Hồ Chí Minh đi về Phan Thiết hoặc là đi về Dầu Dây thì cũng lưu ý nhé. Giao thông đang khá đông và chịu áp lực rất lớn. Tiếp tục với những thông tin trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những thông tin y tế trong bản tin sức khỏe. Còn trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thông tin lái xe bị tê tay do hội chứng ống cổ tay, mẹo giúp cải thiện hiệu quả. Và cuối cùng là tư vấn cabin, ngủ ngáy, thói quen vô hại hay là cảnh báo bệnh lý. Ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà vừa chủ trì cuộc họp tổ soạn thảo xây dựng thông tin sửa đổi, bổ sung thông tư số 05 năm 2015 của Bộ Y tế nhằm cập nhật danh mục thuốc y học cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế. Dự thảo quy định các danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc kết hợp và dược liệu được hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời sửa đổi thông tư 27 năm 2025 về nguyên tắc tiêu chí cập nhật. Các đại biểu nhấn mạnh, việc đưa thuốc vào danh mục phải đảm bảo cơ sở khoa học, an toàn, hiệu quả và tối ưu chi phí. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng, thống nhất danh pháp chuyên môn, đảm bảo quyền lợi người bệnh và sử dụng bền vững quỹ bảo hiểm y tế.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 5 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 8, Đồng Nai ghi nhận 2.429 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 39% so với tháng trước. Việc số ca sốt xuất huyết tăng mạnh và xuất hiện thêm trường hợp tử vong cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn đáng lưu ý, nhất là trong cao điểm mùa mưa. Trước tình trạng trên, Sở Y tế thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm, thực hiện 16 đợt giám sát tại các điểm nóng địa bàn có ca tử vong, đồng thời duy trì giám sát côn trùng hàng tháng tại 95 xã phường.
3: Nghiên cứu từ Đại học Hamburg and Pembroke của Đức, trên hơn 6.100 người cho thấy bệnh nha chu nghiêm trọng có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng suy giảm chức năng thận và tổn thương thận. Cụ thể, tỷ lệ mắc nha chu nặng ở người suy giảm chức năng thận ở mức độ trung bình lên tới 36%, cao hơn nhiều so với mức 14% ở dân số chung. Bệnh nướu răng nghiêm trọng còn làm tăng lượng đạm trong nước tiểu. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm tổn thương thận. Các chuyên gia nhận định tình trạng viêm toàn thân và vi khuẩn nha chu xâm nhập vào máu có thể là nguyên nhân chính. Các tác giả kết luận rằng sức khỏe răng miệng có thể là một dấu hiệu giúp nhận diện nguy cơ rối loạn chức năng thận. Vì vậy, người mắc bệnh nha chu, đặc biệt ở mức độ nghiêm trọng, có thể cần được lưu ý đánh giá thêm chức năng thận.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung lái xe bị tê tay do hội chứng ống cổ tay. Mẹo giúp cải thiện hiệu quả. Thưa quý vị, chỉ sau vài phút sau khi cầm lái, một số người đã bắt đầu cảm thấy tê mỏi hoặc là yếu ở bàn tay. Ban đầu có thể chỉ là cảm giác khó chịu thoáng qua, không ảnh hưởng tới việc điều khiển xe. Nhưng khi tình trạng này xuất hiện thường xuyên và tần suất liên tục thì các bạn cần phải đặc biệt chú ý, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của hội chứng ống cổ tay, như câu chuyện của anh Ngô Trí Tâm, 38 tuổi ở Hà Nội, là một trường hợp như thế.
5: Tôi thì tôi chạy xe ôm công nghệ được khoảng 10 năm. Ở thời điểm gần đây thì chỉ chạy được khoảng tầm 20 đến 30 phút là cái tay nó bắt đầu tê này. Nhưng khi mà vặn tay ga thì nó cảm giác nó hơi đau buốt một tí. Sau mỗi cuốc xe thì lại phải dừng lại để mà kiểu làm cái động tác xoay xoay cổ tay như kiểu khởi động ấy, để nó đỡ mỏi. Khi mà đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là hội chứng ống cổ tay.
3: Dạ vâng ạ, thực tế thì không chỉ các bác tài xế chuyên nghiệp đâu, mà tình trạng này còn gặp ở rất nhiều đối tượng khác nhau, nhất là những ai làm công việc yêu cầu lặp lại cùng một chuyển động ở cổ tay trong thời gian dài.
0: Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hội chứng này là do bàn tay bị gập quá mức trong thời gian dài, tạo ra áp lực và chèn ép lên dây thần kinh ở vùng cổ tay. Ngoài ra, các bệnh lý như béo phì, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, suy thận, rối loạn chức năng tuyến giáp cũng có liên quan đến hội chứng ống cổ tay.
3: Thông thường thì nếu ở trường hợp nhẹ, triệu chứng đau, mỏi do hội chứng ống cổ tay gây ra có thể khỏi sau vài ngày. Quý vị có thể vận động bình thường sau đó. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn, cơn đau dữ dội và liên tục, tình trạng chèn ép thần kinh giữa lâu ngày không được điều trị sẽ dẫn đến suy giảm khả năng vận động của bàn tay. Do đó, việc thăm khám khi thấy có những dấu hiệu bất thường là điều cần thiết.
0: Để điều trị hội

0: chứng này, người bệnh sẽ cần kết hợp các biện pháp vật lý trị liệu, nẹp cổ tay và dùng thuốc theo chỉ định. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn, các bác tài có thể tham khảo một số cách để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau tê bì do hội chứng này gây nên như sau.
1: Đầu tiên, quý vị nên điều chỉnh tư thế tay sao cho phù hợp. Khi mà điều khiển phương tiện, nhất là xe máy thì không nên bóp hoặc là siết tay quá chặt, chỉ cần cầm vừa đủ chắc để kiểm soát xe. Sau mỗi từ 1 đến 2 tiếng lái xe hoặc là ngay cả cảm thấy tê tay khó chịu, quý vị nên xuống xe đi bộ nhẹ nhàng, thực hiện các động tác xoay cổ tay, cổ chân, vươn vai để thư giãn tay chân.
0: Tiếp theo là cần chú ý thư giãn khuỷu tay khi cầm lái. Lý do là bởi cảm giác tê này có thể lan từ vùng cổ tay và bàn tay lên cánh tay và bả vai gây khó chịu. Do đó khi cầm lái, quý vị hãy cố gắng đừng căng cứng mà nên giữ cho khuỷu tay trong tư thế cong vừa phải và thư giãn. Điều này giúp hạn chế sự dẫn truyền các rung lắc lên phía trên. Khi lái xe thì hãy cảm nhận xem vùng nào của cánh tay đang bị nhức mỏi để thả lỏng và điều chỉnh cho kịp thời.
1: Chọn xe phương tiện phù hợp đôi khi cũng cải thiện được tình trạng đấy ạ. Bởi một chiếc xe máy không phù hợp với chiều cao, vóc dáng có thể là nguyên nhân khởi phát tê tay.
0: Nếu thường xuyên bị tê tay khi lái xe, quý vị nên trang bị cho mình một đôi găng tay. Chuyển động của xe máy thường tạo ra rung lắc và có thể gây áp lực cho các dây thần kinh. Sự rung lắc đó cũng khiến bạn cần phải cầm lái chặt hơn bình thường, đôi khi làm gia tăng áp lực ở vùng cổ tay. Do đó, việc đeo một đôi găng tay vừa vặn có miếng đệm ở vùng lòng bàn tay có thể giúp cải thiện triệu chứng này.
1: Việc thực hiện các bài tập cổ tay hàng ngày cũng rất hữu hiệu trong việc cải thiện tình trạng đau tê bì đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể thực hiện một số bài tập cổ tay trong lúc rảnh rỗi. Các bác tài thì cũng có thể tập được trong lúc chờ đèn đỏ quý vị nhé. Bằng cách là nắm tay lại, sau đó duỗi ngón tay ra cho tới khi các ngón tay thẳng hoàn toàn. Bài tập này tuy đơn giản nhưng có thể giúp bệnh nhân giảm áp lực lên cổ tay đáng kể.
0: Một lưu ý nữa mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị đó là khi gặp phải tình trạng đau mỏi tê bì bàn tay thì nên tránh các hoạt động làm cho cổ tay phải kéo căng sang các hướng khác. Không chỉ thế, quý vị cũng nên cố gắng giữ cho cổ tay ở mức trung tính và tránh vặn cổ tay quá nhiều.
1: Với các bác tài thì Hiền Công cho rằng để đảm bảo an toàn khi mà tham gia giao thông nên tạm thời dừng công việc để nghỉ ngơi, chú trọng vào việc điều trị, khi nào khỏi hẳn sẽ trở lại công việc. Và đến đây, thời lượng dành cho chu mục Mẹo Khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chu mục tư vấn cabin với chủ đề Ngủ ngáy, thói quen vô hại hay cảnh báo bệnh lý.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, sau một ngày dài cầm lái, một giấc ngủ ngon là cách để các bác tài lấy lại năng lượng và chuẩn bị cho mình hành trình tiếp theo. Thế nhưng, có một tình trạng xảy ra ngay trong lúc ngủ mà nhiều bác tài lại ít để ý, đó là tình trạng ngủ ngáy.
1: Dạ, quả thật thì nhiều bác tài xem tiếng ngáy chỉ là một thói quen bình thường thôi, thậm chí còn nói vui với nhau rằng là ngáy càng to là ngủ càng say. Vì vậy, khi mà người thân hay đồng nghiệp mà góp ý thì các bác tài chỉ cười xòa cho qua mà không nghĩ rằng đằng sau những tiếng ngáy ấy đôi khi lại là cảnh báo của một vấn đề sức khỏe.
0: Đó cũng là câu chuyện của anh Hoàng Nam, một bác tài ở Thái Nguyên. Bác tài Nam cho biết vợ anh rất hay cằn nhằn vì hầu như đêm nào anh cũng ngáy rất to. Có những tiếng ngáy bỗng ngắt quãng vài giây rồi mới thở lại khiến cho cả nhà nhiều phen giật mình. Bản thân anh Nam lại không hề biết điều này và vẫn nghĩ mình chỉ ngủ say hơn so với người khác mà thôi.
1: Thưa quý vị, trên thực tế thì ngủ ngáy là hiện tượng rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết tiếng ngáy được hình thành từ đâu. Chính từ việc hiểu đúng bản chất của hiện tượng này, chúng ta mới có thể nhận biết khi nào là dấu hiệu đáng lo ngại. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này ngay sau đây.
4: Ngáy nó là biểu hiện của cái luồng khí đi qua một cái đoạn hẹp ở đường thở của chúng ta, ví dụ như là đi qua lưỡi gà, đi qua phần cuốn lưỡi phía sau cái họng á. Cái tiếng ngáy thì chúng ta không coi như là một cái chuyện bình thường được, chỉ có điều là nó nặng hay nó nhẹ thôi. Thì nếu mà nó chỉ ngáy nhẹ thôi thì cái chuyện cản trở hô hấp đó nó không có quá nhiều, không quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn nếu bệnh nhân có cái tiếng ngáy lớn và đi kèm với đó có những cái âm thanh tiếng nấc hoặc là bệnh nhân ngáy và nó sau đó có cảm giác giống như bị nghẹn thì những cái dấu hiệu đó là chứng tỏ là cái vấn đề tắc nghẽn đường thở nó khá là nặng nề.
1: Thưa quý vị, đúng như tình huống mà bác tài Nam chia sẻ, nhiều bác tài chỉ thực sự để ý đến tình trạng ngủ ngáy khi mà người thân phản ánh tiếng ngáy càng lớn hoặc là xuất hiện

0: hiện những khoảng lặng bất thường trong lúc ngủ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở tiếng ngáy mà còn ở những ảnh hưởng của tình trạng này đối với sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây.
1: Những cái trường hợp bệnh nhân bị suy giảm nồng độ oxy trong máu thì cái bản năng tự nhiên của người bệnh thì họ sẽ không thể ngủ sâu được, có thể thậm chí thức giấc và ảnh hưởng tới sức khỏe chung. Tuy nhiên thì nó lại bảo vệ được họ tránh cái chuyện đột tử. Một số trường hợp là bệnh nhân có cái ngưng thở khi ngủ nhưng họ ngủ quá sâu, thí dụ như họ dùng rượu bia hoặc là họ dùng thuốc ngủ mà không có chỉ định của bác sĩ thì cái chuyện đó có thể dẫn đến cái đột tử ban đêm. Ngoài ra do cái hiện tượng mà giảm oxy máu sẽ tạo ra cái stress cho cơ thể, nó sẽ phóng thích những cái hoạt chất viêm, gốc oxy hóa vân vân, thì cái hiện tượng đó nó sẽ đẩy nặng những cái vấn đề bệnh lý đi kèm của bệnh nhân. Ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có sẵn cái nguy cơ đột quỵ cao rồi thì cộng thêm cái vấn đề mà ngưng thở khi ngủ thì bệnh nhân có thể sẽ bị đột tử ban đêm.
2: Thưa quý vị, có thể thấy không phải ai ngủ ngáy cũng rơi vào tình trạng ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên, dù là ngáy đơn thuần hay là ngáy do bệnh lý, thì việc chủ động khắc phục từ sớm vẫn rất cần thiết. Bởi tiếng ngáy kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bản thân, mà còn tác động đến những người xung quanh.
0: Theo các chuyên gia, thì với những trường hợp ngủ ngáy đơn thuần, việc thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày có thể giúp cải thiện đáng kể. Chẳng hạn như bác tài có thể duy trì tư thế nằm nghiêng khi ngủ thay vì nằm ngửa. Nếu đang thừa cân thì nên giảm cân vì lượng mỡ tích tụ quanh vùng cổ có thể làm tăng áp lực lên đường hô hấp.
2: Bên cạnh đó, bác tài nên hạn chế sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ, bỏ thuốc lá, duy trì giấc ngủ điều độ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Và tập thể dục thường xuyên cũng là biện pháp đã được chứng minh giúp giảm tình trạng ngủ ngáy.
0: Ngoài ra thì các bác tài cũng nên chú ý giữ vệ sinh phòng ngủ, thường xuyên thay ga, vỏ gối để hạn chế các tác nhân gây dị ứng. Nếu thường xuyên bị nghẹt mũi, viêm mũi hoặc các bệnh lý làm cản trở đường thở thì cũng cần được thăm khám và điều trị phù hợp.
2: Việc phát hiện và điều trị kịp thời tình trạng ngủ ngáy không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế nguy cơ gây tai nạn do buồn ngủ khi lái xe, đồng thời giảm các biến chứng đối với tim mạch, hô hấp và sức khỏe lâu dài. Đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và Hiền Công thì vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, vị thính giả có số máy cuối là 9552 cho biết quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc hướng đi về Đà Lạt, mặt đường có nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Nhắc lại, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc hướng đi Đà Lạt, mặt đường có nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy hiểm, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Tổ điều hành

0: Cảnh giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về giao lộ Tố Hữu, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về giao lộ Tố Hữu, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành và giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn. Nhắc lại thông tin từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Một bạn thính giả cũng gọi về hotline của chương trình là 02839919191 thông tin. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ quốc lộ 50 hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn quý vị nhé. Nhắc lại, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ quốc lộ 50 hướng đi về cầu Phú Mỹ, ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị cùng nhau lắng nghe chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% xe máy xanh vào năm 2035. Trong khi đó, VinFast giảm giá Evergrande và Evergrande Light từ 16,5 triệu đồng, hướng tới nhu cầu di chuyển đô thị.
1: Còn tại Hà Nội, Metro Hà Nội đang kết nối với xe công nghệ, giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc xe cá nhân và thúc đẩy giao thông xanh. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, mới đây, đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những mốc thời gian thí điểm của vùng phát thải thấp LEZ theo loại phương tiện. Theo đề án, từ năm 2028, 100% xe hai bánh chạy dịch vụ tại trung tâm thành phố dự kiến chuyển sang xe điện hoặc năng lượng mới. Xe máy cá nhân phải đạt chuẩn khí thải cấp độ 3 từ năm 2029 và đạt cấp độ 4 từ năm 2030. Đến năm 2035, toàn bộ xe máy tại trung tâm dự kiến là xe điện hoặc năng lượng mới.
1: VinFast điều chỉnh giảm giá Evergrande và Evergrande Light, đưa giá niêm yết từ 16,5 triệu đồng. Bản Evergrande Light phù hợp học sinh sinh viên với tốc độ tối đa 48 km/h, không cần bằng lái. Trong khi đó, Evergrande có công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h, phạm vi hoạt động 134 km và yêu cầu giấy phép lái xe A1 hoặc A.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tàu điện đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội. Nhưng để một chuyến tàu thực sự thay thế được phương tiện cá nhân, hành khách sẽ phải giải quyết bài toán là đi từ nhà đến ga và từ ga đến điểm cuối. Việc kết nối xe công nghệ với đường sắt đô thị trên cùng một hành trình được kỳ vọng sẽ nối dài những chuyến metro, đưa giao thông công cộng đến gần hơn với người dân. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sống tại phường Bồ Đề, nhưng hàng ngày chị Nguyễn Thị Mai vẫn sử dụng tàu điện để đi làm. Sau nhiều năm, metro đã trở thành phương tiện quen thuộc, đến mức khi con gái chị chuẩn bị vào đại học, chị đã tiếp tục hướng dẫn con sử dụng tàu điện để đi học.
2: Tôi thấy đi rất là văn minh và rất là hiện đại, nhanh và giá thành thì rất là rẻ, hợp lý đối với người dân mình. Và bây giờ cho con đi học thì cũng cho cháu đi, hạn chế được việc đi xe máy, đi ô tô, tránh tắc đường. Tôi thấy rất là văn minh và hợp lý, người dân nên đi tàu điện. Tôi mong rằng là có nhiều tuyến xe buýt như từ bên Long Biên để sang tới khu tàu điện này đi nó thuận tiện hơn, đỡ phải đi xe máy.
1: Câu chuyện của chị Mai cũng là thực tế chung của không ít hành khách sử dụng đường sắt đô thị hiện nay. Tàu điện có thể giúp hành khách đi nhanh trên chặng đường chính, nhưng không phải ai cũng sống gần ga. Vậy làm thế nào để đến ga thuận tiện? Và sau khi xuống tàu, tiếp tục di chuyển bằng gì để đến nơi làm việc? Đó chính là bài toán được gọi là chặng đầu chặng cuối. Nếu những mắt xích này chưa được kết nối thì một hành trình bằng phương tiện công cộng vẫn có thể trở nên phức tạp. Hành khách phải tự tìm xe đến ga, mua vé tàu, rồi sau khi xuống tàu lại tiếp tục tìm phương tiện khác để tiếp tục di chuyển.
0: Với Đỗ Nhật Trường, sinh sống tại phường Tây Hồ nhưng trường học ở phường Phú Lương, bài toán ấy được giải quyết theo một cách khá đặc biệt. Mỗi ngày đến trường, ngoài sách vở, trường còn phải mang theo một chiếc xe đạp gấp. Xe đạp giúp trường di chuyển từ nhà đến ga và tiếp tục hoàn thành chặng đường từ ga tàu đến nhà trường. Thế nhưng trường cho rằng, nếu các phương tiện vận tải được kết nối thuận tiện hơn, hành khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Khi biết Hà Nội Metro và B Group triển khai giải pháp kết nối xe công nghệ với đường sắt đô thị, cho phép hành khách xây dựng hành trình xe công nghệ Metro xe công nghệ trên ứng dụng Hà Nội Metro, trường chia sẻ.
3: Theo em thấy thì việc đi tàu này nó sẽ giúp giảm khả năng phát thải khí nhà kính của các cái phương tiện giao thông cá nhân. Em thấy là đi tàu điện này nó cũng có một cái hay là nó tiết kiệm thời gian cho mình. Khi mà hai bên phối hợp với nhau và sử dụng một ứng dụng, cái việc những người như em có thể đặt được xe ngay thẳng ga luôn, hoặc là có thể ngay lập tức mình có thể ngồi trên tàu và đặt luôn xe để có thể mình trở về nhà luôn, nó sẽ giúp rút ngắn thời gian hơn.
1: Theo giải pháp mới, thay vì phải tự tính toán từng chặng riêng lẻ, hành khách chỉ cần nhập điểm đi và điểm đến trên ứng dụng Hà Nội Metro. Hệ thống sẽ đề xuất hành trình phù hợp, trong đó xe công nghệ đảm nhận việc đưa hành khách từ điểm xuất phát tới ga Metro. Tàu điện thực hiện chặng chính và xe công nghệ tiếp tục kết nối từ ga tới điểm đến. Đây là hướng đi quan trọng trong việc phát triển giao thông công cộng đa phương thức tại Hà Nội, bởi một chuyến tàu chỉ thực sự thuận tiện khi hành khách có thể dễ dàng tiếp cận nhà ga và tiếp tục hành trình của mình.
4: Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn với mọi giới trẻ, tiện đi khi di chuyển giao thông, dễ dàng di chuyển hơn, tiện ích với cả hiệu quả hơn cho đỡ phải bị tắc đường.
5: Mình thấy trải nghiệm quét ma bây giờ nó nhanh hơn trước, không phải dùng thẻ nữa thì nó nhanh hơn. Giúp cho mình di chuyển tiện lợi hơn thôi, tránh tắc đường. Tàu điện thì nó sẽ giảm bớt được phương tiện cá nhân, di chuyển phương tiện công cộng nó sẽ làm giảm ùn tắc với cả giảm ô nhiễm môi trường. Nếu mà mua được liên thông thế thì nó cũng tiện hơn, đỡ phải vào nhiều app một lúc, thì mình vào một app thì mình có thể mua đi được nhiều tuyến luôn.
0: Các bạn thân mến, Hà Nội hiện có hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội. Cùng với việc tiếp tục mở rộng mạng lưới metro, bài toán kết nối giữa các tuyến đường sắt đô thị với những phương thức vận tải khác ngày càng trở nên quan trọng. Bởi trên thực tế, không phải khu dân cư, trường học, cơ quan hay điểm đến nào cũng nằm trong khoảng cách thuận tiện để đi bộ tới ga. Một người có thể sẵn sàng bỏ xe máy để đến metro, nhưng nếu phải mất thêm nhiều thời gian tìm xe ở hai đầu hành trình, sự bất tiện có thể khiến họ quay lại phương tiện cá nhân. Vì thế, chặng đầu chặng cuối không đơn thuần là một đoạn đường ngắn, đây có thể là mắt xích quyết định việc một người có lựa chọn giao thông công cộng cho cả hành trình hay không. Việc Hà Nội Metro kết nối với B Group được kỳ vọng giải quyết một phần điểm ngẽn này, đồng thời từng bước hình thành hệ thống giao thông đa phương thức. Không chỉ xe công nghệ, Hà Nội Metro cũng đang phối hợp với các đối tác để nghiên cứu kết nối metro với xe buýt, taxi, xe đạp công cộng và hướng tới tích hợp với hệ thống vé điện tử liên thông của thành phố.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com. thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì...

0: bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới thì tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi về Võ Chí Công. Hướng từ Võ Chí Công đi về vòng xoay Phú Hữu ạ. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công hướng vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm. VietAir tiếp tục cập nhật thông tin trên các tuyến cao tốc như sau. Trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi về Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Còn ở trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, tại lối rẽ ra cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông hiện đang tạm đóng. Tại nút giao An Phú đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Từ km số 35 đến km số 41, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vị thính giả có số máy cuối là 7216 cho biết quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Gò Đen khoảng 50m hướng đi về Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Gò Đen khoảng 50m hướng đi Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô 4 chỗ, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn vị thính giả số máy cuối là 7216 rất là nhiều ạ. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng.
4: Chuyển Động Hạ Tầng.
5: Chuyển Động Hạ Tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển Động Hạ Tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
6: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Các địa phương cũng cần xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu thi công dự án, kịp thời điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
5: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Tuyến được mở rộng với quy mô từ 6 đến 10 làn xe, mặt cắt từ 50 đến 60 mét nhằm tăng năng lực khai thác một trong những cửa ngõ quan trọng của thủ đô. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 6 được kết nối với vành đai 4, đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và các trục giao thông khác, tăng khả năng kết nối từ Hà Đông qua Chương Mỹ, Xuân Mai tới khu vực phía Tây và Tây Bắc, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn tới các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ dọc hành lang.
6: Hà Nội triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đến nay, các dự án đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới. Thành phố đặt mục tiêu các công trình cơ bản hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch.
4: Toàn cảnh dự án.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án công trình vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được khởi công từ giữa năm 2020, có chiều dài khoảng 2,2 km với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố là trên 7.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau những vướng mắc kéo dài, chủ yếu nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, thì đến đầu năm nay, 2026, sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các gói thầu đã tiến hành đồng loạt việc thi công. Đây là đoạn tuyến cuối cùng khép kín vành đai 1. Khi hoàn thành, sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và nhiều trục giao thông trung tâm. Theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra, ngày 2 tháng 9 tới đây sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ, Giảng Võ. Với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố cũng như sự đồng thuận của người dân, sau nhiều năm phải trì hoãn, Đến nay, con đường đã thành hình, góp phần vào sự thay đổi của bộ mặt

0: giao thông thủ đô.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Tiến độ thi công ở đây thì tốt, rất là nhanh vì họ làm cả ngày cả đêm chứ không phải là công cắt ca nhau làm.
4: Nếu đường xá mà mở rộng mà đẹp như thế này thì giữa ngoại thành và nội thành nó sẽ rất gần nhau, anh thấy đẹp.
5: Chúng tôi có mặt trên tuyến đường Hoàng Cầu Voi Phục vào những ngày cuối cùng của tháng 8. Những ngày này, toàn bộ công trường đang trong không khí khẩn trương nước rút hơn bao giờ hết để kịp tiến độ cho lễ thông xe kỹ thuật vào đúng ngày 2 tháng 9. Với những người đã sống lâu năm ở đây, hay thậm chí chỉ đi khỏi Hà Nội chưa đầy nửa năm, quay trở lại, thật khó để hình dung sự thay đổi diện mạo hoàn toàn của một trong những tuyến đường chật chội, đông đúc, luôn trong tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông kéo dài này. Tại những đoạn đường đã hoàn thành cơ bản phần thi công, các tốp công nhân vệ sinh đang khẩn trương làm công việc dọn dẹp mặt đường, vỉa hè, lau chùi các cột biển báo giao thông, vạch kẻ đường. Dù chưa thông xe, nhưng các phương tiện đã có thể đi qua một số đoạn đường đã hoàn thành việc trải thảm nhựa ở khu vực này. Một số đoạn đường đã tiến hành lắp cột đèn chiếu sáng, trồng cây xanh ở giải phân cách và hai bên đường. Vạch kẻ đường cũng đã được sơn hoàn chỉnh. Hàng trăm công nhân được huy động làm việc 3K4 kíp trên khắp tuyến công trường để không chỉ kịp tiến độ thông xe vào ngày 2 tháng 9, mà mục tiêu là sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với việc thi công các hạng mục chính, hệ thống cống rãnh thoát nước cũng đã cơ bản hoàn thành. Các hố ga thoát nước thải phần lớn cũng đã được đậy nắp bê tông. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ.
6: Vành đai 1 tồn tại mười bao nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ là được sự đồng thuận của nhân dân rồi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để nhân dân đồng tình ủng hộ những cái kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố, không chỉ cái tuyến đường này mà còn rất nhiều những cái hạ tầng kỹ thuật khác. Cái quan trọng vấn đề là người dân phải được thụ hưởng. Kiểu gì mình cũng phải làm cho nhân dân được đi trước một hành trình. Cho nên là vấn đề là đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông, rồi biển báo tín hiệu, rồi sơn vạch kẻ đường, rồi tất cả các nội dung đều phải đảm bảo.
5: Khẳng định quyết tâm của đơn vị quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng kế hoạch, ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng cho biết, về cơ bản, đoạn đầu tuyến từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ Giảng Võ dài 645 mét, với mặt đường rộng 50 mét đã hoàn thành. Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dài 240 mét và từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục dài 355 mét cũng đã hoàn thành.
7: Ban Dân dụng cùng với các sở chuyên ngành như Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan như Ủy ban Nhân dân 3 phường, phường Láng, phường Ô Chợ Dừa, phường Giảng Võ sẽ cùng nhau để giải quyết những cái nội dung đang còn tồn tại. Và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của thành ủy ban thì ban nhân dụng sẽ quyết tâm là dịp 2 tháng 9 sẽ thông xe kỹ thuật cũng như là giải quyết vấn đề lưu thông trên các tuyến đường đảm bảo đủ điều kiện theo đúng chỉ đạo của thành phố.
5: Nằm trong tuyến đường vành đai 1, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và nút giao Láng Hạ cũng đang trong quá trình gấp rút triển khai để hoàn thành mục tiêu đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Tại thời điểm này với gói thầu số 17, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh được đánh giá là gặp nhiều khó khăn hơn. Do khu vực này cùng lúc thi công dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, công trình hoàn thành khoảng 24,45% khối lượng. Dù vậy, ông Trần Đình Cường vẫn nhấn mạnh mục tiêu dự án là bằng mọi giá phải hoàn thành đúng tiến độ thành phố đề ra, bảo đảm cho người dân được tham gia giao thông qua tuyến đường này vào dịp cuối năm. Chứng kiến sự thay đổi của tuyến đường sau nhiều năm bị trì hoãn, cũng như việc phải đi lại rất khó khăn do đường chật hẹp, lượng phương tiện ngày một quá tải, anh Nghiêm Đức Doan ở khu tập thể xe khách 14 trên tuyến đường La Thành cho rằng:
4: đường mở rộng thì tốt, với một đất nước mà để lâu dài cho con cháu, nó giống như các nước mà anh đã đi qua ấy, thì Hà Nội này sau này nó giống một cái trung tâm du lịch, nó giống một cái trung tâm lưu trú cho người nước ngoài thì hơn. Và anh cũng thấy tình huống này thì những người nghèo khó sống trong nội thành lắm, cũng lên chấp nhận đi ra ngoại thành sống mát, rộng rãi hơn, thoáng hơn.
5: Theo kế hoạch mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục sẽ phải hoàn thành tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
8: Tăng tốc

0: công trình.
1: Tăng tốc công trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đẩy nhanh tiến độ thi công chỉ trong hơn 8 tháng là một trong rất nhiều dự án hạ tầng giao thông đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai trên khắp địa bàn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định đây là một bước chuyển mình trong xu thế tất yếu của một thành phố đang hướng tới tương lai và người dân cũng cần phải có trách nhiệm chia sẻ để góp phần xây dựng thủ đô.
3: Tuyến đường vành đai 1 sắp được đưa vào sử dụng. Ông nhận định thế nào về giá trị của con đường này với giao thông hiện tại của thủ đô?
4: Tức là vành đai đầu tiên của Hà Nội, mà cho đến bây giờ mới là về đích cuối cùng. Vành đai 2 ta khép kín, vành đai 3 khép kín. Như vậy là đi trước mà là về sau. Cho nên chúng ta nói đến con đường đắt nhất hành tinh không phải là vì nó đắt, mà vấn đề là càng để lâu thì những khó khăn phức tạp nó càng chồng chất lên với nhau. Để tôi nói đến chỉ riêng cái chuyện là giải phóng mặt bằng. Chứ còn cái giá trị gia tăng của cả xã hội khi mà cái sự cản trở của cái mạch máu giao thông này, của cái tuyến vành đai ấy bị tắc nghẽn mấy chục năm vừa qua thì cộng lại cơ man nào là thực hiện tạm. Cho nên là mà không để chậm trễ được nữa để mà hoàn thành cái giải phóng mặt bằng. Thế vấn đề còn lại là vấn đề thi công, vấn đề cái cầu, vấn đề cái cống ấy, thì rõ ràng không phải vấn đề lớn.
3: Ông đánh giá thế nào về những mục tiêu hiện nay của thành phố Hà Nội trong việc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông vành đai kết nối khu vực cũng như giá trị của chúng?
4: Hiện tại là thành phố Hà Nội đang có đầy đủ những cái yếu tố đó. Đấy là các sở ngành tích hợp lại với nhau. Đấy là các địa phương chịu trách nhiệm đứng ở đầu trong những cái nhiệm vụ mà thành phố giao. Tức là hiện tại đang cái cấu trúc đang rất tốt. Như vậy là cái chức năng quản lý nhà nước, chức năng mà tham mưu về mặt chuyên môn cho chính quyền là đã tập trung vào một đầu mối. Cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đã tập trung đầu mối, đúng không? Thế rồi cái nguồn lực để đầu tư cũng đã tích tụ đủ. Thế cho nên là đây là một cái cơ hội mà tôi cho rằng là cũng không phải là cho đến bây giờ vẫn có thể là còn không phải là quá muộn. Nếu như chúng ta tích hợp những cái mục tiêu lớn thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều những cái áp lực đầu tư cho hạ tầng đô thị mà gọi là đơn giá trị, ta phải đa giá trị, thì nó sẽ chia sẻ được cái hạng mức đầu tư, tức là gọi là phân bổ cái đơn vị đầu tư trên mét vuông nó sẽ thấp hơn. Bởi vì một mét vuông anh chỉ làm đường cho nó thế thôi, nhưng một mét vuông anh lại làm cả tầng, một mét vuông anh lại cả sinh lời cho cái gọi là cả giao thông tĩnh, cả giao thông động, cả giao thông về hạ tầng, kể cả năng lượng, cả giao thông, kể cả là những cái chi phí về bát thải thấp, cái gọi là net zero, những cái đó nó tích hợp lại với nhau nó giảm đi cái đầu tư đó. Và đấy là chính là cách làm của toàn thế giới họ làm.
3: Nhà nước đã mở đường, còn trách nhiệm của người dân ra sao, cả những người ra đi và những người được ở lại trong việc cùng góp phần xây dựng cảnh quan đô thị?
4: Trong tất cả những cái gọi là canh tân đô thị ấy, thì không có nhà nước nào đi đưa tiền cho dân đi sửa nhà cả. Và tất cả nó đều quy vào khoản vay ấy. Đây là một cái giao dịch tài chính. Thế khi mà một cái con đường mở lớn mở ra thì giá trị địa tô, giá trị về cái ngôi nhà nó gia tăng lên rất nhiều. Cho nên ông phải làm đẹp cho tương xứng với con đường đấy. Và vì làm đẹp ông túng tiền để cho ông vay. Và vay với lãi suất cao chứ không phải lãi suất ưu đãi gì đâu. Nó chính là lấy lại được cái giá trị gia tăng nhờ cái hạ tầng này đấy ra. Và đi cùng với nó là có chênh lệch về cái giá trị đất đai, chênh lệch về giá trị bất động sản. Thế và nhà nước là điều chỉnh lại những cái lợi nhuận ý. Cái nào là người dân được lợi thì là rất là phấn khởi. Nhưng mà cái lợi đó lại đóng ngược lại cho những cái đầu tư lớn của nhà nước này. Như thế mới công bằng. Cái người mà đi với người được ở lại, nó phải công bằng với nhau về lợi ích như vậy.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được
2: dự án vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.
1: Chỉ sau hơn 8 tháng tăng tốc thi công, đến nay đoạn Hoàng Cầu, Láng Hạ đã căn bản hoàn thành phần mặt đường.
2: Dự kiến trước ngày 2 tháng 9 thông xe toàn tuyến và trước 31 tháng 12 năm nay hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm hai cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt nút giao Láng Hạ, Giảng Võ.
1: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe chuyên mục chuyển động hạ tầng, tiếp tục với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Tạ Hiện Công nhận rất nhiều thông tin giao thông đáng lưu ý, xin phép được chuyển đi ngay. Một vị thính giả cho biết giao lộ Đặng Văn Bi, Nguyễn Văn Bá, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại, giao lộ Đặng Văn Bi, Nguyễn Văn Bá, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước thông tin thêm, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ quốc lộ 50 hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, không có sự cố gì cả. Có cảnh sát giao thông đang điều tiết và phân luồng tại đây. Các phương tiện ô tô con, thưa quý vị là các phương tiện ô tô con lưu ý nên đi vào làn hỗn hợp. Nhắc lại, đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ quốc lộ 50 hướng đi về cầu Phú Mỹ, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, ở đây không có sự cố gì cả. Có cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Các phương tiện ô tô lưu ý là nên đi vào làn hỗn hợp quý vị nhé. Và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng chuyển đi một thông tin đáng chú ý cho tất cả quý thính giả. Hiện tại, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lượng phương tiện đang đông và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước khuyến cáo người dân chọn lộ trình thay thế phù hợp đối với các loại xe ô tô con, hạn chế lưu thông trên hướng về Nguyễn Văn Linh cầu Phú Mỹ cụ thể như sau. Hướng từ các tỉnh miền Tây đi ra cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể như là quý vị có thể đi là đường Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, đường hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ và tiếp tục lộ trình quý vị mong muốn. Đối với các xe ô tô con đang lưu thông trên tuyến Nguyễn Văn Linh hướng từ Lê Khả Phiêu đi cầu Phú Mỹ, quý vị có thể đi là đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ và tiếp tục đi lộ trình quý vị mong muốn. Tiếp theo, quý vị có thể đi đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Tri Phương, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ và tiếp tục lộ trình quý vị mong muốn. Kế đến là đi Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Nguyễn Hữu Thọ, cầu Hiêm Lam, cầu Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, hầm sông Sài Gòn, Mai Chí Thọ, tiếp tục đi lộ trình quý vị mong muốn. Quý vị cũng có thể đi đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận, Nguyễn Tất Thành, Mai Chí Thọ và tiếp tục đi lộ trình mà quý vị mong muốn trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhìn chung thì giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu đông lên rồi, bắt đầu đông ở các tuyến cửa ngõ đi về các tỉnh miền Tây cũng như là các tỉnh ở phía miền Đông, chẳng hạn như là các tuyến ở khu vực Lê Khả Phiêu, quốc lộ 1 cũ ở khu vực giáp ranh giữa Long An và Bình Chánh cũ, thưa quý vị. Còn ở các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc là Dầu Dây Phan Thiết thì cũng bắt đầu đông lên rồi. Những dòng xe đang bắt đầu di chuyển ra khỏi thành phố để đi về quê hoặc là đi chơi lễ. Dự báo thì trong chiều nay hoặc là sáng mai thì giao thông còn khó khăn hơn rất là nhiều. Quý vị có thể mình chủ động trong lộ trình của mình chọn những khung giờ mà di chuyển thích hợp hơn để không ảnh hưởng đến cái lộ trình di chuyển của mình. Và đặc biệt là trong 5 ngày nghỉ lễ thì quý vị có thể di chuyển thật là an toàn trong 5 ngày này quý vị nhé. Và tiếp tục thông tin mới nhất đến từ VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây. Tại lối rẽ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết, hiện đang tạm đóng ở đây. Từ nút giao An Phú đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Từ km số 35 đến km số 41, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Phan Thiết, từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Và đó là thông tin mới nhất Hiền Công vừa cập nhật. Và phần cuối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng, đó chính là Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc ngày hôm nay đề cập đến chủ đề làm gì khi cao tốc ùn ứ thường xuyên. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết làm gì khi cao tốc ùn ứ thường xuyên. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc thường xuyên ùn ứ. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất áp dụng chung một số cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, thay vì mỗi dự án phải trình một nghị quyết riêng như hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, đến nay Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết về cơ chế đặc biệt cho các dự án cao tốc, quy định khoảng

0: 9 nhóm chính sách. Việc mỗi dự án phải trình riêng một nghị quyết, dù áp dụng cơ chế cơ bản giống nhau, không chỉ kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư mà còn dễ dẫn đến các xử lý thiếu thống nhất. Qua rà soát, Bộ Xây dựng xác định 4 nhóm chính sách có thể nghiên cứu áp dụng chung gồm có chỉ định thầu, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bãi đổ chất thải xây dựng. Bộ kiến nghị Chính phủ thống nhất chủ trương trên, đồng thời giao Bộ Tư pháp hướng dẫn trình tự thủ tục trình Quốc hội. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 403 km cao tốc còn lại để đạt mốc trên 5.000 km vào năm 2030.
1: Bản tin cao tốc.
2: Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Theo đó, toàn tuyến sẽ có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác. Trung bình khoảng 75 km sẽ có một vị trí phục vụ. Trong số này, 7 trạm đã hoạt động từ trước, nằm trên các đoạn Hà Nội Bắc Giang, Cầu Giẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, La Sơn Hoàng Liên, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bên cạnh đó, 19 trạm do Bộ Xây dựng quản lý được đưa vào khai thác, trải dọc các đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Hàm Nghi Phụng Án Bùng, Bùng Phạn Ninh, Phạn Ninh Cam Lộ, Cam Lộ La Sơn, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Ngoài ra còn một số trạm dừng nghỉ tại km 113 trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cùng một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.
1: Bản tin cao tốc.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát đá nhằm bảo đảm tiến độ phấn đấu thông toàn tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng vào cuối năm 2027 theo nghị quyết của Quốc hội. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là hơn 44.690 tỷ đồng, dài khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua thành phố Cần Thơ hơn 132 km. Đến nay, phần cầu trên tuyến đã đạt và vượt tiến độ, tuy nhiên một số đoạn tuyến còn chậm do nguồn cát về công trường chưa kịp thời, đặc biệt tại dự án thành phần 4. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương xử lý các vướng mắc để hoàn thành công trình đúng với kế hoạch đề ra.
1: Bản tin cao tốc.
2: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2026, sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đơn vị thực hiện là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3. Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Theo thống kê, từ năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, khiến 1 người tử vong, 18 người bị thương và 34 xe ô tô hư hỏng. Mức phạt đối với hành vi này có thể lên tới 6 triệu đồng.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ do đang trong giai đoạn thi công mở rộng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác tuyến cũng như việc di chuyển của các lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
3: Mình chạy tới đó mình phải khựng chậm lại á, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc á.
4: Tại đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn. Nhập làn nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa.
2: Vừa rồi là ý kiến chia sẻ của một số tài xế khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao quốc lộ 51. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt theo hướng từ quốc lộ 51 về trạm thu phí Long Phước. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành Đai 3, dòng xe từ tuyến Vành Đai 3 nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Qua quan sát của mình, anh Thái Hữu Cơ, tài xế xe bán tải 53 tuổi ngụ

0: thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng như sau.
1: Đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi, cộng với cái hạ tốc độ tối đa. Đang thi công thì hạ làn một thì tối đa 90, làn hai thì tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó, thì tới cái trạm thu phí, nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí. Thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành. Những xe tải lớn mà màu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được.
0: Đại diện đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc này, anh Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho hay, lưu lượng phương tiện tăng nhanh so với lưu lượng thiết kế, năng lực phục vụ của hệ thống đường cao tốc không đáp ứng được lưu lượng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhiều năm qua. Đặc biệt là kể từ tháng 8 năm 2025, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã chính thức tiến hành thi công mở rộng đoạn tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành như chỉ đạo của chính phủ, cũng phần nào khiến tình trạng ùn ứ trở nên phức tạp hơn. Ông Cường phân tích thêm.
2: Hiện ghi nhận các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, tuyến đường luôn có hiện tượng ùn tắc theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành hoặc ngược lại tùy theo đặc tính của dòng xe. Ví dụ sáng thứ 6, thứ 7 khi các xe gia đình bắt đầu di chuyển đi chơi về quê cùng với dòng xe tải, xe container vẫn lưu thông trên tuyến. Các xe tải, container thường nghỉ vào ngày Chủ nhật, dẫn đến kẹt xe kéo dài hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.
0: Tình trạng này theo ông Cường không chỉ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của lái xe mà còn trực tiếp tác động đến hoạt động khai thác cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông chung.
2: Về an toàn giao thông, khi các phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng một chỗ, nguy cơ xảy ra va chạm hoặc dẫn đến các sự cố như hư hỏng, hết nhiên liệu. Ùn tắc giao thông cũng làm cản trở các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường khi xảy ra các sự cố. Ngoài ra, việc phương tiện phải xếp hàng dài trên cao tốc có thể làm phát sinh các tình huống mất an toàn giao thông như người trên xe không chờ được xuống đi bộ, tụ tập trên đường để ăn uống, nói chuyện. Một số phương tiện vì nôn nóng lại cho xe đi vào làn khẩn cấp hoặc chen lấn chuyển làn không đúng quy định. Về chi phí vận tải, ùn tắc giao thông làm tăng thời gian hành trình di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu và kể cả chi phí nhân công của doanh nghiệp vận tải.
3: Cẩm năng cao tốc.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, VETE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
3: Cẩm năng cao tốc.
2: Trong thời gian tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, các phương tiện cần lưu ý một số điều như sau. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển lên cao tốc, không để phương tiện gặp sự cố trên cao tốc làm phát sinh ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo dõi diễn biến giao thông và lựa chọn thời gian lộ trình phù hợp. Khi có thông tin cảnh báo trên cao tốc đang xảy ra ùn tắc, sự cố, tài xế nên điều chỉnh hướng di chuyển để đảm bảo hành trình của mình. Khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn tắc thì các phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, không chuyển làn đột ngột và không di chuyển vào làn khẩn cấp. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo an toàn, đồng thời liên hệ với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
3: Cẩm năng cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc, không gian hẹn hò với âm nhạc quốc tế trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong 30 phút sắp tới để đi qua những cung bậc cảm xúc của trái tim. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn nghe một ca khúc mà giai điệu thì sôi động, khiến đôi chân ta cứ muốn nhún nhảy, nhưng ca từ lại khiến khóe mắt cay cay? Người ta gọi đó là phong cách dance cry, tức vừa

nhảy vừa khóc. Và nếu nói đến bậc thầy của cảm xúc đối lập này, thì ở thị trường âm nhạc quốc tế hiện tại, không thể không nhắc đến Eric Nam, ca sĩ, nhạc sĩ, MC và diễn viên người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng trong làng giải trí K-pop và quốc tế. Sinh năm 1988 tại Mỹ, Eric Nam sở hữu một lý lịch con nhà người ta, chính hiệu khi tốt nghiệp Đại học Boston, chuyên ngành nghiên cứu quốc tế, và từng là nhà phân tích kinh doanh cho một tập đoàn tư vấn hàng đầu tại New York. Thế nhưng tình yêu âm nhạc đã đưa chàng trai đa ngôn ngữ này rẽ hướng, trở thành một nghệ sĩ giải trí toàn cầu, phát hành nhiều album và tổ chức các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới rất thành công. Anh còn dẫn chương trình nhiều sự kiện lớn, làm giám khảo, diễn viên và sở hữu podcast âm nhạc đạt hạng nhất tại hơn 25 quốc gia, được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia và nhận giải thưởng Time 100 Impact Award vào năm 2023. Eric Nam chinh phục khán giả không chỉ bằng giọng hát ấm áp, mà còn bằng khả năng thấu cảm tâm lý sâu sắc qua từng sáng tác. Hôm nay, giai điệu cảm xúc mời bạn cùng lật dở cuốn nhật ký âm nhạc của Eric Nam, đi từ những rung động trong trẻo của ngày đầu tiên, tình yêu thăng hoa, rồi qua những rạn nứt cô đơn cho đến khi tìm thấy sự chữa lành. Và hãy bắt đầu hành trình hôm nay bằng những ký ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tình yêu thường khởi đầu bằng những lời chưa dám ngỏ, bằng cái chạm tay đầy ngượng ngùng. Đó chính là không gian của bản tình ca ngọt ngào mang tên You Who. Sự kết hợp ăn ý giữa Eric Nam và bông hồng lai John Somi sẽ đưa chúng ta trở lại giai đoạn cảm nắng tinh khôi, nơi mà ngay cả một làn gió thoảng qua cũng trở nên lãng mạn vô cùng.

Thế nhưng tình yêu không chỉ có màu hồng của mùa xuân. Khi đã chìm sâu vào hạnh phúc, một nỗi sợ mơ hồ lại xuất hiện. Sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan biến. Bản hit pop ballad da diết Love Die Young chính là lời khẩn cầu đầy xúc động của một trái tim đang yêu, mong cho tình yêu không phải kết thúc quá sớm khi cả hai vẫn còn sâu đậm.

Đôi khi lời khẩn cầu không được hồi đáp và chúng ta mắc kẹt trong những mối quan hệ lửng lơ. Bạn biết mình nên dừng lại, biết đối phương đang hút cạn năng lượng của mình, nhưng lý trí lại không thắng nổi con tim. Hãy cùng lắng nghe sự giằng xé đầy bất lực đó qua màn hòa giọng mượt mà của Eric Nam và Lynn Lapid, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Philippines, trong ca khúc Wish I Didn't Care.

Khi một mối quan hệ thực sự kết thúc, điều gì đáng sợ nhất? Có thể không phải là những trận cãi vã, mà là sự im lặng hậu chia tay. Eric Nam đã bóc tách cảm giác phũ phàng đó trong hai ca khúc liên tiếp. Đầu tiên là I Don't Know You Anymore, một nhịp điệu dồn dập, vui tươi, nhưng lại kể về giai đoạn hai người từng là tất cả, bỗng chốc hóa người dưng. Và ngay sau đó sẽ là Miss Me More, một bản dance cry đúng nghĩa. Nhạc rất sôi động nhưng lời lại là nỗi lòng của một người đang cố giả vờ mình ổn, cố chứng minh mình đã quên, nhưng sâu thẳm vẫn muốn biết liệu người ta có từng nhớ mình như mình đang nhớ họ.

Cuộc sống và tình yêu không tránh khỏi những lúc ta bị tổn thương bởi sự dối trá. Lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm bị phản bội ngoài đời thực khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ, Eric Nam đã viết nên ca khúc How the Fire Started, có nghĩa là ngọn lửa đã bùng lên như thế nào. Nhưng thay vì chọn cách trả thù mù quáng, ca khúc này là một tuyên ngôn mạnh mẽ về việc đặt ra ranh giới cá nhân, biến nỗi đau thành động lực để bước đi trên con đường cao thượng hơn.

đi qua hết những tổn thương, điều chúng ta cần là một khoảng lặng để xoa dịu chính mình. Đôi khi người ta chọn cách lao vào những bữa tiệc đêm, cầu xin âm nhạc nhấn chìm đi những suy nghĩ ngổn ngang để trốn tránh thực tại khó khăn. Đó là lý do ca khúc Don't Leave Yet được ra đời, một sáng tác được Eric Nam gọi là bản nhạc nhảy lật ngược.

0: just wanna.
1: Và cuối cùng, để khép lại chuỗi cảm xúc này, hãy để bản hit toàn cầu Everything Sucks vang lên. Dù tựa đề nói rằng mọi thứ thật tồi tệ, nhưng giai điệu lo-fi pop thư giãn này lại là một lời động viên vô cùng lạc quan. Thừa nhận bản thân đang không ổn là bước đầu tiên để chúng ta bước ra ngoài, ngắt kết nối và tìm lại niềm vui. Đây là màn kết hợp ăn ý giữa Vault Boy và Eric Nam. Và các bạn thân mến, hành trình 30 phút của giai điệu cảm xúc cùng âm nhạc của Eric Nam xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng, dù bạn đang ở bất kỳ giai đoạn nào của cảm xúc, đang hạnh phúc hay đang tổn thương, hay đang trên con đường chữa lành, thì bạn cũng đã tìm thấy được sự đồng điệu nào đó trong những bài nhạc hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.
6: Xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một ngày cuối tuần, như thường lệ Lê Yến được đồng hành cùng với quý vị, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong chuỗi nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Mong rằng các bác ta, quý vị thính giả, hôm nay chúng ta cũng sẽ có những giây phút thật là ý nghĩa khi gặp lại những người thân bạn bè của mình, gặp lại những người thân yêu của mình, và bên cạnh đó cũng sẽ có những bác ta, quý vị thính giả, Lê Yến biết là đến hết hôm nay mới có thể được về quê, mới có thể bắt đầu được nghỉ lễ. Rất là mong quý vị sẽ có đủ sự thư thái cho mình để sắp xếp xong công việc hôm nay, hoàn thành xong công việc để chúng ta có được kỳ nghỉ lễ thật là thư thái, thật là thoải mái bên người thân của mình. Vâng, thưa quý vị, đừng quên ngay từ lúc này cố định FM 91MHz đồng hành cùng với chúng tôi, chia sẻ và cập nhật liên tục những thông tin giao thông trước tay lái của quý vị về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 nhé.
7: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có gửi về những thông tin để hỗ trợ cho chúng ta cập nhật tình hình khó khăn trên một số các tuyến đường, để cho các bác tài, quý vị thính giả có đi về những khu vực này chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Đó là những tuyến đường sau đây. Chúng ta có đường Hoàng Cầm qua giao lộ đường số 9 hướng về Đồng Nai, thưa quý vị, ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm nè. Còn nếu như các bác tài đang có tiếp lộ trình di chuyển trên một số những cung như là đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Chu Văn An đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, cũng là một lộ trình ghi nhận là xe đang đổ về đông và chúng ta đang phải di chuyển chậm ngay lúc này đây. Vâng, thưa quý vị, cập nhật tiếp hình ảnh tại khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước hướng về Vườn Lài.

qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng về trạm thu phí Chợ Đệm xã Tân Nhật đông chậm, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây qua cầu Đội Xuân Hợp hướng về cầu Đồng Nai, phường Bình Trưng thưa quý vị cũng là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm rồi. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình trên những tuyến này quý vị nhé. Và đó là một loạt các tuyến đường đông xe và di chuyển chậm được ghi nhận trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Tính đến lúc này là 11 giờ 2 phút, theo đồng hồ vận thu vẫn còn rất là sớm so với khung giờ cao điểm một buổi trưa cuối tuần. Không biết là các bác tài quý vị thính giả đang đi đến những cung đường nào rồi, tình hình di chuyển ở đó ra sao, có khó khăn hay là không trước tay lái của mình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong dịp Quốc khánh, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải duy trì bán hàng 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký niêm yết. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bố trí đủ nhân lực, phương tiện vận tải và phương án điều tiết hàng, nghiêm cấm găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán nhỏ giọt hoặc là tự ý ngưng cung cấp. Từ ngày 1 tháng 9, Hà Nội chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa mạng lưới xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông và Nhũng Cầu Giấy. Khách hàng có thể dùng thẻ vé giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên điện thoại để đi lại trên toàn mạng lưới. Mức vé tháng là 250.000 đồng với hành khách ưu tiên và 500.000 đồng với hành khách phổ thông. Người đã có thẻ hiện nay không phải cấp đổi thẻ mới. Các hộ dân trong phạm vi hai dự án mở mới đường Đông Tây và xây dựng đường Bắc Nam 3 tại thành phố Hồ Chí Minh cần theo dõi kế hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án này trước ngày 31 tháng 12 tới. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các sở ngành và Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa phối hợp chặt chẽ xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Nepal đã yêu cầu Meta và TikTok nhanh chóng gỡ bỏ các hình ảnh phản cảm, video do AI tạo mà QR quyên góp giả và những bài đăng sai lệch liên quan đến trận lũ quét mới đây. Nhà chức trách Nepal cho biết sau thảm họa, nhiều video cũ hoặc là hình ảnh tổng hợp bằng AI đã bị lan truyền như cảnh quay thật, trong khi một số mã QR giả được dùng để kêu gọi quyên góp cho nạn nhân. Chính phủ Nepal khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin chỉ ủng hộ qua tài khoản và mã QR chính thức. Nối tiếp bản tin là một thông tin do phóng viên Nhất Hoàng của ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công khánh thành 11 dự án chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 8 dự án bao gồm nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh của tỉnh Long An cũ, xây dựng đường cao tốc vành đai 4 đoạn từ ngã tư Tóc Tiên Châu Pha đến cầu Châu Đức, xây dựng đường cao tốc vành đai 4 đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai. Cùng với đó là dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng chợ ga gạo, dự án nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở Tiến Phước, khu đô thị mới Nam thành phố, dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 cải thiện môi trường nước Bình Dương. Dịp này thành phố cũng sẽ khánh thành 4 dự án bao gồm cải tạo chỉnh trang bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cải tạo nâng cấp trường trung học phổ thông Marie Curie khối nhà C, xây dựng nâng cấp và cải tạo trường trung học phổ thông Võ Trường Toản quận 12 cũ và nâng cấp trường trung học phổ thông Trần Văn Dầu. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh như sau.
1: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị đối với các dự án khánh thành, các đơn vị quản lý khẩn trương tiếp nhận, vận hành chuyên nghiệp, duy tu bảo dưỡng định kỳ để phát huy tối đa hiệu quả công trình. Đối với dự án khởi công, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện chu đáo chính sách tái định cư, đảm bảo nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.
0: Việc khởi công và khánh thành nhiều dự án cùng lúc là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tạo khí thế, thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh

0: tinh hành động của Thành phố Hồ Chí Minh về mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
3: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
2: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày. Gặp ca sĩ Nguyễn Đình Vũ.
3: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Đặc biệt, combo một vé 2 điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
3: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
4: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với một loạt các thông tin giao thông sau đây. Có một thính giả cho biết là đường Hoàng Văn Thụ từ giao lộ Trương Quốc Dung về ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ nút giao An Phú đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Km 35 đến 41 đông chậm khoảng 6 km. Từ km 50 đến 52 đông chậm 2 km, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành có thông tin do thi công chương trình đi bộ đồng hành và xe đạp diễu hành nên hạn chế tất cả các phương tiện vào Lê Duẩn, đoạn từ Lê Duẩn Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Lê Duẩn Pasteur từ 9 giờ sáng ngày 29 tháng 8 2016 đến 10 giờ ngày 30 tháng 8 2016. Quý bác tài xế lưu ý chọn lộ trình dành riêng cho mình thích hợp hơn để thay thế. Và thưa quý vị, với tình hình trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì phương tiện ổn, hướng ngược lại về Phan Thiết, km 96 đến 90 đông chậm một đoạn 6 km. Các bác tài cùng lưu ý, ít khi chúng ta nghe thông tin Phan Thiết Dầu Dây đông chậm thưa quý vị. Hôm nay là một ngày lễ và chúng ta cũng nhận được những thông tin cũng có khác so với ngày thường. Đó là hướng về Phan Thiết thì km 96 đến 90, tức là một đoạn 6 km đang ghi nhận đông chậm, các bác tài cùng chú ý. Và để hỗ trợ cho quý vị chủ động hơn với lịch trình của mình di chuyển trong buổi trưa hôm nay, cũng như trong phần còn lại của ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ngay lúc này. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, có lúc có nắng, không khí khá là oi với nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nền nhiệt tiếp tục tăng với mức cao nhất khoảng 31 cho đến 33 độ. Thời tiết oi bức dễ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý vị hãy lưu ý bổ sung đủ nước và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Nếu quý vị có kế hoạch đi chơi, tham gia dã ngoại, hãy lưu ý mang theo áo mưa hoặc là ô. Do chiều về đêm nay

0: thành phố Hồ Chí Minh dự báo có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to cục bộ. Xác suất mưa trung bình tại các xã phường phổ biến từ 50 đến 55%, có nơi trên 60% là Bình Chánh, Tân Thuận, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trường hợp quý vị đang ở ngoài trời khi dông xuất hiện nên chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, không đứng dưới cây cao, gần cột điện hoặc tại những khu vực trống trải. Về đêm, mưa có thể tiếp diễn tại một số khu vực, trời mát với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết Vĩnh Hảo. Hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết ổn định, hướng về Vĩnh Hảo thì lại km 212.900 có xe gặp sự cố, nhưng mà cũng đã di dời rồi. Lưu thông đã ổn định trở lại, cho nên là các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng an tâm phần nào trước tay lái của mình. Trên hệ thống camera, Lê Yến đang quan sát tại khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Mật độ phương tiện đang tăng dần lên, nhưng nhìn chung là chúng ta vẫn còn lưu thông được ở hướng mà ghi nhận là từ Cát Lái về Phú Thuận. Còn hướng ngược lại là đông, chậm, xếp hàng rất dài nha quý vị. Lê Yến nhắc lại là khu vực cầu Phú Mỹ trưa nay có một hướng lưu thông rất khó khăn, chắc quý vị cũng đoán được đó là hướng nào. Hướng từ Phú Thuận về Cát Lái đông, chậm, xếp hàng rất dài. Một thính giả cho biết đường Phan Đăng Lưu, đoạn gần nơi Trăng Long, hướng bệnh viện Gia Đình va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đoạn đường này rất là đông nha quý vị. Một trong những tuyến đường rất nhiều các bác tài di chuyển về. Mà giờ đây chúng ta lại ghi nhận là đang có va chạm ngay khu vực Phan Đăng Lưu gần nơi Trăng Long, hướng đi về bệnh viện Gia Định. Có va chạm giữa ô tô 4 chỗ và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là một giao lộ tập trung nhiều trường học, những trụ sở hành chính cũng như là các bệnh viện lớn như bệnh viện Ung Bướu hay là bệnh viện Gia Định. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý, mật độ phương tiện lúc này đang đổ về đông, gặp cản trở bởi vụ va chạm giữa ô tô và 4 xe máy, giữa ô tô 4 chỗ và xe máy, thưa quý vị. Hiện trường lúc này chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, đông xe và di chuyển chậm, cho nên là các bác tài quý vị thính giả hết sức lưu ý trên tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng nhắc lại là tại từ 9 giờ sáng ngày 29 tháng 8 2026 là hôm nay cho đến 10 giờ ngày mai 30 tháng 8 thì do thi công chương trình đi bộ đồng hành, thưa quý vị, và xe đạp diễu hành hạn chế tất cả các phương tiện vào Lê Duẩn, đoạn từ Lê Duẩn đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến tiếp đoạn Lê Duẩn Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Lê Duẩn Pasteur, và các bác tài lưu ý chọn lộ trình thay thế cho phù hợp hơn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin dịch vụ, thưa quý vị. Theo lộ trình, từ tháng 9 tới đây sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không còn có thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn, thưa quý vị. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp cho ông bà bố mẹ mình bằng một thao tác rất là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí ạ. Nếu mà máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật Volte là cuộc gọi 4G, 5G hoặc là tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tinh thần luôn giữ kết nối được thông suốt nha quý vị. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông buổi trưa nay, chúng ta cũng sẽ ghé xem các bác tài quý vị thính giả có những thông tin hay tương tác nào với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay không nhé. Vâng, xin chào các bác tài đang đồng hành với chương trình. Chào anh Lê Kim, anh chúc mọi người buổi trưa làm việc vui vẻ. Anh nói là lâu quá mấy năm nay không yêu cầu bài hát trưa, cho anh xin thời gian phát bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Tốt ca Nam, dành tặng cho bác tài Hoàng Ngọc và các anh em cùng nghe. Lê Yến cũng lưu lại yêu cầu âm nhạc của anh Lê Kim, đó là bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Cảm ơn anh Lê Kim ạ. Rồi chúng ta có thông tin đến từ anh, đó là Hòa Khánh tỉnh lộ 825 Tây Ninh thông thoáng, rồi về Đức Hòa, về Làng Sen cầu Việt, Làng Sen Việt cầu Đôi thông thoáng luôn. Và anh nói là chắc các bác tài nghỉ lễ hết rồi, vắng lắm. Lê Yến cũng đoán vậy. Tuy nhiên những tuyến đường quan trọng đổ về các tỉnh thành lân cận thì chắc chắn sẽ gia tăng áp lực. Giống như ban nãy Lê Yến có cập nhật khu vực và chúng ta cũng có ghi nhận thông tin đông chậm là Phan Thiết Dầu Dây. Và cùng với đó thì các khu vực đường cao tốc của chúng ta cũng có ghi nhận những sự khó khăn nhất định, như là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thưa quý vị, hướng về Dầu Dây cũng có thi công và mật độ phương tiện cũng tăng lên, có những đoạn đông chậm 6 cây số, rồi có những đoạn đông chậm là 2 cây số, rồi 12 cây số. Các bác tài quý vị thính giả hết sức lưu ý với chương trình. Chúng ta cũng biết rồi, những khó khăn trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây gần đây cũng liên tục được ghi nhận, chắc quý vị cũng nắm. Hôm nay là lễ và mật độ giao thông di chuyển về các tỉnh thành sẽ tăng cao. Quốc lộ 13 từ khu công nghiệp Việt Hương đi siêu thị Eon, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Nhân. Đường Võ Văn Kiệt qua nút giao An Bình.

0: xe đông chậm chờ đèn. Qua Trần Đình Xu, xe cũng đông chậm. Cầu vượt Vũng Tàu hướng về cầu vượt Tân Vạn xếp hàng nối dài thưa quý vị. Di chuyển rất chậm trời mát mẻ những tuyến đường. Và chúng ta cũng có thể dự báo được phần nào về sự khó khăn liên quan đến áp lực giao thông tăng cao khi mà kỳ nghỉ lễ đến, phải không nào? Đặc biệt là theo cầu vượt Vũng Tàu hướng cầu vượt Tân Vạn, xe đông xếp hàng nối dài. Và cầu Đồng Nai đi ngã tư Vũng Tàu cũng xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng đã vừa cập nhật một số các thông tin hình ảnh giao thông rất đáng chú ý mà các bác tài gửi về, đặc biệt là những tuyến đường huyết mạch, những tuyến cao tốc, những khu vực đổ về với những lộ trình rất là quen thuộc mà chúng ta đã cập nhật với nhau. Rất mong là các bác tài, quý vị thính giả, tuy chúng ta có lộ trình di chuyển trưa nay sẽ khá là dễ dàng ở khu vực nội đô thành phố hoặc là những lộ trình lân cận, tuy nhiên những tuyến đường huyết mạch chúng ta cũng để ý cân nhắc thời gian và bài toán tính toán thời gian cũng như lộ trình nào hợp lý để di chuyển về quê trong đợt nghỉ lễ luôn là một vấn đề chúng ta phải cân nhắc rất là thận trọng. Và hôm nay cũng đã bắt đầu ghi nhận những luồng xe di chuyển về quê rồi, các bác tài cũng lưu ý đồng hành với chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau về những người con ưu tú của Tổ quốc còn nằm lại nơi rừng sâu khe đá vẫn luôn đau đáu trong lòng những người ở lại. Thực hiện quyết tâm của toàn đảng toàn quân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai trên diện rộng. Tại địa bàn trọng điểm như Tuyên Quang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã và đang dồn toàn lực chạy đua với thời gian, vượt qua mọi khắc nghiệt của địa hình để đưa các anh trở về.
1: Những ngày này, theo chân đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi mới thấu hiểu hết sự nhọc nhằn của hành trình đi tìm đồng đội. Đó là những bước chân lặng lẽ băng rừng vượt núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, miệt mài lật từng gốc cây, khe đá tại các cao điểm từng một thời được ví như lò vôi thế kỷ hay cối xay thịt. Công cụ mang theo không có gì ngoài cuốc, xẻng, dao phát và xà beng, nhưng thứ nặng nhất chính là lòng quyết tâm. Tại mỗi vị trí nghi vấn, một nghi thức thiêng liêng luôn được thực hiện trước khi bắt đầu, đó là thắp nén tâm nhang dâng lên các anh. Sau đó, đội hình tản ra, mỗi người cách nhau chừng 3 mét, tỉ mỉ rà soát từng tấc đất. Thượng tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết.
2: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy tỉnh Tuyên Quang được tăng cường quân số lên 68 đồng chí, trải dài trên các xã và phân ra làm 5 bộ phận. Với cái đặc điểm của mặt trận Vị Xuyên này là các anh hùng liệt sĩ là cơ bản là bị đá vùi lấp hoặc là nằm dưới khe đá thung sâu, nên là muốn tìm thấy hài cốt liệt sĩ là chúng ta phải lật đá, mà lật thì cũng chỉ bằng đôi bàn tay thôi, các cái phương tiện hiện đại không thể đến được cái vị trí này. Nhưng mà với cái lòng quyết tâm của anh em thì sẽ cố gắng là tìm kiếm được nhiều nhất nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Không chỉ dựa vào nỗ lực của các chiến sĩ trẻ, hành trình này còn có sự đồng hành của những cựu chiến binh, những người lính năm xưa nay tóc đã bạc trắng, lần theo ký ức để chỉ lại từng vị trí chiến đấu. Với họ, được đưa đồng đội về là giữ trọn lời thề năm xưa. Cựu chiến binh Trần Sinh Ước, Hội Truyền thống Bộ đội Vị Xuyên, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
3: Chúng tôi là những người may mắn còn nguyên vẹn được trở về gia đình. Nỗi đau nó vẫn còn đau đớn. Sau chiến tranh còn rất nhiều anh em đồng đội còn đang nằm rải rác trong thung sâu những cái đá. Chuyến đi của đoàn lần này là lên là phối hợp với lại đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, là chỉ những cái điểm ngày xưa xảy ra chiến tranh, ví dụ như sập hầm không mang được xác đồng đội ra. Thì hôm nay là đoàn chúng tôi cũng đã lên trên đỉnh 685 để chỉ những cái điểm mà còn hài cốt của đồng đội nằm lại để cho anh em tổ chức cái công tác tìm kiếm.
1: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sự nhiệt huyết của các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đem lại những kết quả bước đầu rất đáng trân trọng. Chỉ sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch, đội tìm kiếm và quy tập của tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 28 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 5 mộ tập thể. Đây là con số biết nói, minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt và phương pháp triển khai khoa học chặt chẽ từ khảo sát đến thực địa. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn phía trước, khi trên tuyến biên giới vẫn còn hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. để chiến dịch thực sự hiệu quả.

0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang không chỉ chú trọng nhân lực mà còn đặc biệt quan tâm đến công tác huấn luyện và hậu cần. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, chủ động phối hợp với lại các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, tăng cường cái việc là thu thập thông tin, tiếp tục khoanh vùng ở trên cơ sở cái diện tích đã được rà phá bom mìn vật cản nổ của những năm trước đây, và hiện nay tổ chức lực lượng ra quân thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc đó thì chúng tôi đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng thực hiện đúng quy trình và bảo đảm được cái yếu tố an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi tích cực bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tại Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở việc quy tập mà còn gắn liền với việc xác định danh tính. Theo lộ trình, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN sẽ được chia làm hai giai đoạn từ nay đến năm 2030 nhằm trả lại tên cho các anh, mang lại niềm an ủi cho thân nhân liệt sĩ. Mỗi tấc đất được lật lên, mỗi viên đá được rời đi là một hy vọng được thắp sáng. Với các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Hành trình 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục và những bước chân lặng thầm vẫn bền bỉ vượt núi băng rừng để không người con ưu tú nào của Tổ quốc bị lãng quên.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Có thính giả số máy cuối là 7216 cho biết đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Chợ Đệm hướng miền Tây, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Và Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông ổn hướng Dầu Dây đi Phan Thiết, km 99 đến 90 đông chậm một đoạn là 9 km, các bác tài lưu ý. Tuyến Vịnh Hạ Phan Thiết cũng có những điểm đáng chú ý sau đây. Hướng Phan Thiết thì ổn định nhưng mà hướng đi Vịnh Hảo thì có ghi nhận km 202 900. Có một xe gặp sự cố đang được hỗ trợ xử lý, tạm thời lưu thông vẫn ổn. Vâng, thưa quý vị, và giờ đây chúng ta cũng nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cập nhật cầu Phú Mỹ hướng Phú Thuận sang Cát Lái, đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Ngay lúc này khi Lê Yến đang quan sát trực tiếp trên hệ thống camera, dòng xe lớn đang đứng yên tại chỗ thưa quý vị. Còn xe máy thì len lỏi có thể đi được trên làn của mình và hướng ngược lại từ Cát Lái đổ về Phú Thuận thì lưu thông bình thường. Nhưng mà đặc biệt lưu ý cho quý vị ngay lúc này, 11:30 cầu Phú Mỹ hướng từ Phú Thuận sang Cát Lái, dòng xe lớn đang đứng yên, không di chuyển được một chiếc nào cả. Chúng ta cũng chưa rõ là vì sao, mà có thể đoán được là tình hình các phương tiện di chuyển về đây trong những ngày chuẩn bị nghỉ lễ hoặc là sắp xếp cho xong để nghỉ lễ đó, thưa quý vị, cũng đổ về rất là nhiều và gia tăng áp lực lên. Tuy nhiên cũng chưa rõ là bên cạnh đó có thêm khó khăn gì được ghi nhận trên tuyến cầu Phú Mỹ hay không. Lê Yến cũng nhờ các bác tài nếu có nắm bắt hơn những chi tiết mà chúng tôi vừa cập nhật đó, hãy gửi về cho Lê Yến thông tin tại khu vực này để chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ và cập nhật đến với các bác tài, quý vị thính giả, quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi có một số những thông tin hình ảnh giao thông trên tuyến đường cầu Tân Thuận. Lưu thông đang rất là ổn định, các bác tài quý vị thính giả an tâm nè. Một số những tuyến đường khác như là khu vực Cộng Hòa Bình Giã tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông rất ổn. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu thưa xe. Khu vực Cộng Hòa Úc Tịch cũng thoải mái này. Cộng Hòa C18 không gặp khó khăn nào lúc này. Hoàng Diệu Khánh Hội có hơi đông xe khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng nhìn chung cũng không khó khăn. Và tình hình tương tự diễn ra trên khu vực Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ xe không đông lắm. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú mật độ phương tiện đang không cao. Khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh mật độ phương tiện đều đang không cao, lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cần lưu thông cũng hoàn toàn có thể yên tâm với những khu vực này. Xin được cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành chia sẻ những thông tin giao thông về với chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 11

0: 7:32 theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Cập nhật và chia sẻ tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông khác. Lê Yến đang có thông tin hình ảnh giao thông trên các tuyến đường sau đây. Đó là tại khu vực Võ Chí Công, đường số 2, khá là thông thoáng và dễ chịu ngay lúc này. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Cùng với đó thì hình ảnh giao thông trên một số những tuyến đường khác cũng đang được cập nhật và ghi nhận như sau. Nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên khu vực Nguyễn Tất Thành và khu vực Tôn Đản ổn định, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng lên những lộ trình đang rất là ổn định lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra, các bác tài yên tâm. Còn bây giờ sẽ là một thông tin dịch vụ. Thưa quý vị, trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm, mạng sẽ dễ gặp vấn đề giật lắc chập chờn. Tuy nhiên, gần đây gói cước giga của Viettel sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây. Giga mang đến khả năng kết nối nhanh ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lắc. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngày hôm nay, gọi 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi nhắc lại đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Chợ Đệm hướng miền Tây. Xe đông, các phương tiện di chuyển đang rất chậm và khó khăn ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin. Trên một số những thông tin khác thì chúng tôi cũng đang có tình hình cập nhật. Tại tuyến đường Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh không đông xe, Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera đi ạ. Bởi vì đây là những hình ảnh chúng ta cập nhật xong rồi. Nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng tiếp tục cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Xin chào các bác tài đang đồng hành với chương trình. Anh Hoàng Ngọc cho biết ngã tư Bình Chuẩn về đường Lê Thị Trung, xe lưu thông ổn định và trời đang nắng nhẹ tại khu vực này. Cùng với đó thì đường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, ngã 6 Phù Đổng, xe không đông lưu thông ổn về các hướng và trời cũng đang nắng đẹp. Đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Ngã tư Vũng Tàu hướng đi bệnh viện Sinmat, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng thưa quý vị. Xin được nhắc lại, ngã tư Vũng Tàu hướng đi bệnh viện Sinmat, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng và các khu vực về với hướng ngã tư Vũng Tàu cũng như là đi thẳng về các khu vực lân cận đó, các bác tài cũng có thể nắm được rồi, tình hình sẽ bắt đầu ghi nhận đông xe lên. Vâng thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
1: Bảy ngày sôi động

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Manchester City tiếp tục khởi đầu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca khi thắng giòn giã Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách. Sau màn ngược dòng muộn trước Bournemouth ở vòng khai mạc, The Citizen lần này không cho đối thủ cơ hội tạo ra bất ngờ. Một thế trận áp đảo được tạo ra, Ryan Cheeky và Erling Haaland cùng lập cú đúp bàn thắng, giúp Man City tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Ryan Cheeky đang có màn khởi đầu mùa giải 2026-2027 đầy ấn tượng trong màu áo của Man City khi trực tiếp góp dấu giày vào 4 bàn thắng, 2 bàn và 2 kiến tạo sau 2 trận đấu đầu tiên tại Premier League. Đáng chú ý, ở trận thắng Crystal Palace đêm qua, tuyển thủ Pháp có pha solo ghi bàn khi nhận bóng, vượt qua hàng phòng ngự đối thủ bằng những pha chạm bóng gọn gàng rồi dứt điểm. Ngoài 2 bàn, Cheeky

còn tạo ra 3 cơ hội thực hiện thành công 3 pha qua người và có 58 đường chuyền chính xác trong tổng số 63 lần chuyền bóng. Trước đó, ở vòng khai màn Premier League, Tricky vào sân từ băng ghế dự bị và kiến tạo cả 2 bàn giúp Man City ngược dòng đánh bại Bournemouth. Những màn trình diễn này cho thấy khả năng tạo đột biến của anh, đặc biệt trong các tình huống xử lý ở không gian hẹp và những pha đưa ra quyết định bất ngờ. Phẩm chất của Tricky không phải bây giờ mới được thể hiện. Mùa trước, anh có 12 kiến tạo, đứng thứ 2 tại Premier League chỉ sau Bruno Fernandes. Hai trận đấu đầu mùa giải này chưa đủ để khẳng định Tricky sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn hiện tại cho thấy anh có khả năng trở thành nhân tố trung tâm trong kế hoạch của huấn luyện viên Maresca. Man City dưới thời Maresca đang hướng tới một diện mạo khác so với thời Pep Guardiola. Trong hệ thống vẫn đề cao tính tổ chức, Tricky được trao nhiều không gian hơn để tự quyết định thời điểm tăng tốc, vị trí nhận bóng và cách xử lý. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hai trận đầu mùa, thì Tricky có thể trở thành gương mặt tiêu biểu trong một chương mới của Man City và là cầu thủ khiến cho các đối thủ phải dè chừng đặc biệt.

0: cùng tiếp tục với các trận đấu đáng chú ý khác. Paris Saint-Germain tiếp tục gây thất vọng khi bị Lille cầm hòa 2 đều ở vòng 2 Ligue 1. Đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn cho đến phút 90, tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, nhưng PSG vùng lên mạnh mẽ khi Vitinha rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ nhất trước khi Marquinhos đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5, giúp nhà đương kim vô địch thoát thua ngoạn mục. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy Paris Saint-Germain vẫn chưa thực sự vào guồng. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Al Nassr ngược sóng đánh bại Antalyaspor 2-1 trên sân nhà, qua đó nâng chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải lên con số 4. Đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 11, nhưng Samu Costa kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 khép lại. Ngay đầu hiệp 2, siêu sao Cristiano Ronaldo chớp thời cơ đệm bóng, ghi bàn ấn định tỷ số. Hòa lập công này giúp CR7 nâng tổng số bàn thắng tại đội bóng Tây Á lên con số 104, qua đó trở thành cây sân bàn vĩ đại nhất của Al Nassr trong kỷ nguyên Saudi Pro League. Với thị trường chuyển nhượng, Aston Villa đã chi 65 triệu bảng để đưa Nicolas Jackson rời Chelsea và tái ngộ ông thầy cũ Unai Emery, biến tiền đạo người Senegal thành tân binh đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ này. Việc chi đậm cho Jackson diễn ra trong thời điểm Villa đang tiến hành cuộc tái thiết đội hình mạnh mẽ, và đây cũng là phương án thay thế Ollie Watkins, người nhiều khả năng sẽ chuyển sang Anfield. Từ nhà vô địch Champions League và Euro, tiền đạo kỳ cựu Alvaro Morata bất ngờ gia nhập Leganés tại giải hạng 2 của Tây Ban Nha theo dạng cho mượn từ Como, mở ra chương mới đầy cá tính trong sự nghiệp. Leganés sẽ nỗ lực đáp ứng mức lương của Morata, nhưng Como vẫn gánh phần lớn khoản thu nhập khoảng 4 triệu euro mỗi mùa giải. Chân sút Tây Ban Nha thừa nhận anh nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ đang chơi ở Champions League, nhưng anh ưu tiên trở về Madrid và chọn nơi cảm thấy được trân trọng nhất. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng xin được cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Phan Thiết lưu thông ổn, hướng về Vĩnh Hảo km 202 cộng 900, xe đông di chuyển chậm đã được giải tỏa rồi. Tình hình là phương tiện gặp sự cố đã không còn ở đó nữa, đã được di dời xong rồi. Cho nên là các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Lúc này thì Lê Yến tiếp tục cập nhật và chia sẻ thêm những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực cầu Phú Mỹ, xin được đặc biệt lưu ý là từ Phú Thuận về Cát Lái, đông

trong xe xếp hàng dài, di chuyển chậm. Có những thời điểm Lê Yến thấy là các phương tiện phải dừng lại rất là lâu, không lưu thông được. Cho nên các bác tài cũng cần chú ý và cân nhắc trừ hao thời gian cho tuyến đường này. Tiếp tục với các thông tin. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Cập nhật và chia sẻ tiếp các thông tin như là lộ trình cộng hòa Úc Tịch, xe không đông lưu thông ổn. Lê Yến nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh khác trên camera để chúng ta cùng cập nhật. Xin được nhắc lại, nhờ bộ phận kỹ thuật cho Lê Yến những hình ảnh khác trên camera để chúng ta có thể cùng tiếp tục cập nhật ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với phần bình luận của bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một số các thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý các bác tài cùng cập nhật về, đó là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi về DT825, xe lưu thông ổn định về các hướng. Cho nên là các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình, thưa quý vị. Tiếp tục chương trình thì Lê Yến xin được chia sẻ và cập nhật thêm một số những hình ảnh tại khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát lưu thông ổn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Uyên Linh, Cảm Ơn Tình Yêu.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến đang có những thông tin hình ảnh giao thông cập nhật đến cho quý vị. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Kinh Dương Vương đi qua giao lộ Đặng Nguyên Cẩn hướng đi vòng xoay Phú Lâm, có xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô 4 chỗ, thưa quý vị, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Yên Thế, Bạch Đằng, khu vực Trường Sơn, Hậu Giang, Trường Sơn về ga quốc tế, ga quốc nội, mật độ phương tiện có tăng nhưng cũng chưa làm khó các bác tài lắm. Chúng ta vẫn còn đi được. Khu vực Trường Sơn, Phan Đình Giót xe không đông lắm. Tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được qua đây. Cập nhật và chia sẻ tiếp các hình ảnh tại tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, xe đang không đông. Và hướng lưu thông trên cầu Phú Mỹ từ Phú Thuận về Cát Lái vẫn ghi nhận là rất đông xe, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cho nên là các bác tài có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình, thưa quý vị. Và tiếp tục đó là những thông tin hình ảnh giao thông. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Hoàng Diệu và Khánh Hội, ở đây Lê Yến cũng thấy là xe đang không đông lắm, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, quý vị đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Một thính giả cho biết đường Kinh Dương Vương qua giao lộ Đặng Nguyên Cẩn hướng vòng xoay Phú Lâm va chạm giữa xe buýt và ô tô chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, đông chậm đang diễn ra. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:49 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến xin phép được tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý sau đây. Vâng, thưa quý vị, AI đang được đưa vào công việc hàng ngày ở nhiều cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo cho đến giám sát về giao thông. Thưa quý vị, như vậy là trong 2026 này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ việc cán bộ tự sử dụng các công cụ AI sang triển khai trợ lý ảo AI có bản quyền. Đến nay, thành phố đã cấp 319 tài khoản cho các cơ quan, sở ngành, mặt trận tổ quốc, ủy ban nhân dân phường, xã đặc khu và ban nghiên cứu phát triển thành phố. Hơn 10.000 camera giám sát cũng đang được vận hành, trong đó có nhiều camera AI. Cán bộ được tập huấn sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini, Notebook LM và Canva để hỗ trợ xử lý cho công việc của mình. Như vậy, điều đáng chú ý là AI đang dần trở thành một công cụ hỗ trợ công việc thực tế, chứ không còn chỉ là công nghệ mới để chúng ta tìm hiểu nữa. Với các bác tài, chúng ta cũng có thể chờ đợi những ứng dụng AI ngày càng thiết thực hơn trong giao thông, như giám sát đường xá và hỗ trợ điều hành đi lại, thưa quý vị. Quý vị thân mến, có một công trình chống ngập lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào giai đoạn nước rút sau nhiều năm gặp vướng mắc. Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đã được tái khởi động từ tháng 2 2026 đến tháng 8, nhiều hạng mục chính đã đạt trên 90% tiến độ rồi. Riêng cống Bến Nghé đạt 99%, Tân Thuận 95%, Mương Chuối 95% và Phú Xuân là 93%. Chủ đầu tư đang huy động nhân lực, máy móc để hoàn thiện, đặt mục tiêu đưa toàn dự án về đích chậm nhất là 31 tháng 12 2026. Công trình nhằm kiểm soát triều cường, chống ngập cho khu vực khoảng 570 km2 với 6,5 triệu dân. Như vậy, qua tiến độ này, chúng ta có thể thấy là công trình đang đi vào chặng cuối rồi. Với những bác tài thường xuyên mà chạy qua các khu vực thấp ven sông, như những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật, việc dự án sớm hoàn thành cũng là điều đáng chờ đợi, nhất là khi mà triều cường thường gây khó khăn cho việc đi lại hoặc những khi mưa lớn, thưa quý vị. Cũng là một trong số những công trình mà chúng ta cũng rất chờ đợi trong năm 2026 để giải tỏa những khó khăn cho việc lưu thông. Vâng, thưa quý vị, trở lại với hình ảnh giao thông trên cầu Phú Mỹ, có vẻ như tình hình đã giảm nhiệt. Ban nãy thì có những lúc đông xe xếp hàng dài, di chuyển chậm rất là khó khăn. Lúc này Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đang không quá cao nữa. Tạm thời chúng ta có thể di chuyển được ở mức trung bình trên tuyến đường cầu Phú Mỹ rồi. Các bác tài quý vị thính giả, tạm thời có thể an tâm phần nào trước tay lái của mình.

0: Khu vực tiếp nữa là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản với những hình ảnh giao thông đang ổn định thưa quý vị. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng đang ổn. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú các phương tiện không đông, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Trên tuyến đường Trường Sơn với Phan Đình Giót xe không đông, di chuyển ổn, các bác tài di chuyển dễ dàng. Và tại lộ trình Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà cũng đang rất là thông thoáng trong việc lưu thông ngay lúc này. Quý vị an tâm di chuyển cùng với chương trình nha. Chúng tôi nhắc lại đường Kinh Dương Vương qua giao lộ Đặng Nguyên Cẩn hướng đi vòng xoay Phú Lâm sẽ ra va chạm xe buýt và ô tô 4 chỗ chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Đông chậm đang diễn ra, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Và có thêm thông tin giao thông mới hơn trước tay lái của mình, đừng quên tiếp tục chia sẻ và đồng hành về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 thưa quý vị. Và lúc này đây thì tình hình di chuyển trên những khu vực khác chúng tôi đang quan sát được lúc này, đa số là những lộ trình không đông xe. Các bác tài di chuyển rất là dễ dàng tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy tiếp tục giữ liên lạc với chương trình nếu có ghi nhận được thông tin mới trước tay lái của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau 22 ngày tìm kiếm, đội K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã quy tập 66 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Cả Cái cũ, ấp Cả Cái, xã Tân Thành. Theo nhân chứng, các liệt sĩ thuộc trung đoàn 207 hy sinh năm 1973, người dân địa phương tích cực hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị, Hà Nội vừa khởi công hai dự án đường sắt quốc gia với tổng vốn sơ bộ hơn 38.500 tỷ đồng, tuyến Phú Xuyên Ngọc Hồi dài 26,5 km, vốn hơn 10.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 31 tháng 3 2027. Tuyến vành đai phía đông Ngọc Hồi Kim Sơn vốn hơn 27.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 2028. Hai dự án mở hành lang vận tải liên vùng, góp phần phát triển đô thị phía nam thủ đô. Người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý không tự ý điều khiển drone, flycam hoặc là các phương tiện bay khác vào khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, nhất là quanh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời gian qua, khu vực sân bay và địa bàn lân cận xuất hiện tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép, một số trường hợp còn thả nhiều kích thước lớn, gắn đèn chớp vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn hàng không. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường tuyên truyền quy định quản lý thiết bị bay không người lái, thiết bị có khối lượng cất cánh từ 0,25 kg trở lên cần được lưu ý về điều kiện, thủ tục cấp phép theo quy định. Tính đến 7 giờ ngày 29 tháng 8, lũ quét và sạt lở tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc khiến ít nhất 586 người thiệt mạng, hơn 2.400 người mất tích. Riêng Nepal có 579 người chết, 1.924 người mất tích. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt, nguy cơ lũ mới. UNICEF cho biết khoảng 17.000 trẻ em bị ảnh hưởng, cần hỗ trợ khẩn cấp. Trong một diễn biến mới, Nepal đã điều chỉnh quyết định ban đầu về việc không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài. Chính phủ nước này cho phép một số chuyên gia quốc tế hỗ trợ có giới hạn trong cứu hộ người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và nhận dạng pháp y. Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc đã được bật đèn xanh để cử chuyên gia và kỹ thuật viên phù hợp. Nối tiếp bản tin là một thông tin do phóng viên Xuân Tú của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, thông tin đến Ban VOV Giao thông Quốc gia, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3, Phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ sáng đến trưa nay, tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn vẫn còn tình trạng đông xe. Tuy nhiên, dòng xe lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí phương án phân luồng khi xảy ra ùn ứ. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết như sau.
1: Sau khi chủ trương của cục là xử lý không giữ khoảng cách trên cao tốc, các dòng phương tiện đã có chuyển biến tích cực. Người tham gia giao thông đã ý thức được cái việc không giữ khoảng cách trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao và là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc trong thời gian vừa qua. Vì đặc biệt là trong cái tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ này, cái phương tiện nó rất đông trong những cái ngày nghỉ lễ, thế cho nên là đơn vị cũng đã chủ động bố trí quân số những cái xe mô tô trải dài trên tuyến để chống ùn tắc. Khi mà có cái sự cố xảy ra hoặc là xe hỏng thì đơn vị tiếp cận nhanh để giải tỏa các dòng phương tiện.
0: Cùng với việc bố trí xe mô tô đặc chủng để cơ động tuần tra, phân luồng từ xa, ghi hình xử lý vi phạm và chống ùn tắc, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 cũng xây dựng phương án phân luồng xe chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ, đoạn km 200.

0: 11 đến km 259, dự kiến khoảng 50 km, nhằm giảm ùn tắc tại km 211 nơi đường thu hẹp từ 3 làn xuống 2 làn. Xe đi Ninh Bình và các tỉnh phía Nam sẽ chuyển sang chiều đường đối diện từ km 211 nhập lại tại km 259. Chiều về Hà Nội được điều tiết sang quốc lộ 1A, tài xế cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn của cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn và đúng lộ trình di chuyển. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật Phùng Thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
3: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
4: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
3: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
3: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
6: Hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành
7: chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài

0: có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đời tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra đó là Life, bản hit quốc dân phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2007 do G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang sáng tác. Dù đã gần 2 thập kỷ trôi qua, nhưng mỗi khi vang lên, giai điệu sôi động mà đầy day dứt của Life vẫn khiến người nghe dâng trào cảm xúc bởi những lời nói dối đã trở thành bất hủ trong âm nhạc. Nói dối là hết yêu, nói dối để chia tay người mình yêu, mong cho người ấy được hạnh phúc thay vì cứ đau khổ bên cạnh mình. Và nếu như Life là tiếng nổ đầu tiên giúp Big Bang được khán giả biết tới, thì ca khúc tiếp theo phát hành vào năm 2008 tiếp tục đưa năm chàng trai lên những đỉnh cao mới. Finally I realize that I'm nothing without you.

Chất nhạc điện tử mạnh mẽ đầy mê hoặc của Tonight vừa thổi bùng sức nóng không gian của giai điệu cảm xúc. Ca khúc khắc họa sự cô đơn, trống trải của người trẻ trong tình yêu và những cuộc vui chớp nhoáng để trốn tránh thực tại. Và nói đến Big Bang thời kỳ đỉnh cao, không thể không nhắc đến quái vật nhạc số năm 2012. Ca khúc đã được K-pop vượt ra khỏi biên giới châu Á để đến với bạn bè quốc tế. Hãy cùng tăng âm lượng và hết mình với Fantastic Baby.

0: Nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
8: FM 91 MHz, đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Từ những đặc sản quen thuộc của quê nhà, nhiều sản phẩm đã được nâng tầm với chứng nhận OCOP, tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng và cơ hội vươn xa trên thị trường.
10: Cái sản phẩm này á, nó có dán tem cũng như là nhãn mác rõ ràng thì giúp cho mình an tâm hơn khi mà mình mua.
9: Với các chủ thể, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu và tiếp cận thị trường.
11: Làm OCOP rằng mà cho người dân biết sản phẩm OCOP tốt như thế nào để người ta dễ sử dụng.
12: Hợp tác xã thì khó làm lắm, nhà cũng cấp trên hỗ trợ giúp đỡ mình mới làm được cái nhãn mác, bao bì, tất cả các sản phẩm đó.
9: Nhưng đạt sao mới chỉ là bước khởi đầu. Làm thế nào để giá trị được công nhận trở thành sức cạnh tranh trên thị trường? Và đâu là hướng đi để OCOP Cần Thơ vươn xa? Mời quý vị và các bạn cùng tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm OCOP Cần Thơ, nhiều sao đã đủ sáng, phát sóng lúc 12:30 thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 trên tần số FM 91MHz, FM 90MHz và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình tọa đàm được phát trên tần số FM 90MHz, FM 91MHz và các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tôi là Hà Hương, rất vui vì được đồng

0: OCOP và đặc sản miền Tây Nam Bộ.
1: Xin chào quý khán giả.
0: Rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Trong 60 phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi cũng mong đợi sự chia sẻ thật là cởi mở, thẳng thắn từ hai vị khách mời để chúng ta có thêm những thông tin hữu ích gửi tới cho quý khán giả nghe đài. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, một sản vật quê nhà muốn trở thành sản phẩm OCOP phải trải qua một hành trình không hề ngắn để vừa giữ được nét riêng mà cũng vừa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường. Hành trình ấy đến nay đã tạo ra những sự thay đổi như thế nào sau khi sản phẩm được công nhận OCOP? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự từ sản vật quê nhà đến sản phẩm OCOP.
2: Đến ấp 2B, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ vào buổi chiều nhạt nắng. Vừa bước chân đến cửa trang trại nuôi dê của chị Đặng Thị Ngọc Đào, đã nghe tiếng dê kêu rộn ràng. Một hàng dê tơ thì đang ăn cỏ, một lứa dê cái đang đứng đợi để lấy sữa cử chiều. Từ 10 con dê cái và 3 con dê đực ở buổi đầu, chị áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nên đàn dê phát triển nhanh chóng lên 300 con. Bình quân mỗi con dê cái cho từ 2 đến 3 lít sữa mỗi ngày. Lấy sữa tươi này, chị Đào chế biến 6 sản phẩm gồm sữa dê thanh trùng, da u tươi và 4 sản phẩm sữa chua dê sấy khô. Những sản phẩm này đều đạt OCOP 4 sao.
3: Mình nuôi dê, rồi cái mình lấy phân mình bón lại cho cỏ. Cỏ thì mình cắt cỏ đó, thì mình vô cho dê ăn, thì mình làm trong vòng khép kín luôn. Tại vì OCOP 4 sao, đâu đó phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Sản phẩm bán cũng đắt, thì từ một năm mình thu nhập chạy dê thì chừng 200 ngoại, 300, ngon hơn làm ruộng.
2: Cũng tình cờ khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP mà anh Trần Văn Đệ ở ấp Nhân Thuận 1A, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã vươn lên khá giả. Hồi trước, gia đình có trồng khoảng 100 gốc bưởi da xanh, nhưng trái nhỏ bán không được giá. Anh Đệ mới tuyển bỏ bớt trái và làm mứt bưởi từ những trái bưởi non bị tuyển bỏ. Qua thời gian đầu tư, hiện sản phẩm bưởi non sấy của cơ sở chế biến nông sản Trần Đệ bán rất chạy trên thị trường. Miếng bưởi rất giòn, có vị chua ngọt, thơm và một chút đắng, the của tinh dầu bưởi.
4: Hiện tại thì cơ sở tôi có 3 cái sản phẩm OCOP 3 sao, gồm bưởi non sấy, trà bưởi non và trà bưởi non Tú Lộc. Cơ sở tôi cũng dự kiến là sẽ sản xuất ra thêm một cái sản phẩm, đó là gụi bưởi non, sản xuất từ cái quả bưởi non. Mình làm đó là mình thu mua của nhiều cái nhà vườn trên địa bàn dẫn lân cận, thì có ký hợp đồng để mình thu mua bưởi non.
2: Từ những sản vật quen thuộc của làng quê, thông qua OCOP, nhiều nông sản, đặc sản truyền thống đã được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Quan trọng hơn, OCOP đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ manh mún nhỏ lẻ sang liên kết hợp tác, từ bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. OCOP không chỉ là chiếc chìa khóa để giải quyết bài toán khó về chất lượng nông sản, thị trường tiêu thụ, giúp nâng tầm đặc sản, làm phong phú hơn mô hình du lịch cộng đồng, mà hơn hết còn là điều kiện để gắn kết mối quan hệ tương hỗ giữa chính quyền và bà con nông dân. Ông Nguyễn Văn Đững, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Trái cây sinh học OCOP xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, phấn khởi chia sẻ.
5: Các bà con nông dân tham gia dự án này, họ học hỏi kinh nghiệm rất là nhanh. Tuy nhiên, trong thời gian tới chúng tôi cần phải phát triển đội hình kỹ thuật để đào tạo tập huấn bà con nhiều hơn, có thể mở rộng sản xuất quy mô đồng bộ hơn, gom bà con nông dân thành những nhóm sản xuất để có số lượng và chất lượng.
2: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sau sáp nhập, thành phố có 903 sản phẩm OCOP của 434 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm 5 sao, 242 sản phẩm 4 sao, 657 sản phẩm 3 sao. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến năm 2030 duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đã từ lâu, OCOP tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình sản xuất có tính liên kết cao, giúp chia sẻ rủi ro và ổn định đầu ra. Ở góc độ dài hạn, OCOP còn góp phần giữ chân lao động nông thôn, hạn chế tình trạng di cư tự do ra đô thị. Khi sinh kế được tạo dựng ngay tại quê hương, người dân có điều kiện gắn bó với sản xuất, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và xây dựng cộng đồng nông thôn phát triển bền vững.
0: Chúng tôi xin được bắt đầu nội dung trao đổi của chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới cho ông Huỳnh Thành Hữu. Thưa ông Hữu, theo ông thì giá trị lớn nhất mà chương trình OCOP mang lại cho thành phố Cần Thơ là gì ạ?
6: Qua cái phóng sự vừa rồi, bà con cũng xem những cái sản phẩm đặc trưng sau khi thực hiện cái mô hình

0: chính quyền hai cấp đó, thì nhìn nhận một cái vấn đề đó, cái sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ nó rất là đa dạng và phong phú, và nó có nhiều cái nhóm ngành nghề hết sức là đặc trưng, đặc biệt là những cái sản phẩm mà chủ lực của thành phố Cần Thơ sau khi sáp nhập. Đây là một cái sự mà lợi thế rất là lớn, tạo ra một cái vùng nguyên liệu lớn và tạo ra cái sức cạnh tranh lớn và tạo ra cái nguồn thu nhập chính cho cái người dân và doanh nghiệp và các hợp tác xã cùng đồng hành với cái chương trình OCOP này. Đây là một cái chương trình mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân và các chủ thể đồng tình hưởng ứng rất là cao, mang cái sức lan tỏa đến từng cái bản địa của cái cộng đồng dân cư nông thôn. Đây là một cái tín hiệu mà khá là tốt trong cái thời gian qua mà tổ chức thực hiện cái chương trình này. Một cái giá trị mà đem đến mà cho cái chương trình lớn đó, tạo ra sản xuất chuyên sâu của các cái vùng nguyên liệu, biến cái vùng nguyên liệu đó thành một cái sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ, và đem là ra cái thị trường trong cũng như là kể cả thị trường ngoài nước, để mọi người dân là trong nước và ngoài nước biết đến những cái đặc trưng sản phẩm của thành phố Cần Thơ trong cái thời gian qua, và mang lại cái giá trị rất là lớn cho doanh nghiệp và cái chủ thể mà tham gia cái chương trình này. Đặc biệt đó là cái nền tảng mà vững chắc của các cái sản phẩm của Cần Thơ đó, trong cái thời gian qua đó, là chất lượng của sản phẩm được là thị trường trong và ngoài nước tín nhiệm rất là cao, và các cái vùng sản xuất là tương đối là nó ổn định về an toàn vệ sinh thực phẩm, và những cái sản phẩm nó rất là đa dạng. Những cái sản phẩm đó nó có mang cái tính cải thiện về cải tiến mẫu mã, bao bì và điều kiện quy mô sản xuất, và những cái sản phẩm đạt chuẩn ISO hoặc là HACCP trong cái thời gian qua, tôi đánh giá đó là cái giá trị đem lại đó là cho các cái chủ thể tham gia, và cái gia tăng cái thu nhập trong cái thời gian qua, và thương hiệu của Cần Thơ là mọi người biết đến. Đây là một cái lợi thế của thành phố Cần Thơ sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền hai cấp.
1: Rõ ràng là ở góc độ quản lý thì ông Ngũ đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về những giá trị mà chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm mang tới cho thành phố Cần Thơ. Còn với ông Hội, với vai trò là một nhà báo cũng đã rất nhiều năm đã gắn bó với các chủ thể OCOP, ông nhận thấy sản phẩm OCOP hôm nay đã thay đổi ra sao so với những năm đầu, và đâu là thay đổi đáng giá nhất ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì với góc độ là một người kinh doanh, là một người bán hàng trực tiếp, đồng thời cũng là một người đã từng được có cơ hội để trải nghiệm, được lăn lóc đến tận các cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, không chỉ riêng ở Cần Thơ mà tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, để mình cảm nhận rõ được những cái giá trị và những cái tâm huyết cũng như những cái khát khao của những chủ thể OCOP mang đến cho người tiêu dùng. Cái mình cảm nhận nó rõ nhất, đó thứ nhất là về mặt chất lượng, về cơ bản hơn gần 10 năm nay thì mình thấy cái chất lượng thì không ngừng tăng lên. Và đặc biệt là cái sự thay đổi mà mình cảm nhận được để cho người tiêu dùng đánh giá cao, đó là chính là cái sự chỉnh chu trong cái cách thiết kế bao bì. Bởi vì nói gì nói thì người tiêu dùng ngoài cái gì chất lượng thì chúng ta thường hay gọi là đi mua hàng bằng mắt mà. Bởi vì nhìn vào một sản phẩm, cho dù bên trong nó có chất lượng, nhưng mà khi mà ta nhìn cái bên ngoài, mẫu mã cái bao bì nó chưa đẹp, chưa bắt mắt, thì đó là một cái điểm hạn chế. Và trong thời gian qua mình cảm nhận được rất là rõ, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền cũng như là các chủ thể OCOP, họ đã có một cái sự thay đổi rất là đáng ghi nhận ở cái khâu chỉnh chu của bao bì.
1: Với cái kinh nghiệm của người trực tiếp kinh doanh sản phẩm OCOP thì theo ông, ngôi sao OCOP có sức nặng như thế nào trên kệ hàng, và điều gì khiến cho một sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn giữa rất nhiều những sản phẩm cùng đạt chuẩn OCOP ạ?
2: Cái đó thì mình thấy rất là rõ ở cái sự tính chuyên nghiệp và cái tâm huyết của chủ thể OCOP. Bởi vì ngoài cái việc bán hàng, chất lượng là luôn là hàng đầu, thì chúng ta thấy một cái điều là khi sản phẩm bạn chỉnh chu, khi bạn mang một cái tâm huyết, đặc biệt là gần đây mình cảm thấy mình phân biệt rất là rõ giữa hai nhóm chủ thể OCOP, là một cái nhóm gọi là doanh nghiệp á, một chủ thể là doanh nghiệp, thứ hai một chủ thể OCOP có hộ kinh doanh á, thì mình thấy dần dần những chủ thể OCOP họ đã lồng vào, họ đưa vào cái câu chuyện của họ vào sản phẩm để lan tỏa những cái giá trị, những cái câu chuyện đó đến công chúng. Bởi vì mình thấy một cái thực

0: tế là khi một người khách lạ ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh hay ở nước ngoài, họ đến Cần Thơ đi du lịch, họ muốn mua một sản phẩm OCOP, mua một cái đặc sản Cần Thơ, thì cái đầu tiên của họ muốn để tìm đến sản phẩm của người OCOP Cần Thơ là gì? Bây giờ họ không cháu hết biết sản phẩm của người nào tốt hơn người nào, thì lên công cụ Google họ search đặc sản Cần Thơ và OCOP Cần Thơ, thì những thông tin và những cái câu chuyện lan tỏa từ chủ thể OCOP ta sẽ search được và ta tìm được những cái thông tin đó. Và cái cách đó là cách mà đưa cái sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng gần hơn. Đó là cái sự chỉnh chu và tính chuyên nghiệp. Và mình thể hiện rõ nhất là dần dần họ đã lồng ghép đưa câu chuyện sản phẩm OCOP của mình đến với thị trường, đến với người tiêu dùng.
1: Vậy là khi lựa chọn một sản phẩm OCOP nào đó thì người ta không chỉ quan tâm tới sản phẩm mà còn quan tâm tới câu chuyện thương hiệu, họ trao đi câu chuyện thương hiệu đó như thế nào. Thưa ông Huỳnh Thành Hữu, chúng ta đều công nhận với nhau khi mà một sản phẩm được công nhận OCOP, đó rõ ràng là một lợi thế rồi. Nhưng để chuyển lợi thế ấy thành sức cạnh tranh trên thị trường thì sản phẩm còn phải đáp ứng rất nhiều những yêu cầu khác nữa. Từ thực tế triển khai chương trình, theo ông đâu là những điểm yếu phổ biến nhất của các chủ thể OCOP hiện nay? Và nếu như phải xác định một điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ thì theo ông đó là gì ạ?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất của cái chương trình này đó, tôi thấy có mấy cái vấn đề mà đối với các cái doanh nghiệp và các cái chủ thể, các cái hợp tác xã đó, chúng ta cũng nhìn nhận một cái vấn đề. Và kể cả về góc độ quản lý, tụi tôi cũng nhìn nhận và cũng có một cái định hướng cho một cái giai đoạn tới để chúng ta cùng nhau chúng ta tháo rỡ, làm sao cho chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm này là một cái niềm tin vững chắc cho cái người tiêu dùng ở trên thị trường. Cái điểm nghẽn mà cái lớn hiện nay đó là không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, mà chúng ta phải chú ý phát triển sản phẩm ra thì cần phải có cái năng lực quản trị của sản phẩm nó như thế nào và cái phát triển sản phẩm trên thị trường đó ra sao. Hiện nay các cái chủ thể cũng còn do dự đắn đo và cũng chưa tạo ra được cái dòng sản phẩm hoặc là những cái nhu cầu trên thị trường qua các cái kênh tiếp thị nữa như thế. Đặc biệt là cái chỗ là cái tổ chức kinh doanh của chủ thể. Chúng ta chưa có một cái cơ chế vận hành chính ngay bản thân của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã hoặc là chủ thể. Có cái sản phẩm rồi, chỉ giờ xúc tiến nó ra sao và duy trì nó ra như thế nào. Rồi đây là một cái mà tôi thấy cái điểm mà nghẽn vừa qua nó như thế. Ngoài cái vấn đề đó đó, thường là các chủ thể là cũng chưa quan tâm đến cái việc bảo hộ, cái duy trì, cái sở hữu trí tuệ của cái sản phẩm của mình. Để sau này mình cái kinh doanh lợi thế trong cái sở hữu trí tuệ của mình. Thì vừa qua đó, tụi tôi có cái trao đổi và chỉ đạo, đề nghị cái sản phẩm là chúng ta phải làm sao duy trì được cái bảo hộ sở hữu trí tuệ và phải được công bố rộng rãi trên thị trường từng cái sản phẩm một. Thì theo quy định của chính phủ, từ 3 sao trở lên là chúng ta phải có cái đăng ký sở hữu trí tuệ. Cho nên là các cái chủ thể OCOP mình cũng hết sức là chú ý đến vấn đề này. Và ngoài cái sở hữu trí tuệ đó, đó thì một cái điểm nghẽn lớn nhất nữa đó là cái năng lực quản trị của cái chủ thể. Và ngoài ra đó là các cái kênh thị trường để chúng ta xúc tiến thương mại. Thì vừa qua có một số cái chủ thể là phối hợp đi xúc tiến thương mại trong và ngoài nước qua các kênh. Nhưng mà có một số chủ thể nó còn đắn đo do dự là chưa có tiếp xúc. Rồi từ đó là tạo cho cái tâm lý của các cái chủ thể này hầu như là cái sản phẩm của mình từng từng bước là không còn ở trên thị trường nữa. Khi phát triển cái sản phẩm được rồi, nhưng mà cái khả năng duy trì sản phẩm sau công nhận đó thì tôi thấy vấn đề này các chủ thể cũng còn bỏ ngỏ lắm.
1: Dạ.
2: Yeah. Tôi thấy cái vấn đề này rất là bỏ ngỏ. Góc độ quản lý thì tôi nhìn nhận vấn đề này để chia sẻ với các chủ thể. Chúng ta phải xác định lại đó, thì để làm sao đó là cái hạn chế này sẽ khắc phục trong cái thời gian sớm nhất để hàng hóa của chính bản thân của chủ thể đó phải ra thị trường, phải đảm bảo tính

0: tưởng của người tiêu dùng.
1: Từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta cũng đã nghe khách mời chia sẻ về những lợi thế, những thay đổi tích cực của chủ thể khi mà tham gia vào chương trình OCOP, cũng như tiêu chí ưu tiên lựa chọn của khách hàng giữa các sản phẩm OCOP trên cùng một kệ hàng. Chúng ta sẽ tiếp tục bóc tách nhiều góc cạnh khác nhau liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, đó là OCOP Cần Thơ nhiều sao đã đủ sáng. Còn bây giờ Hà Hương muốn dành câu hỏi tiếp theo cho ông Hội ạ. Có một nghịch lý như thế này: sản phẩm ngon thì chưa chắc đã bán chạy, sản phẩm đạt OCOP thì chưa chắc là nhà phân phối đã muốn nhập. Vậy thì trong thực tế kinh doanh, không biết là ông Hội đã từng gặp những sản phẩm mà bản thân mình đánh giá là rất tốt nhưng cuối cùng vẫn khó bán hay chưa? Và điều gì khiến một nhà phân phối phải nói không với một sản phẩm OCOP dù sản phẩm ấy đã được công nhận ạ?
2: Về câu hỏi này mình thấy rất là tâm đắc với câu hỏi của Hà Hương, và đặc biệt là ý kiến trả lời trước của anh Hữu đã khơi lên được một cái điểm nghẽn. Và cái điểm nghẽn đó, đó là một cái điểm nghẽn theo góc độ mình bán hàng, mình thấy đó là cốt lõi trí tử để mà vận hành được một cái sản phẩm OCOP. Bởi vì ngay bản thân mình thì góc độ nhiều năm bán hàng, mình thấy một điều, cái sự đồng hành của người chủ thể OCOP nó rất là quan trọng. Mà như anh Hữu đã nói là cái tính quản trị của người chủ thể OCOP, bây giờ có nhiều người cứ nghĩ là họ tạo ra một sản phẩm OCOP, họ cứ nghĩ đó là sản phẩm ngon, đẹp, nó bắt mắt, và họ cứ đem lại mà chào hàng với cửa hàng và họ áp giá cửa hàng phải thế này thế kia, sản phẩm tôi nó phải ngon và lành như thế này và giá như thế này và ông phải bán thế này. Và mình thấy đó là một cái điều, đó là suy nghĩ của những chủ thể OCOP thôi, chứ góc độ người bán hàng thì mình không đón nhận điều đó. Bởi vì bạn phải nên hiểu một cái điều là hiện nay là cái bán là cái thị trường cần chứ không phải là cái mình có.
1: Yeah.
2: Chủ thể OCOP đừng bao giờ có một cái suy nghĩ đó. Bởi vì cái mình có là mình có thì người khác có. Không riêng Cần Thơ có mà chủ thể OCOP đồng bằng sông Cửu Long có và cả nước có. Thì hiện nay nó đã đến hàng ngàn hàng triệu chủ thể OCOP như vậy. Và không riêng gì một sản phẩm của một chủ thể OCOP có mà cùng mặt hàng đó. Mà hiện nay trên địa bàn Cần Thơ cũng rất là nhiều sản phẩm. Mấy chục thậm chí hàng trăm các sản phẩm cùng mặt hàng như vậy. Thì làm gì bạn chứng minh được cái bạn sản xuất ra nó là đúng và nó ngon. Vì thế mình mới thấy một cái giá trị là cái tính đồng hành. Khi bạn lan tỏa được câu chuyện và đồng hành với những cái chủ thể, những cái cửa hàng để bán được cái sản phẩm cho chủ thể OCOP mới là điều quan trọng. Bởi vì mình nói suy cho cùng, người ở chủ thể OCOP tạo ra một sản phẩm OCOP thì khi anh tạo ra nhưng mà anh không bán được hàng thì cuối cùng không đến tay người tiêu dùng, thì từ từ cái sự lan tỏa nó cũng không cao và hàng chúng ta ra không được, thì nó cũng là một cái điểm nghẽn. Đó là cái mà hiện nay không riêng OCOP Cần Thơ mà OCOP của đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước cũng đang gặp những cái trở ngại đó. Mong rằng thì trong thời gian tới với sự đồng hành của nhà nước cùng với các chuyên gia hay là các tổ chức sẽ có một cái sự trợ lực thêm cho các chủ thể OCOP, hay nói cách khác đó là những cái khóa đào tạo về tư duy, về kỹ năng bán hàng, về cách kể câu chuyện, nó dần dần để cho các chủ thể OCOP họ thấy được những cái giá trị. Bởi vì khi bán nó bán giá trị, nếu mà người tiêu dùng mới đón nhận thì từ những câu chuyện, những giá trị đó mình tạo ra thì mình bán được những câu chuyện đó, thì tôi nghĩ đó là một cách mà để OCOP mới đi xa hơn.
1: Ở đây thì chúng ta có thể thấy tồn tại thêm một vấn đề nữa, đó chính là giữa chủ thể, nhà phân phối và khách hàng chưa tìm được tiếng nói chung, đúng không ạ? Chúng tôi cũng có một cái sự mong đợi, đó là trong thời gian sắp tới thì các chủ thể OCOP sẽ có thể được training, được đào tạo nhiều hơn về cái kỹ năng chia sẻ, kể cái câu chuyện thương hiệu của mình sao cho hiệu quả nhất. Lúc nãy trong phần trao đổi về những điểm yếu phổ biến nhất của các chủ thể OCOP hiện nay cũng như là những điểm nghẽn cần tháo gỡ, thì Hà Hương có lưu tâm tới một cái nội dung mà ông Hữu có chia sẻ, đó là việc duy trì sức sống của các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì rà soát đến năm 2026, Cần Thơ có 270 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận, trong đó có 125 sản phẩm mà chủ thể không lập hồ sơ tái công nhận. Con số này thì không biết đã đặt ra vấn đề gì với cơ quan quản lý, và liệu rằng có phải sau khi được công nhận thì một bộ phận chủ thể chưa quan tâm nhiều đến việc duy trì sức sống của sản phẩm. Hà Hương xin được lắng nghe ý kiến của ông Huỳnh Thành Hữu ạ.
3: Trong năm 26 đó, thực hiện các cái quy định của Trung ương cũng như là các cái văn bản triển khai của ủy ban của thành phố, thì như vậy đó, thì đối với cái chương trình OCOP để chúng ta sàng lọc lại những cái sản phẩm này nó còn hạn hay hết hạn, thì bước đầu qua rà soát của các địa phương đó, thì đây là một cái vấn đề mà tôi thấy cho rằng

0: đó là đối với bản thân mà cái quản lý chương trình đó, đó thì nhìn nhận nó có mấy vấn đề như thế này để chia sẻ với cùng với quý thính giả. Cái thứ nhất là đối với những chủ thể mà không muốn công nhận lại đó thì cái điểm đầu tiên đó hiện nay là các cái ngành hàng, trong cùng một cái ngành hàng đó thì chúng ta chưa có cái sâu chuỗi lại để gom lại. Có gì những cái sản phẩm, có những cái sản phẩm tôi nghĩ giả sử như cái ngành hàng thực phẩm mà cá thác lát thôi, như vậy đó thì nó nói phản cỡ mấy chục cái chủ thể cũng là chế biến cá thác lát. Như vậy thì cái dòng sản phẩm này chưa có tích hợp lại để tạo thành một cái thương hiệu lớn cho cái ngành hàng này. Chính vì vậy mà những cái chủ thể mà nhỏ lẻ đó chưa tiếp cận được thị trường, mà thị trường cũng chưa biết đến họ, cho nên từ cái chỗ này là cái quy mô sản xuất của họ từ từ họ sẽ hạn chế.
1: Yeah.
0: Đó, thì sẽ tự họ thấy ái nại quá cho nên tự họ sẽ rút lui. Vấn đề này. Một cái vấn đề thứ hai nữa là để đảm bảo cái sản phẩm trên thị trường đứng vững trên thị trường, đánh giá cái phân hạng bộ tiêu chí đó thì chủ thể cũng chưa quan tâm đến cái việc mà tôi nói hồi nãy đó, là việc đầu tiên đó là từ 3 sao đến trở lên thì phải có cái sở hữu trí tuệ của cái sản phẩm đó, thì chủ thể cũng chưa quan tâm đến vấn đề này. Cái thứ ba nữa đó là hầu như các cái chủ thể vừa qua đó là sản xuất với cái quy mô nhỏ bằng thủ công, cho nên là sức sống của họ đó, đó thì là chưa đủ đáp ứng được thị trường, cho nên khi thị trường cần á thì họ không có hàng để bung ra để là duy trì của cái sản phẩm của họ, cho nên đó là cái thứ ba. Cái thứ tư đó, có một số cái chủ thể đó, cái nguồn lực của họ cải thiện về cái quy trình mẫu mã bao bì hoặc là máy móc, thậm chí đó là họ trông chờ đến cái nguồn đầu tư của nhà nước như thế nào để hỗ trợ họ thì họ mấy là công nhận, còn họ thì không mong muốn. Một cái điểm nghẽn nữa đó là họ chưa có ổn định được cái vùng sản xuất nguyên liệu họ để họ sản xuất cái dòng sản phẩm họ ra, cho nên họ từ từ là họ tự thấy cái sản phẩm của mình không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, mà những cái quy định nó bắt buộc nó như thế, cho nên là họ không thể tham gia cái đánh giá sắp tới đây. Về góc độ quản lý của tôi cũng mạnh dạn chỉ đạo cho các địa phương, cái chủ thể nào mà không muốn đánh giá lại thì cứ mạnh dạn sẽ lội ra thôi. Làm sao đó là thành phố Cần Thơ, ô cốp của Cần Thơ tới đây, chất lượng sản phẩm đáp ứng đầy đủ được thị trường, nguyên liệu là phải ổn định, giá trị đem lại nó phải cao. Đó là cái hướng mà tụi tôi sẽ tập trung. Và cái hướng tập trung nữa tới đây đó là cùng với địa phương đó gom những ngành hàng lại để có cái sự chủ công, ai đứng ra chủ công những cái ngành hàng thực phẩm đó. Như vậy thì cái sức cạnh tranh của mình mới vươn ra thế giới mới mạnh được. Đối với những sản phẩm không muốn công nhận lại thì có một số vấn đề mà tôi thấy tồn tại nó như thế.
1: Dạ, qua chia sẻ của ông Hữu thì chúng ta thấy được vấn đề, và đặc biệt ở đây nổi lên là câu chuyện về năng lực kinh doanh, năng lực quản trị. Thành phố Cần Thơ cũng đã có những phương án để hỗ trợ các chủ thể không rơi vào tình trạng đạt sao, rồi để đó có thể duy trì được sức sống của các sản phẩm đã được công nhận ô cốp. Ở thời gian vừa qua thì Hà Hương thấy nhiều địa phương tại thành phố Cần Thơ có những cái hoạt động rất là thiết thực, chẳng hạn như một số phường lãnh đạo địa phương đã đầu tư những phòng livestream trang mạng xã hội và đến tận phòng thu cùng với các chủ thể ô cốp livestream và chia sẻ câu chuyện về thương hiệu, giới thiệu về sản phẩm cũng như cung cấp thêm thông tin về quy trình tạo ra những cái sản phẩm được công nhận. Theo ông Hữu thì ông Hữu đánh giá về hiệu quả của những hoạt động đó như thế nào ạ?
0: Tôi thấy các địa phương có nhiều cái sáng tạo giúp cho các cái chủ thể quảng cáo trên các cái kênh bán hàng trên cái nền tảng số. Là đây là tôi thấy là đi vào cái chỉ đạo của từ trung ương đến địa phương. Làm sao cái thị trường sức sống các cái kênh bán hàng này đủ lực mà mọi người biết đến trên cái nền tảng xã hội. Đó thì tôi thấy đây.

0: để cho các địa phương có những cái sức sống mới và những cái sáng tạo mới, làm sao cho chủ thể có đủ năng lực quảng bá sản phẩm của mình trên các cái nền tảng số, và đặc biệt sẽ tập trung vô là xúc tiến thương mại qua các cái hội nghị lớn của quốc gia quốc tế tới đây, đặc biệt là chuẩn bị cho cái Festival là ô cốp của Việt Nam, là chuẩn bị diễn ra nó tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì những cái sản phẩm của thành phố Cần Thơ sẽ mang đến cho cái người tiêu dùng trong và ngoài biết đến là những cái đặc sản rất là đặc trưng, cũng như là đặc biệt là chuẩn bị cho cái Festival lúa gạo lần hai quốc tế tổ chức tại thành phố Cần Thơ của mình, thì những cái sản phẩm ô cốp của Cần Thơ đó thì sẽ mang đến cho tất cả mọi người biết đến những cái sản phẩm chủ lực của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
1: Dạ, rõ ràng đây là một sự quan tâm, một sự đồng hành. Hương nghĩ thông tin mà ông Hữu mang tới cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin rất là phấn khởi cho các chủ thể cũng như là các hợp tác xã và thậm chí là các nhà phân phối các sản phẩm OCOP luôn ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Huỳnh Thành Hữu. Thưa quý vị, câu chuyện OCOP không chỉ là có thêm sản phẩm mới hay thêm những ngôi sao trên bao bì. Điều quan trọng hơn là sau khi được công nhận thì sản phẩm có đủ sức để đứng vững trên thị trường hay không. Một sản phẩm có thể đạt 4 sao, 5 sao, nhưng nếu người tiêu dùng chưa biết đến, chưa dễ dàng tìm mua và chưa quay lại lựa chọn, thì hành trình nâng sao vẫn chưa thể được xem là trọn vẹn. Vậy thì những sản phẩm OCOP của Cần Thơ đang bước vào thị trường như thế nào? Đâu là cơ hội? Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe phóng sự tiếp theo của chương trình Qua cánh cửa thị trường.
2: Thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức các hội chợ nhằm tôn vinh sản phẩm Việt, quy tụ nhiều gian hàng của các doanh nghiệp và sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền. Điểm dễ nhận thấy là nhiều sản phẩm OCOP đã được đầu tư khá bài bản. Từ bao bì, nhãn mác đến địa chỉ sản xuất, thông tin sản phẩm đều được thể hiện rõ ràng, tạo cảm giác tin cậy cho người tiêu dùng.
3: Công ty tôi đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, một số khách hàng của các đại lý, các chuỗi thực phẩm đã quan tâm đến hội chợ và qua gặp để trao đổi sản phẩm, ký một số hợp đồng.
4: Gian hàng chung của thành phố Cần Thơ đó thì được thiết kế theo hướng hiện đại, hài hòa giữa trưng bày sản phẩm và giới thiệu tiềm năng lợi thế cạnh tranh của thành phố trong cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics.
2: Không chỉ ở một hội chợ, các sản phẩm OCOP của Cần Thơ đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các chương trình xúc tiến thương mại trong vùng và trên cả nước. Đây là cơ hội để sản phẩm gặp gỡ người tiêu dùng, tìm kiếm nhà phân phối và mở rộng thị trường. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng:
4: Chúng tôi cũng kỳ vọng được mở rộng đầu ra cái tiêu thụ hàng hóa nông sản, rồi tăng cường kết nối giao thương, quảng bá hình ảnh của địa phương, tạo cái cơ hội hợp tác thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đưa những cái sản phẩm vào cái hệ thống phân phối lớn, tiến tới ký kết hợp đồng dài hạn, đặc biệt là với những cái hợp đồng có giá trị cao.
2: Những cơ hội từ xúc tiến thương mại đang mở ra cánh cửa lớn hơn cho sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, bước qua cánh cửa ấy mới chỉ là bắt đầu, bởi một sản phẩm được công nhận OCOP không đồng nghĩa với việc đã có một vị trí vững chắc trên thị trường. Anh Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao ODA, phường An Bình, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Một phần thì ở địa phương chính quyền cũng đã hỗ trợ hết mình cho mình rồi. Một phần nữa đó là bản thân doanh nghiệp cũng phải tự thân vận động. Đâu phải là mình đạt một cái chứng nhận gì đó người ta sẽ biết đâu. Và quan trọng nhất là doanh nghiệp đó làm sao để đưa cái thông tin này ra cho người tiêu dùng biết. Cái sản phẩm tôi đã được địa phương là chứng nhận là cái sản phẩm này là chính gốc. Đó, tại vì bây giờ hàng bây giờ nó trôi nổi, rồi có những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng khá là nhiều. Bán được hay không cũng là một phần là chất lượng của sản phẩm và mẫu mã của sản phẩm. Bây giờ thì người ta ăn không chỉ về chất lượng không mà còn phải mẫu mã phải đẹp. Tại vì những cái sản phẩm này nó có thể là những cái sản phẩm quà tặng cho những cái người thân của họ.
2: Cùng với việc giữ chất lượng và thương hiệu, cách tiếp cận thị trường cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây, sản phẩm OCOP chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, cửa hàng truyền thống hay các kỳ hội chợ, thì nay chuyển đổi số đang mở thêm những con đường ngắn hơn để sản phẩm đến với người tiêu dùng. TikTok, Facebook, các sàn thương mại điện tử đang trở thành những gian hàng không biên giới. Nhiều hợp tác xã bắt đầu livestream bán hàng, quay video quy trình sản xuất, kể câu chuyện làng nghề và trực tiếp tương tác với khách hàng. Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Với cái đặc thù

0: Đô thị của chúng tôi là thương mại dịch vụ. Phường rất là mong muốn xây dựng phòng live phục vụ toàn dân, tập huấn livestream để làm sao từng bước là nhà nhà livestream, người người livestream, toàn dân phường Phú Lợi, những hộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều biết và livestream hàng ngày. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được, đạt cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường, cũng như là góp phần cho thành phố Cần Thơ thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và của Thành ủy, Ban nhân dân thành phố.
1: Từ một sản phẩm đặc trưng của địa phương đến chỗ đứng trên thị trường là cả một hành trình dài. Danh hiệu OCOP có thể mở cánh cửa thị trường, nhưng để đi đường dài, mỗi chủ thể phải không ngừng đổi mới, giữ vững chất lượng, nâng tầm mẫu mã, thương hiệu và cách tiếp cận người tiêu dùng. Để từ những sản phẩm mang hồn quê, giá trị địa phương không chỉ được gìn giữ mà còn được nâng tầm, vươn xa trên thị trường trong nước và từng bước chinh phục thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi lại một lần nữa làm cho chúng ta có thêm niềm tin hơn về nhận định là được công nhận OCOP chỉ mới là một dấu mốc ban đầu mà thôi. Điều quan trọng hơn là sản phẩm sẽ sống như thế nào trên thị trường sau dấu mốc ấy. Thưa ông Hữu, hiện nay thành phố đánh giá hiệu quả của một sản phẩm OCOP sau khi được công nhận bằng những tiêu chí như thế nào ạ?
3: Cái thứ nhất đó là đối với những cái sản phẩm mà đã và đang hiện nay trên thị trường đó. Và thứ hai nữa là chuẩn bị cho những cái sản phẩm mới. Mà khi đánh giá một cái sản phẩm dựa trên là bốn cái nguyên tắc cơ bản mà để đảm bảo cho cái dòng sản phẩm đó ra, đặc biệt là cái hội đồng đánh giá của thành phố Cần Thơ trong cái thời gian tới cũng như trong thời gian vừa qua, gàn sàng lọc lại những cái tiêu chí mà cần phải đáp ứng trên thị trường, thì tôi sẽ tính toán vấn đề này. Vấn đề thứ nhất á, là một sản phẩm mà đánh giá cái hiệu quả đó. Cái thứ nhất là cái khả năng duy trì và phát triển sản phẩm đó sau khi công nhận rồi, cái tính ổn định nó lâu dài hay không. Đó là một cái vấn đề. Để khi là chúng ta đánh giá rồi đó, mà đánh giá xong rồi là không có cái cơ hội trên thị trường, tụi tôi sẽ loại ngay. Thì minh chứng bằng hồ sơ minh chứng rất là cụ thể, rõ ràng trong cái bộ tiêu chí đánh giá. Đây là cái lưu ý đầu tiên mà tụi tôi sẽ trao đổi. Cái trao đổi thứ hai nữa đó, ngoài cái vấn đề duy trì sản xuất rồi, đặc biệt là vấn đề mẫu mã bao bì của các cái sản phẩm đó, nó như thế nào? Nó đảm bảo đúng quy định hay không? Đảm bảo cho đập mắt của người tiêu dùng hay không? Và cái mẫu mã nó tính là tính cho một cái chủ thể khi mà cái bộ nhận dạng đó của cái chủ thể đó, nó khi người ta biết đến nó như thế nào đó, thì cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa là vấn đề cái thị trường của cái sản phẩm đó hiện nay nó đã đâu. Khi mà anh phát triển sản phẩm thì anh có thị trường chưa, anh phát triển sản phẩm, vậy cái kênh tiêu thụ của anh nó như thế nào, anh phải chứng minh nó hết sức rõ ràng và cụ thể, thì là phải đáp ứng được vấn đề này thì là cái sản phẩm đó được mới được là đánh giá gọi là cái hiệu quả. Cái vấn đề thứ tư nữa đó là cái chương trình, cái OCOP, một cái sản phẩm của OCOP đó, thì anh có gắn với cái cộng đồng văn hóa và truyền thống ở địa phương hay không. Hồi nãy có anh hỏi, anh có nói một cái ý mà trong cái chỉ đạo tôi đây, tức là cái câu chuyện sản phẩm nó rất là quan trọng, nó mang đến cái đặc trưng về giá trị của cái sản phẩm đó.
2: Yeah.
3: Mà cái giá trị, cái câu chuyện đó nó xuất phát từ cái truyền thống lâu đời của mình hồi xưa tới giờ. Nó ở trong những cái nông thôn, cái giá trị nông thôn, rồi giá trị ở thành thị. Đó là những cái đặc trưng, cái giá trị đó. Thì đem những cái giá trị đó là mình lên thành một cái sản phẩm, thì người ta sẽ biết đến cái sản phẩm đó. Thì đây là một cái yếu tố mà tôi cho rằng đó là mang cái tính cộng đồng ở nông thôn tham gia như thế nào. Cái sản phẩm đó nó là phải nhiều người tham gia. Thì như vậy thì cái sức sống của cái sản phẩm đó mới mang cái tính ổn định được. Còn cá nhân chủ thể mà mang tính quy mô nhỏ lẻ đó, thì tôi sẽ xem xét lại. Thì như vậy đó thì mình thấy là đánh giá cái hiệu quả của một cái sản phẩm đó thì dựa trên bốn cái yếu tố đó rất là quan trọng cho cái hội đồng đánh giá của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua cũng như là trong cái thời gian tới, để cho các chủ thể có những cái nguyên tắc cơ bản

0: tham gia cái chương trình này trong cái thời gian tới cho nó tốt hơn.
1: Đó là tiêu chí đánh giá hiệu quả của một sản phẩm OCOP của hội đồng ở góc độ là cơ quan quản lý. Vậy còn thị trường thì sao ạ? Xin mời ông Hội sẽ có thêm những chia sẻ về vấn đề này.
2: 4 sao hay 5 sao nó có nghĩa là điều kiện cần thôi. Điều kiện cần chứ chưa là đủ. Cái quan trọng là sản phẩm đó khách hàng họ tin dùng, họ mua mới là điều kiện đủ. Ngay cả thực tế hiện nay thì có những sản phẩm của các doanh nghiệp, của các chủ thể, những người dân bình thường họ không được công nhận OCOP, họ vẫn bán tốt mà. Đây đâu phải là vấn đề là mình có sao nhiều là bán tốt đâu. Thứ hai là mình cảm nhận được một cái điều, một thực tế là một vài chủ thể OCOP họ còn, có nghĩa là họ mang một cái tâm thế là tự tin đó. Tự tin là gì? Sản phẩm mình đã được nâng hạng rồi, OCOP lên 5 sao rồi, thì bắt đầu cái giá bắt đầu cứ điều chỉnh lên tí. Người bắt đầu có chiến lược chứ thế này thế khác, nó để mình cứ nghĩ rằng là sản phẩm mình nó đã nâng hạng rồi. Tuy nhiên mình nhìn nhận một cách thực tế là gì, cái quan trọng là gì, chất lượng sản phẩm bạn như thế nào, người tiêu dùng á họ đặt cái niềm tin nó ra sao, đó mới là cái điều kiện cốt lõi. Và tôi nghĩ rằng có cái sự đồng hành giữa chủ thể OCOP và cái người bán hàng. Bởi vì như tôi đã nói, cái câu chuyện xuyên suốt của nó vẫn là câu chuyện về sản phẩm, câu chuyện về cái người tạo ra sản phẩm đó. Thứ hai là để nói xíu về cái chất lượng, hiện nay chủ thể OCOP có một cái điều là cái tính ổn định nó chưa cao. Mình nói là chưa cao là để dành cho một số nhỏ, một phần nhỏ chủ thể OCOP là ở quy mô hộ gia đình. Là thứ nhất là do cái nguồn nguyên liệu của họ không ổn định. Bởi vì khi mà có những cái đơn hàng lớn, ví dụ bình thường họ sản xuất với năng lực là một tháng là 100 hay hoặc 500 sản phẩm gì đó. Nhưng mà tháng đó lại có một cái đơn hàng nó đặt chừng 700 sản phẩm đi. Riêng một cái cửa hàng mình đặt. Thế là bắt đầu lăn tăn rồi đó. Lăn tăn rồi bắt đầu đắn đo thế này thế kia. Rồi sau đó bắt đầu họ binh biến thế này kia. Thì dần dần á, chất lượng sản phẩm mà nếu mà không duy trì ổn định á, để mà bán được một cái đơn hàng này là được. Nhưng mà không khéo nó sẽ mất cả về sau. Cho nên cái tính ổn định của một cái chất lượng sản phẩm nó là một cái điều cực kỳ là nghiêm túc. Cho nên mình mới nói gì nói, ngoài cái chuyện marketing thì chất lượng sản phẩm thì phải giữ và ổn định và xuyên suốt và ngày càng nâng cao hơn. Và cái phần còn lại mình nghĩ mình sẽ tập trung vào câu chuyện marketing và quảng bá thương hiệu. Và quảng bá thương hiệu hiện nay thì bằng cái câu chuyện sản phẩm, mình nghĩ có sự đồng hành nhiều hơn từ nhà nước và các tổ chức khác thì cái câu chuyện sản phẩm đưa OCOP Cần Thơ ngày càng vươn xa, thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là dễ làm và trong thời gian tới mình nghĩ sẽ OCOP sẽ phát triển nhiều hơn.
1: Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để bảo đảm là việc nâng hạng thực sự là đồng nghĩa với nâng chất lượng, giá trị và năng lực cạnh tranh, chứ không chỉ đơn thuần là hoàn thiện thêm các tiêu chí chỉ để được nâng sao. Xin được lắng nghe những ý kiến chia sẻ của ông Huỳnh Thành Hữu ạ.
0: Phương châm mà xuyên suốt là nâng hạng sao OCOP tuyệt đối là không mang tính hình thức, mà phải gắn với việc là nâng cái tầm chất lượng của sản phẩm đó và cái giá trị thực của cái sản phẩm đó để đáp ứng trên thị trường. Đây là cái quan điểm mà tiên quyết trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Vừa qua đó, Thủ tướng Chính phủ cái ban hành cái bộ tiêu chí đánh giá cái sản phẩm OCOP là ngắm về đó là cái nội hàm là phải tập trung cho vấn đề để hoàn thiện mà nâng cao, nâng chất các cái sản phẩm OCOP, nâng hạng và khả năng cạnh tranh thì sẽ đáp ứng được các cái tiêu chí trong này. Một cái việc nữa đó là sản phẩm đó, đó thì ở mức độ nào, đối với 3 sao cần phải cải thiện cái gì và thể hiện cái tiêu chí nào cần phải xác định rõ. Và những cái sản phẩm đó, đó khi mà nâng chất lượng cái sản phẩm đó thì cái điều đầu tiên mà tôi nói là cái thỏa mãn được cái điều kiện của cái người tiêu dùng trên thị trường. Nhưng đặc biệt là cái chất lượng cái sản phẩm mà đặt lên cái ưu tiên hàng đầu. Nếu như các cái chủ thể trong quá trình mà sản xuất không xem chất lượng thì tự cái chủ thể đó sẽ từ từ sẽ cái người tiêu dùng sẽ họ không có tin tưởng nữa đâu. Cho nên các cái chủ thể hết sức là chú ý trong cái vấn đề mà chất lượng cái sản phẩm. Và ngoài ra đó thì đối với cái thị trường đó mà muốn nâng hạng

0: mà đề nghị là các cái chủ thể cũng hết sức là quan tâm thường xuyên đến cái nhu cầu của cái thị trường, cái nhu cầu của cái người tiêu dùng trên thị trường đáp ứng cái gì, thì chúng ta phải cải tiến ngay là đối với sản phẩm của mình, để qua cái sự góp ý của cái người tiêu dùng trên thị trường đó, thì tự cái chủ thể của mình nó sẽ hoàn thiện được cái sản phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng đây là cái điều kiện mà chúng ta cần phải chất lượng, nâng cao cái sản phẩm của mình và nâng cao cái khả năng của thị trường của mình. Đây là cái điều mà chúng tôi sẽ hết sức là tập trung và chia sẻ với các chủ thể trên cái sản phẩm của mình.
1: Khi mà thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nhận được thông tin là thời gian vừa qua thành phố Cần Thơ cũng có chủ trương hướng đến xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chương trình OCOP của thành phố. Việc này thì có thể tạo ra được những giá trị gì? Và làm sao để logo chung không trở thành một dấu hiệu mang tính hình thức mà thực sự giúp người tiêu dùng nhận diện và tin tưởng vào sản phẩm? Xin mời ý kiến của ông Huỳnh Thành Hữu.
0: Đối với cái logo mà nhận diện chung đó, thì tụi tôi cũng đang tham mưu phối hợp với các địa phương để làm sao chúng ta quản lý điều hành cái chương trình này, là khi người ta sẽ lên thì người ta biết tất cả mọi cái vấn đề trong cái logo, cái nhận diện của cái thành phố Cần Thơ mang tính đặc trưng là những cái sản phẩm đặc trưng, nó chủ lực nó là cái gì, thì người ta sẽ biết đến. Thì trên cái cơ sở đó thì mà tụi tôi sẽ gà sót lại những cái nhóm dòng sản phẩm mà mang tính lớn đó, thì sẽ có mang cái tính chất liên kết ở trong cái bộ nhận diện này. Mục tiêu cuối cùng làm sao là cho những các cái chủ thể tham gia, và các khi mà cái người mà tiêu dùng đến cái bộ nhận diện này thì họ sẽ có những cái thích thú hoặc là có những cái đóng góp, và tụi tôi sẽ từng bước chúng ta sẽ hoàn thiện khi đến thành phố Cần Thơ. Thì cái bộ nhận diện cái OCOP thì sẽ đảm bảo hơn, và cái chất lượng, cái giá trị nó đem lại cho tất cả mọi người nó sẽ tốt hơn. Họ an tâm đến cái bộ nhận diện của thành phố Cần Thơ.
1: Hà Hương cũng muốn lắng nghe ý kiến của ông Trương Hòa Hội ạ. Theo ông, ở góc độ của người bán hàng phân phối các sản phẩm OCOP, thì một cái bộ nhận diện chung như vậy có tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng hay không? Và điều kiện nào phải có để người tiêu dùng tin vào logo ấy ạ?
2: Khi chúng ta làm được một cái bộ nhận diện riêng á, một cái logo riêng về OCOP của Cần Thơ á, thì nó là một cái chỉ dấu để nhận diện một sản phẩm. Và đây không gọi là sản phẩm của chủ thể OCOP nữa. Chủ thể của nó là của thành phố Cần Thơ. Nó thì nó cái bức tranh bắt đầu nó rộng ra đó, và nó đã có chiều sâu. Khi mà khách du lịch hoặc là bất kể một cái người nào đó họ đến Cần Thơ đi. Ở đây mình không nói là giới thiệu như thế nào. Khi mà khách du lịch họ đến đây, họ muốn tìm mua câu chuyện, mua sản phẩm của OCOP, thì đầu tiên thì họ vẫn lên mạng thông tìm hiểu thông tin thôi. Thì họ lên mạng thông tin thì cái đầu tiên họ bật lên ngay nó là một cái logo OCOP Cần Thơ. Bây giờ lại là khách hàng người ta nghiên cứu rất là sâu, có nghĩa là họ muốn đưa ra một quyết định gì, họ tìm hiểu thông tin về sản phẩm đó rất là nhiều. Và khi chúng ta đã có được một cái bộ nhận diện đó thì nó là một cái chỉ dấu đặt cái niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm của Cần Thơ, nó càng vững tin hơn, nó càng cảm thấy khi mà vào cái sản phẩm này, vào cái thương hiệu này thì thứ nhất yên tâm về chất lượng. Cần Thơ mà làm được cái điều đó mình thấy rất là hay, nó mình rất là khuyến khích. Và cái vấn đề trong đó thì những cái điều kiện và những cái ràng buộc á, về pháp lý, về chất lượng và cái tính cam kết của chủ thể OCOP phải có trách nhiệm với thành phố như thế nào. Bởi vì nếu bình thường một sản phẩm của bạn làm ra, bạn bán ra thị trường, nếu mà bạn có sai hoặc lỗi á, thì đó là trách nhiệm cá nhân của bạn, của một chủ thể OCOP đó. Nhưng khi khách hàng mua vào một cái sản phẩm, cái logo chung trong cái ngôi nhà chung, một cái thương hiệu OCOP của thành phố, mà nếu như sản phẩm đó có sai sót về chất lượng á, thì lúc đó là ảnh hưởng uy tín của cả thành phố. Thì lúc đó mình nghĩ cái sự ràng buộc nhau về mặt tiêu chí cũng như là những cái cam kết và trách nhiệm của chủ thể nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và mình nghĩ khi làm được điều này thì cái OCOP chúng ta nó sẽ phát triển nó nhiều hơn, và cái công chúng sẽ đón nhận nhiều hơn nữa.
1: Từ chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến minh bạch thông tin, tất cả cuối cùng cũng đều hướng đến một điều là xây dựng niềm tin và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Nhưng từ một sản phẩm đạt chuẩn đến một thương hiệu đủ sức đi xa thì vẫn

0: là một hành trình dài. Thưa ông Hội, trên hành trình công tác của mình, ông đã chứng kiến và đồng hành với không ít các chủ thể cũng như là sản phẩm địa phương. Nếu như trong một cái tình huống giả định là ngày hôm nay có một chủ thể OCOP đến trao đổi với ông và đặt ra một câu hỏi là tôi phải bắt đầu từ đâu để vài năm tới sản phẩm của tôi có thể đứng vững ở thị trường Cần Thơ và thậm chí là những thị trường rộng lớn hơn nữa, thì ông sẽ có những lời khuyên như thế nào cho chủ thể này?
1: Tôi cảm nhận đây là một cái câu hỏi mà tôi rất là tâm đắc. Từ những ngày đầu tôi xây dựng cửa hàng cách nay 5 năm trước, cái vấn đề truy xuất nguồn gốc là cái mà mình cảm thấy rất là khát khao. Bởi vì 5 năm trước khi bắt đầu xây dựng cửa hàng, khi xây dựng website, mọi thứ tôi đã lên kế hoạch và có ý tưởng. Tất cả các sản phẩm của mình, khi khách hàng trước khi bấm vào cái nút mà giỏ hàng ấy, chọn một sản phẩm, thì khi bấm vào cái sản phẩm đó thì nó sẽ automatic, nó sẽ chạy ra được cái câu chuyện về hình ảnh, về câu chuyện cái nguồn gốc đó, sản phẩm đó là từ ở đâu, địa chỉ nào và chế biến ra sao và vận hành nó như thế nào và đến tới cửa hàng ra sao. Nó đó là câu chuyện mà tôi đã trăn trở 5 năm về trước để muốn làm cái câu chuyện này. Tuy nhiên khi mà mình muốn làm á, thì mình thấy một thực tế là gì? Vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Nó khó ra sao? Vấn đề nằm ở dữ liệu. Bởi vì mình làm mà mình không có dữ liệu để đưa vào cho nó chạy được cái chi xuất nguồn gốc này á, thì mình khi mình không thể là mình bấm một cái lệnh nó ra được. Và đó là cái mà mình lấy cái câu chuyện mà cái bộ nhận diện OCOP chung của thành phố á, là cái câu chuyện, cái bài toán đó chúng ta đặt ra để hướng tới là bộ nhận diện đó làm được điều đó. Mình nghĩ nếu chỉ cần làm được điều đó thôi, khách hàng đến Cần Thơ vào sản phẩm OCOP Cần Thơ chỉ cần lít chuột vào hoặc lấy mà chạm một cái điện thoại vào sản phẩm đó, một cái sản phẩm A, B nào đó, thì tất tần tật các thông tin về truy xuất nguồn gốc sản xuất như thế nào nó đã hiện ra hết. Thì đó là cái lòng tin và sự yên tâm của các khách hàng. Cái vấn đề này nói thì ra là nó dễ thì cũng không dễ, nhưng mà khó thì cũng đến nỗi quá khó. Giống như câu mà Hà Hương với hỏi mình đó, đối với một cái doanh nghiệp vừa đạt OCOP thì người ta bắt đầu từ đâu, thì mình nghĩ bắt đầu từ cái cách mà của chủ thể OCOP, cái tinh thần đó, họ muốn hướng đến là cái gì, họ muốn đến là gì. Bởi vì mình nói muốn truy xuất hoàn cái nguồn gốc được thì sản phẩm của họ, họ có được thứ nhất hình ảnh về cái nguyên liệu đầu vào này, về nhật trình, nhật ký họ sản phẩm nè, về các công đoạn, họ có được những dữ liệu đó thì họ có kể cho mình nghe được câu chuyện về sản phẩm của họ. Thì những cái câu chuyện đó với góc độ của mình cũng là dân trong nghề báo, thì mình sẽ link câu chuyện đó lại và cùng với cái hình ảnh mình đưa lên website, nó đưa lên fanpage của mình. Khi cái người tiêu dùng họ chỉ cần nhìn vào sản phẩm, thứ nhất trang trí bắt mắt đẹp, họ click vào thì họ thấy cả một cái quy trình rất là minh bạch và rõ ràng, thì đó là một cái độ tăng cái uy tín của sản phẩm đó đến người tiêu dùng. Và mình nghĩ người chủ thể OCOP họ làm được điều đó, đó là cái trách nhiệm của họ trước thành phố. Khi mà đưa cái sản phẩm đó vào cái ngôi nhà chung của bộ nhận diện thương hiệu OCOP chung của thành phố, đó là cái trách nhiệm của cả chủ thể OCOP đối với thành phố, góp phần thúc đẩy cái OCOP của thành phố. Cho nên cái vấn đề truy xuất nguồn gốc mà mình cảm thấy nó vô cùng quan trọng, và cái chúng ta làm được trong thời gian tới, vấn đề này mình cảm thấy rất là tâm đắc và hy vọng nó sẽ càng sớm càng tốt. Nó để mà cái OCOP chúng ta không chỉ riêng phát triển tại Cần Thơ đâu, khi mà hiện nay đang là thế giới phẳng và công nghệ hiện nay chỉ cần một cái lít chuột thì trong nước, ngoài nước, quốc tế ý, thì người ta sẽ biết đến và người ta chỉ cần đặt hàng qua online hết. Thì cái chuyện lan tỏa nó rất là đơn giản và dễ dàng. Thay vì hiện nay chúng ta tạo ra một sản phẩm OCOP rồi bắt đầu đi tìm đại lý đầu này đầu kia chúng ta bán hoặc đi thì những nơi, trong khi đó có một cái kênh để mà lan tỏa thông tin hiện nay là qua truyền thông, qua mạng xã hội, và chúng ta làm tâm huyết hơn, có trách nhiệm hơn, kỹ hơn và mọi thứ chỉnh chu hơn, thì mình nghĩ cái câu chuyện OCOP Cần Thơ vươn xa không chỉ ở trong nước, ngoài nước, đó là một câu chuyện rất là dễ dàng để thực hiện.
0: Dạ, cảm ơn ông Hội. Đó là lời khuyên dành cho chủ thể. Trở lại với câu hỏi lớn hơn dành cho OCOP Cần Thơ đi ạ. Thưa ông Hữu, nếu coi ngôi sao OCOP là điểm xuất phát chứ không phải là đích đến, thì Cần Thơ cần làm điều gì ngay từ bây giờ để những ngôi sao ấy thực sự là tỏa sáng ạ?
2: Chúng ta cũng nhìn nhận thống nhất một cái quan điểm chung đó. Được công nhận sản phẩm OCOP phải nói là một cái điều ghi nhận, cái sự nhiệt tình của chủ thể đáng ghi nhận. Tuy nhiên đó là mình cũng biết ra sản phẩm công nhận đó là mới có điểm khởi đầu thôi. Như vậy thì cái sản phẩm đó là nó có tỏa sáng hay không là cần phải có cái sự

0: duy trì cái sản phẩm như là tôi nói trao đổi mấy cái phần trên. Một là công nhận cái sản phẩm nó ra rồi, thì cái sản phẩm nó có duy trì trên thị trường hay không, và chất lượng của sản phẩm đó nó có ổn định lâu dài hay không, và cái thương hiệu của cái sản phẩm đó được bảo hộ chưa, hoặc là cái các cái kênh thị trường của chúng ta đảm bảo được thị trường chưa, và nó thích ứng với cái nhu cầu của thị trường chưa. Mình phải lượng hóa được một số vấn đề nó như thế đó. Như vậy thì tôi nghĩ rằng nó là các chủ thể phải chủ động ngay bây giờ, không thể mà chần chờ được, phải linh hoạt chủ động trong cái thời gian này. Như vậy thì cái trong cái thời gian tới đó, thì tụi tôi đó thì có một số cái định hướng cho cái sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cái việc mà xúc tiến cái thương mại cho các cái chủ thể, quảng bá trên các cái kênh nền tảng số, cũng như là thông qua các điểm du lịch bán hàng ở nông thôn, và kể cả xúc tiến thương mại ở các cái hội nghị lớn trong và ngoài nước cho các cái chủ thể tham gia. Một cái vấn đề nữa đó tôi cũng hết sức là quan tâm đó, là muốn chất lượng của sản phẩm đó thì tôi sẽ có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ dễ cho các chủ thể về máy móc, trang thiết bị cần thiết để cái quy mô của các cái chủ thể này nó sẽ sản xuất nó lớn hơn, đảm bảo một cái quy trình nó tốt hơn, và đồng thời đó là quan tâm đến cái chuyện mà cái dùng nguyên liệu của các cái chủ thể này sẽ tập trung đó, cũng như nãy tôi nói là cái việc mà muốn làm gì chi sức nguồn gốc, nguồn chi sức nguồn gốc là từ cái dùng nguyên liệu rồi, để đảm bảo thống nhất chung một cái vấn đề này, thì đây là những cái cơ chế chính sách bằng cái nguồn lực của thành phố hoặc lồng ghép với các nguồn lực khác và vốn của chương trình. Đặc biệt là tụi tôi nó là đã có ký kết và phối hợp với các cái ngân hàng đó, họ rất là sẵn sàng mà các cái chủ thể tham gia, ngân hàng sẽ tham gia ngay nếu mà chúng ta tổ chức lại một cái ngành hàng mà nó lớn, dùng sản xuất lớn, thì ngân hàng nó sẵn sàng sẽ tiếp ứng để làm sao đó là các cái sản phẩm của mình nó đảm bảo được sức sống lâu dài và bền vững hơn trong cái thời gian tới.
1: Dạ vâng, từ những chia sẻ của hai vị khách mời, chúng ta có thể thấy sao là sự ghi nhận, nhưng sức sống của sản phẩm mới là thước đo. Và trong hành trình ấy, công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử sẽ giúp những sản vật của địa phương vượt qua giới hạn của thị trường truyền thống, tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn và minh bạch hơn. Với Cần Thơ mới, nơi hội tụ nhiều vùng sản xuất, sản vật thì phong phú, nguồn nguyên liệu đa dạng và không gian thị trường rộng hơn, OCOP đang có thêm nhiều điều kiện để hình thành các chuỗi giá trị và những thương hiệu đặc trưng của vùng. Chúng ta cũng rất kỳ vọng là các sản phẩm OCOP của Cần Thơ không chỉ là được công nhận nhiều sao hơn, mà sao sẽ đủ sáng để đi xa, để sản vật địa phương trở thành thương hiệu, công nghệ trở thành đòn bẩy và giá trị OCOP thực sự trở về với người dân. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến hai vị khách mời, ông Huỳnh Thành Hữu và ông Trương Hòa Hội đã dành thời gian tham gia chương trình, chia sẻ những góc nhìn rất là thẳng thắn và thực tế ạ. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đã cùng theo dõi và đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Xin chào.
2: Xin chào và xin cảm ơn quý thính giả.
3: Kênh Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Liên tục chương trình trên sóng VOV Giao thông Quốc gia trưa nay, xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 45.000 xuất quà cho nhân dân và du khách đến tham quan viếng Lăng Bác. Trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố cũng miễn phí vé xe bus và đường sắt đô thị, bố trí xe dự phòng tăng cường phục vụ. Các điểm du lịch được yêu cầu niêm yết giá, không tăng giá, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Sáng nay 29 tháng 8, Đà Nẵng khởi công 3 hạng mục phân kỳ, 2 khu công nghiệp Nam Thăng Bình với quy mô gần 50 hectare, tổng vốn 1.098 tỷ đồng, dự án do tập đoàn Pin Corporation đầu tư, gồm nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật. Công trình giúp hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, mở dư địa, thu hút đầu tư mới cho phía Nam thành phố. Sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc, gồm 4 trường hợp vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn và 2 trường hợp đi vào làn khẩn cấp. Dù mật độ xe dịp

0: lễ 2 tháng 9 tăng cao, giao thông vẫn thông suốt nhờ ý thức tài xế nâng lên. Đáng chú ý, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, cảnh sát giao thông sẽ áp dụng 12 bài sát hạch thực hành trên đường thực tế. Chuyển sang thông tin thế giới. Thưa quý vị, công ty Candela Thụy Điển vừa chế tạo phà điện cánh ngầm Candela Betrayal chở 30 người. Đáng chú ý, khi tăng tốc, phà này có thể tự nhô lên khỏi mặt nước nhờ hệ thống cánh nâng thông minh, giúp giảm 80% năng lượng tiêu thụ, lướt êm, giảm say sóng và không ô nhiễm. Nhờ ưu điểm vượt trội, mẫu phà đang nhận được rất nhiều đơn hàng quốc tế, thúc đẩy hãng mở rộng sản xuất sang Ba Lan. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Xuân Quang, ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, hàng chục nghìn phần quà gồm nước uống, khăn lạnh, bánh ngọt và sữa được Ban Thanh niên Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp trao miễn phí cho người dân trên hành trình về quê nghỉ lễ Quốc Khánh. Chương trình Trạm Dừng Chân Nghĩa Tình được tổ chức trong hôm nay và ngày mai tại nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ N2, đoạn qua xã Tháp 10. Tại các điểm dừng, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng với đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nghỉ ngơi, bổ sung nước uống, ổn định sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.
1: Rất là vui khi được mấy anh phát nước cho mình, công nhân mình đi xa nhà về gặp mấy anh cũng nhiệt tình giúp cho bọn em cũng được ngừng lại khoảng 5-3 phút gì đó, cũng được nghỉ được một lúc đi an toàn.
0: Cùng với việc trao quà, lực lượng chức năng còn phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, nhắc người dân chấp hành quy định khi lưu thông, nhất là không lái xe khi đã mệt mỏi. Trạm dừng chân nghĩa tình là mô hình được Công an tỉnh Đồng Tháp duy trì vào các dịp lễ Tết nhằm hỗ trợ người dân trên các tuyến đường đông phương tiện. Đại úy Nguyễn Thế Bảo, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Hàng năm vào các dịp lễ Tết thì ban Thanh niên Công an tỉnh đều tổ chức cái trạm dừng chân nghĩa tình để hỗ trợ cho bà con. Thì mô hình dân vận khéo trạm dừng chân nghĩa tình của công an tỉnh Đồng Tháp là một hoạt động nhân vận thiết thực, thể hiện cái tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Thông qua việc hỗ trợ nước uống, hướng dẫn giao thông, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ người dân trên hành trình về quê, thì mô hình giúp bà con có thêm một điểm dừng chân an toàn, thuận tiện để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe để tiếp tục cái hành trình của mình. Quan trọng hơn thì đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là cầu nối để cán bộ chiến sĩ cũng như là đoàn viên thanh niên công an tỉnh gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Thì qua đó lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an Đồng Tháp thân thiện, trách nhiệm, gần gũi, tận nghĩa tình.
0: Chương trình được thực hiện trên tinh thần tự nguyện xã hội hóa, góp phần hỗ trợ người dân có thêm điểm dừng chân an toàn, thuận tiện trong hành trình về quê nghỉ lễ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
4: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trưa nay trên mọi nẻo đường trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, và chúng ta cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Trước tiên thì cho Minh Vy chia sẻ đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng chú ý trong khoảng hơn 20 phút trở lại đây. Đầu tiên là có một thính giả chia sẻ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm dừng chân Châu Thành hướng về miền Tây, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Trịnh Quang Nghị đến giao lộ quốc lộ 50 huyện Bình Chánh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Xin được cảm ơn trạm cảnh sát giao thông Tân Túc có thông tin hiện trên địa bàn Tân Túc như là nút giao Bình Thuận, chợ Đệm, trục Lê Khả Phiêu, Võ Trần Chí, trời mưa lớn ảnh hưởng tầm nhìn phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là các xe ô tô. Các phương tiện ô tô tham gia giao thông trên tuyến thì chú ý giữ khoảng cách an toàn, bật cảnh báo đầy đủ. Vec E cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cách đây khoảng hơn 10 phút, cụ thể hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Từ km số 2 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Từ km 11 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Từ km 43, xin lỗi quý vị, từ km 41 đến km 43, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn nếu như chúng ta có lộ trình ở hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 15+800, xe sự cố đã được di chuyển. Từ km 23 về km 18, trong khoảng 5 km ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm. Và một thính giả thông qua hotline của kênh VOV Giao thông có cập nhật đường Võ Trần Chí hướng đi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các khán giả có chia sẻ đường Lê Đức Anh đoạn cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương xảy ra va chạm với hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và thính giả có số điện thoại cuối là 0599 có chia sẻ thông tin cùng với lộ trình đường Lê Đức Anh đấy ạ. Đó chính là nội dung đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương va chạm với hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và lúc này khu vực nội đô trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì trời vẫn đang mưa khá là nặng hạt ở rất là nhiều những cái tuyến đường điểm nút giao cắt quý vị ha. Khi trời mưa khá to như thế này thì nó cũng sẽ khiến cho mình bị hạn chế tầm nhìn khi mà di chuyển bên ngoài. Ngoài ra mặt đường cũng rất là trơn trượt, cho nên là thời điểm này di chuyển ở những cái khu vực nào mà trời đang mưa vừa hoặc mưa to, mong rằng quý vị thính giả chúng ta hết sức cẩn trọng, các bác tài chú ý nhẹ chân ga, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn mọi người nhé. Nội đô Thành phố Hồ Chí Minh quan sát từ trên cao thông qua hệ thống camera giám sát thì tình hình giao thông tương đối là bình ổn. Một vài khu vực thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vy, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được. Tuy nhiên là cái yếu tố thời tiết khá là bất lợi khiến cho cái việc di chuyển nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn cũng như tiềm ẩn rủi ro. Mong rằng quý vị chúng ta hãy hết sức bình tĩnh và cẩn trọng khi mà di chuyển trên đường. Còn trong những phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường, chút xíu là Minh Vy cũng ủn xe ra để đồng hành cùng với mọi người. Cho nên là lúc này cũng xin được chia sẻ thêm một số những cái thông tin đáng chú ý. Ngày hôm nay thì hy vọng rằng là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ thứ nhất là có những cái ngày nghỉ lễ thật là hạnh phúc, vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Còn trên những cái hành trình, lộ trình của mình đi qua thì nếu như mà có những thông tin giao thông nào mới thì quý vị cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi. Minh Vy và trên mọi nẻo đường cũng sẽ ưu tiên nán lại một chút xíu để mà chia sẻ, lan tỏa ngay những thông tin đó để mọi người sẽ có thể chủ động trên cái lộ trình của mình khi mà di chuyển trên đường. Và hơn thế nữa là chúng ta sẽ có hai trạm dừng chân như thường lệ dừng lại để đón chủ nhân của những chiếc vé may mắn. Và để sở hữu chiếc vé đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường thì quý vị ơi, chúng ta đừng quên một cái cách thức vô cùng quen thuộc, đó chính là gọi về cho số hotline 02839919191 quý vị nhé. Minh Vy nhắc lại một lần nữa, số hotline 02839919191 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa

0: cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vẫn đang ở những cái phút đầu tiên của chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Bây giờ ngoài trời thì đang có mưa, cái việc di chuyển thì cũng không quá khó khăn. Trời mưa thì mát chút xíu, mình di chuyển buổi trưa nó dễ chịu hơn, đúng không ạ? Còn nếu như mà các bác tài chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong mà di chuyển trên đường gặp trời mưa mát mát vậy, dễ thiêu thiêu buồn ngủ lắm. Vậy thì mình vặn to volume lên một chút xíu, mình chill với âm nhạc, mình chill với những cái câu hỏi, những câu đố vui trên mọi nẻo đường trưa này. Và nếu có thể thì mọi người ơi, đừng ngần ngại, nhấc điện thoại lên, tấp vào một cái khu vực an toàn có thể dừng đổ được, nhấc điện thoại lên, gọi cho số hotline 02839919191 để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình, bước lên trên mọi nẻo đường, thử thách với những cái câu đố dễ mà khó, khó mà dễ, chốt lại là vẫn dễ mọi người ạ. Mình suy nghĩ chút, mình động não chút xíu cái khiến cho mình tỉnh táo hơn rồi mình tiếp tục với hành trình của mình được không ạ? Và tiết lộ luôn, chuyến xe trưa nay của chúng ta sẽ cùng vi vu vòng vèo qua những khung cảnh non xanh nước biếc xứ Nghệ. Ây chà, tiết lộ hết trơn luôn rồi đó. Các bác tài hãy chuẩn bị những cái thông tin thật là tuyệt vời để mà mình có thể giành được những phần quà ý nghĩa của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay nhé. Và còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lên đường thôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Hương Tràm, Gái Nghệ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên, nước non ngàn dặm, và lúc này cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông mới quý vị nhé. Xin được cảm ơn ban truy tu có thông tin tại km 166 cộng 200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, xe ô tô gặp sự cố làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Quảng Trọng Linh hướng đi nút giao Bình Thuận xe đông di chuyển chậm. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhanh chóng chào đón chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chào anh Trường đến từ Bắc Ninh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Minh Vi. Xin chào tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng, xin chào anh Trường. Ở thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ở bên phía của em thì trời đang mưa, vừa rồi em còn nghe tiếng trời gầm nữa chứ. Còn thế thì thời tiết bên anh như thế nào ạ?
1: À, mình cũng vừa một cơn mưa to đang kéo đến, cũng đang rất ầm ầm, nên là mình phải vào trong chỗ phòng để nghe cho nó minh vi rõ hơn.
0: À vậy đó hả anh, chà mưa to như thế này đấy. Là nhiều nước và nhiều lọc anh ha.
1: Được ào mãi, hôm nay đăng ký lần đầu tiên lại được gặp Minh Vi, nghe giọng ngưỡng mộ đã lâu rồi, hôm nay mới được gặp.
0: Ôi trời ơi, em cảm ơn anh Trường rất là nhiều ạ. Hôm nay cũng hữu duyên anh em mình gặp nhau, mà anh em mình gặp nhau lại trời mưa to như thế này là lọc lớn ạ.
1: Hôm nay may mắn này mà được mua vé số thì chắc là may mắn lắm đây.
0: Dạ bây giờ chỉ mới có 1:53 trưa thôi, vẫn còn cơ hội mình

0: chơi game xong cái mình ẩm quà xong rồi mình mua vé số, chiều nay 5 giờ là ước mơ thành sự thật anh ha. Dạ rồi, bây giờ thì chắc là nhờ anh Trường giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với các thính giả của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay nha.
1: Xin giới thiệu với mọi người thì mình tên là Trường, sinh năm 1985, quê ở Bắc Ninh.
0: Dạ.
1: Thì mình đang thường thường thì mình hay lái xe đi làm, tham gia rất hay lên xe là mình hay mở cái đài VOV giao thông để nghe, và khuya mình cũng hay nghe cái chương trình, rất mê cái chương trình này, nên là hôm nay cũng muốn đăng ký và ước mơ được nói chuyện với các MC của đài VOV giao thông.
0: Dạ.
1: May quá hôm nay gặp mình đi.
0: Dạ, em cảm ơn tình cảm của anh Trường dành cho VOV giao thông, và chắc chắn rằng là anh Trường cứ mạnh dạn đăng ký nha, rồi sẽ có cơ hội được gặp gỡ, kết nối và trò chuyện với rất là nhiều MC dẫn tất rất nhiều chương trình trên VOV. Trưa nay thì chào đón anh em mình, đó chính là một game nhỏ. Cho em hỏi là giờ này anh Trường đã ăn cơm trưa chưa?
1: Mình thì ăn cơm trưa rồi và đã đăng ký để chỉ chờ để nhà đài gọi điện đến để được nói chuyện thôi.
0: Trời ơi, dữ dội không? Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng hết rồi. Vậy là bây giờ là anh đang ở trong cái trạng thái quyết chiến, đọc câu hỏi, chốt đáp án, lấy quà, rồi xong.
1: Là không, xem câu hỏi dễ hay khó thôi, nên nhờ mình đi trợ giúp thôi chứ còn...
0: Dạ, chắc chắn rồi, lúc nào em cũng sẽ sẵn sàng để hỗ trợ mọi người. Và không chỉ có một mình em đâu, mà còn có rất nhiều các thính giả và các bác tài khác đang lắng nghe chương trình này. Mọi người cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nếu như mà người chơi hoặc là anh Trường lên tiếng là nhờ mọi người hỗ trợ, thì mọi người có thể chia sẻ cái sự lựa chọn của mình, cái đáp án của mình ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thì Minh Ti cũng sẽ kiểm tra liên tục để mà cập nhật thông tin cho anh Trường. Hồi nãy em có chia sẻ là chủ đề của chuyến xe trưa nay, cụ thể là cái điểm đến chuyến vi vu trưa nay của chúng ta, đó chính là non xanh nước biếc xứ Nghệ. Anh Trường thì anh Trường thì đã ăn cơm trưa rồi, và ở trạm dừng chân đầu tiên nước non ngàn dặm, chúng ta sẽ có một cái thử thách, đó chính là một câu hỏi, một câu đố, và câu đố này nó sẽ liên quan tới ẩm thực. Wow, nếu mà anh Trường chưa ăn cơm là lúc này mình đang đói bụng. Thế nào mà câu hỏi rồi ẩm thực nữa, cái bắt đầu là mình sẽ bị phân vân, mình bị đói bụng, mình bị ảnh hưởng tới suy nghĩ, đúng không ạ? Còn bây giờ mình đã no rồi mà câu hỏi ẩm thực thì không sao, mình cứ từ từ mình bình tĩnh, mình suy nghĩ, mình lựa chọn thôi. Dạ, đây là may mắn đầu tiên rồi anh ha.
1: Vâng.
0: Cho em hỏi là nếu mà nói về ẩm thực xứ Nghệ thì anh Trường cảm thấy tự tin không?
1: Mình không tự tin lắm, chỉ biết xứ Nghệ có miến lươn hay là cháo lươn với cả bánh cu đơ rồi.
0: Dạ, đó, cũng đó là những cái món đặc trưng rồi đó. Và còn rất là nhiều món khác nữa mà khi mà quả thật là khi nhắc tới xứ Nghệ là ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên là miến lươn. Và cụ thể vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một cái thương hiệu miến lươn không phải là xuất phát từ xứ Nghệ đâu, mà ở Hà Nội có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, ta nói em mê quá, thế là cứ tranh thủ cuối tuần là chạy ra đá một bát miến lươn. Dạ. Và đó là chia sẻ ngoài lề thôi nha anh, chứ nó không phải là câu hỏi trưa nay đâu ạ. em thấy anh hơi lặng người một chút xíu. Em phải đính chính ngay để đấy, em phải đính chính ngay để anh Trường giữ vững tinh thần. Bây giờ thì em mới bắt đầu đọc câu hỏi anh ha. Dạ rồi, em nhắc lại, thử thách trưa nay liên quan tới ẩm thực, chủ đề là vi vu xứ Nghệ, và câu hỏi dành cho anh Trường có nội dung như sau. Có một món bánh đặc sản của Nghệ An, nghe tên thì tưởng là bánh, nhưng điểm khiến cho người ta nhớ nhất lại là một loài thủy sản thường sống ở vùng nước ngọt. Món này không cần nhân nhưng vẫn có hương vị đặc trưng và được ăn kèm nước dùng thanh nhẹ, đó là món nào? A. Bánh mướt lươn. B. Bánh đúc hến. C. Bánh gai xứ dừa. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Mình xin đoán đáp án
2: 3, 2, 1.
1: À, đó. À, nhỉ?
0: Đáp án bánh... A có nghĩa là
1: có những đáp, bánh loại gì á?
0: Em nhắc lại ba gợi ý nha. Em nhắc lại ba gợi ý nha. A. Bánh mướt lươn. B. Bánh đúc hến. C. Bánh gai dừa.
1: Có cả bánh gai dừa.
0: Dạ, bánh gai sứ dừa luôn ạ.
1: Mình đang phân vân giữa bánh mướt lươn với cả bánh gai sứ dừa.
0: Dạ. Bởi vì đó cũng là những cái món đặc sản của xứ Nghệ anh ha. Vậy thì anh có cần em hỗ trợ không?
1: Nước ngọt có, mình đi xem có gợi ý được không?
0: Dạ em sẽ hỗ trợ anh. Bây giờ anh phân vân giữa hai cái thì em sẽ hỗ trợ anh bằng cách là em sẽ loại bớt một gợi ý để cho anh dễ lựa chọn hơn. Đồng ý không ạ? À?
1: Dạ vâng, cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ, bây giờ em xin phép loại gợi ý C, bánh gai sứ dừa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ còn bánh mướt lươn và bánh đúc hến. Xin mời anh ạ.
1: Mình xin chọn bánh mướt lươn ạ.
0: Bánh mướt lươn, anh chốt đáp án luôn chưa ạ?
1: Chốt đáp án ạ.
0: Dạ rồi, anh Trường đã chốt đáp án rồi. Còn các thính giả đang lắng nghe chương trình trưa nay thì mọi người có sự lựa chọn như thế nào? Mọi người cũng có thể tham gia cho vui bằng cách để lại bình luận ở trên fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì bây giờ anh chốt đáp án rồi. Và một trong những cái món bánh đặc trưng của xứ Nghệ thì bánh mướt là có đúng không ạ?
1: Có.
0: Bánh mướt thì nói sơ sơ nha, nó sẽ hơi, nó hao hao na ná giữa bánh cuốn và bánh ướt vậy đó. Nó cũng là một cái dạng bánh bột gạo tráng mỏng rồi sau đó cuốn lại và ở trên có để một chút hành phi, chút mỡ hành phi. Và bánh mướt ở đây chương trình đưa ra là bánh mướt lươn. Nhưng mà không biết là anh chị em ở xứ Nghệ thì thường ăn bánh mướt với món gì ăn kèm ạ? Nếu em nhớ không lầm thì bánh mướt mọi người sẽ ăn kèm với sáo lòng.
1: Sáo lòng?
0: Dạ, sáo lòng. Tức là một cái dạng mà lòng xào á anh. Hoặc là các món sáo khác với các loại gia cầm, ví dụ như là gà, vịt chẳng hạn. Chứ còn lươn thì không có ăn kèm với bánh mướt. Dạ. Vậy nên điều đó có nghĩa rằng là món bánh còn lại mới là đáp án chính xác của câu đố trưa này. hơi
1: Nghệ An nổi tiếng là lươn.
0: Dạ đúng, Nghệ An nổi tiếng là lươn đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó nó có một cái món bánh cũng rất là đặc trưng. Thật ra ban đầu em nghe cái món bánh này em cứ nghĩ, em nghe hến là em sẽ nghĩ tới Huế thôi. Thế cái món gì mà liên quan tới hến tự nhiên mình nhớ tới cơm hến nè, bún hến nè, rồi hến xào xúc bánh đa này nọ thì mình nghĩ tới Huế thôi. Hóa ra ở Nghệ An có món bánh đúc hến anh ạ.
1: Kiểu cái này kiểu như là gài.
0: Dạ không có gài. Có thiệt mà.
1: Kiểu bánh mướt lươn mà được gài sao?
0: Dạ bánh đúc hến á, nó là một cái món ăn chơi dân dã quen thuộc của bà con xứ Nghệ ạ. Một chén bánh đúc sánh mịn hòa quyện với nước hến nóng hổi, thoảng hương rau mùi tàu thái nhỏ sẽ khiến cho chúng ta khi mà thưởng thức cảm thấy rất là ấm lòng. Và bánh đúc á, thường được cắt thành từng miếng hình chữ nhật, bên trên nó sẽ cho một ít hến xào tỏi thơm lừng, ăn kèm bánh đúc hến với các loại rau mùi tàu nè, rau ngổ nè, rau kinh giới và tía tô, tất cả sẽ quyện vào nhau tạo thành một cái hương vị thơm ngon nhẹ nhàng dân dã mà vô cùng cuốn hút. Và đó cũng chính là đáp án cho câu hỏi trưa nay. Dạ. Tức anh hả? À? Hơi tức á.
1: Tưởng chính xác rồi cơ.
0: Dạ, em nghĩ là bây giờ đã lươn nè, đặc trưng của xứ Nghệ rồi, bánh mướt cũng đặc trưng xứ Nghệ rồi. Thế mà nó lại bị chặt một chút xíu xiu ở trong đó. Câu hỏi thì cũng có nhắc tới nhiều thông tin và mình cũng cảm thấy là tương thích, nhưng mà cuối cùng lại lòi ra một cái đáp án khác. Thôi thì không sao cả, mình biết thêm một món ăn dân dã ở xứ Nghệ nữa anh ha.
1: Rồi, để sau này về đấy mình thưởng thức vậy.
0: Dạ vâng, em cũng vậy, em cũng nhủ trong lòng, em mà có cơ hội là em sẽ phải thưởng thức, bởi vì bánh đúc là một trong những cái loại bánh em thích, rồi hến cũng là một trong những cái loại mà khoái luôn. Thế nên là khi mà kết hợp hai cái vừa bánh đúc mà kết hợp với hến là em hình dung đây sẽ là một trong những cái món mà cực phẩm chứ không phải là dân dã đâu ạ. Rất là ngon đấy ạ. Dạ rất là cảm ơn anh Trường đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Thiếu chút xíu nữa thôi thì để chiến thắng, nhưng mà hy vọng rằng những cái phút giây vừa rồi cũng mang lại cho anh một chút sự vui vẻ, thoải mái và giải trí trong buổi trưa anh ha.
1: Vâng,

0: Vâng, cứ được gặp các MC trên chương trình là mình thấy rất vui rồi.
1: Dạ.
0: Hôm nay may mắn đăng ký lần đầu tiên mà đã được gặp luôn thì rất là hạnh phúc. Cảm ơn chương trình nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Trường rất là nhiều. Em cũng xin chúc

Đầu tiên, nước non ngàn dặm trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta đã cùng gặp gỡ anh Trường là chủ nhân của chiếc vé may mắn đầu tiên. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta vẫn còn một chiếc vé nữa đang chờ đợi quý thính giả và các bác tài ở trạm dừng chân số 2. Và lúc này thì có một số thông tin giao thông Minh Vy cũng xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị. Cập nhật mới nhất của Vec Air về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng từ km số 0 về km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km. Từ km số 10 đến km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Từ km 41 đến km 43, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 về km 12, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 9 km. Từ km số 9 về km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km. Đó là những cái cập nhật rất là chi tiết về hai hướng của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến từ Vec Air. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể cân nhắc sắp xếp lộ trình tham gia giao thông hợp lý. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông tin hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn, và cũng khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực nội đô, các khu vực trung tâm thì hiện tại trời vẫn còn đang mưa, mặt đường trơn trượt, có một vài khu vực thì mưa đã ngớt dần rồi nhưng mà vẫn còn trơn trượt, cho nên là quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và cụ thể là thêm một cái nhắc nhở nhẹ nữa là đường Trường Sơn mà hướng đi cao quốc nội hoặc cao quốc tế, lúc này mình đi quan sát thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm một chút. Vậy nên nếu mà chúng ta có những cái kế hoạch di chuyển lên sân bay Tân Sơn Nhất, đi ra sân bay và có một chuyến bay trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị cũng nhớ tranh thủ đi sớm một chút xíu, mình trừ hao thời gian. Tại vì những ngày nghỉ lễ như thế này thì ở những cái khu vực mà check in á thì cũng sẽ có những cái hàng rất là dài, cho nên là chúng ta nhớ trừ hao thời gian để không bị trễ hoặc là nhỡ chuyến bay của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc và hẹn gặp lại mọi người ở trạm dừng chân số 2 Ký ức quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với phần kết hợp giữa Orange và Phan Mạnh Quỳnh, Chuyến xe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Minh Phi xin chào quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và ở thời điểm này thì Minh Phi cũng xin được tranh thủ cập nhật tổng hợp nhanh cho quý vị một số tuyến đường ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà hiện tại là trời cũng đang mưa và lưu lượng phương tiện gia tăng, cho nên là cái việc di chuyển từ đông cho tới hơi chậm. Có thể kể đến như là giao cắt giữa Đinh Bộ Lĩnh với đường Nguyễn Xí, khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông, lượng phương tiện cũng hơi đông quý vị nha. Ngay tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Bạch Đằng, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển trung bình. Và Đinh Bộ Lĩnh, xin lỗi quý vị, Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, nên tôi quan sát thấy lượng phương tiện cũng hơi đông. Cùng chung với tình trạng nêu trên là khu vực đường Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng, ở đây thì mưa cũng hơi nặng hạt, mặt đường rất là trơn trượt. Tiếp tục đến với khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất thì ngay tại thời điểm này mưa khá to, lượng phương tiện thì không đông quá, cho nên là các phương tiện có thể di chuyển được qua đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Hoàng Văn Thụ, thời điểm này thì trời vẫn đang mưa và lượng phương tiện đi qua đây thì hơi đông, hơi lộn xộn chút xíu, chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ. Một số điểm nút giao cắt khác như là khu vực Yên Thế giao cắt với đường Hồng Hà hoặc là Yên Thế giao cắt với Bạch Đằng thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông thông thoáng, ổn định. Tuy nhiên là trời vẫn còn mưa nhưng mà có vẻ là ngớt dần, tạnh dần rồi, chứ cũng không còn nặng hạt như trước đó nữa. Còn bây giờ thì ở trạm dừng chân số 2, chúng ta sẽ cùng khám phá xem ai là chủ nhân của chiếc vé may mắn còn lại. Lúc này xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Hưng đến từ Hà Nội. Minh Vi xin chào anh Hưng ạ.
1: Dạ, chào Minh Vi nhá.
0: Dạ vâng, xin chào anh Hưng.
1: Anh cũng như là anh trước thì anh ở hôm nay gặp Minh Vi là chủ trưởng. Là coi như chúng độc đắc rồi.
0: Hèn chi, hồi nãy khi mà ở những cái phút đầu tiên thấy anh Hưng có vẻ là có một cái phản ứng hơi ngạc nhiên một chút xíu, làm cho em phân vân lo lắng suy nghĩ là không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bây giờ thì có thể hiểu là anh Hưng đang rất là vui vẻ và thoải mái đúng không ạ?
1: Anh vui mà, anh gặp anh Vy vui.
0: Dạ.
1: Vì anh cũng từ đâu là nói chung là anh cũng nghe VO giao thông nhiều, nhưng mà anh thấy cái giọng của Minh Vy rất đặc trưng và hay, anh thích nghe giọng của em.
0: Dạ.
1: Giọng của em ấy.
0: Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Trời ơi, trưa nay được gặp các bác tài và được các bác tài khen toàn là những lời rất là ấm áp, rất là trang chứa tình cảm luôn á. Em cảm thấy quá sức là hạnh phúc ạ.
1: Rồi
0: bây giờ là anh Hưng đang di chuyển trên đường hay là hôm nay anh Hưng được nghỉ ở nhà?
1: Anh cũng đi làm, anh đang ở trên Bắc Ninh, anh đang đi lấy chở hàng ở trên đấy.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ là mình đang chờ lên hàng xuống hàng hay là mình vẫn đang lái xe ạ?
1: Anh đang chờ anh bốc hàng thôi.
0: Dạ vâng, vậy thì em yên tâm rồi, anh em mình có thể trò chuyện thoải mái luôn.
1: Rồi, thoải mái mình đi rồi, anh chưa nói chuyện với em đến chiều không được.
0: Dạ, cảm ơn anh Hưng. Anh Hưng chia sẻ một chút xíu về mình trước để các thính giả và các bác tài đang lắng nghe chương trình này có thể làm quen với anh Hưng luôn nha.
1: Rồi, anh cảm ơn Minh Vi. Anh tên là Hưng, anh ở Hoài Đức, Hà Nội.
0: Vâng.
1: Anh sinh năm 1976.
0: Dạ.
1: Nói chung là anh gì anh rất cả vui là anh cảm ơn được cô thư ký về Minh Vi, được nói chuyện với Minh Vi, anh rất cảm ơn.
0: Dạ vâng ạ. Và thường thường ở những cái buổi trên mọi nẻo đường trước đây khi mà em cầm lái á thì có hai trạm dừng chân đầu tiên và trạm dừng chân số 2. Ở trạm dừng chân số 2 anh em mình đang gặp nhau nè, thì thường thường là trạm dừng chân đầu tiên nó sẽ là một cái mini game của nhà tài trợ, nhưng mà hôm nay thì em có trao đổi một chút xíu. Ở trạm dừng chân đầu tiên đó chính là một cái gói câu hỏi đặc biệt của trên mọi nẻo đường rồi, vì thế ở trạm dừng chân số 2 này thì chào đón anh Hưng, đó chính là mini game trả lời ngay quà liền tay. Và như thường lệ thì mini game sẽ cùng với anh Hưng và tất cả các khán giả của trên mọi nẻo đường du ngoạn tới một địa danh nổi tiếng của đất nước Việt Nam. Anh Hưng sẽ lựa chọn một cái phương án mà chương trình gợi ý, và nếu mà sự lựa chọn của mình chính xác á, thì mình sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Anh Hưng nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Rồi anh nắm được rồi, đi.
0: Dạ rồi. Và nếu như mà câu hỏi trúng tủ thì thôi khỏi bàn cãi rồi, mình chốt đáp án liền. Còn nếu như mà mình có sự phân vân thì anh có thể nhờ Minh Vi hoặc là nhờ các bác tài khác hỗ trợ anh trong việc lựa chọn đáp án anh Hưng ha.
1: Rồi anh cảm ơn em.
0: Dạ vâng. Thế thì bây giờ em mời anh Hưng đến với câu hỏi trưa nay nha.
1: Rồi.
0: Dạ. Mini game trả lời ngay quà liền tay. Câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Đâu là tên gọi đúng của một vườn quốc gia tại Nghệ An được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới? A. Vườn quốc gia Bù Mát. B. Vườn quốc gia Cát Tiên. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Cát Tiên là
2: 3 2 1.
1: Mình đi đọc lại, đọc
0: anh Hưng lại có muốn em đọc lại câu hỏi không hay là đọc lại gợi ý thôi?
1: Rồi thì mình đi gợi ý cho anh nha.
0: Dạ không ạ. Anh em hỏi là anh Hưng muốn em đọc lại câu hỏi hay là đọc lại phần gợi ý ạ?
1: Rồi thế em đọc lại phần câu hỏi cho anh.
0: Dạ rồi, em sẽ đọc lại toàn bộ nội dung. Đâu là tên gọi đúng của một vườn quốc gia tại Nghệ An được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới? A. Vườn quốc gia Bù Mát. B. Vườn quốc gia Cát Tiên.
1: Anh Cát Tiên thì anh em quen nhưng mà không biết nó có phải Nghệ An không.
0: Dạ. Ở đây chỉ có hai gợi ý thôi, cho nên là em cũng không thể hỗ trợ anh bằng cách loại gợi ý được. Tại vì nếu mà em loại gợi ý thì không khác gì em nói là anh ơi đây còn lại là đáp án đây.
1: đúng rồi. Thôi anh vì là Cát Tiên thì hình như là Cát Tiên thì không như là không phải Nghệ An thì phải.
0: Em có thể hỗ trợ anh một chút xíu. À, trước khi hỗ trợ anh thì cho em hỏi anh Hưng là anh đã bao giờ có những cái chuyến đi đến Nghệ An chưa?
1: Anh cũng có đi qua Nghệ An nhiều.
0: Anh có đi qua Nghệ An rồi. Vậy thì em sẽ có một cái gợi ý nho nhỏ như thế này cho anh. Đó chính là cái đáp án chính xác của câu hỏi này á, nó sẽ nằm ở trên địa giới hành chính của ba huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương.
1: À thế hả? Thế anh chọn anh xin chọn đáp án A đi.
0: Đó là vườn quốc gia Bù Mát.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh tự tin với sự lựa chọn này không ạ? À?
1: Anh cũng thích 50-50 thôi.
0: 50-50.
1: À. Cát Tiên thì anh nghe rất quen, nói chung là vườn quốc gia Cát Tiên thì anh không
0: nghe
1: nhớ
0: rất
1: ở đâu
0: nhiều.
1: Nhưng mà
0: dạ
1: đúng rồi.
0: Ừ. Thường mình hay mở lướt trên các trang mạng hoặc là nhiều khi nghe báo đài mình sẽ nghe, và các bạn trẻ thì thường hay chia sẻ với nhau những cái chuyến đi trekking đi rừng ở Cát Tiên đó.
1: Đúng rồi.
0: Và vườn quốc gia Cát Tiên thì đó chính là một cái khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn của 5 huyện gồm có Tân Phú và Vĩnh Cửu ở Đồng Nai, Cát Tiên và Bảo Lâm ở Lâm Đồng, Bù Đăng ở Bình Phước. Nói tới đây thì chắc là mọi người đã biết là kết quả của sự lựa chọn của anh Hưng rồi đúng không ạ? À? Em xin được chúc mừng anh Hưng ạ. À. Anh Hưng đã có sự lựa chọn rất là chính xác ạ. Dạ vâng. À, sẵn đây mình cũng chia sẻ một chút xíu. Đó là vườn quốc gia Bù Mát là trung tâm của khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO chính thức công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9 năm 2007, thuộc khu vực sinh thái Bắc Trường Sơn. Vườn quốc gia Bù Mát là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình lớn nhất khu vực. Và xin được chúc mừng anh Hưng đã có sự lựa chọn chính xác. Anh sẽ nhận được phần thưởng, phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ với anh Hưng để gửi quà về tận tay anh Hưng nha.
1: Rồi, anh cảm ơn em, anh cảm ơn Minh Vi.
0: Dạ vâng.
1: Anh vui là được gặp em ấy.
0: Dạ.
1: Quà thì cũng chẳng quan trọng.
0: Dạ, em nghĩ rằng món quà này nó giống như là một cái kỷ niệm nho nhỏ. À, anh em rồi. Mình gặp nhau ở trên mọi nẻo đường và bên cạnh đó là mình cũng có những cái phút giây thư giãn với chương trình nữa. Và một cái sự may mắn nho nhỏ như thế này thì hy vọng sẽ khởi động cho rất là nhiều những may mắn lớn hơn đang chờ anh Hưng ở phía trước anh Hưng ha.
1: Rồi, anh cảm ơn.
0: Dạ, và em chúc cho anh Hưng và gia đình cũng sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa anh ha.
1: Rồi, anh cũng cảm ơn Minh Nhi, rồi anh cảm ơn nha.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Hưng ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Hưng với chiến thắng vừa rồi. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin được chia sẻ thêm đến quý vị. Đó chính là ngày nay cái việc sử dụng sữa tắm, nó là bước chăm sóc da vừa nhanh gọn lại hiệu quả. Tuy vậy, việc lựa chọn sữa tắm ra sao, công dụng thế nào vẫn là sự phân vân của rất là nhiều người. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa Persica giúp chăm sóc da toàn thân nhẹ nhàng mà hiệu quả, làm sạch bã nhờn, làm sạch sâu nhưng mà không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi tạo cảm giác êm dịu khi sử dụng, hỗ trợ cải thiện viêm nang lông, mụn lưng. Hương thơm thì thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời nghe quà liền Tây vào ngày hôm sau. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta đã có người chiến thắng mini game trả lời ngay quà liền Tây trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Hưng, một bác tài đến từ Hà Nội. Và sẵn đây thì VE cũng mới vừa cập nhật thêm những cái thông tin mới về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Phi cũng xin được thông tin thêm, đó chính là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ đi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng từ km số 0 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 6 km, và lần lượt từ km 11 đến km 15

phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, và có 1 km phương tiện đông di chuyển chậm, đó là từ km 42 đến km 43. Ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 về km 12 có 8 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hơn 8 km chứ quý vị ha, khoảng 10 km phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km số 10 về km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Và đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được lan tỏa ngay để quý vị thính giả và các bác tài có thể chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ một bài hát nữa để khép lại chuyến hành trình trưa nay. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đã tạnh ráo rồi. Chúc cho quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ có những hành trình thật là an toàn và thật là thoải mái xuyên suốt trong buổi chiều tối ngày hôm nay nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Việt Nam Đi Và Đi với tiếng hát của Vicky Nhung. Và chúc mọi người sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.

Vâng, thưa quý vị, cho Minh Vy cập nhật thêm thông tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả vừa cho biết đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng quốc lộ 5. Và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào các thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn và tôi là biên tập viên Kiều Tuyết. Các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng cả xã hội vận hành qua những đứa trẻ. Vào thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, giữa rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta quan tâm như là những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp sắp khánh thành cho trẻ em vùng cao, những bộ sách giáo khoa đang được in thêm để kịp ngày khai giảng, những mã QR truy xuất nguồn gốc bữa ăn trường học và câu chuyện an toàn giao thông cho trẻ em. Thì hôm nay VOV Giao thông Quốc gia chọn một câu chuyện, nó có thể là nhỏ nhưng cũng có thể là không hề nhỏ. Và nó đáng để người lớn chúng ta phải trụm lại, cùng nhau tìm ra cách để giờ này năm sau nó không cần phải nhắc tới nữa hoặc nhắc đến với những tin vui. Vâng, các bạn vừa nghe trong quảng bá chương trình vừa rồi, đó là chuyện những em học sinh lớp 7 và bộ bàn ghế 20 năm chưa kịp lớn. Tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Kiều Tuyết xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyên gia về trẻ em.
1: Xin chào MC, xin chào đồng nghiệp.
0: Dạ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Á, một người có rất là nhiều năm đã gắn bó đồng hành với công tác trong lĩnh vực về giáo dục, gia đình và xã hội. Xin được cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Câu chuyện của chúng ta khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Kiều Tuyết muốn có một cái không khí chia sẻ cởi mở nhất cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay để rất nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng sẽ sẵn sàng lên tiếng và kết nối cùng chúng ta. Các anh chị muốn và dự định sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay với cái vai trò nào nhiều hơn ạ? Xin mời chị Hoàng Yến.
1: Vâng, tôi nghĩ là như Kiều Tuyết vừa nói là vấn đề này tưởng là nhỏ nhưng cũng sẽ không là nhỏ. Và tôi cũng quan tâm với cái vấn đề là không là nhỏ. Dạ. Bởi vì là chúng ta thì ai cũng là những phụ huynh, thậm chí cũng bậc làm mẹ, làm bà. Và cũng nhìn thấy nhiều vấn đề của học sinh, những con em nhà mình ở nhà trường. Thế thì cái vấn đề này thì cũng đã đề cập đến từ lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên nó cũng bị lãng quên rồi. Thì trong cái không khí mà trước thềm năm học mới, thì tôi nghĩ là học sinh hiện nay đang là trung tâm phát triển và trung tâm tương lai của đất nước, cho nên đang được rất là nhiều các cấp các ngành cũng như là đến nay thì phụ huynh cũng rất quan tâm nhiều con. Thế nên tôi cũng muốn là ở cái vị trí gọi là nhìn nhận cái vấn đề một cách khách quan, cái vấn đề thực trạng là trẻ em ngồi với cái tư thế với cái bàn ghế mà không phù hợp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như sự phát triển sau này của các bạn hay không?
2: Yeah. Vâng, thưa quý vị thính giả, riêng với nhà báo Ngọc Tước thì tôi hôm nay rất muốn là làm một cái là một phụ huynh, vì tôi cũng vừa mới có con tốt nghiệp mà trung học phổ thông.
0: Yeah.
2: Cũng thật một sự tình cờ thì tôi lại có một cái nghiên cứu nhỏ cả ở châu Âu và ở Mỹ.
0: Vâng.
2: Tạp chí Việt Mỹ thì chúng tôi cũng mới có một chuyến khảo sát và công tác ở bên kia để phối hợp hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ mà.
0: Vâng.
2: Thế thì lại câu chuyện rất hay, đó chính là liên quan đến cái cơ sở vật chất trường học. Đó. Nó có phù hợp với hiện tại hay không, và cần Việt Nam cần tiếp thu và học hỏi cái gì đối với cả cái cơ sở vật chất của

0: học của Mỹ, từ chuyện bàn ghế, tủ đồ, nơi ăn, nơi nghỉ, xe bus và nhiều thứ khác nữa. Thế thì tôi xin phép là sẽ kể câu chuyện của mình ở trên vai trò vừa là phụ huynh, vừa cũng có một chút là chuyên gia, có sự may mắn đã được tiếp xúc với vấn đề này trong thời gian gần đây.
1: Vâng, và rất nhiều phụ huynh cũng đang lắng nghe chương trình của chúng ta trên sóng FM 91MHz tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đô thị duyên hải trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn quan tâm đến câu chuyện này, đừng quên chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa các bạn đang nghe đài, thưa các anh chị, trước khi câu chuyện bộ bàn ghế 20 năm và những em học sinh mất bầy trở thành câu chuyện của ngành giáo dục, thì nó đã là chuyện của các gia đình, của các thầy, các cô. Và đây là cảm xúc, là suy nghĩ của họ.
2: Chị Nguyễn Thu Trang ở Linh Đàm, Hà Nội có con trai hiện học lớp 8 nhưng cao lớn hơn khá nhiều so với các bạn cùng tuổi. Trong khi đó, bàn ghế trong lớp lại được thiết kế theo một kích thước chung, nên con chị phải ngồi học trong thời gian dài với tư thế không thực sự thoải mái, khiến việc viết bài học tập trở nên khó khăn. Là phụ huynh, chị Trang rất lo lắng về tình trạng này.
3: Cái bàn này nó thấp quá nên là khi viết thì bạn ấy thường phải ngồi cong lưng. Cái này thì mình cũng khá là lo lắng và cũng có ý kiến với cô giáo. Tuy nhiên thì cái bàn ghế ở lớp ấy thì hiện nay là gần như nó là cùng một cỡ với tất cả các bạn. Mà với các bạn phát triển nó khá là chênh lệch khi mà ngồi vào cùng một cái mức bàn học như thế mà lại không nâng hạ được cái bàn học ấy.
2: Không chỉ chị Trang, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng khi những bộ bàn ghế trong lớp học nhiều năm qua gần như không được thay đổi, trong khi vóc dáng học sinh ngày càng có sự khác biệt rõ rệt. Những chia sẻ của phụ huynh cho thấy đây không chỉ là câu chuyện về sự thoải mái khi ngồi học, mà còn liên quan trực tiếp đến tư thế, sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong suốt quá trình học tập.
4: Bàn ghế của các con thiết kế là cố định, không dịch chuyển được, cho nên là nhiều con mà cao quá, lớn nhanh là có khi là thì nó sẽ bị gù. Với những bạn mà nó hơi mập một chút ấy thì ra vào hơi khó khăn và ngồi nó cũng hơi chật chội bức.
5: Vào trường từ năm lớp 6 và sẽ ra trường vào năm lớp 9. Đấy là cái khoảng thời gian mà các bạn ấy phát triển về thể chất rất là mạnh mẽ. Nếu mà để nguyên một kích cỡ thì ngồi nó cũng sẽ rất là chật vật, khó chịu và nó ảnh hưởng đến vận động của các con.
2: Thầy giáo Vi Văn Thức công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao, tỉnh Phú Thọ cho rằng bàn ghế học sinh không nên chỉ được nhìn nhận là một trang thiết bị để có chỗ ngồi học, mà cần được xem là một phần trực tiếp của môi trường học tập và tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.
6: Vì những em nào mà cao ngồi khi mà viết thì nó bị gù lưng, khi mà ngồi học không thoải mái thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc viết bài, hoặc là nó chật chội thì nó ảnh hưởng đến cái không gian của các em khi mà ngồi học trong lớp.
2: Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong nhóm này, cận thị chiếm phần lớn. Trong khi đó, tỷ lệ cong veo cột sống ở lứa tuổi học đường chiếm khoảng 15-30%. Đáng chú ý, Bộ Y tế xác định việc ngồi học với bàn ghế không phù hợp chiều cao học sinh, tư thế ngồi sai, mang cặp nặng một bên và điều kiện chiếu sáng không phù hợp là những yếu tố liên quan đến cong vẹo cột sống học đường.
1: Nghe phóng sự vừa rồi thì có thể các bạn đã thấy hình ảnh của con em mình trong câu chuyện mà các bố các mẹ chia sẻ. Cũng xin được chia sẻ với hai vị khách mời và các bạn nghe đài. Kiều Tuyết có con trai học lớp 7 và cháu gần như thấp bé nhất lớp. Thế nhưng mà nói rằng khi ngồi học thì vẫn phải duỗi thẳng chân ra. Bởi vì nếu như dựng gối lên là chạm vào cái gầm bàn. Đấy, rất là vướng. Và không phải mét 7 đâu mà bạn cháu cùng lớp đã có bạn gần mét 8 rồi. Và bàn ghế thì vẫn đang là cái cỡ như của tiểu học thôi. Còn em lớp 4 thì nói rằng bạn của con khi ngủ bán chú nằm trên cái bàn gấp ấy là phải thò chân lơ lửng ra ngoài vì bàn ngắn quá. Vâng, chúng ta không bất ngờ khi mà thông tin được nêu nhưng vẫn thấy chạnh lòng về câu chuyện. Đối với chị Hoàng Yến và nhà báo Ngọc Tước, canh các chị với tư cách người làm cha làm mẹ, những người rất là tâm huyết với giáo dục và trẻ em suốt nhiều năm qua, thì cái câu chuyện này nó chạm đến cảm xúc của anh chị như thế nào ạ?
7: Vâng, tôi nghĩ là thực sự là con cháu nhà mình thì cũng không đến cái nỗi là quá cao quá khổ, nhưng mà tuy nhiên là kể cả với cái chiều cao tầm thước của nó cũng hồi không phải phù hợp. Và khi mà tôi còn được xem những cái clip mà những tác hại của cái việc ngồi tư thế sai dẫn đến rất là nhiều trẻ em bị vẹo xương sống này, rồi lệch vai này, thế rồi thậm chí là những cái nghề học như thế thì sẽ làm cho trẻ mất

0: Tập trung khi mà ngồi không thoải mái thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, mà sự tập trung đấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. Vậy cho nên là thực sự cũng rất là xót xa là nếu mà con em mình mà bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Mà tuy nhiên là tôi cũng thấy là cũng đôi lúc cũng vì là cái tâm lý của phụ huynh thì cũng nghĩ rằng là cũng thông cảm cho nhà trường, do những cái điều kiện nó cũng hơi hơi khó khăn, cho nên là các thầy cô chắc cũng không muốn các con phải như vậy. Nhưng mà đứng về tổng thể mà nhìn về tương lai thì tôi nghĩ đấy là một vấn đề cần phải báo động, để chúng ta làm sao có một cái thế hệ học sinh cũng như là công dân của chúng ta là nó phải vừa có cả trí, có lực, vừa đồng thời có một cái tầm vóc nó phải sánh vai cùng với các nước, ít nhất là trong khu vực.
1: Tôi thì tôi có sự chia sẻ với chị Kiều Tuyết cũng như là các cái bậc phụ huynh, các thầy cô vừa nãy ở trong cái phóng sự đấy. Tôi kể câu chuyện của tôi, chính tôi đây, đó là trong cái kỳ họp học sinh cuối, phụ huynh cuối năm vừa rồi. Thì khi tôi tới thì tôi hỏi đường vào cái lớp để họp cho con gái. Thế có một bạn này đứng ở phía sau, cháu chào bác. Thì tôi quay lại, tôi phải nhìn ngược lên, tôi mới nhìn thấy bạn ấy. Và bạn ấy hướng dẫn cho tôi vào trong lớp. Tất nhiên là câu chuyện này thì không phải bây giờ nó mới tôi mới gặp đâu. Thế nhưng mà tôi thực sự chú ý ở trong cái kỳ họp phụ huynh vừa rồi, bởi cái cậu bé đã chào mình ở ngoài sân như vậy. Cậu ấy là học trò của nhà trường. Vào tới nơi thì các ghế mà các bậc phụ huynh thì được mời ngồi trên cái ghế của các con mình học hàng ngày. Nhưng quả thực đúng là ngồi chật quá, không vừa được. Dù rằng bây giờ thì cũng có nhiều cái linh hoạt hơn, ví dụ ghế cũng không cố định đâu, cũng có sự di chuyển thay đổi đó. Thế nhưng thực sự là thương các con. Nhưng mà theo tôi là như thế này, chúng ta thương các con có nghĩa là sao? Chúng ta đã nhìn ra được một cái hiện trạng, cái thực tế rồi. Và đã nhìn ra được cái hiện trạng thực tế thì chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp. Vấn đề bây giờ là giải pháp, không phải là câu chuyện học hiện trạng nó như thế nào nữa, mà hiện trạng rõ lắm rồi. Không chỉ như ban nãy tôi đã tươi chuyện với quý vị, thì không chỉ là cái bàn ghế đâu. Sau đây còn phải tính đến từ cái tủ để đồ, cái giường ngủ trưa, cái kích thước xe bus. Đấy, rồi các cái dụng cụ học tập, dụng cụ để ăn uống, uống nước chẳng hạn thế. Đây thì tôi nghĩ rằng ở chỗ tôi, với cá nhân tôi thì bây giờ tôi rất chia sẻ với nhà trường, với các con và mong muốn sẽ có được cái giải pháp tốt.
2: Vâng, như nhà báo Ngọc Tước chia sẻ là chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, nhìn thấy câu chuyện này rồi. Và lần này không phải là trong những cái thảo luận ở nhóm nhỏ giữa các phụ huynh với nhau, mà câu chuyện đã được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu ra và chỉ đạo rà soát để tới đây là sắp xếp lại. Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tin vui, và khởi động bước đầu tiên của nó là rà soát để xem tình hình thực tế như thế nào. Chị Hoàng Yến, chị có coi rằng đây là một tín hiệu vui?
0: Chắc chắn là vui rồi. Dù bất kỳ gì thì cũng là vui. Bởi vì làm sao, tôi biết là cái quy định về bàn ghế, kích thước của bàn ghế thì đã cũng có từ những năm 2011. Thế mà cho đến bây giờ thì cũng không hiểu là do cái sự rà soát, hay là cũng đã có cái sự tính toán trước của Bộ Giáo dục, hay là sức mạnh của các cái ý kiến của các phụ huynh hoặc những cái nghiên cứu khảo sát, thì thấy rằng là Bộ Giáo dục vừa mới ban hành một cái công văn rất là mới đây thôi. Cách đây có mấy ngày thôi, thì là ngày 17 tháng 7 năm 2026 vừa mới ban hành thôi, thì tôi cho là một cái tín hiệu rất là tích cực từ phía cái cơ quan chủ quản về vấn đề quản lý nhà trường, cũng như là trong đấy có vấn đề thiết bị trường học như này. Vâng, tôi rất là vui, và tôi hy vọng là cái tin vui này nó sẽ liên tục xảy ra, và nó sẽ làm thế nào để nó dần dần giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà bàn ghế không vừa với lại các em, cũng như là các vấn đề khác như nhà báo Ngọc Tước cũng đã nêu.
2: Vâng, đặt cái câu chuyện trong cái bối cảnh như bây giờ, khi chúng ta có những cái chính sách, những cái sự quan tâm đặc biệt dành cho ngành giáo dục, và cả những cái chuyển động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nữa để sâu sát hơn, gần hơn với mọi lĩnh vực, thì nhà báo Ngọc Tước thân mến, anh thấy nó có những cơ hội tích cực như thế nào để vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết?
1: Vâng, ở đây tôi tin rằng sẽ có một cơ hội, bởi vì thế này, trong quá trình mà như tôi thưa chuyện ban nãy thì tôi nghiên cứu về cái vấn đề trang thiết bị trường học ấy. Mà cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ cũng như là vừa áp dụng ở Việt Nam, thì tôi đã được tiếp xúc với vụ trang thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ý tưởng và nhận thức được cái tình hình hiện trạng ấy thì Bộ đã thấy từ lâu rồi. Chẳng qua là cũng còn đang có nhiều cái vướng mắc mà chưa làm được, và bây giờ các anh mới đặt vấn đề để đưa ra. Tôi cũng chia sẻ thêm một chi tiết rất thú vị như thế này. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ấy là ông học ở Đức.

0: chắc chắn ông đã có một cái nhìn về cái này nhiều, khá là toàn diện đấy. Thế nhưng mà có lẽ đây là thời điểm tốt để mà bộ cũng như là lãnh đạo bộ và các cục vụ liên quan đưa ra cái vấn đề về cơ sở vật chất trường học.
1: Dạ.
0: Phải cải tổ đi, phải cải tiến đi để cho nó phù hợp, để đảm bảo cho các con mình có sức khỏe. Có khỏe thì mới làm việc được chứ, mới học tập được chứ. Thế cho nên là thời điểm này tôi cho là một thời điểm mà bộ đã quyết định rất đúng, rất phù hợp. Đầu tư quyết liệt này, thái độ cũng quyết liệt này, làm việc thực tâm với mình này. Thì cho nên chắc chắn mọi việc sẽ tốt. Và theo tôi thì cũng chẳng còn lúc nào nữa đâu, mà cũng không thể lần nữa mãi được. Bây giờ phải là lúc làm rồi, vào cuộc đi. Và vào cuộc chắc chắn là sẽ quyết liệt.
2: Hy vọng như vậy.
1: Cái sự quyết liệt và cái mong muốn của chúng ta cải thiện đã rất là rõ. Và thế nhưng đối với những cái câu chuyện về đầu tư cơ sở vật chất thì nó vẫn phải tuân theo những cái trình tự thủ tục của nó. Chị Hoàng Yến, chị có nghĩ rằng chúng ta có cơ hội để mà thay đổi ngay trong năm học này không ạ?
2: Tôi nghĩ là nếu mà để thay đổi ngay trong năm học này trên diện rộng, tức là toàn quốc chẳng hạn, thì hầu như là không thể. Nhưng mà tuy nhiên thì khi nhà báo Ngọc Tước đã nói rồi, khi mà tất cả các cơ quan, những người có thẩm quyền, có trách nhiệm các cấp, rồi là cái vấn đề mà vừa rồi đã có sự sáp nhập, cho nên là phân cấp cái hai cấp để quản lý giáo dục, và tùy theo địa phương, từng địa phương một, khi mà anh có được sử dụng trọn vẹn cái 20% để cấp cho về vấn đề giáo dục của địa phương, thì 20% ngân sách, vậy thì cái sử dụng đấy có tới được hoàn toàn 100% cái đó hay không? Và cái thứ hai là còn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Thế cho nên là theo tôi thì ngay trong cái đầu năm học mới thì chắc chắn là không. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tùy từng điều kiện từ địa phương này, tùy từng nhà trường này, thế rồi là tùy cả cái ngân sách của cái địa phương đó, và hai là vấn đề quyết liệt của những cái nhà lãnh đạo có thẩm quyền, mà tất cả một hệ thống đều vào cuộc, thì tôi tin là cái khả năng đấy thì sẽ xảy ra, sẽ được sớm hoàn thiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà ở một số những cái trường hoặc là những cái địa phương nào đó mà có thể có cái nguồn vận động nào đó, nguồn vận động ngoài cái ngân sách nhà nước ra, hoặc là chỗ nào mà có nhiều những cái em học sinh ấy mà có những cái kích thước nó quá mập, quá cao hoặc như nào đấy, có nghĩa là những trẻ em, những học sinh có những cái điều kiện đặc biệt như vậy, thì các trường, các lớp nếu quan tâm và cùng với cái sự chia sẻ của phụ huynh hoặc là nhờ các cái nhà hảo tâm, thì tôi nghĩ là sẽ cố gắng giải quyết cái số cá biệt để trước. Thế còn để mà tổng thể thì tôi nghĩ là cũng lại phải theo quy trình, đúng không ạ?
0: Quy trình cũng là một phần thôi, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ thế này. Ví dụ một cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ nhé, thì họ phân đoạn ra các giai đoạn khác nhau để họ tiến hành để sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc thay đổi cái trang thiết bị trường học. Họ dựa vào các cái nghiên cứu khoa học, đầu tiên là của ngành y tế, về thể chất, thể trạng của người Mỹ, của trẻ em Mỹ. Sau đó thì tùy từng thời điểm mà họ sẽ đưa ra những các cái giải pháp về thiết bị trường học cho nó phù hợp. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Quãng thế kỷ đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì ở Hoa Kỳ người ta vẫn sử dụng các cái ghế là các ghế băng mà chị em mình đi học là thấy đấy. Thế rồi nó gắn cứng vào với bàn, thế nó không di chuyển được. Nhưng người Mỹ ở thời điểm đó thì cũng nhỏ bé thôi, nhỏ bé với người Mỹ. Thế nhưng mà sau Thế chiến thứ hai chẳng hạn, thì rõ người ta có một cái nghiên cứu khoa học về chiều cao cân nặng của trẻ em Mỹ, thanh thiếu niên Mỹ, rõ ràng nó khác biệt đi. Thì người ta bắt đầu thay đổi bằng cách là cái bàn ghế nó không gắn cứng nữa mà nó phải dịch chuyển được. Đấy. Thế kế đó thì sau Thế chiến II thì với sự phát triển của kinh tế cũng như là cái khoa học dinh dưỡng, béo phì ở Mỹ quá lớn, rất nhiều, tức là người ta ảnh hưởng đến, nguy hiểm đến xã hội cơ. Người ta đánh giá như vậy, thì bây giờ sẽ trở thành người ta trường học thay đổi thành các cái bàn ghế là nó không gắn cứng nữa, nó di động, thậm chí nó cá biệt đến một số nhóm đối tượng học sinh. Đấy. Thế xe bus cũng vậy, xe bus thì họ từ hai ghế, mỗi một ghế một người, thì bây giờ các bạn ấy ở Mỹ người ta cải tạo đi là cái school bus ấy nó rộng hơn nhiều. Đấy, ví dụ thế, có cái ba ghế chỉnh thành hai đó. Thế rồi cái tủ locker, tủ để đồ cũng thế, từ cái tủ nhỏ thì người ta có thể phân bố nó lớn hơn rất là nhiều. Đấy, thì vậy là phải có giai đoạn chứ không thể làm ngay trong cùng một lúc. Nhưng chúng ta có một cái thuận lợi như thế này, bên cạnh cái câu chuyện là ngân sách, kinh phí ở đâu,

0: thì tôi cho là mình đang có một thuận lợi là ta đã học được cái kinh nghiệm của các nước. Châu Âu gần như nó cũng tương tự như vậy thôi ạ. Thế thì ta có được kinh nghiệm đó, ta làm luôn một bước đột phá, không phải vội, không phải trong năm nay, có thể là sang năm, hoặc thậm chí là trong nhiều năm tiếp theo mới cải tiến xong được cái việc này. Nhưng mà chúng ta làm một lần thôi thì được luôn. Thế là lần sau chúng ta không phải qua các bước như là như Hoa Kỳ hay là châu Âu nữa. Thì theo tôi như vậy là không chỉ áp lực là năm sau phải có hay không, mà chúng ta cứ làm từng bước thận trọng, có tiếp thu, có các cái quy trình nghiên cứu khoa học làm sao đấy để có được cái cơ sở khoa học, cái dữ liệu ấy, về nhân chủng học và các thứ thật tốt vào, để rồi chúng ta có được một cái bộ quy chuẩn về trường học, để cho chị em, anh chị em chúng mình không phải bàn đến chuyện con mình đến trường ngồi cái ghế mà lại thò cả người ra ngoài hay cái lưng nó nhô lên cả bên trên thế này. Thương quá.
1: Vâng, qua trao đổi vừa rồi của các anh chị thì Kiều Tuyết thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái lợi thế cả về cái điều kiện, bối cảnh, sự quan tâm mà trong nước của chúng ta cũng như là kinh nghiệm của người đi sau, khi các nước họ cũng đã trải qua những câu chuyện tương tự như vậy. Thế và chúng ta cũng sẽ có những cái sự thận trọng đánh giá để có thể làm một lần mà hiệu quả dài lâu, tránh cái việc phải đầu tư và chỉnh sửa nhiều lần. Thế rồi như chị Hoàng Yến nói là chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái sự ưu tiên, nơi nào có điều kiện thuận lợi hơn thì chúng ta có thể làm trước, chẳng hạn có ưu tiên cho những cái nhóm mà cái tình hình nó đã ở mức cấp thiết rồi. Và đó là những gợi ý rất là quan trọng trong cái quá trình triển khai để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu đưa bàn ghế tương thích với cái kích thước của con em chúng ta ở trường. Quý vị thân mến, cái con số mà ngành giáo dục đào tạo nêu ra liên quan đến bàn ghế thì chúng ta cũng đã được nắm bắt sơ bộ. Và cái câu chuyện đằng sau đó nó có vẻ không chỉ dừng lại ở bộ bàn ghế. Nhà báo Ngọc Tước cũng đã bước đầu gợi mở nhiều cái thứ khác nữa, cái tủ để đồ, rồi cái hộp bàn ghế của các em như thế nào và nhiều những cái thứ liên quan mà trẻ em cần đến. Vậy thì các vị phụ huynh còn nghĩ đến những cái điều gì khác từ câu chuyện bộ bàn ghế của con ở trường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem tâm tư của phụ huynh ra sao.
2: Không chỉ là câu chuyện bàn ghế, nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến rằng một lớp học phù hợp còn cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của học sinh.
3: Các cái phòng học cũng cần phải đảm bảo được ánh sáng, cũng muốn là phải có những cái quy chuẩn của nhà nước đưa ra về ánh sáng như thế nào để nhằm đảm bảo cho các con và các cái trường là sẽ chấp hành theo những cái quy chuẩn như vậy.
4: Cần có cái sự nghiên cứu về vị trí đặt máy chiếu, đặt tivi hay là về cái điều chỉnh ánh sáng trong phòng học như thế nào để cho các con có thể theo dõi bài học một cách thuận lợi nhất.
5: Sợ nhất là đi vệ sinh, nhà vệ sinh mà nó không sạch, không khang trang, các con sợ đi vệ sinh là nhịn, nó không dám đi vệ sinh, rồi là nó cũng ảnh hưởng đến dịch bệnh với cả sức khỏe của các con nữa.
2: Từ góc nhìn của giáo viên, chị Bùi Thị Thu, một giáo viên ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội chia sẻ, một lớp học hiện đại không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bàn ghế mà còn phải được trang bị các thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
6: Mỗi trường học cũng cần có một cái phòng tâm lý học đường để có thể giúp các em học sinh mà gặp vấn đề khó khăn về tâm lý, cần phải giải tỏa áp lực. Thì chuyên viên tâm lý sẽ có những cái cách gợi ý tốt nhất để cho các con có thể dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó. Chứ không phải là để giáo viên chủ nhiệm lại kiêm luôn cái vai trò của một nhà tâm lý.
2: Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới, cơ sở vật chất lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình dạy và học. Thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường Trung học Phổ thông Sông Thao cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
7: Chúng ta phải đảm bảo quan tâm đến các cái trang thiết bị phục vụ việc học như là TV, máy chiếu có kết nối Internet để các em có thể trong giờ học có thể thực hành hoặc là có thể trao đổi liên quan trực tiếp đến bài học. Còn thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo đủ cho em không bị quá tối, hay là những mùa đông thì chúng ta cần phải trang bị đảm bảo cái không gian vừa đủ ấm nhưng cũng phải là thoáng và sáng cho em học.
1: Vâng, câu chuyện từ bộ bàn ghế, chúng ta thấy rằng đằng sau nó còn nhiều những thứ khác mà phụ huynh bước đầu cũng đã phát hiện ra, các thầy cô giáo đâu đó cũng đã nhìn thấy những cái sự vênh cần được điều chỉnh cho tương thích với yêu cầu, với cái nhu cầu học tập và phát triển của trẻ em. Qua những cái phân tích, những cái quan sát thực tế thì thưa chị Hoàng Yến, chị thấy rằng chúng ta sẽ

0: cần phải rà soát như thế nào để mà phát hiện ra tất cả những yếu tố đó?
1: Vâng, vấn đề rà soát về cái tình trạng của học sinh ở trong trường học liên quan đến vấn đề bàn ghế thì tôi nghĩ trước hết là đấy là vấn đề kiểm tra sức khỏe cho các học sinh, mà tôi thấy bây giờ là các trường cũng rất là tích cực và có những cái đợt khám sức khỏe định kỳ. Thì cái vấn đề này thì Bộ Y tế chắc cũng sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao mà khi mà kiểm tra sức khỏe cho con thì sẽ kiểm tra tổng thể, ngoài cái việc khám tim phổi hay là như thế nào những cái bệnh đặc biệt thì chiều cao cân nặng, và sẽ có một cái sự tổng hợp báo cáo lại của từng trường, sau đó thì gửi lên trên cấp trên để người ta có một cái tổng hợp chung, để có thể sau này sẽ thấy rằng là như là cách đây 10 năm chẳng hạn thì cái chiều cao của các học sinh ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn là 3 cm theo tôi thấy thống kê của Bộ Y tế ấy. Có nghĩa là do cái sự phát triển của cả nước nói chung về tất cả các mặt, trong đó vấn đề quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho học sinh này, vấn đề dinh dưỡng học đường này, rồi là gia đình quan tâm, cho nên là trẻ con được quan tâm nhiều hơn, được uống sữa học đường, được chăm lo về mặt sức khỏe đầy đủ hơn và được chăm sóc y tế tốt hơn, cho nên là cái thể trạng của trẻ em của nước ta nó rất là tiến bộ, nó tăng lên được 3 cm, thì đấy là điều rất là đáng mừng cho cái tình hình chung của người Việt Nam. Thế nhưng mà kèm theo đấy thì cũng còn nhiều cái mà chưa được đồng bộ. Vậy cho nên là cái vấn đề bàn ghế này cũng là một trong những cái bất cập. Nó lại là cái cản trở cho cái sự phát triển của trẻ. Nếu như trẻ ngồi mà không được phù hợp với lại cái kích thước cũng như là thể trạng của học sinh. Vậy cho nên là tôi nghĩ là phải, thứ nhất là phải có cái sự rà soát về mặt y tế. Thế sau đó thì có cái sự quan tâm rất là đặc biệt của cha mẹ. Trước hết là cha mẹ cũng thường xuyên cho con đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, xem có những phát triển gì và thấy con mình có những đặc điểm này đặc biệt, nhất là vấn đề tập trung, mình đang tập trung vấn đề bàn ghế chẳng hạn, thì xem cái kích thước khổ của con nhà mình có vấn đề gì cần phải lưu ý với nhà trường, là cần phải hỗ trợ hơn thì phải làm việc với lại nhà trường trực tiếp là cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn. Thế và nếu như mà có thể có điều kiện thì nếu con mình quá khổ quá chẳng hạn, mà trong cái đó cái cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng được, thì mình có thể là bàn cái cách với cô giáo, nếu mà nhà có điều kiện hơn thì có thể là cùng chia sẻ với nhà trường, tạo cho con mình có một cái chỗ ngồi học để cho nó đảm bảo cho cái sự phát triển của thể trạng của trẻ. Đấy là một cái góc cạnh thứ hai. Một cạnh thứ ba là tôi nghĩ là nhà trường ngoài cái sự vấn đề là có cái kết quả kiểm tra của bên y tế thì nhà trường cũng phải có một cái sự tổng hợp lại và báo cáo lên cấp trên về cái tình trạng như thế, thì liệu cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện nay của nhà trường cũng được đúng với lại cái thể trạng của học sinh hay không, nếu không thì sẽ có nhu cầu như thế nào, cần thiết phải trang bị như thế nào, thiếu về mặt kinh phí hay sao, thì các cấp quản lý sẽ có cái cách để mà bàn huy động nguồn lực ở đâu, xin kinh phí ngân sách có cần phải tăng không hay như thế nào, thì tôi nghĩ là rất là quan trọng để làm sao có một cái số liệu tổng hợp lại để cho đầy đủ nhất. Và như nhà báo Ngọc Tước cũng nói rồi, có nghĩa là chúng ta có thể vừa theo quy trình nhưng mà lại cũng phải vừa có những cái đột phá. Và khâu nào chúng ta có thể đột phá được chúng ta đột phá, và cũng không phải vì cứ quy trình mà để chờ, thì những nơi làm được thì cần làm để cho con em chúng ta nó có một cái chỗ ngồi đảm bảo về mặt phát triển thể chất nhiều hơn.
0: Con em hôm rồi đi nhận lớp, năm ngoái cháu học ở tầng 1, năm nay thì chuyển lên tầng 4, và cháu về cháu nói là cái lan can thấp quá mẹ.
1: Nguy hiểm.
0: Đấy. Và chúng vẫn là những đứa trẻ, chúng vẫn rất hiếu động, và cái lan can đấy kích thước được thiết kế theo cái tiêu chuẩn xây dựng của những năm nào đó rồi. Nhà báo Ngọc Tước, anh thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát nhiều những yếu tố nào khác chứ không chỉ là bộ bàn ghế ạ?
2: Đúng như thưa chị, là đối với cái cơ sở vật chất trường học thì nó có rất là nhiều vấn đề mà thường đã được phân nhóm ra rồi. Nhóm về công trình xây dựng, nhóm về trang thiết bị ở trong lớp học, nhóm học liệu, tức là các cái công cụ học tập. Thế rồi nhóm phục vụ cho sinh hoạt. Thì cái này đã phân loại ra, và theo tôi thì việc kiểm tra nó hay đánh giá thực trạng thì không phải là việc khó. Đối với tiêu chuẩn xây dựng như chị vừa nói chẳng hạn, thế thì không phải, chúng ta đã từng có những vụ tai nạn rồi. Mà các con ngã từ trên tầng xuống, cũng may là chưa có vụ nào quá nghiêm trọng, nhưng mà nó có rồi. Trẻ con thì rất hiếu động, xô đẩy nhau.

0: mà nhiều khi chỉ là chơi đùa thôi chứ các con không có gì đâu, nhưng hậu quả có thể xảy ra ngay và nó đã có rồi chứ không phải không. Lứa chúng tôi thì cũng đã từng đá quả bóng hay là ném quả bóng từ trên tầng rơi xuống cái nóc nhà tầng dưới, thế rồi cũng có bạn suýt ngã qua lan can. Thế sau đó thì nhà trường từ cái lan can thấp, nó chỉ khoảng 80 cm thì phải, tôi nhớ không rõ lắm đâu, thế nhưng sau đó thì nhà trường đã nâng lên thành đến 1m2 và rất nhiều cảnh báo dán vào là cấm không được dựa vào lan can, không được đứng gần chơi đùa đấy chẳng hạn thế. Nhưng đấy là giải pháp tạm thời thôi. Vậy thì để đánh giá nó thì theo tôi các nhà trường không khó, có thể lập bảng phân loại nhóm trang thiết bị ở cái đoạn nào như thế nào thì ta sẽ có cái kiến nghị về việc ấy. Mà tôi nghĩ là bây giờ có rồi đấy, có nhiều trường tôi được biết là người ta đã chủ động rồi. Các thầy các cô đã có kiến nghị rồi. Mà đầu tiên thì chưa biết kiến nghị ai, thì kiến nghị với chính cái ông quản lý chính quyền đấy, là cái chính quyền ở đấy. Tôi được biết là có như vậy. Có nơi thì cũng đợi đến khi chẳng may nó có sự cố thì mới kiến nghị đấy. Hay là cái nhà vệ sinh, vấn đề nó cũng rất quan trọng, vấn đề về nhà vệ sinh chẳng hạn, thì chúng ta có chiến dịch đấy, phải xây nhà vệ sinh, hoặc thậm chí là về xã hội hóa cũng rất nhiều đơn vị, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân, nhà mạnh thường quân đã tham gia vào các trường, nhiều khi đến không xây trường mà đúng là xây tặng mấy cái nhà vệ sinh. Đấy, thực ra thì vậy là chúng ta nhìn thấy thực trạng mà, đúng không? Đấy, đánh giá nó không khó đâu. Thế hay là cái nữa là cái tật khúc xạ của trẻ, nó liên quan đến cái ánh sáng. Đèn thì với cường độ thấp, mật độ cũng thấp, thế là phòng thì cứ nhìn đến mặt nhau này thôi, chứ còn nhìn chữ hơi khó. Đấy, có nhiều chỗ chứ không phải tất cả đâu, có nơi đấy. Thế rồi cái nữa là bây giờ các con học thì sử dụng cái màn hình rất là nhiều. Thế thì cái màn hình nó bé tí, trong khi ở nhà đấy, ví dụ con tôi về bảo bà ơi cái tivi ở trường bé lắm, nhìn không thấy. Thế nhưng mà trường con tôi học lại có một giải pháp rất nhanh, đấy là ngay sau đó các thầy bảo không treo cái tivi ở trên tường nữa, mà không nhận lại lấy cái giá đặt cái tivi vào và tivi có thể di chuyển được. Thế là khi thầy mà hỏi các con chẳng hạn, thế lại di chuyển cái tivi đến gần cho các cháu.
1: Sáng kiến
0: đó thì thôi thì chưa có cái màn hình to thì ta lại làm như thế. Ý tôi đang muốn nói ở đây là cái thực trạng nó như vậy. Vậy nó rất nhiều góc độ và nhiều vấn đề thì chúng ta cần phân loại nó ra, sau đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận được một cách tổng thể nhất để có cái đầu tư. Nhưng cái gì cần thì làm trước. Theo tôi thì bàn ghế cần, theo tôi thì ánh sáng cần, nhiệt độ cần, xe bớt cần. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm trước. Hay là an toàn của công trình xây dựng trường học thì cần, cái đấy có lẽ cần phải ưu tiên. Đấy, mấy cái đấy thôi, còn những vấn đề khác thì cứ từ từ từng bước một cũng đã. Cái nhà vệ sinh nữa đấy, cái nhà vệ sinh cũng rất là cần đấy, vô cùng cần đấy.
2: Trước khi mà chuyển sang, Kiều Tuyết phải nói như thế này, tức là khi mà chúng ta nhắc ra những cái công việc sẽ cần phải rà soát, khi tiến hành rà soát bàn ghế thì chúng ta cũng đã thấy có một cái tin vui, đấy là hiện nay các địa phương đã bắt đầu khám sức khỏe cho học sinh ở trong cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước chăm sóc sức khỏe toàn dân ấy, thì học sinh được ưu tiên trước và các em đang được khám sức khỏe rồi. Chúng ta hy vọng đấy là những thông số cũng sẽ cung cấp thêm cho cái đợt rà soát này. Thế và từ cái câu chuyện mà trẻ lớn nhanh, vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, thì ngoài cái cơ thể vật lý của các em, cái sự lớn nhanh đó nó cũng sẽ kèm theo những cái sự thay đổi về tâm sinh lý, mà buộc là cái hạ tầng mềm của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Chị Hoàng Yến có thể trao đổi thêm về một chút về cái này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là hiện nay nếu mà nói về cái dinh dưỡng thì hầu như là học sinh chúng ta là được nâng lên rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên cùng với lại cái áp lực học hành rồi những hoàn cảnh của từng gia đình của các em rất là khác nhau. Cho nên là cái vấn đề tâm lý cho học sinh hiện nay là vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề đấy nó cái vấn đề là quan trọng, là vấn đề là anh vừa phải khỏe về mặt thể chất nhưng mà cái tinh thần của anh phải là bình thường. Tôi đấy ít nhất là bình thường thì mới có kết quả học tập, ít nữa mới trở thành một cái người có ích cho xã hội cũng như là với gia đình. Thế nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà như một phụ huynh lúc nãy ở trên cái phóng sự cũng nói là người ta cũng rất là cần mỗi một trường, mà tôi nghĩ là cũng có những cái yêu cầu của Bộ Giáo dục là yêu cầu là mỗi một trường đều có một cái phòng gọi là phòng tâm lý học sinh, đúng không ạ?
0: Tâm lý
1: học đường thì cũng đều mấy năm nay là tôi đã nghe thấy rất là nhiều rồi và cũng nhiều trường rất là quan tâm. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó cũng còn nhiều hạn chế, bởi vì là cái số lượng mà giáo viên mà được đào tạo thêm về tâm lý thì hầu như là rất là ít, có thể là cũng chỉ qua một những cái đợt tập huấn rất là ngắn ngày thôi và không có những cái chuyên gia về mặt tâm lý. Mà cái đấy thì

0: cái xã hội ngày càng phát triển thì lại càng cần, không những là trẻ em cần người lớn gần mà kể cả bây giờ học sinh bé như thế cũng đã cần rồi.
1: Vâng.
0: Vì nếu như mà các con bị bắt nạt ở học đường chẳng hạn, đấy cũng là một, rất là một vấn đề, thì các con lại bị là không được nói với ai, không được nói với bố mẹ, không được chia sẻ với cô giáo, với bạn bè. Thế thì cái áp lực đấy càng ngày càng lớn lên. Mà chúng ta cũng đã có cái chương trình là có cái số 111 đúng không ạ? Tổng đài 111.
1: Yeah.
0: Là nếu mà

0: cái người mà nó bắt nạt. Vậy cho nên là nếu cái đấy mà các bạn mà không tinh ý cô giáo chủ nhiệm, mà không tinh ý bố mẹ mà không phát hiện ra, thì các con mỗi một ngày lại bị sức ép đấy nó càng lớn, và cái vấn đề đấy nó sẽ tạo thành một cái tâm lý rất là nặng nề đối với trẻ em. Thậm chí nhiều trẻ em là không dám đi học nữa, đúng không ạ? Không dám đi học và cứ làm theo sự bắt nạt đó thôi. Ví dụ bảo là bây giờ mỗi ngày phải đưa cho tao ngần này tiền, thế thì cứ về nhà xin bố mẹ nhịn ăn sáng đi ạ, không ăn sáng để đến nộp tiền cho cái kẻ bắt nạt kia. Thế rồi dần dần già có thể lại còn phải lấy tiền của bố mẹ để mà cung phụng cho cái kẻ bắt nạt. Thì tôi nghĩ là tất cả những vấn đề nếu nó dồn ép vào, rồi là vấn đề kể cả gia đình cha mẹ mà có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ ly hôn hay là hoàn cảnh gì đó, trẻ bị bỏ rơi các thứ, thì cái vấn đề tâm lý của học trò cũng rất là vô cùng quan trọng. Thế nếu như mà không được giải tỏa cho các con sớm ấy, thì các con rất dễ đến dẫn đến những cái hành động nó không được chuẩn mực. Có thể thậm chí còn tự là mình làm hại đến bản thân của mình, đúng không ạ? Đấy, thậm chí cả những việc xấu hơn nữa, tệ hơn nữa mà cũng đã xảy ra rất nhiều, nhất nhà báo thì cũng thấy nhìn thấy nhiều, đúng không ạ?
1: Phan Yến xin chào quý vị, thời điểm này là 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, tạm gián đoạn những nội dung trong chương trình diễn đàn. Phan Yến xin phép được gửi đi một số thông tin giao thông rất quan trọng ở cả khu vực Nam Bắc thưa quý vị. Đầu tiên là thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết là đường Lĩnh Nam tắc dài cả hai chiều từ cầu Thanh Trì cho đến Vĩnh Hưng và ngược lại, các phương tiện di chuyển qua hết sức chú ý. Một thính giả có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 đang cháy to thưa quý vị, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý hết sức nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 đang cháy to, các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Tiếp tục xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Quốc Đạt công tác tại đội cảnh sát giao thông số 14. Đồng chí có chia sẻ là đường Nguyễn Xiển hướng đi Hoàng Liệt thì có một đi ra hướng Hoàng Liệt đi ra quốc lộ 1A thưa quý vị. Ở đây thì mật độ tăng rất cao, khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình, chuyển hướng đi ra Phạm Tu ra đường Senco 5 để giảm tải mật độ. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Xiển hướng đi Hoàng Liệt ra quốc lộ 1A mật độ tăng rất cao, khuyến cáo các phương tiện nên đổi lộ trình, chuyển hướng đi ra Phạm Tu ra đường Senco 5 để giảm tải mật độ. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Quốc Đạt rất là nhiều. Vẫn nhắc lại nhé, hiện tại là đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 đang cháy rất là to, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Và thưa quý vị, ở khu vực phía Nam thì cũng có rất là nhiều những tình huống giao thông khó khăn phức tạp, chẳng hạn như là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây nữa, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi Đồng Nai đi về Phan Thiết, tình hình giao thông cũng rất là phức tạp. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình về thì mình cũng hết sức lưu tâm. Thông tin tiếp theo Phan Yến xin phép được cập nhật là ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng km số 526-765 trái tuyến thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục thì Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội có chia sẻ, hiện nay thì lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến vành đai 3 trên cao đông, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp đoạn từ đường gom Đại lộ Thăng Long đến lối lên vành đai 3 trên cao, đến vành đai 3 trên cao lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, thời gian là từ 12 giờ cho đến 16 giờ ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2026. Đề nghị người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn khi mà điều khiển xe lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tình hình giao thông ở khu vực phía Nam thưa quý vị. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm, phường Phú Lâm xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, đường Hoàng Văn Bổn hướng đi ngã ba Phát Triển thành phố Đồng Nai xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Tổ điều hành giao thông PC08 thì chia sẻ là giao lộ Hai Bà Trưng Lý Tự Trọng xe đông di chuyển chậm. Ngày hôm nay thì ngày đầu trong chuỗi nghỉ lễ, tình hình giao thông ở cả hai miền Nam Bắc đều rất phức tạp. Phan Yến xin phép được nhắc lại nha, bây giờ mà quý vị có di chuyển đến khu vực đường Lê Quang Đạo trước số nhà số 60 thì mình hết sức chú ý, nếu được thì nên chuyển đổi lộ trình. Cụ thể thì đường Lê Quang Đạo đoạn số nhà 60 thì đang cháy to, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những nội dung trong chương trình diễn đàn.

0: Thế cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề đấy vô cùng quan trọng. Và kể cả các nước phát triển, tại sao nhiều cái hiện tượng mà người ta lại chán cuộc sống hiện tại đi cũng là do vấn đề tâm lý. Nên là chúng ta hiện nay tôi nghĩ là cũng vấn đề rất là quan trọng nhà trường, bên cạnh những cơ sở vật chất, bên cạnh cái việc giáo dục vừa học này, dạy tốt này, học tốt này, thì cái vấn đề tâm lý học đường bây giờ tôi cho là cũng là một vấn đề cũng tương đối là cấp thiết. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này chúng ta cũng sẽ dần dần từng bước, các trường hoặc những nơi có điều kiện thì có thể là nếu chưa có được những cái giáo viên mà có chuyên môn về tâm lý giáo dục thì có thể là thường xuyên để có những cái mời những chuyên gia tâm lý đến, hoặc là tập huấn cho những cái giáo viên mà làm cái công tác tâm lý học đường. Thì để giúp cho các con có một cái rất là chuẩn mực, theo những cái chuẩn mực bình thường. Chứ nếu không thì các con tự nhiên có thể là một bạn rất là học giỏi, nhưng mà nếu mà không được can thiệp kịp thời thì dẫn đến hiệu quả rất là vô lường. Nên tôi cho một trong những vấn đề bên cạnh các cái vấn đề lớn chung về ở trong học đường, thì vấn đề tâm lý cũng cần là một vấn đề cần nổi lên để được các cấp, các quyền, các chính quyền cũng như là cô giáo và phụ huynh quan tâm.
1: Khi con em chúng ta lớn nhanh, lớn sớm thì nó sẽ bước vào những cái giai đoạn có những cái yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ nhanh hơn, sớm hơn. Và nếu như không được định hướng, không được đồng hành như cần có thì nó có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như là chị Hoàng Yến vừa nói. Ở góc độ này thì nhà báo Ngọc Tước, anh có lưu ý gì thêm ạ?
2: Tôi qua cái quan sát của tôi thì ở Việt Nam mình thì đúng là cái tâm lý học đường thì trước nay chưa được quan tâm ở mức cao. Đó là chuyện trước thôi. Thế còn bây giờ thì tôi đã đến nhiều nhà trường, đặc biệt là các trường khối tư thục, trường quốc tế, thì đều đã có phòng học đường, phòng tâm lý học đường, nhưng người ta không gọi là phòng tâm lý học đường đâu. Người ta gọi khéo lắm, phòng trò chuyện này, chỗ gặp cô, đấy đại ý thế. Thì đấy cũng là một sự khéo léo vận dụng mà tôi nghĩ là trong hệ thống giáo dục đại trà chung ấy thì nhất định cần phải học hỏi cái này. Ở đó là các thầy cô có chuyên môn, chị Yến ạ, có chuyên môn về tâm lý rất là vững đấy, được đào tạo cẩn thận, thậm chí có những người học ở nước ngoài, cũng là những chuyên gia hàng đầu, và người ta về để người ta làm việc với học trò nhà mình cũng trên tinh thần để người ta thu thập dữ liệu đã cơ, chứ không đặt vấn đề về thu nhập hay là những thứ khác đâu. Thế nhưng hiệu quả rất tốt. Có rất nhiều con mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu nó có chuyện thì lên phòng nói chuyện với cô thì về để lại thôi. Hay là bị bắt nạt chị ạ. Cũng kể cả môi trường trường học quốc tế cũng vẫn có. Thế thì các con bị bắt nạt thì không bị lấy tiền đâu. Thế nhưng bắt nạt bằng cách ví dụ như là phải giúp bạn cái bút này, hay là phải đi bơm cái mực cho nó này chẳng hạn. Thế đấy. Thế nhưng mà gặp cô thì bạn ấy đấy là chỗ này cũng liên quan đến Kiều Tuyết nói. Các con thì mình có lớn mà chưa có khôn. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cứ làm theo cái sự áp đặt của người khác đấy. Thế nhưng khi gặp được các cô về tâm lý học đường thì sau đấy là thay đổi hẳn đi. Thực ra chả có gì đâu, mình chỉ cần bạn ấy chỉ cần tôi một câu chuyện rất là cụ thể. Bạn ấy cứng cỏi hơn, bạn đứng lên nói thẳng với bạn kia rằng nếu bạn mà cứ tiếp tục bảo tôi như này, tôi sẽ tố cáo bạn với lại cả nhà trường. Thế là bạn kia sợ quá là thôi. Vậy là chấm dứt cái việc đi bơm mực cho bạn ấy. Không, nhưng chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn đấy. Khi các con bị đè nén về tư tưởng, bị áp đặt về quan điểm, thì ban đầu nó tưởng là nhẹ, nhưng sau nó sẽ ảnh hưởng đến cả tâm thức, nhận thức của các con. Nó nguy hiểm lắm. Thì đúng thật, nhà trường đâu phải chỉ có cái trường, đâu chỉ có bộ bàn ghế, đâu chỉ có chỗ ngồi hay chỗ ăn, mà phải quan tâm cả những cái chuyện như vậy nữa. Theo tôi song hành như vậy là rất là tốt, mà cần thiết đấy. Bây giờ đúng là trẻ nhà mình đúng có lớn mà chưa có khôn thật. Một đứa bé, đấy, hay nữa này, vừa mới lớp 4, lớp 5 đấy mà con có yêu rồi. Trời ơi, thì ai không lạ khi trẻ có khi họ, các con nói như thế nhá, là cũng để kiểm tra xem là mình phản ứng thế nào đấy. Xong mình có hướng dẫn nó không? Hay lại coi đấy là một chuyện bông đùa? Đấy, chúng lớn mà. Thì chúng muốn thử phản ứng của mọi người. Hay là chúng muốn đưa ra một cái việc gì đó, hoặc chúng làm một cái việc gì đó để xem người lớn bảo sao, người lớn có hướng dẫn không, người lớn có ngăn cản không. Đấy, thì từ đấy trở đi nó sẽ hình thành cái thói quen cũng như là hình thành cái nếp nghĩ cho các con ở trong đầu. Tôi cho là việc này không thể không quan tâm đâu. Mà là phải quan tâm đặc biệt đấy. Ngày xưa các cụ mình bảo sao nhỉ chị Yến nhỉ? Tư tưởng mà không thông ấy thì đeo mình tông không nổi.
0: Như mình cũng có cháu nhá, mình

0: cũng luôn luôn phải dạy các cháu là phải cứng cỏi lên, và mình luôn luôn muốn làm bạn cho các cháu. Tức là khi đi đón về là mình trao đổi này, con có hôm nay có gì vui không, có gì không vui, có bạn này kia không. Và cháu mình đây cũng đã từng là cũng kể, nếu mà nói từ bắt nạt thì hơi bị nặng, nhưng mà rõ ràng cũng bị bạn nọ bạn kia nói cái này nói cái kia,
1: tác động tâm lý.
0: Thế sau đó mình cũng về, mình may mà mình cũng tâm sự với con với cháu để mình giải tỏa cho nó đi. Thì mình nghĩ là gia đình cũng rất là vai trò quan trọng. Mỗi một lần mà gặp con, đón con đi học về thì mình coi đấy là một niềm vui, để mình đã gặp con và mình trao đổi được tâm tư nguyện vọng của con.
2: Khoảng thời gian là cực kỳ
0: không thể khoán hết, không thể khoán trắng được cho nhà trường.
1: Cái góc nhìn của chị đúng là tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ là thế này, mọi người thì hay bảo là con trai thì thân với mẹ, con gái thì thân với bố. Đấy, nhưng có lẽ là chuyện xưa thôi. Các con của tôi, trai gái gì đều thân với tôi và thân cả với mẹ nó cả. Cũng là do mình thôi chị. Tức là mình mà tìm cách mình nói chuyện với con, tiếp xúc với con, rồi mình cố gắng lắng nghe và hiểu nó, thì chắc là sẽ nó tốt hơn thôi, chứ không thân bên này bên kia quá nữa đâu.
2: Ai mà sẵn sàng làm bạn của con thì đấy, con cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ.
0: Đúng.
2: Vâng, và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang mở rộng từ cái bộ bàn ghế và những đứa trẻ mét 7 ra rất nhiều những cái sự chưa tương thích khác mà chúng ta cũng sẽ cần phải để ý để tới đây từng bước hiệu chỉnh sao cho đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu về học tập, sự phát triển của trẻ một cách lành mạnh và theo cái định hướng tốt nhất của chúng ta. Chương trình đang có sự đồng hành của hai khách mời, chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, và nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục, gia đình và xã hội. Và câu chuyện của chúng tôi hôm nay ở trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, đó là khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay, những cái chuyện nào mà cần phải để ý, cần phải tiệm cận để sửa chữa thì chúng tôi cũng vừa bàn thêm. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng trở lại trực tiếp với câu chuyện bộ bàn ghế, xem là có thể hiệu chỉnh như thế nào. Các anh chị ở phần đầu của chương trình cũng đã nói qua về một số những cái gợi ý giải pháp rồi. Thế thì cái câu chuyện nó là nếu như bàn ghế mà thay đổi nhưng mà phòng học thì lại vẫn ở cái cỡ này thôi. Kiều Tuyết đi họp phụ huynh anh chị ạ, thấy rằng những cái bộ bàn ghế của các con là kê đến kịch bục giảng, kịch đến bàn giáo viên. Và các con ngửa cổ lên như thế này này, để nhìn bảng, nhìn cái máy chiếu. Thì tất nhiên là không, ban đầu không cận thì cũng sớm muộn gì cũng phải cận thôi, cũng phải mỏi cổ thôi. Nhưng cái phòng học thì chúng ta lại không dễ thay đổi được. Đấy. Thế thì các anh chị có bình luận nào về cái câu chuyện này để chúng ta có thể là cái bộ bàn ghế nếu như chúng ta hiệu chỉnh thì nó cũng sẽ phát huy được tác dụng. Xin mời chị Hoàng Yến ạ.
0: Tôi nghĩ cái này cũng là vấn đề khó. Quá khó vì nó không dễ. Mỗi khi mà trang bị một cái đồ dùng học tập gì thì có thể mình còn có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà để mà thay đổi kết cấu của một phòng học thì nó liên quan nhiều vấn đề đất đai, vấn đề cấp phép, vấn đề tài chính để mà xây dựng được cái nhà đấy. Thế rồi là vấn đề là số lượng học sinh ở trong một lớp học lại cũng là một vấn đề rất quan trọng. Tôi thấy dạo này thì là các lớp cũng có thể rút bớt cái số học sinh đi rồi, nhất là cấp 1, cấp 2. Như cháu tôi học cấp 3 lên thì là cháu tôi bây giờ mới bắt đầu lên cấp 3 thì tôi chưa tham gia, nhưng mà thường như là trong ví dụ con tôi cũng đi làm cũng bận chẳng hạn, thì có khi lại ép cả mẹ vào cái nhóm của con. Thế cho nên là cũng thưa mấy nhà báo, mấy nhà kiểu anh là mình cũng hay tham gia theo dõi được con luôn, là cháu luôn chứ. Tức là nó có ví dụ khi mẹ nó chưa kịp xem, chưa kịp nhìn đến cái thông tin, có khi bà lại rảnh hơn, bà biết trước, nên là bà cũng có một chút để giúp đỡ các con cũng như cháu, để cái gì mình chỉnh được thì mình chỉnh được, không thì là bố mẹ. Thì mình nghĩ là cái vấn đề trường học quá khó, và cái rút lại là cái số lượng học sinh ở trong lớp, làm sao mà để cho nó cũng vừa mới lại cái phòng học.
2: Chúng ta đang khó ở chỗ là chúng ta chưa thể nào mà xây thêm được trường ngay được. Và chúng ta cũng không thể từ chối cái quyền đi học của trẻ em.
0: Tăng ca, tăng kíp.
2: Cái này ta có hướng nào không ạ?
1: Tôi muốn thưa chuyện thêm với chị Kiều Tuyết và chị Yến thế này. Khi mà bọn tôi có cái cuộc làm việc với cả các cái nhà đầu tư giáo dục của Mỹ ấy, thì họ nói như thế này. Không ở đâu mà lại làm giáo dục mà lại sướng như các ông, như ở Việt Nam. Cả nhà người ta hy sinh để cho con cái người ta đi học. Ý là toàn bộ nguồn lực có thể sử dụng cho giáo dục. Nhà nước ta cũng nghĩ như thế. Không thầy đố mày làm lên, tức là phải đi học. Nhà nước không muốn để cho các con nhà mình phải thất học. Chúng ta diệt giặc rốt từ theo cái lời của bác Hồ từ ngày xưa khi chúng ta vừa mới giành được độc lập.
2: Vâng.
1: Ngay lập tức là bác đã cho diệt giặc rốt rồi.
2: Yeah.
1: Và cái tinh thần đó, cái sự hiếu học đó thì nó vẫn có từ bao năm nay. Chúng ta đã từng phải học, chị em mình thì đều đã học ở những cái ngôi trường mà thực ra cánh cửa còn chả có.
2: Yeah.
1: Nhưng mà ngày đấy đúng là lớp vắng thật. Thế còn bây giờ thì tại sao lại lớp đông thế? Các chị đều thấy là đúng là thêm một ngôi trường không phải dễ. Vừa rồi thì tôi chỉ quan sát tại Hà Nội thôi. Tôi nghĩ là cứ là quyết liệt như Hà Nội thì chắc là sẽ tốt thôi. Rất nhiều cái đất mà được dành cho giáo dục đã bị sử dụng không đúng mục đích hoặc bị lãng phí khi bỏ không, không xây dựng. Thì vừa rồi Hà Nội xây dựng rất nhiều.
2: Yeah.
1: Mạnh đấy, mà quyết liệt đấy. Các chủ đầu tư bất động sản mà không thực hiện đúng cái quy định về giáo dục là cũng căng thẳng đấy.
2: Yeah.
1: Các anh ấy không cho làm nữa đâu. Thì tôi cho như thế là tốt. Từ chỗ là chúng ta phải thức xuyên đêm, các phụ huynh phải thức xuyên đêm để mà xin học cho con chẳng hạn. Thì bây giờ gần như không còn chuyện đấy nữa rồi.
2: Yeah.
1: Đấy là vì trường đã có thêm.
2: Vâng.
1: Quy hoạch giáo dục tốt. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải cần thêm. Cần thêm vậy thì chỉ có nhà nước thôi. Theo tôi đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục công, nên coi nó như là một phúc lợi xã hội và phải có sự đầu tư quyết liệt của nhà nước. Chúng ta đang có và tôi tin trong thời gian tới sẽ đỡ đi. Một số nước ở trong khu vực đã từng xảy có tình trạng là như thế, đầu tư mạnh cho giáo dục các nhà trường và bây giờ thì các nhà trường không có học sinh, lại phải chuyển đổi sang cái khác. Thế thì ở Việt Nam có thể có chuyện đó hay không thì tôi nghĩ là các anh ấy, các nhà hoạch định chính sách và chiến lược ấy đã nhìn thấy vấn đề này, nhưng chắc chắn các anh sẽ không e ngại về chuyện đó mà các anh sẽ quyết tâm làm bằng được.
2: Vâng.
1: Đầu tư thật nhiều, có thêm thật nhiều trường, trước mắt phải như thế đã.
2: Dạ.
1: Khi có trường rồi, có lớp rồi thì cũng mới có thể có cái màn hình TV to hơn, cái tủ to hơn, cái ô tô to hơn chẳng hạn thế.
2: Dạ.
1: Thế rồi cái ghế ngồi cũng to hơn.
2: Vâng.
1: Hay là cái màn hình TV có thể được di chuyển ở trong lớp, như chị nói bao giờ cái ghế mà đã kê đến sát cả bục giảng rồi thì làm sao mà đưa được cái màn hình đến cho con mình xem.
2: Dạ.
1: Hay học được. Thì tôi nghĩ là trong cái tương lai gần đây thôi, mọi thứ chắc chắn, đặc biệt đối với môi trường cơ sở vật chất giáo dục sẽ được cải thiện và được tốt hơn nhiều.
2: Dạ, chúng ta cũng đang mong chờ những cái tín hiệu tích cực đó, không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ nhiều địa phương.
0: Nhà mình có 4 cháu.
2: Dạ.
0: 4 cháu ngoại thì trong đấy có 3 cháu đã cận hết rồi, cận nặng, thậm chí có một cháu cận phải đến 9 độ.
2: Vâng.
0: Còn lại một cháu bé quá thì mới có gần 2 tuổi thì chưa thấy có vấn đề
1: biết,
0: gì.
1: Nhưng mà rồi cũng khó
0: tránh. Rất, đấy là nói thực trạng rất là đáng buồn mà đáng lo cho các con. Mà đôi mắt thì là cửa sổ tâm hồn.
2: Dạ.
0: Thế mà đôi mắt mà nó hỏng, thế như mình bắt đầu có tuổi chẳng hạn là mình phải đeo kính, nó kia rất là bất tiện nhiều thứ. Thế sau này nó mà nặng nữa lên rồi mổ rồi nữa thứ, nó rất là nhiều cái tai hại.
2: Dạ.
0: Nên là đúng là vấn đề học là vấn đề quan trọng.
2: Dạ, vâng. Ở phần trước của chương trình, Kiều Tuyết thấy chị Hoàng Yến có nói về cái việc là phụ huynh người ta rất sẵn sàng. Và cũng có những cái nơi có điều kiện. Vậy thì ở nơi nào mà điều kiện tốt hơn ta có thể làm trước. Thế nhưng cũng có một thực tế là có khi phụ huynh muốn đóng góp cho nhà trường về cơ sở vật chất nhưng nó lại không dễ. Vâng, bởi vì có những cái phần mà cơ sở vật chất, những cái phần cứng xác định đầu tư bằng ngân sách thì nhà trường cũng không nhận được cái nguồn xã hội hóa, vì nó bắt buộc phải như thế, chỉ là kêu gọi đầu tư cái máy chiếu hay là sửa cái điều hòa lắp điện vân vân vân, những cái phần nhỏ hơn. Thế thì theo các anh chị, chúng ta làm thế nào để có thể tháo gỡ được điều này, để mà trong cái điều kiện ngân sách của chúng ta chưa thể mà hỗ trợ ngay được thì các phụ huynh cũng chung tay được ở mức cao nhất và giúp cho các con có cái điều kiện tốt hơn. Anh Ngọc Tước ạ.
1: Theo tôi đây là một việc rất khó. Quãng thời gian khá là dài mà tôi làm công tác giáo dục, quả thực đây là câu chuyện nó liên quan đến, hoặc là liên quan đến đóng góp. Và đặc biệt nó rất dễ bị biến tướng sang lạm thu.
2: Vâng.
1: Cá nhân tôi thì tôi vẫn cứ hy vọng rằng cơ sở vật chất thì nên được đầu tư bởi nhà nước.
2: Dạ.
1: Với sự huy động ở mức thấp nhất với các bậc phụ huynh để nó tránh biến tướng.
2: Vâng.
1: Thực sự là khó, cái này không phải về nhân tâm thì tôi muốn là tôi góp tiền để tôi mua cái máy chiếu cho con chẳng hạn thế.
2: Dạ.
1: Thế nhưng mà về quy định thì quả thực đây là một việc rất khó khăn, bởi vì khi bị lợi dụng, không phải ai cũng có điều kiện.
2: Đúng.
1: Hay là không phải vùng nào cũng có điều kiện như Hà Nội và các
0: thành
1: đô thị lớn. Có một số nơi rất khó khăn nhưng mà lại vẫn cứ phải đóng 1-2 triệu để mua cái điều hòa hay là thế, chẳng hạn đấy, nó rất là phiền.
2: Dạ.
1: Phiền, không phải phiền đâu, thậm chí dẫn đến hậu quả là người ta không cho con đi học nữa ấy.
2: Dạ.
1: Hay

0: là một số nơi ấy, quả thực là vì cái phong tục tập quán và nhiều vấn đề khác thì người ta còn thậm chí không muốn con đi học mà. Mình còn đang phải gọi con đến mà để bảo đóng quản này quản kia thì khó. Quả thực đúng là vấn đề mà tôi nghĩ
1: chỉ ở chỗ
0: chưa
1: thành phố
0: có,
1: thôi.
0: chưa có được một cái giải pháp cuối cùng. Nhưng theo tôi thì có thể có một cái cách nó cũng ban đầu thôi, một số cái vật dụng quá cần thiết thì cũng nên một phần để xã hội hóa, nhưng xã hội hóa minh bạch trên tinh thần không ép buộc, hoàn toàn tự nguyện và không được coi đấy giống như là một thứ để huy động nguồn lực cho nhà trường, mà phải sử dụng trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả và tuân thủ vòng đời sản phẩm. Ví dụ năm nay đã lắp điều hòa rồi thì sang năm sau phải góp tiền để mà lắp điều hòa nữa. Thì các thầy các cô cũng phải thấy, nếu sang năm có ai bảo góp tiền nào lắp điều hòa thì phải gạt phát đi, không được.
1: Ban phụ huynh
0: phải dùng cái cũ, về cái đội cũ đi rồi người ta đã tặng lại cho nhà trường cơ mà, thì tại sao lại không dùng nó, ví dụ thế. Thì thực ra nó vẫn là vấn đề về con người đấy, mình nhìn nhận và mình có vì các con, không vì cái lòng tham. Tôi nói cái này nó cũng hơi, tôi không muốn nói chứ đâu, thế nhưng cũng có lẽ là cũng có thể có cái trường hợp đấy. Thì thôi chúng ta gạt bỏ cái cá nhân đi, bỏ cái tham sân si của cá nhân mình đi mà nghĩ đến các con thì chắc là sẽ xã hội hóa được nhiều hơn. Thì trong giai đoạn trước mắt thì giúp cho các con cũng như giúp cho nhà trường để cho cái việc học, việc dạy nó được tốt hơn như chị ạ.
2: Và
1: mình thì nghĩ là cái vấn đề mà huy động nguồn lực, nhất là của phụ huynh, đúng là rất là hãn hữu. Mà mình chỉ muốn nói là ở những chỗ nào mà có điều kiện, ví dụ như là ở thành phố, và với những cái trường hợp, những cái học sinh của con em mình mà nó vượt quá cái chiều cao, quá mức như là anh nói là phải 1m8, trong khi đó bàn học thì dùng cho tiểu học chẳng hạn, hoặc là những trường hợp những trẻ bị béo phì, thế thì những cái trường hợp thật đặc biệt như thế, hoặc là bị cận quá như nào, thì lúc ý là có thể là chính phụ huynh là những người chủ động yêu cầu với nhà trường là hay là để cho chúng tôi, với điều kiện là gia đình cũng phải có điều kiện, thì để cho con tôi nó không phải chỉ là riêng con tôi có đặc thù, được đặc quyền riêng so với các bạn khác, mà đấy là cho một cái thế hệ tương lai, trước hết là cho con tôi là nó không bị những cái tật do là cái bàn ghế không phù hợp,
2: xin phép một cái sự
1: xin
2: linh
1: phép
2: động.
1: Một cái sự linh động, và cũng cái đấy cũng phải công khai để cho tất cả các phụ huynh khác và các bạn học sinh khác biết rằng là cái này là không phải là bạn ấy có đặc quyền gì, mà đây là vì cái sự phát triển thể chất của bạn ấy nó khác với các bạn khác, thì gia đình cũng như nhà trường tạo điều kiện để cho bạn ấy như thế. Chứ còn nếu mà đúng là cứ huy động nguồn lực, bây giờ tôi thấy các trường cũng rất là cẩn thận trong cái khi mà hô hào nộp quỹ. Nhưng mà nói thật ra nếu mà là người cứ như phụ huynh, với vai trò phụ huynh chẳng hạn, thì thấy rằng vẫn còn đâu đó là vẫn còn thu cũng tương đối cao, mà đều là do tự nguyện phụ huynh thôi. Thế nhưng mà cũng có những cái nó cũng cũng nhiều cái ở trong đó chúng ta cũng cần phải, càng ngày chúng ta càng phải hạn chế những cái như anh nói là tham sân si đi. Thì các con chúng ta thì bây giờ một bố mẹ đi nuôi 2 đứa con hoặc là 3 đứa con, thì bây giờ gia đình 3 đứa con cũng nhiều
0: đông,
1: mà cũng đông, thế thì cũng là một cái áp lực về mặt tài chính cho con đi học, rồi ngoài cái học ở trường ra cũng phải học thêm. Nó là một cái trào lưu mà chúng ta vẫn chưa có thể hạn chế được một cách tối đa cái việc học thêm, cho nên là nó áp lực rất là nhiều. Nên tôi cũng đồng tình là không phải coi đấy một khoản thu bắt buộc của phụ huynh, mà là hoàn toàn là tự nguyện.
2: Với cái định hướng của nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về cái việc đầu tư cho giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta hy vọng với cái mức định hướng đầu tư như thế thì tới đây những cái về cơ sở vật chất cũng sẽ có những sự
1: khá
2: hơn.
0: chắc chắn sẽ tốt đấy,
2: cải thiện rõ rệt.
0: Tôi có niềm tin với việc tiến bộ ấy lắm đấy.
2: Tất cả chúng ta đều mong chờ.
1: Mà nghị quyết mới năm ngoái mà, xong năm nay vừa rồi lại có cái công văn của Bộ Giáo dục, thì tôi nghĩ chắc là đang có sự chuyển biến mạnh đấy.
2: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là cái năm học mà có nghị quyết rồi nó phải khác. So với
0: đúng.
2: Trước khi có nghị quyết
0: mới đây thôi,
2: vừa mới mà chúng ta đều mong chờ như vậy. Thời lượng của chương trình còn là ít phút, thì Kiều Tuyết cũng xin được hỏi thêm anh chị một chút xíu nữa, tất cả những cái câu chuyện mở rộng từ bộ bàn ghế chưa tương thích và những cái vấn đề nào khác chưa tương thích chúng ta đã nói rồi, thế nhưng nếu như chúng ta không thay đổi một cách tiếp cận thì có thể là cứ phát hiện thấy cái bất cập nào chúng ta lại đi rà soát, lại đi khắc phục, như vậy nó sẽ chạy theo thực trạng. Vậy thì theo anh chị cái cách tiếp cận nào là phù hợp để chúng ta có thể giải quyết một cách hệ thống những cái câu chuyện này, vì cái tương lai con em chúng ta, tất cả những cái tốt nhất dành cho các con. Xin mời nhà báo Ngọc Tước ạ.
0: Chuyện này khó nha. Tôi phải nói khó là như thế này, thực ra thì chính sách bao giờ cũng phải đi sau thực tế.

0: Thực tế diễn ra rồi, sau đó thì chính sách hoặc là mới đi theo. Thường là như vậy. Thế nhưng mà để cho nó chủ động, vậy thì chúng ta không thể đợi, cứ đợi mãi đến bao giờ mà chúng ta có được chính sách phù hợp, đúng không? Vậy thì chúng ta phải chủ động. Đầu tiên chủ động đó là như thế này. Chúng ta ý thức được rất rõ rằng đời sống kinh tế xã hội của chúng ta sẽ tiến bộ hơn, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, con người sẽ cao lớn hơn, đúng không? Nhu cầu nhiều hơn. Đấy. Khả năng nắm bắt thông tin và tất cả các thứ khác cũng nhanh hơn. Nếu chúng ta đã có cái đó thì chúng ta cần phải có dự báo. Chứ không phải là chúng ta chỉ đợi đến khi nó xảy ra. Vậy là phải dự báo. Dự báo thì không khó. Thứ hai, khi đã có dự báo rồi thì chúng ta phải có một cách tiếp cận mở hơn đối với quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho trường học. Cụ thể ở đây là trường học. Thì chúng ta mở hơn là gì? Bên cạnh cái việc mà chúng ta thiết kế ra sản phẩm, ví dụ một sản phẩm cụ thể là cái này, cái A, cái B là cái tivi hay là cái bộ bàn ghế rồi, thì chúng ta phải tính đến phương án là sử dụng nó mở hơn, chứ không phải là phích cứng chỉ ở trong một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó. Không phải là cứ nhất định phải là 18 cm hay 20 hay 30 hay 50, mà chúng ta có thể
1: sẽ
0: nó đấy, nó cái giãn nở ra. Đó, thì cái dự báo cũng như là cái quá trình thiết kế mở, theo tôi đây là, với cá nhân tôi đấy, tôi nghĩ là sẽ tốt với chúng ta. Rất tiếc là cái việc này thì đúng hôm vừa rồi cũng chưa gặp chị Tuyết sớm, chứ gặp chị Kiều Tuyết sớm mà tôi hỏi mấy bạn Mỹ đấy. Bảo thế các ông làm thế nào mà để coi, ông chia giai đoạn thật đấy, nhưng mà các ông làm thế nào mà sao các ông kịp thời thế? Nó không bị trễ. Còn chúng tôi đang bị trễ thế này, này. Cái câu hỏi này tôi sẽ gửi email tôi hỏi đấy. Và sau đây tôi sẽ trao đổi thêm với chị nhé.
1: Chủ động dự báo này, tiếp cận mở này, trong việc xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn quy chuẩn để có thể đầu tư cả về cơ sở vật chất và những hạ tầng mềm khác. Chị Hoàng Yến có muốn bổ sung cụm từ nào ạ?
2: Tôi nghĩ là cũng vẫn phải đi theo kèm theo cái việc là kiểm tra giám sát. Tức là các cái cơ sở giáo dục của mình là phải có trách nhiệm, cũng như là cơ quan quản lý, chính quyền bây giờ là cấp xã, đúng không? Cấp xã và cấp thành phố, thì luôn luôn cái khâu kiểm tra giám sát là vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà anh không giám sát, anh cứ buông lơi ra thì đúng là nhà quản lý nhưng mà cũng là con người, đúng không ạ? Mỗi một người lại có một cái mối quan tâm riêng. Thế thì có người thì quan tâm về cơ sở vật chất, có người quan tâm đến vấn đề giáo dục, dạy và học, đúng không ạ? Người thì quan tâm đến về làm sao và sách giáo khoa để cho nó bài bản. Có nghĩa là cái người quản lý đấy, người ta phải ngoài cái năng lực ra, cái trách nhiệm ra, người ta phải có cái nhìn tổng hợp và cân nhắc cái vấn đề đấy, nhưng mà cũng phải có sự kiểm tra giám sát từ cấp trên đến cấp dưới. Và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là nhà nước ta thì cũng đã vừa mới có nhá, đảng thì đã có cái nghị quyết 71 rồi nhá. Bộ giáo dục về với ngành quản lý thì cũng đã có công văn rồi nhá. Thế thì bây giờ là trách nhiệm của các cái nhà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như là các chủ các cơ sở giáo dục, đúng không ạ? Các nhà trường, các thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng là phải rất là quan tâm sát sao đến cái việc này, để làm sao mà cũng có phát hiện kịp thời ạ. Thế rồi báo cáo thống kê, cái đấy là cái việc cũng cần làm của công tác quản lý. Thế tôi cho là vấn đề kiểm tra giám sát rất quan trọng.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, câu chuyện những em học sinh 1m7, 1m8 và những bộ bàn ghế 20 năm chưa được thay, khi được nêu ra thì góc độ nào đó cũng khiến cho chúng ta chạnh lòng vì những cái khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất. Chúng ta chưa thể cho con em mình một môi trường tốt nhất để thoải mái học tập và vui chơi cả một ngày dài ở trường và để thầy cô yên tâm giảng dạy. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì như các khách mời nói, đó cũng là tín hiệu vui khi câu chuyện đã được gọi tên, vấn đề sẽ được giải quyết với sự quan tâm của cả xã hội, nhất là khi chúng ta đã có cả một nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo mà ở đó người học được đặt vào trung tâm. Và từ chuyện bàn ghế, chúng ta có niềm tin là nhiều sự tương thích khác cũng sẽ có cơ hội được hiệu chỉnh, được cải thiện. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đừng coi những cái bất cập ấy là đương nhiên, những khó khăn ấy là đành phải như thế. Vấn đề chỉ có cơ hội được giải quyết khi nó được gọi tên và quyết tâm được cải thiện. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Đào Ngọc Tước đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em 1m7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay cũng xin được khép lại tại đây.
0: Vâng, xin chào, chào. Chào quý vị thính giả.
2: Xin chào.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phan Yến mời quý vị đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 9 tới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai 6 nghị quyết chỉ thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối các điểm cầu toàn quốc, tập trung vào công tác tư tưởng học tập và làm theo Bác, công tác cán bộ, người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và du lịch. Bộ Y tế vừa đề xuất sử dụng nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường để tái đầu tư cho y tế. Giải pháp này giúp bổ sung kinh phí cho Quỹ Bảo hiểm Y tế và công tác phòng bệnh, đồng thời hạ tỷ lệ người dân tự chi trả tiền khám chữa bệnh. Dự kiến mô hình sẽ được thí điểm trong giai đoạn 2028-2029. Từ ngày 1 tháng 9 tới, theo thông tư số 56 năm 2026 của Bộ Xây dựng, thời giờ làm việc của lao động đặc biệt trên biển theo ca không quá 6 giờ một ngày và phải được nghỉ liên tục tối thiểu 12.

0: Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả các cái tài sản đưa về giao dịch khi mà đăng ký với các sàn thì tài sản của nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và sẽ được pháp luật thừa nhận. Và trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp, tấn công, lấy cắp tài sản thì cũng sẽ được pháp luật có các cái phương án để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
1: Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành trong cụm chương trình FM Chiều. Ngày hôm nay cũng là ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, dài 5 ngày. Mọi người chắc cô là cũng đã có những kế hoạch riêng cho mình rồi. Và cũng Phan Yến cũng quan sát là tình hình giao thông trong sáng trưa ngày hôm nay và đến tận thời điểm này tình hình cũng rất là nhiều những phức tạp. Và cũng chúc cho mọi người khi mà di chuyển trên đường với những hành trình giao thông ra sao thì cũng mong là mọi người vẫn giữ vững tay lái, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông xung quanh mình. Và với VOV Giao thông thì cũng luôn cố gắng hết sức để chia sẻ đến quý vị những thông tin về giao thông giúp cho mọi người khi mà di chuyển trên đường được chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Và cũng chúc cho quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui. Và nếu như mọi người vẫn còn rong ruổi trên đường và vẫn mong là mọi người sẽ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông cố định cho mình tần số FM 91MHz để chúng ta có cơ hội đồng hành cùng với nhau quý vị nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là tương tác về các số hotline rất là quen thuộc. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ thì mình sẽ ưu tiên chuyển đi những thông tin về giao thông Ở khu vực thành phố Hà Nội thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn ở km số 343+800 phải tuyến thì có xe ô tô gặp sự cố đang chiếm hết một nửa làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng có cho biết là cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở km số 719+850 trái tuyến thì có xe gặp sự cố đang chiếm một làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Tiếp tục thì sẽ là những thông tin giao thông ở phía Nam. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây chia sẻ theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành - Dầu Giây tại lối rẽ từ vành đai 3 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng từ km số 0 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km quý vị nhé. Ở hướng ngược lại thì cũng có những khó khăn nhất định, từ Dầu Giây Long Thành quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km, rồi từ km số 13 đến km số 7, phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 6 km nữa. Tiếp tục là tình hình giao thông ở trục cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây quý vị đi về Phan Thiết từ km số 99 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km, từ km số 30 đến km số 28 thì phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp tục, một thính giả có cho biết là cầu Tân Thuận và hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành, thưa quý vị, thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường ghi nhận chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả.
2: Tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa được sử dụng để góp vốn, làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.
3: Dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Hiện dự luật đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện.
4: Chủ công cụ này bắt nguồn từ một số nghịch lý đang tồn tại suốt nhiều năm qua. Một bài hát của một hình tượng nhân vật nó được sao chép, được cắt ghép và phát tán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Độ những thông tin nhạy cảm về chiến lược kinh doanh hoặc những cái giá trị định giá của từng cái chủ thể khác nhau. Thứ ba là cái nguyên tắc liên thông và tương thích quốc tế cũng nên được thiết kế ngay từ đầu, bởi một cái hệ thống mà định danh chỉ vận hành tốt cho ở trong nước thôi thì sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà kết nối với các hệ thống hay là tiêu chuẩn quốc tế.
5: Xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số nếu được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
6: Trong bối cảnh các sản phẩm văn hóa số ngày càng dễ bị sao chép, phát tán trái phép, theo ông, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được luật hóa theo những

0: nguyên tắc nào?
1: Trước hết là chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Sở hữu trí tuệ thì không chỉ là câu chuyện bảo vệ quyền sau khi tác phẩm đã ra đời, mà phải trở thành một bộ phận của hạ tầng phát triển công nghiệp văn hóa. Đây ấy, thì cũng chính là điểm rất đáng chú ý ở trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa, khi đặt tài sản trí tuệ vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị, hướng đến việc nhận diện này, quản lý này, định giá này, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chứ không chỉ dừng lại ở bảo vệ quyền. Vì vậy, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy cần được thiết kế ít nhất ở bốn nguyên tắc. Thứ nhất là bảo vệ quyền nhưng mà không tạo thêm cái giấy phép con cho sáng tạo. Thứ hai ấy là phải cân bằng giữa bảo vệ và tiếp cận. Thứ ba ấy là quản lý là phải đi cùng với lại cái khả năng liên thông và truy xuất. Nguyên tắc thứ tư rất là quan trọng ấy, là nhà nước kiến tạo cái công cụ nhưng thị trường phải được tạo điều kiện vận hành.
0: Theo ông, hệ thống pháp luật hiện hành còn những khoảng trống gì trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số?
1: Khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ các cái mảnh ghép đã có nhưng chưa hình thành đầy đủ một hệ sinh thái quản trị tài sản trí tuệ văn hóa. Pháp luật truyền thống thì chủ yếu trả lời câu hỏi là ai có quyền và quyền bị xâm phạm thì xử lý thế nào. Trong khi công nghiệp văn hóa thì đặt thêm hàng loạt câu hỏi là tài sản đó được nhận diện ra sao, để lịch sử sáng tạo thế nào, đang được ai khai thác, giá trị bao nhiêu. Vì vậy, tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số.
2: Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 12 năm nỗ lực triển khai nghị quyết số 33 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GDP Việt Nam cả giai đoạn 2018 đến 2025 ước đạt từ 4 đến 5%, cách rất xa so với mục tiêu đặt thông nguồn lực phát triển văn hóa theo tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị.
3: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành các của VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: không ạ? Nước súc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị vừa theo dõi.
14: Đầu độc 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án phun nước khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan sang các hộ kinh doanh lân cận. Và hiện tại thì theo quan sát của tôi,

0: di chuyển rất là chậm và khó khăn. Cái này là quanh bến xe miền Tây, tình hình giao thông rất là khó khăn rồi. Tiếp theo nữa, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu và đi về cầu Kênh Tẻ, thì cái này là Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu và hướng đi về cầu Tân Thuận ạ. Thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, mọi người hết sức lưu tâm. Dạ, đó là những cái thông tin mọi người hy vọng là đã nắm rõ thông tin, và nếu ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ chủ động hơn với kế hoạch. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực.
1: Vùng tay lại về nhà bình an trong đêm hân hoan lái khỏe.
2: Cải thiện hiệu quả. Thưa quý vị, chỉ sau vài phút sau khi cầm lái, một số người đã bắt đầu cảm thấy tê mỏi hoặc là yếu ở bàn tay. Ban đầu có thể chỉ là cảm giác khó chịu thoáng qua, không ảnh hưởng tới việc điều khiển xe. Nhưng khi tình trạng này xuất hiện thường xuyên và tần suất liên tục thì các bạn cần phải đặc biệt chú ý, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo.
3: Năm, ở thời điểm gần đây thì chỉ chạy được khoảng tầm 20 đến 30 phút là cái tay nó bắt đầu tê này. Nhưng khi mà bạn tay ga thì nó cảm giác nó hơi đau buốt một tí. Sau mỗi cuốc xe thì lại phải dừng lại để mà kiểu làm cái động tác xoay xoay cổ tay như kiểu khởi động ấy, để nó đỡ mỏi. Khi mà đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là hội chứng ống cổ tay.
4: Dạ vâng ạ. Thực tế thì không chỉ các bác tài xế chuyên nghiệp đâu, mà tình trạng này còn gặp ở rất nhiều đối tượng khác nhau, nhất là những ai làm công việc yêu cầu lặp lại cùng một chuyển động ở cổ tay trong thời gian dài.
2: Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hội chứng này là do bàn tay bị gập quá mức trong thời gian dài, tạo ra áp lực và chèn ép lên dây thần kinh ở vùng cổ tay. Ngoài ra, các bệnh lý như béo phì, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, suy thận, rối loạn chức năng tuyến giáp cũng có liên quan đến hội chứng ống cổ tay.
4: Thông thường thì nếu ở trường hợp nhẹ, triệu chứng đau, mỏi do hội chứng ống cổ tay gây ra có thể khỏi sau vài ngày. Quý vị có thể vận động bình thường sau đó. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn, cơn đau dữ dội và liên tục, tình trạng chèn ép thần kinh giữa lâu ngày không được điều trị sẽ dẫn đến suy giảm khả năng vận động của bàn tay. Do đó, việc thăm khám khi thấy có những dấu hiệu bất thường là điều cần thiết.
2: Để điều trị hội chứng này, người bệnh sẽ cần kết hợp các biện pháp vật lý trị liệu, nẹp cổ tay và dùng thuốc theo chỉ định. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn, các bác tài có thể tham khảo một số cách để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau tê bì do hội chứng này gây nên như sau.
4: Đầu tiên, quý vị nên điều chỉnh tư thế tay sao cho phù hợp. Khi mà điều khiển phương tiện, nhất là xe máy thì không nên bóp hoặc là siết tay quá chặt, chỉ cần cầm vừa đủ chắc để kiểm soát xe. Sau mỗi từ 1 đến 2 tiếng lái xe hoặc là ngay cả cảm thấy tê tay khó chịu, quý vị nên xuống xe đi bộ nhẹ nhàng, thực hiện các động.
2: Nếu thường xuyên bị tê tay khi lái xe, quý vị nên trang bị cho mình một đôi găng tay. Chuyển động của xe máy thường tạo ra rung lắc và có thể gây áp lực cho các dây thần kinh. Sự rung lắc đó cũng khiến bạn cần phải cầm lái chặt hơn bình thường, đôi khi làm gia tăng áp lực ở vùng cổ tay. Do đó, việc đeo một đôi găng tay vừa vặn, có miếng đệm
5: sức khỏe. Còn nếu bệnh nhân có cái tiếng ngáy lớn và đi kèm với đó có những cái âm thanh tiếng nấc hoặc là bệnh nhân ngáy và nó sau đó có cảm giác giống như bị nghẹn thì những cái dấu hiệu đó là chứng tỏ là cái vấn đề tắc nghẽn đường thở nó khá là nặng nề.
4: Thưa quý vị, đúng như tình huống mà bác tài Nam chia sẻ, nhiều bác tài chỉ thực sự để ý đến tình trạng ngủ ngáy khi mà người thân phản ánh tiếng ngáy càng lớn hoặc là xuất hiện những khoảng lặng bất thường trong lúc ngủ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở tiếng ngáy mà còn ở những ảnh hưởng của tình trạng này đối với sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây.
5: Những cái trường hợp bệnh nhân bị suy giảm nồng độ oxy trong máu thì cái bản năng tự nhiên của người bệnh thì họ sẽ không thể ngủ sâu được, có thể thậm chí thức giấc và ảnh hưởng tới sức khỏe chung. Tuy nhiên thì nó lại bảo vệ được họ tránh cái chuyện đột tử. Một số trường hợp là bệnh nhân có cái ngưng thở khi ngủ nhưng họ ngủ quá sâu, thí dụ như họ dùng rượu bia hoặc là họ dùng thuốc ngủ mà không có chỉ định của bác sĩ thì cái chuyện đó có thể dẫn đến cái đột tử ban đêm. Ngoài ra, do cái hiện tượng mà giảm oxy máu sẽ tạo ra cái stress cho cơ thể, nó sẽ phóng thích những cái hoạt chất viêm, gốc oxy hóa vân vân, thì cái hiện tượng đó nó sẽ đẩy nặng những cái vấn đề bệnh lý đi kèm của bệnh nhân. Ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có sẵn cái nguy cơ đột quỵ cao rồi thì cộng thêm cái vấn đề mà ngưng thở khi ngủ thì bệnh nhân có thể sẽ bị đột tử.

0: Thưa quý vị, có thể thấy không phải ai ngủ ngáy cũng rơi vào tình trạng ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên, dù là ngáy đơn thuần hay là ngáy do bệnh lý, thì việc chủ động khắc phục từ sớm vẫn rất cần thiết. Bởi tiếng ngáy kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bản thân, mà còn tác động đến những người xung quanh.
1: Theo các chuyên gia, thì với những trường hợp ngủ ngáy đơn thuần, việc thay đổi một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày có thể giúp cải thiện đáng kể. Chẳng hạn như bắt tài có thể duy trì tư thế nằm nghiêng khi ngủ thay vì nằm ngửa. Nếu đang thừa cân thì nên giảm cân vì lượng mỡ tích tụ quanh vùng cổ có thể làm tăng áp lực lên đường hô hấp.
0: Bên cạnh đó, bác tài nên hạn chế sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ, bỏ thuốc lá, duy trì giấc ngủ điều độ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Và tập thể dục thường xuyên cũng là biện pháp đã được chứng minh giúp giảm tình trạng ngủ ngáy.
1: Ngoài ra, thì các bác tài cũng nên chú ý giữ vệ sinh phòng ngủ, thường xuyên thay ga, vỏ gối để hạn chế các tác nhân gây dị ứng. Nếu thường xuyên bị nghẹt mũi, viêm mũi hoặc các bệnh lý làm cản trở đường thở thì cũng cần được thăm khám và điều trị phù hợp.
0: Việc phát hiện và điều trị kịp thời tình trạng ngủ ngáy không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế nguy cơ gây tai nạn do buồn ngủ khi lái xe, đồng thời giảm các biến chứng đối với tim mạch, hô hấp và sức khỏe lâu dài. Đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em.

Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Ở khu vực phía Nam thì thính giả có chia sẻ thông tin là quốc lộ 1 đoạn từ công ty Bao Duyên cho đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình lưu tâm nha. Tiếp theo nữa thì sẽ là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Thính giả có cho biết là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Sipura thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Thăng Long. Rồi thêm nữa, chị Phùng Thị Phương Liên, công tác ở công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội có thông tin quốc lộ 32 đoạn km số 41 trái và phải, đơn vị thi công trạm cân. Hiện tại thì lượng giao thông rất là đông hướng theo hướng Hà Nội đi về Sơn Tây. Các phương tiện di chuyển về đây mình chú ý, nhắc lại thông tin này nhé. Quốc lộ 32 đoạn km số 41 trái và phải, đơn vị thi công trạm cân. Hiện tại lượng giao thông rất đông theo hướng Hà Nội đi Sơn Tây, các phương tiện di chuyển chúng ta chú ý. Thêm nữa, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội chia sẻ vì hiện nay lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến vành đai 3 trên cao đông nên là lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp đoạn từ đường gom đại lộ Thăng Long lối lên vành đai 3 trên cao đến vành đai 3 trên cao lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ thời gian từ 16 giờ cho đến 22 giờ ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2026. Đề nghị người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn khi mà điều khiển xe lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Tiếp theo nữa, thính giả có chia sẻ là cầu Vĩnh Tuy tắc từ dưới đường Minh Khai lên cầu, nguyên nhân là có một xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Rồi tại cầu vượt Cổ Linh va chạm hai xe con hướng vào thành phố, xe ô tô con không di chuyển qua cầu được, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức chú ý. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cục. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Đó là bài ghi nhận nhiều năm phản ánh trạm rác Hiệp Bình Chánh vẫn còn nguyên những nhức nhối trong chuyên mục đường dây nóng thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: cách nói cũ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Những vũng nước đọng lẫn rác, nền đường lồi lõm, xe chở rác ra vào liên tục. Trước cửa trạm, người đi xe máy phải len giữa những phương tiện vận chuyển chất thải, trong khi rác và nước bẩn vẫn xuất hiện quanh khu vực căn cơ. Với những hộ dân đã sinh sống nhiều năm quanh trạm, mùi hôi đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Trà, một cư dân sống lâu năm quanh khu vực cho biết.
0: Làm phát sinh mùi hôi ảnh hưởng khu vực xung quanh. Trạm đã được sửa chữa, gia cố nền và khắc phục hố trũng, hoàn thành ngày 27 tháng 4 năm 2026. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế hiện nay cho thấy mùi hôi, rác và nước bẩn vẫn còn, mặt đường trước trạm tiếp tục xuống cấp. Về lâu dài, phường Hiệp Bình cho biết đã đề xuất rà soát, nâng cấp trạm hiện hữu và triển khai các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Linh Xuân và Long Bình. Ông Nhân cho biết trạm hiện hữu không phù hợp quy hoạch và việc xây dựng các trạm xử lý mới sẽ góp phần giảm tải.
2: Cái trạm tiêu chuyển rác phường Hiệp Bình Chánh hiện nay là cái trạm cũng trạm hiện hữu không phù hợp quy hoạch, do đó thì trong các văn bản thì phường cũng có đề xuất với các sở ngành, sở quy hoạch rồi thành phố là sớm cái quan tâm tới cái việc mà triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Linh Xuân và phường Long Bình theo quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu mà sớm thực hiện cái trạm xử rác quy mô và nó chuẩn theo khoa học thì nó sẽ góp phần giảm tải cũng như là cái tình trạng nhiễm trùng cho các cái trạm rác ở các địa phương nhỏ.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thành phố dự kiến khởi công 8 trạm trung chuyển trong cuối năm 2026, đồng thời tăng cường khử mùi, vệ sinh và điều phối xe trong thời gian chờ. Những giải pháp trước mắt vẫn đang được triển khai, trong khi phương án căn cơ chưa thể thực hiện ngay. Còn với người dân quanh trạm, mùa mưa vẫn đồng nghĩa với mùi rác, nước bẩn và mặt đường trơn trượt, một vấn đề đã được phản ánh qua nhiều năm, đến nay vẫn chưa có điểm kết.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Ê, ai lấy hết điện em rồi? Tớ mới quay đi ra nước có một lúc.
14: Chậm một bước là hết thôi. Nem nướng Liên Trung lúc nào cũng cháy hàng trong mấy buổi tụ tập thế này.
13: Thịt mềm, thơm, gia vị vừa vặn thật, nướng lên vẫn mọng, không bị khô. Ăn chín thế này vừa ngon, lại vừa yên tâm hơn hẳn.
14: Đợt trước, mình ăn thử ở tuần lễ giới thiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh, thích quá nên về tỉnh mua luôn. Nhà mình giờ chỉ lấy ở hợp tác xã nem nướng Liên Trung, thôn Hậu, xã Phúc Hoàng, tỉnh Bắc Ninh. Có gì gọi 0982-306-174, đặt trước là tiện nhất.
13: Thế từ giờ ai đến muộn, chỉ còn nghỉ mình đem thôi nhá.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau quay

0: Trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 16 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình thích hợp khác để đi về Đồng Nai, đến Đồng Văn Cống, đến Phà Cát Lái. Hiện tại thì cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tập trung điều tiết tại cầu vượt Tân Vạn và cầu Đồng Nai. Tiếp theo là tình hình giao thông ở trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo hướng di chuyển chậm, từ km số 30 đến km số 28 phương tiện đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại lối rẽ từ vành đai 3 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện thì đã mở rồi. Tại km số 30+100 có va chạm giữa hai xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 0 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, từ km số 16 đến km số 21 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 2 Sơn quốc lộ 45, km số 295+400 phải tuyến thì xe gặp sự cố gây ùn tắc chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các bác tài, chúng ta giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn chạy, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội chia sẻ, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N18, một ô tô gặp sự cố trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Và đó là những tuyến đường mà chúng
1: sản phẩm ấy là câu chuyện của một làng nghề hơn 300 năm tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng ekip thực hiện chương trình đến với làng nghề cỏ tế Phú Túc để khám phá hành trình biến những sợi cỏ nhỏ bé thành các sản phẩm thủ công tinh xảo trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
1: Các bạn thân mến, lúc này thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một cơ sở sản xuất cỏ tế ở xã Phú Túc. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là chị Đặng Kim Thêu, chủ cơ sở sản xuất. Thưa chị Thêu, trên bàn chúng ta có thể thấy là rất nhiều những sản phẩm như giỏ đựng đồ, bình hoa hay là khay trang trí. Và tất cả thì đều được làm từ cỏ tế. Chị Thêu có thể giới thiệu đôi nét về chất liệu đặc biệt này và cho chúng tôi biết là vì sao chỉ từ một loại cỏ lại có thể tạo nên nhiều sản phẩm phong phú đến như vậy ạ?
3: Đúng rồi, ở bên làng nghề cỏ tế của mình thì từ cây cỏ tế có thể đan ra rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau và mỗi sản phẩm.
1: Nghe chị Thêu chia sẻ thì chúng tôi mới thấy là mỗi sản phẩm đều có một công năng riêng trong đời sống. Cầm trên tay chiếc giỏ này, tôi thấy là khá nhẹ nhưng lại...
3: Hiện tại giờ là đang rất là hot cái giỏ treo hành tỏi này trong căn bếp này các bạn. Một chiếc giỏ treo hành tỏi như thế này đang rất là được thịnh hành và đang được người tiêu dùng lựa chọn hàng đầu luôn ở trên sàn ngay những cái thời gian như thế này. Bởi vì những chiếc giỏ treo tường như thế này thì các bạn ấy sử dụng rất là hữu ích trong gia đình, treo trong gian bếp hành và tỏi hoặc là các cái nguyên liệu nấu nướng như là nghệ, gừng, chanh, ớt đó, rồi mộc nhĩ, lấm hương, tất cả đều có thể sử dụng treo vào đây.
1: Xem nào, chiếc giỏ treo hành tỏi mà chị vừa mới giới thiệu thì đúng là rất là tiện dụng. Ngoài sản phẩm này thì cỏ tế còn được ứng dụng trong những không gian nào của ngôi nhà? Và liệu có phải chỉ để thuần trang trí hay là còn phục vụ những cái mục đích khác nữa chị Thêu?
3: Cũng có, bên cạnh là những cái sản phẩm mà để trong gian bếp, để coi trong gian bếp thì ngay trên tay mình là chiếc giỏ như thế này cũng có thể để được treo hoa dây hoa leo đó. Các bạn theo dõi phía sau mình thì cũng có những cái chùm hoa dây hoa leo treo bằng những chiếc giỏ như thế này, hoặc là để những cái thìa khóa đấy, hoặc là chùm thìa khóa, hoặc là những cái bút hoặc là lơ buộc tóc, rồi tất cả mọi thứ chúng ta có thể để trong này.
1: Qua chia sẻ của chị Thêu thì tôi thấy mỗi sản phẩm đều có rất nhiều những công năng, nhưng với những người lần đầu tiên tiếp cận cỏ tế thì làm sao để họ nhận biết được đây là mỗi sản phẩm thủ công chất lượng cao ạ?
3: Đúng rồi, khi mà những người đầu mua sản phẩm của mình thì có những người đã xem những video của mình thì người ta sẽ hiểu hơn, còn có những bạn mà không xem video thì các bạn ấy bảo rằng là đây là sản phẩm bằng nhựa. Đấy, bởi vì là thấy cảm thấy nó cứng như thế này thì mọi người nghĩ rằng là bằng nhựa. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn ấy gọi là biết đến những cái sản phẩm mây tre thì các bạn ấy sẽ nhận biết rất là dễ.
1: Quả thật nếu chỉ nhìn qua thì nhiều người sẽ khó phân biệt với các chất liệu khác. Vậy khi mà mình chọn mua rồi thì người dùng sẽ cần lưu ý

0: điều gì để sản phẩm luôn bền đẹp theo thời gian chị?
1: Khi mà các bạn ấy sử dụng hàng Mechidan thì các bạn ấy phải lưu ý với những cái điểm như sau. Ví dụ như là một sản phẩm Mechidan như thế này mà các bạn ấy treo trong gia đình, các bạn ấy muốn sử dụng được lâu thì trước hết là các bạn ấy phải treo ở cái điểm nào để tránh ẩm mốc, tránh mưa hoặc là tránh các cái ánh nắng mặt trời thật là gọi là ánh nắng to. Còn đâu ví dụ như là mình treo bên cạnh cửa sổ vẫn không vấn đề gì, chỉ có ngoài treo ngoài nắng ngoài mưa thì sản phẩm rất là nhanh mốc, nhanh hư hỏng.
0: Và như vậy là chúng ta thấy chỉ cần bảo quản đúng cách thôi thì những sản phẩm sẽ sử dụng được rất là lâu. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến tiêu dùng xanh, theo chị cỏ tây Phú Túc đang đáp ứng xu hướng này như thế nào chị?
1: Trong nước thì từ trước mọi người cũng đã biết đến và mua những sản phẩm này nhiều, nhưng đến hiện nay thì càng nhiều người biết đến hơn nữa, bởi vì là những cái trang mạng như là TikTok, Facebook, Shopee đã giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm như này thì rất là nhiều người ngày càng biết đến và nhiều người ngày càng sử dụng những cái sản phẩm như thế này và thậm chí là đã xuất khẩu sang bên nước ngoài rất là nhiều rồi.
0: Các bạn thân mến, từ những sợi cỏ mộc mạc của đồng quê, bằng đôi bàn tay tài hoa của người thợ Phú Túc đã tạo nên những sản phẩm vừa gần gũi trong đời sống, vừa mang giá trị văn hóa của một làng nghề hơn 3 thế kỷ. Không chỉ là những sản phẩm bình dân phục vụ sinh hoạt, mỗi sản phẩm còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế cho người dân và lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh. Nếu như có dịp ghé thăm Phú Xuyên, đừng quên dành thời gian trải nghiệm những sản phẩm được làm từ cỏ tế để hiểu hơn về sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người giữ nghề. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 16:45. Thính giả có cho biết là cầu Đồng Nai, quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai đến Tân Vạn đang ùn xe. Ở khu vực Hà Nội, thính giả cho biết đường Phan Trọng Tuệ, đoạn nút giao Đại Thanh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng cầu Bưu. Hướng ngược lại, đoạn cầu Tó thì đoạn nút giao Miếu Nghè, xe đông khó khăn hướng Ngọc Hồi. Tiếp theo nữa, Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên tuyến cao tốc này trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chúng ta chú ý. Và tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Thưa quý vị, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát xuyên suốt và chủ động phân luồng từ xa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến trọng điểm. Cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm vi phạm tốc độ, sai làn, vượt ẩu, không giữ khoảng cách, dùng điện thoại chở quá tải, quá số người quy định. Trên cao tốc, lực lượng chức năng sẽ xử lý mạnh tay hành vi đi ngược chiều, lùi xe, đón trả khách trái phép và đi vào làn dừng khẩn cấp. Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh tổ chức phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến huyết mạch. Các phương tiện từ phía Bắc, Tây Bắc, phía Nam, phía Đông và Đông Bắc ra vào trung tâm

0: Hà Nội hoặc là di chuyển liên tuyến được điều tiết qua hệ thống cao tốc CT01, CT04, CT05, CT07 cùng các quốc lộ trọng điểm. Còn ở phía Nam, phương tiện từ Tây Bắc, Tây Nam, phía Bắc và phía Đông ra vào Thành phố Hồ Chí Minh được điều tiết qua các trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ N2, quốc lộ 13, quốc lộ 22, quốc lộ 51. Thưa quý vị, do mưa kéo dài gây sạt lở tại km số 2+490, tuyến nhánh DT448 thuộc phường Kỳ Sơn, Sở Xây dựng Phú Thọ cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực này. Các phương tiện đi lại giữa xã Nật Sơn và phường Hòa Bình được phân luồng qua tuyến chính DT448 và quốc lộ 6. Sở Xây dựng do Ban Quản lý Dự án Xây dựng và Bảo trì Công trình Giao thông phối hợp chính quyền địa phương rào chắn, cấm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng bảo đảm an toàn. Người dân và du khách tại thành phố Cảng Hải Phòng cần lưu ý phương án cấm đường phân luồng để thuận tiện tham quan phố đi bộ cuối tuần. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng thông báo phân luồng phục vụ phố đi bộ khu vực nhà hát thành phố và giải vườn hoa trung tâm từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8. Theo đó, cấm phương tiện trên các đoạn đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo cùng khu vực quảng trường nhà hát thành phố, đài phun nước, vườn hoa Lê Chân, vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi. Từ ngày 1 tháng 9 tới, Hà Nội chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh Hà Đông 3.1 Nhổn Cầu Giấy. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, khách hàng có thể dùng thẻ chip vật lý hoặc là thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Giá vé tháng liên thông là 250.000 đồng đối với đối tượng ưu tiên và 500.000 đồng đối với hành khách phổ thông. Kế hoạch về quê đón Tết của người dân đã có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay với thông tin mở bán vé sớm. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chính thức mở bán vé tàu tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Đinh Mùi 2027. Giai đoạn đầu, đường sắt ưu tiên bán vé cho các tập thể đối tác đăng ký trước 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 và mở bán từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026. Từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2026, vé được bán rộng rãi cho khách cá nhân qua website dsvn.vn, ứng dụng hoặc là tại ga với quy định tối đa 10 vé một chiều mỗi lần mua. Thưa quý vị, từ hôm nay 29 tháng 8, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam VNR khai trương đôi tàu di sản mang số hiệu là HQ1, HQ2, hành trình Huế, Phong Nha dài khoảng 190 km qua các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Đoàn tàu gồm có toa VIP, toa cộng đồng và lần đầu có toa giải trí đa năng tích hợp chiếu phim, ghế massage. Trong tuần khai trương từ 29 tháng 8 đến 5 tháng 9 năm 2026, VNR giảm 50% giá vé, sau đó tiếp tục giảm 10 đến 15% đến hết năm 2026. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước. Và đây cũng là nội dung cuối cùng trong cụm chương trình chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước.
2: Chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình.
1: Bản tin Thủy Trình. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, lượng khách du lịch vui chơi dự kiến tăng cao, kéo theo nguy cơ quá tải, mất an toàn tại các bến tàu, bến đò. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của cảng, bến và phương tiện, nhất là tàu chở khách, tàu du lịch. Các bến trái phép hết hạn hoạt động phải kiên quyết đình chỉ. Lực lượng chức năng duy trì ứng trực 24/7, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để tổ chức giao thông phù hợp. Chủ phương tiện, người lái phải hướng dẫn hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh đúng quy định.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa, nhất là tại Vịnh Lan Hạ và khu vực Đồ Sơn, đặc khu Cát Hải được giao kiểm tra phương tiện, điều kiện kỹ thuật, thuyền viên, thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy và giá vé, kiên quyết không cho xuất bến phương tiện không đủ điều kiện. Lực lượng chức năng phải theo dõi chặt thời tiết, tạm dừng hoạt động khi điều kiện bất lợi, xử lý nghiêm tình trạng chở quá tải, thiếu thiết bị an toàn. Thành phố cũng nghiên cứu lắp camera giám sát, mở rộng các bến Gia Luận, Cái Bèo. Sở Xây dựng

0: Thành phố Cần Thơ thông báo việc hạn chế giao thông phía bờ phải thuộc phường Ninh Kiều để phục vụ tổ chức thi và học thực hành phương tiện thủy nội địa. Đợt 1 từ ngày 7 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2026. Đợt 2 từ ngày 14 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026. Các phương tiện thủy khi lưu thông qua khu vực tổ chức học thực hành của Trung tâm Dạy nghề Đường thủy Sông Hậu phải nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí tại hiện trường, tăng cường cảnh giới, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chủ động điều khiển phương tiện phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực. Cảnh báo giữa dòng.
1: Thưa quý vị, nếu trên đường bộ không ít hành khách từng thót tim khi chứng kiến cảnh tài xế vừa lái xe vừa bấm điện thoại, thậm chí điều khiển vô lăng bằng chân, thì trên sông nước, những hình ảnh tương tự cũng đang diễn ra. Tài công vừa cầm lái, vừa sử dụng điện thoại, thậm chí lái tàu bằng chân, phó mặc hành trình cho may rủi. Trong không gian sông nước, nơi phương tiện luôn có quán tính và khó xử lý tình huống bất ngờ, chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì sao những hành vi nguy hiểm này vẫn tồn tại và làm gì để ngăn chặn? Đây cũng là nội dung cảnh báo giữa dòng hôm nay.
0: Lái chiếc phà nhỏ, mỗi chuyến chở khoảng 10 hành khách qua sông Ô Môn. Anh Lê Văn Tài, ngụ tại khu vực Hòa Thuận, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hiểu.

0: hơn ai hết. Trên sông, chỉ một giây lơ là cũng có thể trả giá đắt. Ngày ngày anh vừa đưa khách qua sông, vừa phải căng mắt quan sát những chiếc xà lan, tàu hàng tải trọng lớn xuôi ngược. Trên tuyến rạch Ô Môn này, ghe tàu chở lúa gạo lúc nào cũng tấp nập. Vì thế, những chiếc phà nhỏ như phương tiện anh đang điều khiển gần như luôn ở thế yếu. Anh Tài cho biết, điều khiến anh lo nhất không chỉ là mật độ phương tiện đông, mà là sự chủ quan của một bộ phận tài công. Có người vừa điều khiển phương tiện, vừa chăm chú vào điện thoại. Có người nằm võng rất chiêu, thậm chí có người dùng chân để lái tàu.
1: Xà lan bự nó chạy hay là mấy cái ghe tải trọng cỡ trăm ngoài tấn cũng nguy hiểm lắm đó. Coi điện thoại là người ta có cái bàn để trước chăn chéo cái qua lăng lái chở thủy lực đó, là người ta dòm vậy nè, dòm qua chứ gì là nó lạc lái nhiều lắm. Xem điện thoại đó, lo ấy không, cái nó lũ vô bờ. Bắt đầu tôi la là ông đó mới lấy lái ra. Bây giờ dứt khoát là mấy cái người mà điều khiển phương tiện không có điện thoại. Cái đợt trên chợ nhỏ nhỏ này là thứ nhất là xin rượu, thứ hai là xem điện thoại nè, lủi vô cái nhà sàn, banh cái nhà sàn. Dưới sông là không có thắng. Tại vì cái chấn nó đi rồi chỉ có giảm lên thôi, dưới ghe lại từ từ thôi, chứ không có giảm lên được liền đâu.
0: Không có thời gian để thắng gấp, không có làn đường cố định và càng không có cơ hội cho một phút mất tập trung. Đó là đặc thù của giao thông đường thủy. Một phương tiện lớn đang có đà, chỉ cần người cầm lái chậm một nhịp quan sát, hậu quả có thể xảy ra. Đáng lo hơn, không ít trường hợp tài công lại xem việc điều khiển phương tiện như một màn phô diễn tài nghệ, nằm võng ca hát, lái tàu bằng chân. Những hình ảnh tưởng như khó tin ấy lại đã từng xuất hiện trên những tuyến sông miền Tây. Vì khi ấy, tài công không thể xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ như sóng lớn, vật cản hay phương tiện cắt ngang. Ông Huỳnh Trung Chánh, chủ bến khách ngang sông Ô Môn tại khu vực Thới Thạnh, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, từng chứng kiến nhiều tình huống nguy hiểm như thế, cho biết.
2: Nó lái bằng chân luôn nữa mà, nhiều khi nó nằm võng, nó nằm dài đó. Nhiều khi thổi còi cái nó quýnh quá hết trơn thì bật ngồi vậy, thì nó nhìn cái nó đảo, nó lạng ra ngoài thôi. Chủ quan khi lái phương tiện, cũng như là nghĩ là mình chạy thẳng vậy là không ai chạy ngang đầu mình. Rất là nguy hiểm, đó là tính bằng tính mạng thôi chứ. Nhiều khi mà cái tai nạn mà nó da vô rồi một cái nha, đâu có đồng điếm được.
0: Ở đồng bằng sông Cửu Long, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, tạo nên một mạng lưới giao thông đặc biệt. Hàng ngày, hàng ngàn lượt ghe tàu, phà, đò vận chuyển người và hàng hóa. Thế nhưng phía sau sự nhộn nhịp ấy, vẫn còn những khoảng trống trong ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn. Thực tế cho thấy, người điều khiển những phương tiện vận tải lớn của doanh nghiệp, phương tiện hoạt động đường dài, thường được tổ chức đào tạo bài bản hơn. Trong khi đó, ở các tuyến vận tải ngắn, những chuyến đò ngang phà nhỏ của tư nhân, nguy cơ mất an toàn vẫn còn hiện hữu khi một bộ phận người điều khiển phương tiện chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình. Bởi người cầm lái không chỉ đang điều khiển một chiếc ghe, chiếc tàu, họ đang nắm trong tay sự an toàn của những người phía sau mình. Trước thực tế này, công tác tuần tra kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cần được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là tại những tuyến sông có mật độ phương tiện cao, khu vực bến khách ngang sông. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tuyên truyền trực tiếp tại cabin và các bến bãi, các tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp lên phương tiện, phát loa, tờ rơi, nhắc nhở tài công, gác lại điện thoại, tập trung cao độ khi điều khiển. Gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ bến, tổ chức cho 100% chủ doanh nghiệp vận tải đường thủy, chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện ký cam kết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện hoặc người có thói quen chủ quan thiếu trách nhiệm.
0: Không chỉ nhắc nhở, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, đặc biệt là các hành vi làm mất an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, người điều khiển phương tiện phải tập trung, giữ tầm nhìn và quan sát liên tục trong suốt hành trình. Những hành vi như sử dụng điện thoại, nằm võng hay lơ là quan sát khi điều khiển phương tiện đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và có thể bị xử lý. Thượng tá Phạm Tấn Đạt, Trưởng trạm Cảnh sát Đường Thủy Thới Bình thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau cho biết.
4: Đối với các trường hợp mà chưa gây cái hậu quả là lực lượng làm nhiệm vụ nó nhắc nhở, rồi yêu cầu cam kết không tái phạm. Đối với cái hành vi mà tái phạm thì không chấp hành thì có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng thì sẽ phạt tiền tùy theo cái hành vi cụ thể và cái loại phương tiện và kết hợp với biện pháp răn đe khác. Phạt tiền thì mức thấp nhất là 500 ngàn, mức cao nhất là 7 triệu từng cái hành vi và cái loại phương tiện.
0: Những chuyến phà, đò, tàu hàng đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống miền sông nước. Nhưng trên sông không có chỗ cho sự chủ quan. An toàn đường thủy không chỉ là trách nhiệm của người cầm lái,

0: là trách nhiệm của tất cả những người cùng đi trên dòng sông. Để sau mỗi chuyến đò, điều còn lại không phải là một lần trổ tài, mà là niềm vui đưa người qua sông và trở về nhà bình an.
1: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: ấy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây là thời gian dành cho chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm chiều nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích về các lộ trình giao thông, từ đó chúng ta có thể hoạch được kế hoạch di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong quá trình di chuyển trên đường, rất mong các bác tài, quý vị thính giả sẽ luôn đồng hành, tương tác và chia sẻ những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Quý vị thân mến, thưa quý vị, chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9. Dĩ nhiên tình hình giao thông trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thì có vẻ như là cũng khá là khó khăn ở một số tuyến đường, nhất là các khu vực cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tuyến cao tốc và các tuyến quốc lộ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành lân cận. Và trong khung giờ cao điểm từ sáng đến giờ thì chúng tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều cùng với quý vị về diễn biến giao thông trên các trục đường chính của thành phố và kể cả những tuyến đường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Đông, miền Tây, Nam Bộ. Và dĩ nhiên là tình hình giao thông cũng sẽ có sự thay đổi liên tục. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ cùng với quý vị những thông tin mới thông qua làn sóng phát thanh của chương trình. Ở khu vực ngoại ô thành phố thì lúc này đây chúng tôi cũng nhận được thông tin khó khăn trên tuyến đường Võ Trần Chí, đoạn qua giao lộ Thế Lữ, hướng đi về Trần Văn Dầu thuộc địa bàn của xã Tân Nhật. Xe đang đông, di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Các anh em bác tài, nếu như mà chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng hết sức lưu ý về tình hình giao thông ở khu vực đường Võ Trần Chí, đoạn qua giao lộ Thế Lữ, hướng đi về Trần Văn Dầu ở xã Tân Nhật quý vị nha. Còn trên các tuyến đường như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng tôi cũng rất mong là các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu như chúng ta có đi trên hai tuyến cao tốc này thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi về diễn biến, cập nhật tình hình.

thông mới, những hình ảnh mà nơi quý vị chạy xe qua có những khó khăn, có những trở ngại như thế nào thì cũng đừng quên tương tác và chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 0283991191 quý vị nha. Thưa quý vị, trong khu vực nội ô thành phố thì lúc này đây chúng ta cũng ghi nhận một vài thông tin đông chậm và khó khăn để các anh em bác tài chúng ta đang di chuyển ở các trục đường nội ô của Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng lưu tâm hơn. Đầu tiên, một tuyến đường cũng khá là quen thuộc là tuyến Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Lượng phương tiện cũng đang đông, di

trên cả hai hướng quý vị nha. Chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ thính giả Vi Ngọc Sơn có cho biết là đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua cầu Ông Bé hướng đi về cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện cũng đang đông dần lên rồi và chúng ta buộc lòng phải di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Đó chính là những thông tin đông chậm khó khăn mà chúng tôi ghi nhận ở phần đầu của khung giờ cao điểm trong buổi chiều thứ bảy ngày hôm nay. Rất mong trong một vài giây phút tới của chương trình sẽ nhận được sự tương tác nhiệt tình đến từ tất cả quý vị thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như số hotline quen thuộc của VOV Giao thông 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo, Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp 17 giờ chiều nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia chủ động triển khai đồng bộ phương án vận hành an toàn hệ thống điện. Công ty cũng tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp, bảo vệ hành lang lưới điện và duy trì trực 24/7. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ nhằm sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh mọi sự cố phát sinh. Cao tốc La Sơn-Hòa Liên dài 66 km nối Huế-Đà Nẵng đã hoàn thiện nâng cấp lên 4 làn xe với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, sẵn sàng phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Hiện tại, tuyến đường quy định tốc độ tối đa là 60 km/h, cấm xe tải trên 6 trục và xe khách trên 9 chỗ lưu thông. Thưa quý vị, cùng với việc khởi công 8 dự án trên nhiều lĩnh vực, hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành 3 công trình giáo dục chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, gồm trường Trung học phổ thông Marie Curie, Võ Trường Toản và Trần Văn Dầu. Ba dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 295 tỷ đồng, tập trung cải tạo, xây mới phòng học, bổ sung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất. Các công trình góp phần cải thiện môi trường dạy học, đáp ứng nhu cầu giáo dục của thành phố. Chuyển sang thông tin thế giới, để ứng phó với tình trạng mức sinh thấp, dân số giảm và già hóa nhanh, từ năm 2027, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ trực tiếp 1 triệu won, tức là khoảng 730 đô la Mỹ cho mỗi cặp đôi đăng ký kết hôn, không phụ thuộc thu nhập. Đồng thời trợ cấp từ 10 đến 20 triệu won cho mỗi trẻ em sơ sinh, ưu tiên gia đình ngoài vùng thủ đô. Trợ cấp trẻ em cơ bản cũng dự kiến tăng lên 200.000 đến 400.000 won một tháng, tương đương khoảng 2 đến 3 lần mức trợ cấp trẻ em hiện nay. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Bùi Thúy, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ 2 tháng 9, cũng như giúp chia lửa cho giao thông đường bộ, các bến phà ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng cường hàng trăm chuyến phà để vận chuyển hành khách. Tại tỉnh An Giang, theo Công ty Cổ phần Phà An Giang, trong dịp nghỉ lễ này, đơn vị đã bố trí 31 phà trọng tải lớn từ 30 tấn đến 200 tấn tại 7 bến phà gồm An Hòa, Trà Ôn, Mương Ranh, Năng Gù, Thuận Giang, Tân Châu và Vàm Cống, Bờ Long Xuyên để đưa khách vượt sông. Trong ngày đầu nghỉ lễ, tình hình đi lại tại các bến phà thuộc cụm phà An Giang diễn ra tương đối ổn định. Tương tự, đại diện cụm phà Vàm Cống cũng cho biết đơn vị đã bố trí 19 chiếc phà hoạt động tại 4 bến đơn vị quản lý gồm bến phà Đại Ngãi, kênh Bến Tắc, bến Láng Sắt và Đình Khao. Đáng chú ý, một trong những bến phà trọng điểm được người dân chọn di chuyển về các tỉnh miền Tây khi tuyến quốc lộ 1 ùn tắc đó chính là phà Đình Khao, tỉnh Vĩnh Long. Ông Lê Hoàng Thông, bến trưởng bến phà Đình Khao cho biết, sáng nay bến phà hoạt động liên tục 5 chiếc phà trọng tải lớn, tăng tua chuyến lên khoảng 30% so với ngày thường để đưa đón khách.
1: Ngày đầu của nghỉ lễ thì tình hình ở bến phà thì cũng ổn, lưu lượng xe cũng bình thường. Theo cái nhận định thì khả năng hành khách người dân ta đi lại lúc mà quay lại làm việc thì khoảng chiều hai tay thì rất đông để dụ tốt hơn cho hành khách qua lại, tăng cường nhân viên bán vé hai đầu bến. Mặt khác thì cũng phối hợp với công an địa phương hai đầu bến để mà giữ gìn cái trật tự cho người dân đi lại được an toàn.
0: Cũng theo chia sẻ của đại diện các bến phà, lo ngại lớn nhất là ở ngày cuối kỳ

0: nghỉ khi người dân trở lại thành phố làm việc. Lúc này, lượng người và phương tiện tăng đột biến có thể dẫn đến quá tải. Bến phà khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, hạn chế đi vào khung giờ cao điểm từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 2 tháng 9 để tránh kẹt xe. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua

0: hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
3: Anh thích một nơi được quá thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
2: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày. Gặp ca sĩ Nguyễn Đình Vũ.
3: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Đặc biệt, combo một vé 2 điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
3: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
4: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
5: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
6: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
5: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
6: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
5: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
6: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
6: Ôi, thế hả bà?
5: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
6: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
5: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
6: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
1: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, để có được một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận trong buổi chiều ngày hôm nay, ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của Ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
3: Dạ, xin chào MC Mạnh Khang, quý vị khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, anh Quang Ý thân mến, không biết là tình hình giao thông trong buổi chiều của ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày thì diễn biến như thế nào thưa anh?
3: Xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi cầu Bình Chiệu, cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công, đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng về đường số 8 phường Linh Xuân, đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trang Trí hướng đi Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Trị Đông, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư An Sương hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá phường Thới An, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua nút giao Tân Kiên hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc xã Tân Nhật, đường Võ Trang Trí đoạn qua Thế Lữ hướng đi cao tốc Trung Lương xã Tân Nhật, tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Hà Duy Phiên hướng đi cầu Phú Cường xã Bình Mỹ, đường dẫn cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai phường Long Trường. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
2: Dạ vâng ạ. À, không biết là dự

0: Báo trong khung giờ tiếp theo thì với các bác tài chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương lân cận thì có khó khăn trở ngại gì không thưa anh?
1: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là do dịp lễ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ đổ về các tuyến cửa ngõ sẽ tăng cao. Nên là các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến quốc lộ 13 hướng đi cầu Vĩnh Bình, tốc Trung Lương, đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm hướng đi các tỉnh miền Tây, cao tốc Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai và cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và Nguyễn Hữu Định hướng đi cả Cát Lái. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình trở nên chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số PM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Kinh Vê Giao thông ạ.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin được cảm ơn những thông tin anh Quang Ý vừa chia sẻ cùng với quý vị thính giả và mến chúc cho anh có những ngày nghỉ lễ thật ý nghĩa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Quang Ý đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố và cũng lắng nghe một vài thông tin khuyến cáo đến từ anh Quang Ý về diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay cũng như là các khung giờ tiếp theo trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ để chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn được một lộ trình di chuyển một cách phù hợp, tránh kẹt xe, ồn xe trên các tuyến đường, nhất là các khu vực cửa ngõ của thành phố. Thưa quý vị, lúc này đây thì chúng tôi cũng vừa cập nhật được tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Không chỉ là theo chiều di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ đâu, mà ở chiều ngược lại thì chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông tương đối cũng khá là khó khăn thưa quý vị. Cụ thể là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận có hai đoạn đang đông chậm khó khăn là đoạn từ km số 0 đến km số 5. Phương tiện đang đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 5 cây số. Đoạn này thì ở đoạn đầu của đoạn đường cao tốc. Và một đoạn nữa là đoạn từ km số 11 đến km số 20, phương tiện cũng đang đông di chuyển khó khăn kéo dài khoảng 9 cây số. Còn với hướng ngược lại, tức là từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn. Đoạn từ km số 19 đến km số 16 và đoạn từ km số 11 đến km số 7 đều chung một tình hình, đó chính là đông chậm, khó khăn trên chiều di chuyển từ thành phố Đồng Nai ngược về thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở khu vực ngoại thành thành phố thì lúc này chúng tôi cũng tiếp tục nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng vừa chia sẻ là đường Võ Văn Vân đoạn qua giao lộ liên ấp 123 ở xã Tân Vĩnh Lộc. Các xe thì đã đông dần hơn và các phương tiện di chuyển với tốc độ dưới trung bình ở cả hai hướng luôn. Nên các anh em bác tài nếu như mà chúng ta di chuyển ở trên khu vực đường Võ Văn Vân thì chúng ta cũng hết sức lưu ý quý vị nha. Và như vậy là chúng ta cũng hình dung được trong buổi chiều thứ bảy cuối tuần hôm nay cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thì lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường ở khu vực ngoại ô thành phố cũng tương đối là áp lực đúng không ạ? Và hy vọng là trong những giây phút tới của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ nhận được những thông tin khả quan hơn về bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay với những thông tin khác liên quan đến bức tranh thời tiết quý vị nha.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, lúc này đây tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông rải rác, trời mát với nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh, dự báo mưa dông sẽ tiếp diễn trên địa bàn thành phố, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to. Nếu quý vị có kế hoạch di chuyển trong những giờ tới thì hãy mang theo áo mưa và ô khi ra đường. Trường hợp điểm đến ở khu vực trũng thấp thì quý vị cũng cần đề phòng khả năng mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Trong đêm, tiết trời dễ chịu, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi với nhiệt độ thấp nhất từ đêm nay đến rạng sáng ngày mai, dự báo dao động từ 25 đến 27 độ. Ngày mai, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo tiếp tục mang nét đặc trưng của mùa mưa với ngày có nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông với xác suất mưa trong ngày phổ biến từ 60 đến 70%. Nền nhiệt ngày mai duy trì ở mức khá cao với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều mai là từ khoảng 31 đến 33 độ C. Thưa quý vị, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường khác, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
3: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
1: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
4: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
5: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
1: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
6: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
3: Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông đâm va kiểu

0: gì mà bị từ chối?
1: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước. May mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
0: Thế thì đúng rồi còn gì nữa. Đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
1: Ôi thế à? Tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
0: Làm gì có chuyện đó. Đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
1: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
3: Ừ!
2: Chị mua gì thế?
3: Xi can ạ?
2: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp.

0: nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: Sican hiệu quả không chị?
0: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Quý vị thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ cao điểm chiều thứ Bảy hôm nay. Tiếp nối sẽ là một số thông tin liên quan đến tình hình giao thông. Trên fanpage thì Mạnh Khang thấy là các bác tài nhà mình cũng tương tác rất là nhiệt tình từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ. Một số bác tài cũng tương tác những thông tin giao thông đáng chú ý, như là anh Hoàng Ngọc thì có một cập nhật một thông tin khả quan ở trên khu vực cầu vượt 550 đường DT743 về ngã ba Cây Điệp. Xe lưu thông ổn định, trời thì không có mưa nên các anh em bác tài khác chúng ta cũng có thể yên tâm di chuyển. Với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi về miền Tây, xe có đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định, trời cũng tương đối mát mẻ. Đây chính là thông tin đến từ anh Khang Phan, anh đang di chuyển về hướng miền Tây trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cũng cập nhật thêm thông tin cùng với chúng tôi. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin đến từ anh Vũ Hoàng Minh Trọng, anh có cho biết là anh đã lưu thông qua khu vực cửa ngõ của phía tây thành phố, đi qua các nút giao như là Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu giao cắt với Bùi Thanh Khiết, Lê Khả Phiêu giao cắt đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hữu Trí, và các nút giao này thì xe lưu thông rất là chậm cả nhà ơi, đặc biệt là hướng đi về miền Tây. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều đã cập nhật thông tin vô cùng chi tiết với các bác tài, nhất là các anh em bác tài chúng ta di chuyển về hướng miền Tây trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta lựa chọn đi bằng phương tiện xe ô tô hoặc là xe máy thì chúng ta cũng hết sức lưu tâm, bởi những tuyến đường trên trục Lê Khả Phiêu qua các giao lộ như Đinh Đức Thiện, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí, vân vân. Chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông đang khá là khó khăn hướng đi về miền Tây qua các giao lộ này quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Minh Trọng. Với các bác tài khác, nếu như mà chúng ta có di chuyển trên các tuyến đường đi về các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ hoặc là khu vực miền Đông Nam Bộ trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đừng quên tương tác và chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc là 02839919191 cũng như fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác liên quan đến công nghệ và sự kết nối Internet. Thưa quý vị, tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị thì người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước giga của Viettel, bạn được miễn

0: một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây thì tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn có thể chuyển sang Wi-Fi 7, nâng chuẩn kết nối mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay đến tổng đài 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
2: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
1: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
2: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
1: Thế tham gia kiểu gì?
2: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
1: Còn AirPods thì sao?
2: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
1: Có mỗi AirPods thôi á?
2: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
2: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế hả bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
3: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1-800-6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Phương, Phương. Ôi chị Hương. Chị mua gì thế? Sican ạ?
9: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: Sican hiệu quả không chị?
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
9: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
10: xe của bạn, đừng để rượu lái.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay với một vài thông tin giao thông đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật từ các cơ quan chức năng. Thông tin ghi nhận mới nhất về diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Đoạn từ km số 2 đến km số 6 và đoạn từ km số 11 đến km số 19 đang đông chậm và khó khăn. Hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có hai đoạn đang khó khăn tương tự như vậy, là đoạn từ km số 19 đến km số 16 và đoạn từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm. Như chúng ta cũng đã biết thì trong những ngày nghỉ lễ và đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ thời gian gần đây thì lượng phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng khá là nhiều. Bởi các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta dành thời gian trong những ngày nghỉ lễ để đến với các đô thị du lịch lớn của cả nước, chẳng hạn như là Vũng Tàu, Phan Thiết hay là Đà Lạt. Thế nên áp lực giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng ngày càng nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ sáng đến bây giờ thì chúng tôi liên tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về tình hình khó khăn rồi. Và rất mong là các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta có một ngày nghỉ lễ đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày này di chuyển thật là an toàn trên mọi cung đường, không chỉ riêng là tuyến đường cao tốc này quý vị nha. Chúng tôi cập nhật thêm tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây để cho các bác tài chúng ta có đi về Phan Thiết trong buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta cũng yên tâm hơn. Hướng từ Phan Thiết về Dầu Dây thì không có vấn đề gì khó khăn cả. Còn hướng từ Dầu Dây đi Phan Thiết, chúng tôi ghi nhận đoạn từ km số 96 đến km số 94, phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm, kéo dài chỉ khoảng 2 cây số thôi. Nên chúng ta cũng yên tâm một phần nào quý vị nha. Lượng phương tiện có phần hơi đông và chúng ta di chuyển khó khăn chỉ khoảng 2 km thôi. Còn ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì thời điểm lúc này thông qua màn hình camera, Mạnh Khang cũng đang quan sát thấy tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh trên địa bàn phường Bình Thạnh, nơi giao cắt với giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện cũng đang khá là khó khăn và tập trung xếp hàng dài. Và Mạnh Khang cũng thấy là đoạn từ giao lộ Nguyễn Xí dài đến giao lộ Bạch Đằng trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh thì lượng phương tiện buổi chiều ngày hôm nay cũng không khác gì các khung giờ cao điểm của các ngày thứ bảy cuối tuần khác. Hôm nay thì lượng phương tiện vẫn còn đông và di chuyển khá là khó khăn. Nên các anh em bác tài, nếu như chúng ta di chuyển trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Gần đó thì tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận là tình hình giao thông cũng có phần hơi đông quý vị nha. Một số tuyến đường khác ở khu vực trung tâm thành phố thì lúc này lượng phương tiện cũng đông dần hơn. Tuy nhiên thì Mạnh Khang thấy là các xe di chuyển cũng khá là trật tự, cũng chưa có vấn đề gì quá đặc biệt khó khăn. Nên chúng ta cũng yên tâm hơn một chút. Và đâu đó thì Mạnh Khang cũng đã thấy là có hình dáng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại các điểm nút trên địa bàn thành phố tham gia điều tiết phân luồng để cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển một cách thuận lợi, dễ dàng và tránh được tình trạng ùn xe trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị sẽ hỗ trợ và chia sẻ cùng với chúng tôi, vẫn là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình giờ cao điểm chiều nay với một vài thông tin và các vấn đề mà người dân quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều nơi đang tất bật chuẩn bị đón lễ thì ở vùng đầu nguồn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nông dân cũng đang ngóng chờ con nước về, chờ một mùa nước nổi mang theo phù sa, tôm cá và nguồn sinh kế. Thế nhưng năm nay thì mùa lũ được dự báo thấp, có thể trở thành một mùa lũ cạn. Bởi vậy, niềm mong đợi xen lẫn thấp thỏm, người dân không chỉ cần chuẩn bị cho mùa nước nổi mà còn phải sớm tính toán cho phương án sản xuất, sinh kế để chủ động thích ứng khi con nước không về như kỳ vọng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài ghi nhận về vấn đề này do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

dẫn phóng viên đi trên triền đê dọc cánh đồng ấp Dòng Bàn, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Ông Huỳnh Văn Be, thành viên tổ trữ cá cộng đồng ấp Dòng Bàn, chỉ tay về cánh đồng rộng hơn 3.300 hectare lúa hè thu đang vào vụ thu hoạch rộ. Những thửa ruộng vừa gặt xong được nông dân tranh thủ dọn sạch rơm rạ, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đón con nước về. Với người dân vùng thượng nguồn, mùa nước nổi không chỉ là mùa của tôm cá, mà còn là khoảng thời gian để tranh thủ kiếm thêm thu nhập sau vụ lúa. Nhiều năm qua, người dân nơi đây đã hình

0: thành mô hình trữ cá đồng, tận dụng dòng nước tự nhiên để tạo thêm sinh kế. Nước chưa về nhiều, nhưng những ngày này, các thành viên trong tổ đã tất bật chuẩn bị lưới, xuồng, cây tràm để làm ổ đón cá.
1: Khi mà thời gian mà chuẩn bị mà 2-3 ngày nữa mà khi xả đê đó, thì anh em một số thành viên sẽ bu lại, phân lưới lên rồi sạn. Sạn là giá bên đâu đó đàng hoàng, trong vòng 2-3 ngày bắt đầu tiến hành xả bẩn.
0: Cách đó không xa là cánh đồng xã Long Phú Thuận, trên mảnh ruộng vừa mới thu hoạch xong. Ông Đoàn Thanh Hùng sửa sang xuồng máy, vơi lưới để chờ con nước về mà tiến hành trục vớt trứng nước. Ông Hùng cho biết rất mong con nước này sẽ mang về nhiều sản vật cho bà con được dư giả.
2: Chuẩn bị sửa sạn xuống nặng trục trứng nước, có sẵn cho như mình có hàng năm, đổ sẵn đó đang đợi nước chụp ngập đồng chụp. Mùa nước nhiều chừng nào nông dân sống khỏe, lấy người câu cá đồ này nọ cho nông dân có sống.
0: Tận dụng mùa nước để phát triển sinh kế, người dân xã Thường Phước hiện đang khai thác sản phẩm du lịch trải nghiệm mùa nước nổi rất ăn khách. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Rút kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên, năm nay anh Trần Văn Bình mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô và thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Anh đưa du khách trải nghiệm thiên nhiên sông nước. Anh Trần Văn Bình, ngụ ấp 2, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Năm nay làm bài bản hơn, quỹ ban quỹ tình này cũng chỉ đạo cho em làm là nó sẽ bài bản hơn, thì em kéo dẹp hai cái điểm nó nằm giữa đồng, tại có hộ dân ngoài đó đó, là nó sẽ rộng hơn, khách trải nghiệm nó sẽ nhiều hơn. Cái điểm đến đầu tiên là ở quán Hữu Nghị, sẽ kích thích cung cầu ở chỗ cái cửa khẩu, ăn uống đó xong rồi là khách sẽ đi cửa khẩu bến cầu tàu như giống vậy, xong khách đi qua đồng sen trắng và sẽ về cái chỗ cầu cây. Cầu cây là tấm đồng, là cái chỗ nó giáp với thằng dòng bàn giúp hai. Sau đó thì em tổ chức bố trí vỗ lãi. Năm nay giới nó sẽ nhiều năm ngoái, tại năm ngoái thì ít người tham gia. Năm nay em lựa một số hộ tham gia, năm nay giới rất là nhiều. Sẽ trực tiếp đổ thì cái người dân tham gia dự án thì người ta là cái người đưa đò. Là sẽ chở ngay cái chỗ cái giới của họ thì đổ, rồi giăng lưới các thứ. Rồi xong rồi có thể hai đường biển. Xong rồi khách muốn là dở trà, mà em bố trí ở đó 4 đống trà mùng. Khách đổ xong rồi thích thì cứ nướng cá ăn bọng thì cây giỏ vườn rồi đi hết tu, không thu phí gì hết, chỉ tốn 200 ngàn.
0: Mùa nước nổi 2026 đã cận kề, dòng nước đỏ nặng phù sa đổ về các bờ kênh rạch, nông dân làm nghề chài lưới bắt đầu tìm mua ngư cụ để đánh bắt thủy sản. Ghi nhận tại làng nghề đang lưới Thơm Rơm ở Cần Thơ, sức mua ngư cụ tăng đáng kể so với những tháng trước, đủ loại từ lưới giăng cá, lú, dớn, chài, vó, lờ, lợp. Giá một số sản phẩm tăng khoảng 10 đến 50 ngàn đồng do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Chị Nguyễn Ngọc Thuận, chủ cơ sở gia công ngư cụ tại làng lưới Thơm Rơm, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết các mặt hàng đang bán chạy nhất.
4: Cơ sở mà người sản xuất bên lưới rồi bên lú rập cũng nhiều lắm. Đặng mình chuẩn bị cho cái nước lũ tới đây nè. Mùa nước là lưới là tiêu thụ là nhiều nhất. Còn bên lú rập á, thì mình quanh năm luôn.
0: Do nông dân đang rất háo hức đón mùa nước về, tuy nhiên đến thời điểm này, mực nước trên nhiều nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn thấp hơn một khoảng so với mặt ruộng. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam dự báo, mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 sẽ thấp. Đỉnh lũ chính vụ trên dòng chính đồng bằng sông Cửu Long, khu vực đầu nguồn dự báo ở mực cao nhất, đạt 3,8m tại Tân Châu, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm 0,06m, thấp hơn đỉnh lũ năm 2025 0,11m. Tại Châu Đốc, đỉnh lũ chính vụ dự báo cao nhất là 3,4m, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm 0,07m, thấp hơn đỉnh lũ 2025 0,08m. Một mùa lũ cạn đang được dự báo trước, đồng nghĩa với việc nguồn lợi thủy sản tự nhiên và những sinh kế vốn phụ thuộc vào con nước cũng có thể bị ảnh hưởng. Đáng lo hơn, các dự báo khí tượng thủy văn cho thấy trong năm 2026-2027, El Nino có khả năng mạnh lên, kéo theo nguy cơ nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết.
5: Thì được đánh giá của Viện Thủy lợi miền Nam, trong cái tháng 8 âm lịch đó là cái giai đoạn mà có nước về, năm nay nó sẽ thấp hơn khoảng 2 tấc, 3 tấc so với lại năm ngoái. El Nino mạnh quá, lũ không có quá lớn, đỉnh triều thì không quá lớn, nhưng mà cái chân triều thì nó hạ thấp, nó rút dòng triều, nó kéo ra, nó làm cho cái tình hình

0: sạt lở sẽ có thể là nó cũng không kém những cái năm mà có lũ. Những cái vùng mà nằm dọc theo ven sông, ven kênh rạch ấy thì rất là dễ bị những cái bất ngờ như là sạt lở hoặc là có những cái hiện tượng thời tiết cực đoan khác nó đi kèm theo nữa.
1: Dù nước nhiều hay ít, nông dân đồng bằng sông Cửu Long đều kỳ vọng mùa nước nổi này sẽ có cơ hội đón nhiều sản vật thiên nhiên hơn. Với nông dân vùng đầu nguồn, chủ động xả lũ, đón nước không đơn thuần là thay đổi lịch sản xuất, mà còn hướng tới một phương thức canh tác phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên, góp phần xây dựng sinh kế bền vững sau mùa lúa.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với một phóng sự ngắn do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện, ghi nhận về những tâm tư của bà con nông dân ở miền Tây Nam Bộ trong mùa nước nổi năm nay. Những chia sẻ cũng như cập nhật mới liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận và chuyển tải đến quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay với một vài thông tin liên quan đến giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật. Đội Cảnh sát Giao thông Đa Phước vừa chia sẻ là cầu Phú Mỹ hướng đi về cảng Cát Lái xe tiếp tục đông, di chuyển chậm. Hiện tại thì cũng đã có Cảnh sát Giao thông tham gia điều tiết phân luồng giao thông rồi nên chúng ta cũng yên tâm một phần nào. Cùng tình trạng này thì Tổ điều hành giao thông thành phố cũng cập nhật cùng với chúng tôi là ở cầu vượt An Sương hướng đi về Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cũng đang có mặt rất là kịp thời để điều tiết phân luồng nên các anh em bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý nếu như có di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Và nói về công nghệ thì có thể nói trong thời đại chuyển đổi số ngày nay, việc mà chúng ta trang bị một thiết bị di động có kết nối Internet là một điều cũng rất là cần thiết đúng không ạ? Và thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Và nếu điện thoại của quý vị hoặc là người thân bị đột ngột mất tín hiệu thì xin vui lòng xử lý theo các bước như sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cũng cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ 4G hoặc cài đặt ứng dụng VCon của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào rồi gửi 100. Mọi vướng mắc, xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi đến tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin Mạnh Khang nghĩ cũng khá là cần thiết cho với những bác tài, quý vị thính giả nào chúng ta sử dụng điện thoại hiện nay theo dòng máy điện thoại đời cũ, chúng ta chưa trang bị các loại điện thoại để có thể kết nối 4G hoặc 5G thì đây cũng chính là một giải pháp mà Viettel cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể tiếp cận được với mạng Internet một cách mượt mà và trải nghiệm các tính năng của Internet Viettel một cách dễ dàng hơn. Thưa quý vị, xin được cảm ơn nhãn hàng Viettel. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về lĩnh vực thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động quý vị nhé.
2: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Manchester City tiếp tục khởi đầu ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca khi thắng giòn giã Crystal Palace 4-1 ngay trên sân khách. Sau màn ngược dòng muộn trước Bournemouth ở vòng khai mạc, The Citizen lần này không cho đối thủ cơ hội tạo ra bất ngờ. Một thế trận áp đảo được tạo ra, Grant Chicky và Erling Haaland cùng lập cú đúp bàn thắng, giúp Man City tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận thắng. Paris Saint-Germain tiếp tục gây thất vọng khi bị Lille cầm hòa 2 đều ở vòng 2 League One. Đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn cho đến phút 90, tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, nhưng PSG vùng lên mạnh mẽ khi Vitinha rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ thứ nhất, trước khi Marquinhos đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5, giúp nhà đương kim vô địch thoát thua ngoạn mục. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy Paris Saint-Germain vẫn chưa thực sự vào guồng. Còn Bayern Munich đã khởi đầu Bundesliga mùa giải 2026-2027 bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Stuttgart trên sân nhà Allianz Arena. Upamecano đưa Bayern vượt lên ở hiệp 1 trước khi Van Oman gỡ hòa cho đội khách ở đầu hiệp 2. Nhưng đó cũng là lúc Hùm Xám tăng tốc với Olise lập công.

0: rồi chính Van Oman đá phản lưới nhà. Pavlovic và Luis Diaz lần lượt ghi thêm 2 bàn ở cuối trận, khép lại màn trình diễn áp đảo của Bayern. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Al Nassr ngược sóng đánh bại Antalyaspor 2-1 trên sân nhà, qua đó nâng chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải lên con số 4. Đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 11, nhưng Samu Costa kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà trước khi hiệp 1 khép lại. Ngay đầu hiệp 2, siêu sao Cristiano Ronaldo chớp thời cơ đệm bóng, ghi bàn ấn định tỷ số. Pha lập công này giúp CR7 nâng tổng số bàn thắng tại đội bóng Tây Á lên con số 104, qua đó trở thành cây sân bàn vĩ đại nhất của Al Nassr trong kỷ nguyên Saudi Pro League. Một thông tin chuyển nhượng đáng chú ý, Arsenal được cho là đã bắt đầu đàm phán với Real Madrid về khả năng chiêu mộ tiền đạo trẻ Endrick trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng thủ đô London đã thất bại trong việc theo đuổi Morgan Rogers và Vinicius Junior, cũng như đang gặp khó khăn trong nỗ lực thuyết phục Julian Alvarez rời Atletico Madrid. Theo Talksport, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị chính thức và đang muốn kiểm tra mức độ quyết tâm giữ người của Real Madrid. Nhưng pháo thủ cũng không phải đội bóng duy nhất. Aston Villa, Liverpool và AS Roma cũng được cho là có liên hệ với tiền đạo người Brazil.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, huấn luyện viên Ruben Amorim đang có khởi đầu hoàn hảo cùng AC Milan khi toàn thắng cả 2 trận đầu tiên tại Serie A. Sau chiến thắng trước Torino ở vòng đấu mở màn, Milan tiếp tục đánh bại Venezia với tỷ số 2-0, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm và cho thấy những dấu ấn rõ rệt trong cách vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha xây dựng đội bóng. Khả năng gây áp lực và sự quyết liệt khi không có bóng là những điểm nổi bật trong lối chơi mới của Rossoneri. Tâm điểm trận đấu với Venezia là Goncalo Ramos, tiền đạo tân binh được Milan chi tới 74 triệu euro để đưa về từ Paris Saint-Germain. Ramos tiếp tục được Amorim bố trí đá cao nhất trên hàng công và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Tuy nhiên, phải đến phút 69, tiền đạo người Bồ Đào Nha mới ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Trong tình huống này, Ramos chủ động chỉ điểm cho Saïd Maïker về hướng di chuyển trước khi nhận bóng và dứt điểm chân trái chéo góc đánh bại thủ môn Stankovic. Pha lập công giúp Ramos bắt đầu đáp lại những kỳ vọng rất lớn đặt lên anh sau thương vụ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ này. Amorim cũng thể hiện sự thận trọng trong những phút cuối khi rút Luka Modric khỏi sân và đưa Adan Yashari vào thay. Yashari suýt ghi bàn sau một pha đối mặt nhưng thủ môn Venezia đã cản phá. Bóng bật ra và Hanhan, người từng dự World Cup cùng Maroc, vô tình đưa bóng vào lưới nhà giúp Milan ấn định chiến thắng 2-0. Sau 2 trận đấu, Amorim đã có 6 điểm tuyệt đối và bước đầu hình thành được lối chơi mà ông mong muốn. Tuy nhiên, thử thách lớn đầu tiên sẽ đến ở vòng đấu tiếp theo khi Milan hành quân tới sân của Juventus. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự với Amorim và các học trò. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng cập nhật những tin tức thể thao trong nước và quốc tế với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Tiếp nối chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp 18 giờ.

Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin tổng hợp chiều tối nay, ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, chú trọng đánh giá khả năng vận dụng pháp luật và kỹ năng thực tế. Thí sinh được kiểm tra việc quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết. Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng đổi mới sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực, hình thành thói quen lái xe an toàn. Tháng 8 năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Hà Nội tăng 0,54% so với tháng trước và 5,2% so với cùng kỳ.

0: nhu cầu mua sắm dịp tụ trường, nghỉ lễ 2 tháng 9 cũng tăng, cùng thời tiết bất lợi tác động đến giá hàng hóa. Đáng chú ý, có 9 trên 11 nhóm hàng tăng giá, trong đó giao thông tăng mạnh nhất là 3,98% do giá xăng dầu leo thang, tiếp đến là nhóm giáo dục tăng 1,06%. Thưa quý vị, cận khai giảng, nhiều phụ huynh học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tranh thủ kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 để mua bổ sung sách giáo khoa còn thiếu. Các điểm bán duy trì phục vụ xuyên lễ, trong khi nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tiếp tục bổ sung khoảng 10 triệu bản sách ra thị trường đến ngày 5 tháng 9. Riêng ngày 28 tháng 8, điểm bán tại Nguyễn Văn Cừ đón khoảng 1.500 lượt khách. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau hơn một năm trấn áp lừa đảo trực tuyến, Campuchia cho biết đã xóa sổ các trung tâm tội phạm mạng quy mô lớn. Lực lượng chức năng kiểm tra trên 790 địa điểm khả nghi, triệt phá hơn 620 địa điểm, bắt gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch và giải cứu trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài. Tuy nhiên, tội phạm chuyển sang hoạt động phân tán. Campuchia đang hoàn thiện luật an ninh mạng và tăng cường hợp tác quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong ngày 29 tháng 8 năm 2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông toàn quốc ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 15 người chết và 25 người bị thương. So với năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 20% và số người bị thương giảm 13%. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Về lưu thông, lưu lượng phương tiện tăng đột biến dịp nghỉ lễ khiến cho nhiều tuyến huyết mạch ùn tắc. Tại Hà Nội, vành đai 3, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ và quốc lộ 6 qua Yên Nghĩa, Chương Mỹ dồn ứ, có đoạn kéo dài gần 4 km. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phan Thiết Dầu Dây cùng quốc lộ 1, quốc lộ 51, lưu lượng tham gia giao thông đông và ùn ứ kéo dài. Riêng chiều nay, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây gián đoạn do va chạm liên hoàn 7 ô tô. Cảnh sát giao thông hai miền đang tăng cường phân luồng điều tiết. Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.900 trường hợp, lập biên bản đối với gần 15.650 trường hợp. Trên đường bộ, các lỗi vi phạm phổ biến nhất là chạy quá tốc độ 3.439 trường hợp và vi phạm nồng độ cồn 1.766 trường hợp. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị cùng với các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình cũng không quên mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa, bình an bên gia đình, người thân của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc chiều tối cuối tuần trên VOV Giao Thông, đồng hành cùng với Tuấn Phú về kiếp chương trình. Và thưa quý vị, sau khung giờ của giờ cao điểm với những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông liên tục đến từ MC Mạnh Khang, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng

Tiếp tục với những cái thông tin này, bên cạnh những thông tin về giao thông thì Tấn Phú cũng sẽ gọi là một cái nhịp cầu chính gửi đến quý vị với những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn cuối tuần. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay thì quý vị chúng ta nhớ nhé, cố định chiếc đài của mình ở tần số FM91 và đồng hành cùng với Tấn Phú nghe nhạc và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và chắc là Tấn Phú cũng xin được phép ưu tiên nhắc lại với hai cái lộ trình, đặc biệt là quý vị di chuyển về khu vực các cái trục cao tốc nối với các tỉnh thành miền Đông. Cụ thể chúng tôi cập nhật thông tin từ Vết E cho biết là quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, thì chúng ta lưu ý với trục cao tốc này theo cái hướng đó chính là về Long Thành Dầu Giây nhé. Phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số từ km số 3 về km số 7 và từ km số 13 về 16 nữa thì cũng cập nhật đông chậm khoảng 3 cây số qua đây. Bên cạnh đó thì hướng từ Dầu Giây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật từ km số 12 về km số 17 ạ. Xin lỗi quý vị, từ km số 2 về km số 7 quý vị nha. Ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số. Đó là những cái thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Còn trên trục cao tốc Dầu Giây Phan Thiết thì chúng tôi cũng cập nhật qua đây, hướng từ Phan Thiết đi Dầu Giây thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây Phan Thiết thì chúng tôi cập nhật xe đông, di chuyển chậm từ km số 96 về km số 95. Như vậy thì đông chậm cập nhật là khoảng 1 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những món quà trong buổi tối ngày hôm nay. Trong lộ trình di chuyển của tất cả quý vị có những cái cập nhật về tình giao thông đông chậm khó khăn ở đâu thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian buổi tối ngày hôm nay với bài hát đầu tiên. Ngày hôm nay thì Tấn Phú xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những món quà âm nhạc của một ca sĩ sinh năm 2003, rất là trẻ và hiện tại thì rất là thành công với một trong những cái sự thành công và những cái dấu ấn vượt bậc của tất cả quý vị. Chúng ta cũng đã có thể thấy rồi, và cái album mới nhất mà Phương Mỹ Chi vừa cho ra mắt đó chính là album Dân Chơi Dân Ca, đúng không ạ? Và bây giờ thì món quà âm nhạc đầu tiên đi, mời quý vị cùng đến với một sáng tác của D-Top qua phần thiền của Phương Mỹ Chi, Broke Hạt Gạo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị vừa đến với Block Hạt Gạo như một lời nhắc nhớ luôn ạ. Và cũng gọi là thể hiện cái phong cách, cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Chưa ăn cơm thì vô ăn chung đó. Thì một cái lời mời, người ta gọi là lời chào cao hơn mâm cỗ mà, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái câu chuyện về cái văn hóa hạt gạo, cái văn hóa đặc trưng của người Việt Nam chúng ta, mà cũng chính cái hạt gạo thì cũng nâng tầm vị thế kinh tế nước nhà, trở thành trong những năm vừa qua thì liên tiếp trở thành nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Rồi bây giờ thì mà âm nhạc của Phương Mỹ Chi nó có một cái gì đó, nó giai điệu Việt Nam mà nó có cái gì đó, nó dân ca mà có cái gì đó nó gần gũi, nhưng mà được thể hiện trong mỗi phong cách mà cả nhà thấy là rất là mới, rất là gọi là Gen Z đúng không ạ? Và nếu như mà nói về cái chặng đường hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi, cả nhà thì phải kể từ đến năm 2013, khi mà Phương Mỹ Chi gọi là được mọi người biết đến với cái danh hiệu là Á quân của giọng hát Việt nhí. Lúc đó là giọng hát Việt rất nổi, và Hồ Văn Cường ở Phương Mỹ Chi là một trong những cái ca sĩ mà thi trong cái mùa đấy mà cũng đã được thể hiện, khẳng định mình rất là thành công với con đường hoạt động nghệ thuật tới thời điểm hiện tại. Và riêng Phương Mỹ Chi thì trong đó thì có rất là nhiều những cái bài hát gọi là trong cái cuộc thi ấy là về dân ca, về bolero, và được gọi là thể hiện rất là thành công và được mọi người đón nhận rất là nhiều, như là Quê Em Mùa Nước Lũ luôn mà, hay là Bà Năm đó, rất là nhiều những cái bài hát của Phương Mỹ Chi được thể hiện trong cuộc thi đó. Và mình bữa nay thì chắc là chúng ta cũng sẽ chưa nghe nhiều về những cái bài hát trong cuộc thi đó đâu, bởi vì trong những cái số phát sóng trước thì Tấn Phú cũng đã giới thiệu đến mọi người rồi, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì sẽ nghe một cái bài mới. Bài này có thể gọi là một trong những cái bài hát mới nhất của Phương Mỹ Chi mà cũng nằm trong album, đó chính là Dân Ca Dân Chơi. Và chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng thấy là cái văn hóa Khmer Nam Bộ rất là đặc trưng, và được Phương Mỹ Chi thể hiện trong bài hát này rất thành công. Mình nghe nhạc thôi là mình cũng đã thấy rồi, huống chi là mình xem cả cái MV, đúng không ạ? Với cái MV này thì cũng có rất là nhiều những cái cảnh quay tại khu vực Trà Vinh với ao Bà Ôm, hay là khu vực An Giang với nhiều những cái khu vực chùa Khmer đó, và văn hóa đặc trưng Khmer của người Nam Bộ Việt Nam cả nhà nha. Mời quý vị cùng đến đây, đến ngay với Thiên Đường Với Người Thương, lại là một sáng tác của Ti Tap.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thiên đường với người thương. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú xin phép ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo qua nút giao Nguyễn Biểu ạ. Thời điểm này thì có một cái phương tiện, không phải là phương tiện gặp sự cố mà là đèn tín hiệu gặp sự cố thưa quý vị. Cụ thể chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu quý vị nhé. Đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này thì gặp sự cố. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Xe cũng đang đông, di chuyển chậm về đây. Có di chuyển về khu vực Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Chợ Quán thì chúng ta cũng cần chú ý. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, Tấn Phú cập nhật hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Giây từ km số 3 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 4 cây số, và từ km số 13 về km số 16, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Còn hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 12 về km số 7, Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 5 cây số về đây thưa quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những món quà âm nhạc. Vẫn là Chi và bài hát tiếp theo Tấn Phú mang đến cho quý vị đó chính là bài hát Vũ trụ có anh, qua phần diễn của Phương Mỹ Chi và Pháo. Quý vị cùng đến nghe với món quà âm nhạc này nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vũ trụ có anh. Còn bây giờ để quay trở lại với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại một cái diễn biến giao thông ở phường Chợ Quán. Tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu. Đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố qua đây. Các phương tiện cũng cập nhật là đông chậm về khu vực này quý vị nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc tiếp theo của Phương Mỹ Chi. Bài hát này Tấn Phú gửi cho quý vị, và chắc hẳn rằng đây cũng sẽ là một cái bài hát với những quen thuộc với những tín đồ mà chúng ta mê phim màn ảnh trộm. Đây là một trong những OST của một cái bộ phim điện ảnh ra mắt vào năm rồi, cũng khá là nổi tiếng. Đó chính là bộ phim Nhà Gia Tiên. Phương Mỹ Chi cũng là một trong những cái diễn viên chính của cái bộ phim này, thưa quý vị. Và với bài hát này thì gắn liền với cái bộ phim này, và cũng gọi là để lại nhiều dấu ấn khi mà có cái sự kết hợp giữa cái yếu tố tâm linh cũng như là nó sâu lắng trong chính cái bộ phim. Và đây là một trong những cái sáng tác cũng rất là thành công của D-Tap. Và có lẽ là các cái sản phẩm nhạc của Phương Mỹ Chi gần đây thì chúng ta thấy là có cái sự gắn liền với D-Tap, với những cái bài hát cũng để lại rất là nhiều ấn tượng, đúng không ạ? Và Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với bài hát Nhà Còn Thương Em Mà.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nhà còn thương em mà qua phần điện của phường Mỹ Chi. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật trên các tuyến đường. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, Tấn Phú ghi nhận thông tin qua khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, km số 4 cộng 500 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số và từ km số 17 về km số 20 xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Còn hướng từ Dầu Giây Long Thành mà quý vị di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 12 về km số 7 thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Với trục cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, quý vị di chuyển hướng từ Phan Thiết đi Dầu Giây, thành phố Hồ Chí Minh thì lưu thông ổn định. Riêng đối với cái hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây đi về Phan Thiết thì đông chậm theo hướng từ hướng này, từ km số 95 về 94 đông chậm khoảng 1 cây số. Đó là diễn biến giao thông trên các cái trục cao tốc mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối rồi. Bởi vì chúng ta sẽ cùng đến với tiếp tục với những nội dung hấp dẫn tiếp theo trên làn sóng FM 91 MHz chiều tối nay. Mời quý vị cùng đến với Bóng Phù Hoa, lại là một sáng tác của D-Tap qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc chiều tối cuối tuần. Mến chúc quý vị sẽ có nhiều niềm vui, di chuyển trên đường cũng thuận lợi trong không gian cuối tuần quý vị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, quy hoạch đi trước và những bứt phá về hạ tầng luôn là chất xúc tác mạnh mẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Sự chuyển mình đó đang diễn ra vô cùng rõ nét tại thành phố Đà Nẵng, với hành lang phía Nam đón trọn làn sóng di cư của giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Sự trụ

0: nổi dậy này mở ra cơ hội nào cho giới đầu tư? Chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm lời giải trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những sự kiện nổi bật diễn ra tuần qua trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
2: Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, du khách đến Vũng Tàu có thể thưởng thức pháo hoa tầm cao trong 2 đêm 29 tháng 8 và 2 tháng 9, kết hợp nhiều chương trình giải trí. Tối 29 tháng 8, sự kiện Blanca La Festa tại công viên nước Sun World Vũng Tàu mở màn với pool party, buffet BBQ, sau đó là màn pháo hoa tầm cao. Tối 1 tháng 9 từ 17 giờ, công viên nước tiếp tục tổ chức các chương trình LED ánh sáng, DJ, MC Hive và múa lửa. Đặc biệt, 21 giờ ngày 2 tháng 9, pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút sẽ diễn ra tại quảng trường Tháp Tam Thắng, Bãi Sau. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, triển lãm Kinh Gốm Thanh Âm Thế Gian sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh với 414 tác phẩm, trong đó hơn 200 tượng chú tiểu với tạo hình ngộ nghĩnh, an nhiên. Mỗi tượng một dáng vẽ đang trở thành điểm check-in được du khách yêu thích. Trong ngày 29 tháng 8, triển lãm được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục về triển lãm sắp đặt nghệ thuật gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam. Đến đây, du khách còn được tự tay nặn đất, tạo hình và trải nghiệm làm gốm với đất sét từ làng nghề Phù Lãng. Phú Quốc vừa được Condé Nast Traveler Middle East xếp vào top 10 hòn đảo được du khách tìm kiếm nhiều nhất năm 2026. Lượng tìm kiếm về đảo Ngọc tăng 25% trong năm qua. Hình ảnh bãi kem ở Nam đảo cũng được lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho Phú Quốc. Từ một vùng đất gắn với những làng chài, Phú Quốc đang chuyển mình thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế có sức hút toàn cầu. Sun Phú Quốc Airways vừa khai trương hai đường bay thẳng Hà Nội Seoul và Thành phố Hồ Chí Minh Seoul, mỗi đường bay khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Cùng với đường bay Phú Quốc Seoul đang khai thác, mạng bay mới giúp hãng kết nối Seoul trực tiếp với cả ba điểm xuất phát tại Việt Nam, mở thêm lựa chọn cho hành khách du lịch, công tác và giao thương. Nhân dịp khai trương đến ngày 3 tháng 9, hành khách đặt vé đi Seoul được miễn phí chọn ghế tiêu chuẩn, giảm 50% phí chọn ghế phía trước và giảm 20% phí mua thêm hành lý ký gửi ngoài tiêu chuẩn.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang phát triển theo hướng đô thị đa cực, đa trung tâm. Khi quỹ đất vùng lõi ngày càng khan hiếm, khu Nam thành phố đang ngày càng thu hút giới tinh hoa và chuyên gia quốc tế. Đón đầu xu hướng này, các sản phẩm bất động sản phiên bản giới hạn như penthouse và shophouse khối đế tại các tổ hợp căn hộ cao cấp đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Mời quý vị cùng tìm hiểu sức hút của các kênh đầu tư này qua phóng sự sau đây.
0: Thưa quý vị, theo quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch Đà Nẵng đang phân tách rõ rệt các khu vực chức năng, trong đó hành lang phía Nam đến Hội An là tâm điểm phát triển du lịch quốc tế, dịch vụ và đô thị ven sông, ven biển. Khu vực này đang chuyển mình nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện như cầu Bùi Tá Hán, cầu biển, dự án mở rộng nút giao cầu Hòa Xuân. Song song đó là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và tuyến LRT 126.000 tỷ đồng kết nối sân bay Đà Nẵng, Hội An và Chu Lai trong tương lai. Thành phố cũng định hướng dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía Nam, góp phần đưa khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút cộng đồng trí thức và chuyên gia quốc tế có thu nhập cao. Đánh giá về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
3: Những cái nhóm đối tượng lao động ấy, và những cái nhóm đối tượng đến để mà hưởng thụ ấy, thì người ta sẽ đòi hỏi những cái căn hộ, những cái nơi sống, những cái nơi để mà sinh hoạt cũng phải đòi hỏi cao, đặc biệt là cái giới lao động tinh hoa. Thế thì rõ ràng là những cái căn hộ, những cái khu ở mà đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao chính là những cái mà sự lựa chọn của những cái đối tượng đến làm việc và sinh sống ở các cái khu vực đấy. Và rõ ràng là những cái bất động sản để phục vụ cho những cái nhóm này thì nó cứ càng ngày nó lại càng tăng giá trị.
0: Nắm bắt nhu cầu của tệp khách hàng cao cấp, Sun Group giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm hữu hạn với chưa tới 300 căn penthouse và shop khối đế tại các tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower. Nổi bật là dòng căn hộ penthouse độc bản, tọa lạc tại tầng cao nhất, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố, biển trời Đà Nẵng, cùng cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa DIFF và các sự kiện tại Sun Galaxy Complex. Việc bàn giao thô giúp chủ nhân tự do thiết kế không gian sống, trần cao 7 mét, cho phép biến tấu thành các căn loft hoặc duplex sang trọng. Bên cạnh đó, shop house khối đế đáp ứng nhu cầu tiện nghi của cộng đồng cư dân, đồng thời là kênh đầu tư nhờ khả năng khai thác khách nội khu với mức chi trả lớn và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày ổn định,

0: Số lượng shop house tại 3 tổ hợp chỉ chiếm 5% quỹ căn, tạo tính khan hiếm. Các căn shop house được thiết kế tối ưu cho đa dạng mô hình F&B, spa, phòng khám hay siêu thị mini, giúp nhà đầu tư có thể tự vận hành hoặc cho thuê lại mặt bằng. Shop house Sun Group tại Đà Nẵng duy trì mức giá thuê từ 35 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Tỷ suất sinh lời này vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang phục hồi chậm, lãi suất neo ở mức cao, buộc nhà đầu tư phải thận trọng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn nhưng vẫn đảm bảo sinh dòng tiền thực. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.
1: Bản thân những cái người khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó, sau vài năm người ta bán và người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
0: Sự kết hợp giữa quy hoạch đa cực cùng hạ tầng giao thông dịch vụ phát triển đang tạo sức bật cho Nam Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, sở hữu các tài sản giới hạn như shop house khối đế và penthouse là lựa chọn dài hạn, giúp nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định và nắm bắt dư địa tăng giá cùng sự phát triển của khu vực.

0: đế và penthouse là lựa chọn dài hạn, giúp nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định và nắm bắt dư địa tăng giá cùng sự phát triển của khu vực.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
2: Thưa quý vị, bản đồ địa ốc Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình sâu sắc. Thay vì chỉ tập trung ở vùng lõi trung tâm, dòng vốn đầu tư và luồng dân cư đang dịch chuyển mạnh về khu vực phía Nam. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu hơn về dư địa phát triển, cũng như cơ hội đầu tư tại khu vực này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời hôm nay. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ông Đoàn Thế Vinh, Giám đốc phụ trách công ty Nhật Khang vùng Đà Nẵng. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, Đà Nẵng vẫn luôn được định vị là thành phố đáng sống. Nếu so sánh với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ông đánh giá môi trường đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay như thế nào?
3: Để mà đo lường một cái đô thị, chúng tôi thường xét đến mấy cái yếu tố minh bạch, an toàn, bền vững và hiệu quả. Đà Nẵng, tất cả những cái tiêu chí đó đều đạt ở cái mức rất cao. Đô thị Đà Nẵng, chính quyền Đà Nẵng, quy hoạch của Đà Nẵng, rồi chủ trương phát triển đầu tư của Đà Nẵng, định hướng phát triển kinh tế của Đà Nẵng đều mang đến những cái sự phát triển theo một cái tính cách ổn định. Và chính quyền Đà Nẵng cũng rất hỗ trợ cái tính minh bạch trong việc xử lý thông tin rồi bảo vệ cho các nhà đầu tư, thì mang đến cái tính an toàn. Thị trường Đà Nẵng nó có cái góc độ an toàn nó cao hơn hẳn so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là nó ít xảy ra những cái sự đột biến dẫn đến cái tính an toàn của cái môi trường ở đây nó rất cao. Là ngoài những cái chất lượng đang có hiện nay, thì cùng với việc xuất hiện của khá nhiều những cái doanh nghiệp lớn, những con sếu đầu đàn của quốc gia cũng như là của thế giới cũng đã tìm đến với Đà Nẵng để định hướng theo một cái hướng là tới đây nó sẽ trở thành một cái khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, cũng là một cái lợi thế rất lớn cho Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ là một trong hai cái trung tâm tài chính lớn của quốc gia đã được lựa chọn.
2: Vâng, với vị thế của một trung tâm tài chính và khu thương mại tự do, rõ ràng không gian đô thị của Đà Nẵng bắt buộc phải mở rộng. Thưa ông Đoàn Thế Vinh, dưới góc độ của đơn vị phân phối, ông nhận định thế nào về sự trỗi dậy của khu vực phía Nam, cụ thể là trục Hòa Xuân, Hòa Quý?
4: Trong những năm qua, tập đoàn Sun Group đã đầu tư về hạ tầng, về đường xá, về tiện ích cho một vùng đô thị mới, và nó nằm cận ngay lõi đô thị của Đà Nẵng, cận ngay quận Hải Châu của Đà Nẵng. Thì đó chính là Hòa Quý và Hòa Xuân, thì chúng ta sẽ có khoảng hơn 1.000 hectare. Thậm chí trước khi mà chúng ta tiến hành sáp nhập thì vẫn đã có một làn sóng người Quảng Nam ra đây chúng sinh sống, làm việc, học tập. Và kể từ khi chúng ta tiến hành sáp nhập thì cái điều đó nó trở nên một cách nó khá là cấp bách và cần thiết cho người Quảng Nam. Và theo ghi nhận từ các phòng công chứng, đối với những người giao dịch và mua bán những cái bất động sản ở tại phía Nam thành phố, thì người đến từ Quảng Nam tăng đột biến và tăng đến hơn 70% kể từ khi sáp nhập. Thì đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng là một cái sự di cư đang khá là lớn.
2: Có thể thấy khu Nam đang là điểm đến hấp dẫn, đón nhận một lượng lớn cư dân từ các khu vực lân cận đổ về, tìm kiếm chốn an cư mới. Tuy nhiên, để khu Nam thực sự cất cánh và khẳng định được đẳng cấp đô thị, nơi đây cần thu hút được lực lượng chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thưa ông Đính, chân dung tệp khách hàng sắp tới đổ về khu Nam là những ai? Và tại sao họ lại chọn khu vực này?
3: Khi mà Đà Nẵng hình thành ra những cái dự án, những trung tâm tài chính, những khu vực kinh tế đêm, rồi tăng trưởng các cái hệ thống hạ tầng và cùng với lợi thế của những cái đã đầu tư, đúng không ạ? Như Sơn Trà, như Bà Nà, rồi Hội An được hút về với nhiều những cái khu kinh tế của cả Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, nó sẽ cộng hưởng vào nhau, nó lan tỏa sức mạnh và nó đẩy cùng đẩy lên một cái nhịp cao hơn. Và khi đẩy như thế thì nó sẽ hút lao động này, giới kinh doanh này, giới tinh hoa đến này, kỹ sư về AI, về chip, rồi bán dẫn vân vân. Và những người này cũng đều là những cái lao động có thu nhập cao, thì họ sẽ đòi hỏi chất lượng sống rất cao. Và dọc bờ biển thì hiện nay lại chỉ ưu tiên cho du lịch thôi. Thế thì còn lại là gì ạ? Dọc những cái sườn núi, những cái bờ sông, sẽ trở thành những cái nơi ở lý tưởng. Lý giải tại sao là các dự án người ta lại tìm đến những cái chỗ như thế để người ta phát triển, ta đầu tư ở nơi đó sẽ là những cái gọi là điểm trụ.

0: để thu hút những cái giới tinh hoa.
1: Rõ ràng giới tinh hoa luôn có những đòi hỏi rất khắt khe về nơi ở. Vậy thưa ông Vinh, dòng sản phẩm căn hộ tại Nam Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế như thế nào để thuyết phục được tệp khách hàng này?
2: Đối với sản phẩm căn hộ của thị trường Hòa Xuân và Huế, nó có một tiềm năng cực kỳ lớn, đó là tổng giá bán là chúng ta đang có thể là một căn 2 phòng ngủ 70m2 vậy, thì nó chỉ đâu đó rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ một chút. Cái điều đó nó sẽ đánh vào một cái tệp khách hàng đang bị chúng ta bỏ ngỏ bao nhiêu năm qua, đó là sở hữu một nơi an cư tiện ích đầy đủ.
1: Ngoài việc để ở, ông đánh giá thế nào về tỷ suất sinh lời hay tiềm năng khai thác cho thuê của dòng sản phẩm căn hộ này?
2: Đối với cái tiềm năng về cho thuê căn hộ ở đây, với vị trí của Hòa Xuân Hòa Quý, điều thứ nhất, cách trung tâm chỉ đâu đó khoảng hơn 3 cây số. Điều thứ hai nữa, chúng ta cách biển của những resort, những cái trung tâm, những cái công ty và doanh nghiệp của nước ngoài chỉ đâu đó hơn 2 cây số. Thì đâu đó nó sẽ có một cái lượng khách thuê nhất định. Và làm một phép tính thống kê, chúng ta được biết những bất động sản, những căn hộ apartment mà người dân tự phát ở khu vực chỗ này luôn luôn kín phòng, và số lượng người nước ngoài thuê lại ở đây tương đối nhiều, có thể lên đến hơn 40%. Tôi nhận định rằng là khi chúng ta tung ra những sản phẩm này để phục vụ cho cái việc cho thuê này thì chắc chắn rất có tiềm năng.
1: Câu hỏi cuối cùng xin trở lại với ông Nguyễn Văn Đính. Từ những dư địa và lực đẩy kể trên, theo ông, thời điểm này có phải là lúc thích hợp để các nhà đầu tư đưa ra quyết định xuống tiền tại khu vực Nam Đà Nẵng không ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề. Đây là một cái thời điểm mà như chúng ta phân tích là nó, bởi vì nó còn đang có cái mặt bằng giá thấp hơn ở các nơi khác, dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, thì tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên, dự kiến thì nó sẽ tăng trưởng mạnh trong những cái tương lai gần, trong vài năm tới. Thì rõ ràng là lúc đấy cái sự cạnh tranh về giao dịch trên thị trường, ông nào đến sớm thì ông ấy sẽ được chọn những cái chỗ đẹp nhất, những chỗ tốt nhất và giá lại phù hợp nhất.
1: Vâng, qua những chia sẻ từ hai vị khách mời, có thể thấy Nam Đà Nẵng đang hội tụ các yếu tố để trở thành tâm điểm an cư và đầu tư mới nhờ mức giá cạnh tranh, hạ tầng bứt phá và sự dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa là những bảo chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lời của bất động sản tại khu vực này. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính, ông Đoàn Thế Vinh đã mang đến những phân tích vô cùng khách quan và thực tiễn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Với quy mô 227 hectare tại Nam Nha Trang, Chamora City đang hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm với phân khu Festival Island rộng 116 hectare, được định hình là đô thị lễ hội không ngủ cùng hệ sinh thái giải trí gồm hồ sân khấu nước 7,3 hectare, quy tụ các show nghệ thuật pháo hoa hàng đêm, tuyến phố ẩm thực và chợ đêm vui fest hoạt động 24/7. Tại giao lộ trung tâm đảo lễ hội, tổ hợp căn hộ The Fest sở hữu 100% quỹ căn thương mại dịch vụ, tầm nhìn trực diện hồ trung tâm, biến mỗi ban công tại đây thành khán đài VIP, thưởng lãm các show nghệ thuật, cùng các tiện ích như bể bơi 1.400m2, clubhouse và tổ hợp khoáng nóng onsen. Dựa trên dữ liệu từ các thị trường du lịch tương đồng, doanh thu cho thuê kỳ vọng đạt 18-20 triệu đồng mỗi tháng với căn studio, 25-28 triệu đồng mỗi tháng với căn một phòng ngủ plus và 35-38 triệu đồng mỗi tháng với căn hai phòng ngủ, công suất lấp đầy kỳ vọng lên tới 90%. Tiềm năng của dự án The Fest được củng cố bởi quy hoạch hạ tầng Nam Nha Trang, định hướng đón trung tâm hành chính mới vào quý 4 năm 2026, cùng hệ thống giao thông gồm sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng tàu quốc tế Nha Trang và mạng lưới cao tốc, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01391 ngày 29 tháng 8 năm 2026. Sản phẩm Burger 6/55, bộ số may mắn là 29153445105, số đặc biệt là 24. Giá trị hiện tại của Jackpot 1 là 43,7 tỷ và Jackpot 2 là 2,2 tỷ. Kết quả kỳ 00772 ngày 29 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mars Bade Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 287848, giải nhất 415064661647, giải nhì 209182256495616454, giải ba các số 3714161624630095287401 và

3886. Thưa quý vị, tại kỳ này thì đã có khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một giải, thưa quý vị. Và trước khi tiếp tục với những nội dung tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được phép ưu tiên cập nhật cho quý vị những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Vòng xoay bệnh viện 512 giường, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Lê Văn Khương, Đỗ Mười, xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và vừa rồi chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin về kết quả quay số mở thưởng số từ chọn Vietlott. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Sound the Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó còn một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những nhạc phẩm đi cùng năm tháng và đằng sau đó là những câu chuyện rất ấn tượng của những bài hát như thế này. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một không gian rất đặc trưng.

0: quý vị khán thính giả, anh em bác tài yêu mến lựa chọn đồng hành lắng nghe cùng với chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca sẽ mang đến cho quý vị những cuộc gặp gỡ hay chủ đề gì đây. Và giống như trong nhiều số phát sóng trước đó, khi mà đồng hành cùng với quý vị thì Hoàng Trí hay bảo rằng là Hoàng Trí rất là hay thúc giục những người bạn là nghệ sĩ chơi với mình, hát những ca khúc thập niên 80 đi, thu âm những ca khúc nhạc tiền chiến đi, để rồi là lên chương trình giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người. Đó không chỉ đơn giản là việc những người ca sĩ họ sẽ có thêm những bài hát mới trong kho tàng âm nhạc của họ, mà họ còn hiểu hơn về những ca khúc có thể không phải là phạm trù mà ngay từ đầu họ đã nổi tiếng, nhưng thông qua cái quá trình trải nghiệm này thì họ cũng sẽ biết được nhiều hơn với những trải nghiệm trong âm nhạc mà thế hệ đi trước đã xây dựng, đã hình thành. Và ngày hôm nay là một trường hợp tương tự như vậy. Nhưng mà trước khi bật mí với quý vị rằng là người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này là ai, thì cho phép Hoàng Trí cập nhật những thông tin giao thông quan trọng như sau. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin tại km số 164+00 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý, đây là thông tin được ghi nhận tại lộ trình khu vực Hà Nội. Nhắc lại, tại km số 164+00 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, các phương tiện xe đông di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục, thông tin cũng được ghi nhận tại lộ trình khu vực phía Bắc. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo, trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt, đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo đến các bác tài di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ với số điện thoại, số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là thông tin lưu ý tại lộ trình khu vực Hà Nội. Và một thông tin nữa được ghi nhận tại lộ trình khu vực phía Nam. VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 95 đến km số 92, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm để đảm bảo cho mật độ tham gia giao thông của mình. Và xen kẽ thời lượng của chương trình thì nếu như có thêm những thông tin giao thông đáng chú ý, Hoàng Trí cũng sẽ cập nhật và thông báo đến quý vị. Còn bây giờ thì xin được bật mí với tất cả quý vị, người đang chờ từ nãy đến giờ và ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt giao lưu và trò chuyện cùng với chúng ta, đó chính là nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.
1: Lần đầu tiên cho phép Lưu Ánh Loan xin được chào MC Hoàng Trí và tất cả quý thính giả của kênh VV Giao Thông. Một buổi tối tốt lành.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là cái hẹn này á, cũng là một cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt này cần thời gian lâu lắm mọi người. Bởi vì á, là như chị Lưu Ánh Loan á, thì với Hoàng Trí thì là hai chị em cũng rất là thân với nhau. Xong rồi chị Loan hay nó bảo rằng á, là gì nè, muốn mà giao lưu với Hoàng Trí á, là phải thu những cái bài hát mà nó yêu cầu. Là bởi vì sao? Là bởi vì á, Lưu Ánh Loan được mọi người biết đến với dòng nhạc là bolero và trữ tình quê hương. Đấy, cho nên là ngày hôm nay khi đặt để trong ca khúc những nhạc phẩm nổi bật thập niên 80 hay là những ca khúc nhạc tiền chiến á, thì rõ ràng là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với giọng hát này. Nhưng mà Hoàng Trí rất là cảm ơn vì chị Loan đã sẵn lòng thu âm để rồi đến đây để trò chuyện và cũng như là chia sẻ phục vụ với lại quý vị khán thính giả. Thôi bây giờ đầu tiên cho biết cái cảm xúc trước này.

0: Lúc mà mình giao lưu thì mình có được giao lưu trực tiếp với tất cả các bác tài luôn, rất là vui và hào hứng. Bây giờ thì có một mình nói chuyện với Hoàng Trí thôi, nên nói chung là có những cái cảm xúc là nó khó tả. Nhưng mà hy vọng là các bác tài nghe hai anh em Luyến Lan và Hoàng Trí tâm sự chia sẻ cùng với chương trình âm nhạc, thì hy vọng là sẽ cho tất cả các bác tài có một buổi tối mà một thưởng thức một cái chương trình rất là vui. Mà nếu mà đang lái xe thì mình cũng sẽ có thể đồng hành cùng tất cả các bác tài ạ.
1: Rồi, đó chính là điều chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Trí biết rằng là một điều nữa mọi người ơi, khi mà những bài hát trong danh sách ngày hôm nay không phải là những bài mà Luyến Lan thường hát, và có những bài là Hoàng Trí gợi ý thì mới đi thu, cho nên là để coi ngày hôm nay thì với những cái bản thu như thế này sẽ đáp ứng như thế nào cho thị hiếu lắng nghe của quý vị, và chúng ta cũng sẽ có những nỗi niềm được chia sẻ đằng sau những bài hát này. Dạ, rồi thôi bây giờ như này ha, em để cho chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu bài đầu tiên đi ạ.
0: Đây là một trong những ca khúc mà Loan nghĩ là khi mà nhắc đến tên thì tất cả quý vị đều biết ca khúc này. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào năm 1985. Ca khúc Như Khúc Tình Ca, và bài hát này thì Luyến Lan cũng mới vừa thu âm thôi chứ vẫn chưa có phát hành chính thức. Hy vọng là hôm nay là mới chỉ phát chính thức trên đài VV Giao Thông thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ thưởng thức ca khúc này một cách trọn vẹn nha. Còn nếu mà yêu thích ca khúc này nữa thì hãy ủng hộ Luyến Lan bằng cách xem ở trên các nền tảng âm nhạc mà Luyến Lan phát hành. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn

0: Ngọc Thiện viết vào năm 1985 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt trò chuyện với chúng ta trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca Buổi Tối ngày hôm nay. Và để trước khi đặt câu hỏi đầu tiên hoặc là những cái chia sẻ xoay quanh những cảm xúc của bài hát này thì chắc là Hoàng Trí phải ngắt ngang cảm xúc của tất cả chúng ta bởi một thông tin giao thông quan trọng tiếp theo được chuyển giao, và Hoàng Trí cũng mong muốn được thông báo với tất cả quý vị. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Khi cần thì hãy liên hệ số điện thoại hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đó là thông tin mà chúng tôi lưu ý được cập nhật từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, và hy vọng rằng là cũng kịp thời lưu tâm đến tất cả quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với nhịp chuyển động của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chúng ta cũng chỉ mới nghe nhạc phẩm đầu tiên thôi, như khúc Tình Ca. Ngồi đây đóng vai trò là người hát và khán giả luôn nghe chính cái tác phẩm mình hát. Chị thấy bài vừa rồi như thế nào?
1: Rất là dễ thương luôn vậy đó.
0: Là tự thấy mình dễ thương luôn đó.
1: Đúng rồi. Thì nói chung nếu mà so với cái tuổi của mình thì cũng không còn trẻ nữa. Khoảng
0: Tại sao lại nhắc tới điều đó, cái bị ngập ngừng vậy ta? Thôi bật mí với quý vị như thế này nè, là bài hát ở nãy Hoàng Trí nói vui với Lưu Ánh Loan rằng là bài này nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết năm Lưu Ánh Loan có 2 tuổi à. Nhưng mà như vậy thì cái ký ức của chị về bài này nhiều không?
1: Thì khi mà nghe bài này thì Loan lại nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Thì nói chung là ngày xưa thì hay đi hát, đi thi cho trường, rồi cho phường xã, rồi nói chung là đa số là hát những ca khúc nhạc cách mạng. Nên khi mà nghe bài này thì mình cảm thấy mình rất là hồi ức về cái tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ mình cũng không có trẻ, còn trẻ.
0: Nhưng mà mình được sống lại cái tuổi trẻ đó của mình, đúng không? Hồi nãy Hoàng Trí có nói với chị Loan là chị, nếu như mà anh Quốc Tài hát bài này á thì nghe nó là một cái gì đó rất là mạnh mẽ, hào sảng, năng lượng. Thì chị Loan á là một cái nét gì đó nó rất là hồn nhiên, đúng nghĩa tinh thần là của một nữ thanh niên xung phong, của những cô gái trẻ lúc đó đã bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước á, thì hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng, thấm thoát. Thì bài hát như khúc Tình Ca vừa rồi với phần thể hiện này thì Hoàng Trí cảm nhận nó được như vậy đó, cái nét nó như thế. Và mọi người có biết là hả, ở việc mà dụ chị Lưu Ánh Loan nói rằng là chị ơi, chị hát những bài này đi, chị thu những bài này đi, cái lúc mà em đề xuất với chị thì chị có nghĩ rằng là chị sẽ hát tốt những bài này không chị Loan? Thật sự nha, hỏi thật là điều này luôn á.
1: Lúc đó thì cũng có hơi hồi hộp một tí. Tại vì hả, giống như là từ đó giờ những cái bài mà mình cảm thấy là mình không thể hiện được thì sẽ không bao giờ dám hát. Tại vì hả, hát hay thì cái chuyện đó nó bình thường, mà hát dở là bị chê liền. Nên khi mà Hoàng Trí yêu cầu Lưu Ánh Loan hát một số ca khúc mà Hoàng Trí thích thì lúc đó nói chung là mình cũng suy nghĩ, cũng đắn đo lắm, nhưng mà cũng chiều lòng em Út nên nên thôi cũng hát một số bài mà Loan cảm thấy tâm đắc.
0: Và ở trong loạt bài đó thì có những bài nó cũng có nhiều những cái nỗi niềm, nó phát thảo được cái không khí của cái sự tự sự trong những ca khúc thập niên 80 luôn quý vị. Nó không chỉ dừng lại ở những cái nhạc phẩm mang yếu tố của sự cổ vũ hay là sự ủng hộ tác động đến nhau trong một cái thời kỳ đổi mới, mà nó còn là cái khía cạnh nhỏ nhỏ bắt đầu có sự tự sự nội tâm được những người nhạc sĩ họ đặt để trong những bài hát rồi. Ví dụ giống như là bài hát ngay bây giờ mà chúng ta sẽ được nghe vậy. Bài này thì nó cũng đúng sở thích hai chị em mình này. Thích uống cà phê đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, của nhạc sĩ Ngọc Lễ ca khúc Cà Phê Một Mình, qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Cà phê một mình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan, người đang trò chuyện với chúng ta. Rồi bây giờ chị Loan ơi, mời mọi người uống cà phê mà lại mời uống một mình thì nó có một cái nỗi niềm của cảm xúc khắc khoải, tự sự, và trong lời bài hát á, thì chúng ta cũng nghe rất rõ và cùng với cách truyền tải ấy. Nhưng mà em lại muốn chị tự bộc bạch với các bác tài rằng là đối với những phiên bản khác chị nghe thì nó như thế nào, và với phiên bản này thì chị muốn làm gì nó khác hơn?
2: Bài Cà phê một mình thì lo nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả quý khán giả. Cái câu đầu tiên là sáng nay cà phê một mình là nó đã quá quen thuộc rồi. Thì lúc đầu mà

0: Chí yêu cầu hát bài này thì lúc đó mình cũng suy nghĩ, tại vì đa số ca khúc này là đa số là ca sĩ nam thể hiện nhiều hơn nữ. Và khi mà Loan hát thì Loan cũng không không có đổi ngôi giữa nam nữ nữa.
1: Đúng.
0: Loan vẫn thể hiện là mình là cái một người nam để truyền tải cái bài hát đến khán giả thôi. Và khi mà hát cà phê một mình thì Loan bỗng chợt nhớ lại những ngày đầu mà mình mới đặt chân lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ngày xưa thì Loan có thói quen là hay đi uống cà phê mà chỉ đi có một mình thôi. Mà cái quán cà phê quen thuộc là quán cà phê 42 Hộn Rùa đó. Nói chung là ngày nào mà mọi người đến đó là mọi người cũng thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống cà phê một mình. Người ta tưởng đâu là cô ấy đang thất
1: Thất
0: tình.
1: tình. Nhưng cuối cùng không phải là cô ấy thất tình mà đó là sở thích vậy thôi.
0: Đúng rồi, đó là sở thích. Tại vì nếu mà tất cả các khán giả đã quen biết với Luyến Lan lâu thì mọi người cũng đã biết Luyến Lan là một cái người cực kỳ thích uống cà phê luôn. Người ta nói 90% trong cơ
1: Trong
0: thể
1: người
0: là
1: là
0: nước,
1: cà phê
0: còn
1: đó.
0: còn 90% trong cơ thể Luyến Lan là toàn là cà phê thôi.
1: Và đó cũng là cách mà một người có một cái sở thích rằng là họ ngồi chiêm nghiệm uống cà phê một mình, và thông qua phiên bản của Lưu Ánh Loan thì mọi người cũng có thể cảm nhận được xúc cảm được đặt để riêng biệt trong đó, cách Lưu Ánh Loan luyến lấy này, rồi cũng như là ngắt nghỉ này, để nó mang cái yếu tố đúng nỗi niềm của một người đã có cái sở thích thâm niên đó, nhìn nhận lại cái hình ảnh đó và mong muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị. Rồi vừa rồi lại là một cảm xúc tiếp theo nữa. Nếu như Như Khúc Tình Ca là một nhạc phẩm rất là vui tươi, sôi nổi, mang yếu tố tuyên truyền, thì nhạc phẩm Cà Phê Một Mình lại là một góc nhỏ của sự tự sự với người nghệ sĩ. Còn liên tục chương trình thì chắc chắn là chúng ta sẽ còn lắng nghe những bài hát khác nữa. Nhưng mà lúc này cho phép Hoàng Trí cập nhật thêm một thông tin giao thông cực kỳ quan trọng được ghi nhận từ VECE cho cho biết trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng ngược lại, hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết từ km số 95 đến km số 94, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Nếu trước đó chúng tôi cập nhật là chậm khoảng 3 km thì bây giờ đây đã có sự thay đổi khả quan hơn cho lộ trình này. Mật độ tham gia giao thông xe đông di chuyển chậm chỉ còn 1 km thôi, từ km số 95 đến km số 94, nên anh em bác tài, quý vị khán thính giả, chúng ta cũng yên tâm cho lộ trình tham gia giao thông của mình quý vị nhé. Và lúc này quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát này là bài mà hình như em nhớ không lầm thì trong danh sách em đề xuất với chị thì bài này là chị phát hành đầu tiên luôn.
0: Đúng rồi.
1: Chị phát hành trên kênh YouTube của mình đầu tiên luôn. Và khi mà nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ về trên Facebook cũng như là trên trang fanpage của mình á, thì rất là nhiều người vào ngạc nhiên vì là wow, hôm nay Lưu Ánh Loan hát thể loại nhạc này, và wow vì một cái bản phối và cách thức mà Lưu Ánh Loan hát có rất nhiều. Tại vì em cũng vào em coi thử coi là hiệu ứng của khán giả như thế nào, thì có rất là nhiều người họ share về và họ bảo rằng là ôi, lâu lắm rồi mới nghe lại những cái thanh âm như thế này, họ nhớ về một thời tuổi trẻ của họ, họ nhớ về cái nhịp chuyển động văn hóa nghệ thuật lúc bấy giờ ấy. Cho nên là hy vọng rằng ca khúc này một lần nữa Hoàng Trí mang lại trong chương trình này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhớ về những khoảng thanh xuân thật là đẹp của mình cùng với những bài hát thật hay đã đi cùng năm tháng. Và trước khi biết bài đó là bài gì thì xin mời quý vị cùng cập nhật thêm hai thông tin giao thông như sau. Thông tin này được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp ùn tắc khó khăn theo cả hai hướng. Nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp ùn tắc khó khăn theo cả hai hướng. Một lộ trình khác cũng ở lộ trình Hà Nội, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Tân Long đang ùn tắc khó khăn theo hướng đi Thái Nguyên. Quý vị khán thính giả, anh em bác tài có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chúng ta cân nhắc để đảm bảo cho lộ trình thông suốt của mình quý vị nhé. Và xin được cảm ơn hai vị thính giả vừa rồi đã cập nhật cho chúng tôi thông tin này. Và lúc này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát thật hay trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Nhạc phẩm tiếp theo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng viết vào năm 1985, ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao, qua phần thể hiện của Lưu Ảnh Loan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Đêm Thành Phố Đầy Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Thông qua cách hát của Lưu Ánh Loan thì chúng ta thấy bài này nó tình hơn. Nó đúng nghĩa là có một cái sự mềm mại nhất định ha, để lắng nghe với nhiều cái cách thức mà những người ca sĩ họ sẽ có mỗi một cách riêng để truyền tải khác nhau. Đặc biệt là thế hệ những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ hơn, những người đã hát và thành danh với những ca khúc này

0: Dạ, vậy thì đối với chị Loan á, nãy giờ ngồi nghe những bài hát và toàn là những bài hát mà em đề xuất thôi. Chị thấy rằng là khi mà ngồi đây để nghe lại những cái thành phẩm như thế này thì nó mang đến cho chị những cái cảm xúc và đặc biệt là những cái trải nghiệm riêng biệt như thế nào?
1: Thì nói chung là cũng nhờ Hoàng Trí mà Luân Lan mới có dịp và thể hiện lại những ca khúc mà Lan cảm thấy là cái thời sinh viên của mình là mình đã từng nghe và đúng đã được thể hiện. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là giọng hát nó còn non nớt kia lắm,
0: không chuyên nghiệp đúng không?
1: thì bây giờ thì có cơ hội mà có thể thể hiện lại những bài hát này thì lúc đầu là mình cũng sợ là mình sẽ không thể truyền tải được hết những cái gì mà tinh túy, những cái gì hay nhất của tác giả để truyền đến khán giả. Nhưng mà khi mà Loan thu âm ca khúc này xong thì mình cảm thấy là nói chung là cũng hài lòng đôi phần.
0: Tự tin hơn một chút.
1: Cũng nên mình nghe đi nghe lại rất là nhiều lần mà mình cảm thấy nói chung là mình cũng đã làm tốt hơn những gì mà mình suy nghĩ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà có giống như là từ đây về sau là Loan nghĩ là mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở cái dòng nhạc này. Và sau khi mà Luân Lan phát hành những ca khúc này thì mình cũng may mắn là nhận được rất là nhiều những cái chương trình lại. Và Loan cảm thấy là nói chung là hôm đó là diễn rất là máu lửa luôn. Nên Loan nghĩ là 2 tháng 9 này thì mình sẽ thể hiện tốt nhất để những gì đến cho tất cả quý khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
0: Dạ, và vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát sẽ được biểu diễn trong chương trình trực tiếp vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà chúng ta nghe trước ha. Và lúc này đây thì một dữ liệu thông tin mới cho phép Hoàng Trí tranh thủ cập nhật ngay bây giờ quý vị ơi. Tin này được chúng tôi ghi nhận từ lộ trình tham gia giao thông ở Hà Nội. Đồng chí Ngô Quang Khánh, đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết va chạm giữa hai phương tiện trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài được giải quyết xong, không còn ùn tắc nữa. Các phương tiện đã di chuyển được rồi, nên anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta cũng yên tâm cho lộ trình này nhé. Chúng tôi xin nhắc lại, vụ va chạm giữa hai phương tiện trên cầu Nhật Tân hướng Nội Bài ghi nhận trước đó đến thời điểm này đã được giải quyết xong, không còn ùn tắc nữa. Các phương tiện đã di chuyển ổn định. Anh em bác tài, chúng ta cũng yên tâm cho lộ trình này. Xin được cảm ơn đồng chí Ngô Quang Khánh, đội cảnh sát giao thông số 15 đã cho chúng tôi biết thông tin này. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1980. Lúc này thì phải tận 3 năm sau đó Luân Lan mới ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thành phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và lúc này đây, cho phép Hoàng Trí cập nhật thêm một thông tin giao thông nữa quý vị nha. Một vị thính giả cho biết đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm có va chạm xe tải và xe con đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng trung tâm. Đây là thông tin được ghi nhận tại Hà Nội. Chúng tôi xin nhắc lại, đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm có vụ va chạm xe tải và xe con đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng trung tâm. Nên anh em bác tài, quý vị khán thính giả, chúng ta cũng nắm bắt thông tin này, chủ động và cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình khác quý vị nhé. Vừa rồi là nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, ca khúc mà ngày 2 tháng 9 tới đây thì Lưu Ánh Loan sẽ biểu diễn trực tiếp trong một chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã nghe trước rồi, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài mà chúng ta nghe trước luôn nha mọi người nha. Ví dụ giống như là bài hát

0: mà bây giờ chúng ta sắp sửa nghe này là mới vừa phát hành hôm nay hả?
1: Mới phát hành hôm qua.
0: Chứ còn cái lúc mà em tìm á nha là em không thấy, để mà Hoàng Trí kiểm tra xem là bài nào chưa phát hành, bài nào đã phát hành rồi để giới thiệu đến quý vị. Thì bài này á là một bài nó làm sao ta, bây giờ mình phải nói nè, mặc dù là cái thời điểm mà nó ra đời là vào năm 84, đó là một cái ca khúc mà nó đậm chất của những ca khúc nổi bật thập niên 80 luôn. Nhưng mà cái màu của nó thì nó lại mang hơi thở của phong vị miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Nó có cái nét dân ca rất là rõ luôn. Và nhạc sĩ Trần Tiến á, đây là trong một cái hành trình của ông, thì ông về với đồng bằng sông Cửu Long và ông viết cũng khá là nhiều bài. Thì trong đó có bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Thật ra em hỏi thiệt chị là bài này chị hát chị thấy như sao? Chị thấy có quê hương mình ở đó không?
1: Có cây cầu nè. Với lại là trong cái lời bài hát là Loan cảm thấy rất là thích. Nhưng mà mỗi lần mình hát mình mắc cỡ dữ lắm.
0: Sao vậy?
1: Tại vì ôi đó hoa tím trời liêu riêu,
0: nhìn dòng sông nước chảy liêu riêu,
1: anh thấy em nhỏ xíu lắm. Mà mình thấy mình bự hết trời luôn.
0: Không, thực ra là bài này đúng là nó rất là dễ thương ha. Và nó cũng là một màu sắc khác biệt so với những ca khúc từ nãy đến giờ luôn á. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị lại cùng tiếp tục lắng nghe cô bé nhỏ xíu ngày nào.
1: Ngày nào thôi chứ không phải bây giờ nhá.
0: Để hát một cái nhạc phẩm mà có nhắc đến yếu tố đó. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và tiếp tục lại có thêm những thông tin giao thông quan trọng xin được chuyển giao. VECE cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 96 đến km số 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Nhắc lại, hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, từ km số 96 đến km 90, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm nếu có lộ trình chuẩn bị đi ngang qua đây quý vị nhé. Tiếp theo là một thông tin được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km số 18, có một người đi bộ dắt xe máy hướng Lào Cai, chúng ta cần phải chú ý nha anh em bác tài ơi. Nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 18 có một người đi bộ dắt xe máy hướng Lào Cai, chúng ta hết sức chú ý nếu có lộ trình đi ngang qua đây. Đó là những thông tin giao thông được chúng tôi cập nhật kịp thời để gửi trao đến cho quý vị. Còn bây giờ, tiếp tục là những cảm xúc được đặt để trong hoài niệm những bài ca với chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cùng giao lưu với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Bài hát tiếp theo là một cái bước chuyển nữa. Bước chuyển này em thấy nó xuân thì lắm chị. Nó xuân thì như thể nó không phải là chị của bây giờ. Tại vì em cố tình đặt hai bài này cuối cùng là một cái bước chuyển cho sự phát triển trong cả nội tâm và sự nghiệp của chị luôn. Bài mà Hoàng Trí đang đề cập đó là Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, tiếp tục là một sáng tác của ông. Bài này khi mà chị thu á, thì cảm xúc của chị như thế nào?
1: Thì đây cũng là một trong những ca khúc mà Lưu Loan rất là thích và chưa có cơ hội thể hiện lần nào. Nên mà khi mà thu âm ca khúc này thì lúc mới vừa vô thu á, là mình sẽ thử rất là nhiều các cách hát khác nhau để mình lựa chọn cái cách hát nào hay và phù hợp với chất giọng của mình. Và tại vì trong cái bài hát này có nhiều cái những đoạn mà luyến lái á, nghe thì thấy, nhìn thấy nói chung là rất là đơn giản nhưng mà hát thì rất là khó. và khi mà thu âm xong cái khúc này thì khi mà có cái bản master là nghe lại cảm thấy mình rất là thích, rất thích khi mà mình thể hiện cái bài hát này. Và hiện tại thì bài này vẫn chưa có phát hành ở trên mạng, thì Loan chỉ mới có nhá hàng một chút xíu vài đoạn thôi. Hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có dịp được thưởng thức ca khúc này và ủng hộ nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay của Lưu Loan.
0: Dạ, thật ra thì do chị em chơi với nhau và Hoàng Trí cũng may mắn biết được rất là nhiều những câu chuyện cho sự nỗ lực từ một cô gái chập chững bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi công việc, niềm đam mê trở thành một người ca sĩ. Và đến bây giờ đây, sau một hành trình cũng kha khá, được sống với nghề, được hát và được mang tiếng hát của mình đến với rất nhiều những khán giả thế hệ khác nhau, thì Lưu Loan được dịp nhìn lại trong cái ký ức thanh xuân của một cô gái mà được nhạc sĩ Trần Tiến đã viết để vào đây. Rồi, xin mời Lưu Ánh Loan luôn chứ không riêng gì quý vị khán thính giả anh em bác tài sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Tóc Gió Thôi Bay.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, người đã trò chuyện với chúng ta từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hiện tại thì ở phút cuối thời lượng của chương trình rồi, chắc là Hoàng Trí cũng sẽ nhanh thôi, mình còn một bài hát cuối nữa. Để lúc này đây thì không biết là Lưu Ánh Loan có điều gì chia sẻ.

0: đến anh em Bác Tài, quý vị khán thính giả đang lắng nghe chúng ta nãy giờ hay không, trước khi mình khép lại chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, một lần nữa thì cho phép Lương Lan xin được cảm ơn tất cả, cảm ơn ban chương trình của kênh VV Giao thông, và cảm ơn tất cả quý thính giả, các Bác Tài đã dành thời gian để lắng nghe Loan và Hoàng Trí trò chuyện, và cũng như thưởng thức các bài hát mà Lương Lan đã và đang chuẩn bị phát hành. Hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay đã đồng hành và mang đến cho tất cả quý vị có những cảm xúc bình yên và một chút xíu gì đó là hoài niệm,
0: thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ như thế này nữa ha. Và Hoàng Trí thì cũng rất là cảm ơn Lương Loan vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, ngồi đây để chia sẻ và cũng như ưu ái dành thời gian để thu âm những bài hát thật là hay như thế này, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài. Và bài hát cuối khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay là một ca khúc có một bước chuyển từ một cô gái thanh xuân nhỏ nhắn ngồi ở một làng quê, thì bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn trong những xúc cảm của mình, giải dầu sương gió và đi qua với rất nhiều những nỗi niềm trong cuộc đời, trưởng thành đầm thắm và có những thành công nhất định của mình. Nhưng đâu đó hình ảnh của một thời con gái được nhạc sĩ Ngọc Lễ đặt để cũng như là một câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ đi qua giai đoạn thanh xuân của mình. Và Lưu Anh Loan cũng đã hát bài hát này để gửi tặng đến cho chúng ta, và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Một Thời Con Gái, một sáng tác của Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Anh Loan. Và bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Lưu Anh Loan
0: xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
1: Xin chào.

thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp

0: lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh.

0: phương có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga phường An Phú Đông, xin được nhắc lại một lần nữa. Và một thính giả cũng thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông có cho biết Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, tuy nhiên ở hướng ngược lại Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết từ km 95 về km 90 thì đang có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 5 km. Xin được cảm ơn các thính giả có cho biết cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn nút giao Đại Xuyên vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Ninh Bình. Và đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, xin được chuyển tải ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta lưu thông qua những cái lộ trình nêu trên thì chúng ta cần lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và có thể lựa chọn lộ trình thích hợp. Và quý vị thính giả thân mến, chắc là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có một chút xíu cái sự ngạc nhiên khi mà thời điểm này lại nghe giọng của Vi vui vẻ, đúng không ạ? Thật ra thì ngày hôm nay tối thứ bảy, Vi vẻ sẽ xuất hiện ở Giảm Tốc Lên Đèn với một vai trò khác. Hồi trước giờ mình là host đúng không? Ngày hôm nay sẽ là một người luôn luôn đồng hành vào tối thứ bảy, đó chính là người đồng hành, đó chính là bạn Đặng Huy Tâm. Ngày hôm nay Vi vẻ sẽ là người đồng hành.
1: Xin chào chị.
0: Xin chào Huy Tâm.
1: Dạ, chào chị Vi.
0: Trêu một chút xíu thôi, thật ra trước khi mà bắt đầu chương trình này á, thì... thường thường là khi mà gặp gỡ một cái khách mời mới á, thì và thậm chí là khách mời gặp một người host mới thì cũng sẽ có một chút những cái bối rối, những cái e ngại ban đầu. Bản thân Vui Vẻ cũng vậy, từ trước tới giờ thì hai chị em chưa có dịp, chưa có cơ hội trò chuyện cùng với nhau, và cũng không biết nhiều về tính ý của nhau nữa. Thôi thì buổi tối ngày hôm nay sẽ là một cái buổi tối đầu tiên ha, chị em mình sẽ cùng gặp gỡ và cũng sẽ trò chuyện với nhau rất là nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống. Và hơn hết thì chúng tôi cũng rất là mong có sự tham gia của tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nữa. Quý vị cũng có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, suy nghĩ trong lòng, hoặc là có những băn khoăn hay có bất cứ một cái điều gì cảm xúc đặc biệt á. Mọi người đừng ngần ngại mở lòng với Giảm Tốc Lên Đèn nha, với Đặng Huy Tâm và với Vi Vui Vẻ, bằng cách mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là chúng ta có thể đăng ký để giao lưu trực tiếp cùng với chương trình tối nay ngay tại số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái buổi sơ giao bằng những cái lời hỏi thăm. Kế hoạch nghỉ lễ của Huy Tâm sẽ như thế nào nè?
1: Là đầu tiên thì em xin chào quý thính giả đang nghe đài. Kế hoạch nghỉ lễ của em thì tối 2 tháng 9 thì em mới về quê.
0: Tối 2 tháng 9 thì em mới về quê.
1: Dạ vâng.
0: Chị có thể được biết là quê của em ở đâu không?
1: Quê của em ở Nha Trang đó chị.
0: Wow, một thành phố biển.
1: Tại thường thường là tối thứ 6 vừa qua là anh trai với chị dâu của em đã về rồi á, nhưng mà tại công việc của em làm thứ bảy chủ nhật á, cho nên em cần ở lại.
0: Dạ. Vậy là em sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Rồi em làm việc và hiện tại là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi ha?
1: Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập là từ năm 2013 tới bây giờ chị.
0: Như là chắc một quê là hương cũng, thứ hai rồi.
1: Dạ vâng, cũng một quê hương thứ hai.
0: Nhưng mà cái cảm nhận, cái cảm xúc của mình nha, tại vì hai nơi là nó là hai địa hình, trước mắt là hai địa hình khác nhau rồi. Đó thì em sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn ở nơi nào nhất?
1: Em nghĩ là không đâu bằng quê hương á chị.
0: Dạ.
1: Giống như mỗi lần về quê thì em sẽ kiếm những cái món ăn mà đặc trưng của mình ngày xưa mình học cấp 3 mình hay đi ăn đó chị.
0: Vậy thì ngày trước khi mà mình còn nhỏ, mình được sinh ra và lớn lên và mình còn nhỏ, khi mà ở Nha Trang chẳng hạn, có một lúc nào đó hoặc là có một khoảnh khắc nào đó em suy nghĩ rằng là sẽ có một thời điểm hay là một ngày nào đó mà mình sẽ học tập, mình sẽ làm việc, hoặc là cái nơi mà mình mong muốn sẽ đến đó chính là thành phố Hồ Chí Minh chưa?
1: Dạ, thật ra thì lúc nhỏ thì em cũng vô tư lắm chị, cũng như bao đứa bạn thôi, mình chỉ biết là đi học lên trường xong rồi về thôi. Mình cũng không có nghĩ là mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh chị. Chỉ là tới năm lớp 11, 12 mà khi mà mình chuẩn bị thi đại học á, thì lúc đó em mới nghĩ là chắc là mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh thôi.
0: Thì lúc đó là mình mới bắt đầu mình vạch ra một cái lộ trình để mà học tập và phát triển
1: trong tương lai. Không hẳn là phải lộ trình chị.
0: Một kế hoạch.
1: Giống như là bạn làm sao thì mình làm thế thôi á chị. Hồi đó cũng hơi vô tư

0: Tức là mọi thứ dường như rằng là cứ theo một cái tiến trình tự nhiên thôi,
1: theo một cái, theo một cái dòng chảy vậy.
0: Giả sử bây giờ nếu như mà mình có phép màu của Doraemon chẳng hạn, mình quay ngược thời gian chút xíu đi, em quay trở lại cái thời điểm mà em sẽ quyết định cái lúc mà đến cái giai đoạn mà chuyển cấp, chuyển giai đoạn mà mình đã quyết định mình vào Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì đến giai đoạn đó em có giữ nguyên cái quyết định của mình không, hay là em sẽ có một cái sự lựa chọn khác?
1: Câu hỏi này thì em nghĩ là sẽ giữ nguyên quyết định của mình đó chị.
0: Tại sao?
1: Em nghĩ là em vẫn đã ra quyết định đúng á mà. Hồi đó là em thi ngành là ngữ văn Anh chị. Là ngành ngôn ngữ Anh đó, ngành học tiếng Anh đó chị. Thì em thấy tiếng Anh cũng là một cái là phương tiện cần thiết trong cái cuộc sống hiện tại. Em nghĩ đó vẫn là một quyết định đúng.
0: Chị nghĩ rằng là khi mà
1: nếu vậy thì em cũng muốn hỏi ngược lại chị. Chị hỏi em thì em cũng muốn hỏi ngược lại chị. Thì trong cái giai đoạn chuyển cấp đó thì không biết là chị có một cái quyết định nào khác không, hay là vẫn giữ như quyết định như ngày xưa chị?
0: Nếu mà hai chị em mình cùng quay trở lại cái giai đoạn mà mình sẽ chuyển sang cái hướng mà lựa chọn những cái sự phát triển cho tương lai, tức là bước vào ngưỡng cửa đại học, đúng không? Thật ra thì thời điểm mà chị chọn quyết định thi thời xưa thì nó sẽ là chỉ có mấy ban thôi, nó không có nhiều khối ngành như bây giờ. Chị thấy các bạn sĩ tử bây giờ nội riêng khối D thôi thì có D1, D2 rất là nhiều, đúng không? Ngày xưa là chỉ có D, là chỉ có D thôi, hoặc là khối C thôi. Nếu mà chị quay trở lại thời gian đó nha, trời, chị cũng phải suy nghĩ. Chắc có lẽ rằng là nếu quay trở lại chị sẽ chọn khối C.
1: Hồi đó là cái môn thế mạnh của chị là các môn khối C đúng không ta?
0: Thật ra là khối C không phải là thế mạnh của chị mà lại là thế yếu nữa. Khối C thật ra là cũng sẽ là những cái môn mà chúng ta cần phải có một cái tư duy logic và một cái trí nhớ tương đối tốt. Ví dụ như là văn sử địa. Văn thì tư duy cũng phải tốt nè. Cái nhìn rồi cái suy nghĩ nó cũng phải mở rộng nè. Sử địa thì nó không hẳn là môn học bài đâu, mà bởi vì phải có một cái tư duy logic để có thể sắp xếp thống kê các trình tự thời gian kia, chứ không hẳn chị học. Thì lúc đó chị nghĩ rằng là chị sẽ trí nhớ của chị không tốt. Và thời điểm mà đi học lại là một cái người hơi có vẻ là hơi hướng ngoại chút xíu nữa. Và những cái thời gian đó chị cũng thấy chị yêu thích về ngôn ngữ. Chị đã chọn khối D. Nhưng ở khối D khó khăn của chị đó chính là môn toán. Và suy nghĩ rồi do một số những cái tác động nữa, rồi mình cứ bị ảnh hưởng một số người những người xung quanh á, sẽ có cái tâm lý rằng là khối C là một khối học bài thôi.
1: Hồi đó em cũng nghĩ vậy chứ.
0: Thế là mình thì tuổi trẻ mà cũng này nọ lắm. Nhưng mà nếu như mà có thể quay lại, có lẽ nhiều khi chị đã làm khác đi. Nhưng mà nếu mà hỏi là chị có hài lòng với sự lựa chọn của mình không, thì chị vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đó. Còn các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì sao ạ? Chúng ta đang quay trở lại với quá khứ thôi. Thế thì không chỉ là ở cái giai đoạn mà ngưỡng cửa chúng ta lựa chọn cái hướng đi, cái ngành nghề trong tương lai, bước chân vào đại học, mà còn có rất là nhiều những cái khoảnh khắc, những cái thời điểm, những cái ngã rẽ trong quá khứ. Lúc này thì các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, mọi người đang nghĩ tới một cái bước ngoặt nào của chặng hành trình phát triển của mình, chứ không dám nói là bước ngoặt cuộc đời. Tại vì thực sự là nếu mà nói cuộc đời thì nó quá rộng lớn, và chị tin rằng là sẽ có rất là nhiều bước ngoặt luôn. Chứ không chỉ có một. Và các thính giả, mọi người có cảm giác như thế nào? Có giống như hai chị em ở đây, có giống như Vui Vẻ, có giống như bạn Huy Tâm không? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là chúng ta ngay bây giờ nhấc điện thoại lên, đăng ký ngay để mà giao lưu trực tiếp với chương trình tối nay quý vị nha. Ngay tại số hotline là 02839919191. Còn bây giờ thì mình để những cái giai điệu của âm nhạc khởi động buổi tối ngày hôm nay nha. Chờ đợi mọi người đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Coldplay, với một bài hát rất là phù hợp để mà nghe vào cuối tuần. Hymn for the Weekend.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để

0: Em cài Viettel Tami.
1: Viettel Tami miễn phí data, gọi điện thả ga.
2: Trạm cuối ngày.
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày của Giảm tốc lên đèn tối nay. Ngày hôm nay quý vị đã di chuyển qua bao nhiêu trạm dừng ạ? Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay ở trạm cuối ngày, chúng ta dừng lại, nán lại một chút, chia sẻ những cái tâm sự trong lòng, hoặc là chúng ta đang có những cái điều gì, góc nhìn của mình, trải nghiệm của mình, hoặc là ví dụ như là hồi nãy khi bắt đầu câu chuyện thì Vui Vẻ và bạn Huy Tâm đang trò chuyện về mình của quá khứ và những cái ngã rẽ, những cái chặng đường trong quá khứ, có lúc nào mà mình có những cái suy nghĩ lại không, thì quý vị thính giả cũng có thể mở lòng tâm sự cùng với chúng tôi bằng cách đăng ký ở hai cổng tương tác quen thuộc của Giảm tốc lên đèn trên VOV Giao thông quý vị ha. Và lúc này nè thì có một cái câu hỏi mà xin được gửi thẳng đến tất cả các thính giả của Giảm tốc lên đèn tối nay. Nếu quý vị đang ngồi ở một cái góc quán quen, hay là một cái góc nhỏ ấm áp trong gian phòng thân quen của mình, hay là mình vẫn đang ngồi trên xe di chuyển trên đường, trên những cái lộ trình có thể là đang về quê thăm gia đình, về thăm người thân, hay là đang trên chuyến xe để đến một cái vùng đất nào đó trong cái chuyến du lịch của những ngày nghỉ lễ này, thì quý vị có thể suy nghĩ xem, nếu như mà mình được gặp phiên bản của mình ở 5 năm trước á, thì nhìn lại bạn sẽ thấy là mình có những cái thay đổi như thế nào, mình có ngạc nhiên không, và mình cảm thấy hài lòng với sự thay đổi đó, hay là mình có những cái suy nghĩ khác nữa. Mọi người có thể tương tác ở trên fanpage Giảm tốc lên đèn FM91 hoặc là hotline của chương trình quý vị ha, 02839919191. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với một thính giả đã đăng ký cùng với chương trình tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Duy đến từ Ninh Bình. Dạ, Vi Vui Vẻ và Huy Tâm xin chào anh Duy.
4: À, chào anh.
5: Chào Vi.
3: Dạ.
5: Chào Huy Tâm.
3: Dạ, xin chào anh Duy ạ. Em được biết là anh Duy ở Ninh Bình, vậy là cụ thể là lúc này anh đang Ninh Bình kết nối với chương trình hay như thế nào ạ?
5: Chào hai MC của chương trình Giảm tốc lên đèn.
3: Dạ,
5: và
3: dạ,
5: chào tất cả những anh em tài xế đang lái xe trên những đoạn đường dài, cho dù bạn ở Bắc hay là ở Nam, thì chúng ta vẫn là luôn là những người anh em trong cùng một dân tộc. Ngày hôm nay cũng rất là tình cờ, thời tiết hôm nay ở Nam Định rất là mưa các bạn ạ. Thì mình cũng mới biết đến chương trình này thôi. Thì mình muốn kết nối với chương trình, thứ nhất là để gặp gỡ tất cả mọi người, và thứ hai cũng là để chia sẻ cái câu chuyện ở những cái gì mà mình đã trải qua, để có thể thêm được một cái góc nhìn khác trong cuộc sống của tất cả những cái mọi người trên khắp tất cả những cái tỉnh thành ở trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Giới thiệu qua với mọi người một chút, mình tên là Duy, mình là một người con của quê hương Thành Nam, là quê cũ là ở Nam Định, bây giờ sang nhập ở Ninh Bình. Mình là chủ doanh nghiệp của một tàu cá. Và bên đội tàu của nhà mình thì có khoảng tầm 15 chiếc chuyên về khai thác thủy hải sản. Nhưng mà ngoài cái vai trò là chủ tàu cá đấy ra ấy, thì bản chất là mình không đi tàu, mà mình thuê người khác đi tàu để khai thác cho mình và mình trả công cho người ta. Nhưng mà gác lại cái công việc đi tàu đấy thì mình cũng là một người lái xe. Mình đưa vợ con của mình đến nhiều tỉnh thành khác, rồi là những một cái địa điểm nào đấy. Khi mà cuối tuần hay là những cái dịp mà tàu thuyền chạy biển thì mình sẽ đưa vợ con đi. Rồi mình còn có một công ty vé máy bay và du lịch nữa. Và ngoài cái đấy ra thì mình lại còn làm thêm cả mảng về đầu tư nữa. Đấy, thì mỗi một cái vai trò ở một công việc thì mình lại là một con người khác nhau. Nên là đôi khi mình tự hỏi rằng là nếu mà nói về công việc thì mình sẽ là ai? Mình sẽ là một người chủ hay là một người đầu tư, hay là một người sale đi kinh doanh, hay là một ai đấy khác? Và sau khi tất cả những cái gì mình trải nghiệm ít nhất 10 năm vừa rồi, từ 2016 đến 2026 bây giờ, thì mình nhận ra rằng là mình không là ai cả. Mình chỉ là chính mình thôi. Ở cái độ tuổi 32, nếu mà nói về cách đây khoảng tầm 10 năm trước, ở độ tuổi 22 ấy, thì ai trong chúng ta, cả bản thân

Duy ở đây hay là hai bạn MC và tất cả những người đang nghe đài ấy, thì các bạn sẽ nhận ra rằng là cái tuổi 22 của chúng ta ấy, là cái độ tuổi mà nó nhiều nhiệt huyết, nhiều thanh xuân nhất, nhiều cái độ hoài bão và nhiều cái độ mà chúng ta chiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Nhưng mà trải qua 10 năm đến bây giờ ở cái độ tuổi 32, thậm chí 10 năm sau ở cái độ tuổi 42 nữa ấy, thì bản chất của cuộc gặp gỡ mà ban nãy Vi nói ấy, là nếu mà gặp gỡ lại của chúng ta 5 năm về trước cho đến bây giờ thì chúng ta sẽ nói câu gì ấy? Thì cá nhân mình nghĩ rằng là bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào nó cũng đều là sự hối tiếc. Nếu cho bản thân của chúng ta bây giờ so với 5 năm trước và 10 năm trước để lựa chọn lại một lần nữa để làm đúng cái việc đấy, về đúng cái việc mà chúng ta hối hận nhất ấy, thì chúng ta có làm không? Chắc chắn một câu là có. Chúng ta sẽ làm một cái việc đấy và làm một cách điên cuồng hơn nữa. Vì cuộc đời của Duy, cuộc đời của các bạn đều là giống nhau hết. Ở đây không có sự giàu nghèo hay là sự trải nghiệm nhiều hay sự trải nghiệm ít. Tất cả cuộc đời của chúng ta nó chỉ đơn giản là sự trải nghiệm. Và cuộc trải nghiệm nào đều có sự hối hận. Nếu mà bây giờ chúng ta hối hận về những cái gì mà chúng ta đã làm và những gì chúng ta đã trải qua, nó không thay đổi được. Nhưng mà có một cái mà Duy tìm hiểu nhé. Các bạn không biết là ở đây các bạn đã nghe chưa? Đó là bản khế ước linh hồn. Tất cả những cái gì mà khi chúng ta sinh ra và lớn lên và trải nghiệm, nó đều là sự lựa chọn của chúng ta đã được lựa chọn sẵn. Nhưng mà chúng ta không biết được điều đấy. Bản thân Duy cách đây khoảng tầm 10 năm về trước, làm rất nhiều công việc, thậm chí 5 đến 6 công việc cùng một lúc. Mà khi mà 1 tỷ tiền mặt, Duy đủ số tiền trong cuộc đời mình bằng chính số cân của mình thôi cũng được. Đấy, thì khoảng 60 cân thì 60 đến 65 cân thì nó khoảng tầm 60 đến 65 tỷ. Nhưng khi mà càng tiếp xúc với số tiền lớn ấy, có những thời điểm mà Duy bị phá sản các bạn. Duy bị phá sản xong rồi lại đứng dậy và làm lại tiếp. Cái thứ mà nó không bị mất đi ở trong Duy, nó chính là nhiệt huyết và hoài bão. Và mình đến bây giờ sau khoảng tầm 10 năm chinh chiến ở trên thương trường thì mình nhận ra một vấn đề là không phải làm cho mình mà làm cho ai. Cuộc đời quan trọng nhất là mình tìm được một người mà tin tưởng bản thân mình. Nếu như người đấy không tin tưởng bản thân mình thì chỉ còn là chính bản thân mình thôi các bạn ạ. Cái thời gian mà chúng ta đồng hành trên vô lăng hay đồng hành trên tay lái, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về sách nói. Chúng ta không đọc sách, nhưng mà chúng ta sẽ nghe sách. Thời điểm bây giờ chúng ta nên nghe sách. Bạn bao nhiêu tuổi không quan trọng. Bạn ngoài 20 hay là bạn ngoài 40 hay là bạn ngoài 30, cái đấy nó không quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe một quyển sách nói của Phonos hay là của trên YouTube về một nội dung bất kỳ gì đấy, về thiền định, về kinh doanh hay là tất cả những cái gì đấy, chúng ta chỉ cần nghe thôi. Khi mà chúng ta nghe là một lần chúng ta học. Và sau đấy những cái thứ tiếp theo trong cuộc sống của chúng ta nó hiện hữu, nó chính là những cái cơ hội. Những cơ hội từ những mối quan hệ. Nếu như bạn đang chạy xe ghép hoặc chạy xe dịch vụ thì những cái người mà ngồi trên ghế phụ của các bạn hoặc những người ngồi sau của các bạn chính là những khách hàng tiềm năng tương lai của các bạn. Còn nếu như bạn đang chạy xe tải hay là chạy xe container từ Bắc vào Nam thì mỗi cái hành trình mà các bạn trải qua nó đều là những cái kinh nghiệm bản thân của các bạn đang có. Nó cần một cái chất xúc tác nữa. Nó chính là những cái quyển sách nói, những cái kinh nghiệm của những người khác, những cái góc nhìn của những người khác. Nó giúp cho các bạn liên kết những cái kinh nghiệm đấy lại với nhau. Và đến một thời điểm đấy Duy gọi là đủ duyên. Bạn gieo một cái nhân là muốn phát triển thêm về công việc hoặc muốn phát triển thêm về tình duyên, gia đình và tất cả những cái đấy, nó đều là những cái hạt giống. Khi mà những cái hạt giống đấy nó nảy nở, cái thời điểm mà thu hoạch chỉ bản thân các bạn biết. Nếu các bạn không gieo duyên thì các bạn sẽ không bao giờ có được cái hạt, cái kết quả để mà các bạn được gặt. Nhưng mà chỉ cần các bạn gieo một cái duyên về một cái điều mà các bạn mong muốn thôi thì mình tin chắc rằng là
các bạn sẽ đạt được cái điều

0: đấy. Để mà ngày hôm nay lên sóng chương trình, mình không không nói mổ mà bản thân mình ở Nam Định hiện tại có khoảng 100 nhân viên làm cho mình. Và những người anh em đấy là những cái người mà mình đã tiếp xúc trong vòng 10 năm vừa rồi. Được. Họ vượt hơn 1.000 km từ những quê hương Kiên Giang, rồi Cần Thơ, rồi Sài Gòn, Vũng Tàu. Họ quyết định là họ đi cùng với mình,
1: dạ,
0: quay trở về Nam Định để phát triển cho vùng biển quê hương của Nam Định. Nó vượt lên trên cả cái quy mô về doanh thu và lợi nhuận, về kinh tế. Và mình gom tất cả những cái những người anh em với mình. Khi mà vào một cái mô hình doanh nghiệp, mình không bao giờ có cái tư duy là mình là chủ, mình bắt lính phải làm theo ý mình, hay là tôi là sếp, tôi bắt nhân viên phải làm theo ý tôi. Cái đấy nó không phải là trong tư duy của mình. Có thể đối với lại trong cái xã hội tư bản ấy, nó chạy theo doanh số và chạy theo lợi nhuận. Chủ bắt nhân viên phải tăng ca, phải làm thêm và phải sáng tạo nội dung thêm, đúng không?
1: Yeah.
0: Đấy, nhưng mà khi mà trong cái môi trường châu Á và nhất là ở Việt Nam mình ấy, nó trọng chữ tình. Đôi khi ở công ty khác trả lương cao hơn nhá, nhưng mà công ty cũ mà đáp ứng được cái nhu cầu của nhân viên về đời sống ăn ngủ nghỉ hay là theo những cái quy trình tăng tiến của tháp nhu cầu của Maslow ấy. Nếu mà các bạn tìm hiểu cái tháp nhu cầu của Maslow ấy thì các bạn sẽ rất là hiểu cái người mà người ta tiếp xúc với mình, người ta có cái nhu cầu gì và mình đáp ứng cái nhu cầu đấy cho người ta thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường rất là bền vững.
1: Dạ.
0: Và đôi khi là phía sau tay lái nó là gia đình các bạn ạ. Mình là một cái người mà mình yêu thích lái xe. Thì giờ mình đang sở hữu khoảng tầm 5 chiếc xe. Đấy. Và chiếc xe mà mình thích lái nhất đấy là Peugeot 2008.
1: Dạ.
0: Ở đấy thì chiếc xe này là cái chiếc xe mà mình yêu thích bởi vì phong cách lái của nó cũng như là cái nhu cầu đi lại của cá nhân thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà mình lên chương trình ấy, thì thực sự là mình rất là muốn các bạn đừng bi quan về cuộc sống. Các bạn đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng là người lái xe là không được tôn trọng với cái góc độ tư cách là một người trẻ.
1: Dạ.
0: Tại vì 32 tuổi thì mình không nghĩ rằng là mình già hay là mình có tuổi. Và mình vẫn đang muốn là chiến đấu cùng với lại các bạn tân sinh viên và các bạn rất là trẻ. Mặc dù là tuổi 32 nhưng mà mình nghĩ rằng là mình vẫn đang ở cái độ tuổi 22 các bạn ạ.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà có cơ hội các bạn gặp Duy ở ngoài thì các bạn cũng thấy rằng là Duy rất là trẻ. Và đôi khi mình không nghĩ rằng là cái sự trẻ đấy của mình là nó về công việc hay là về ăn uống đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là do về tâm hồn ấy. Đấy thì mình luôn cố gắng để mà phát triển, để đi lên và không ngừng nghĩ ra một cái gì đấy để có thể giúp ích được cho cộng đồng các bạn ạ.
1: Dạ.
0: Đấy nên là các bạn cũng đừng bi quan quá và đấy và luôn cố gắng để mà đi lên.
1: Quá sức tuyệt vời anh Duy ạ. Rất là hạnh phúc khi mà tối nay Vui Vẻ và Huy Tâm có cơ hội được gặp anh ở Giảm Tóc Lên Đèn. Đầu tiên là những cái chia sẻ của anh Duy đã lan tỏa một cái năng lượng rất là tích cực, không chỉ cho hai bọn em ở trong phòng thu mà cho tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn đang lắng nghe chương trình tối nay, và đặc biệt là các anh em, các bác tài đang miệt mài trên vô lăng. Vui Vẻ nghĩ rằng mọi người cũng sẽ cảm thấy được an ủi, được chia sẻ, được thấu hiểu và rất là ấm áp. Bởi vì thường thường là không chỉ là các bác tài ngành nghề lái xe, tài xế đâu, mà ở bất kỳ công việc nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ có những cái sự tủi thân của nghề, cũng sẽ có những cái nỗi buồn riêng. Bởi vì người ta mới nói là làm công việc, làm kiếm tiền có bao giờ dễ dàng đâu. Bất kỳ công việc nào, ngành nghề nào, nó cũng có những cái khó khăn và chua chát của nó. Cho nên là thứ nhất là nếu mà có người thân, có đồng nghiệp hoặc là có bạn bè quen biết mà hiểu rồi chia sẻ với mình thì đó là một cái sự ấm áp. Và tối

0: Ngày hôm nay lại được lan tỏa cái sự ấm áp đó qua những cái chia sẻ của anh Duy ở Giảm Tóc Lên Đèn. Lúc đầu á, khi mà anh Duy chia sẻ những cái công việc mà anh Duy đã từng trải qua, có thể là do sở thích, do sự quan tâm, do điều kiện hoặc là do hoàn cảnh nha, thì anh Duy có biết lúc đó Huy Tâm và Vui Vẻ ở phòng thu á, cả hai đều cảm thấy rất rất là ngưỡng mộ. Là bởi vì anh có thể làm được rất nhiều công việc. Đó là một người không đơn giản. Bởi vì chúng ta mỗi người cũng chỉ có một số những cái kỹ năng nhất định và cũng chỉ có thể đảm đương một hoặc là hai công việc vì cuộc sống thôi. Người ta nói là tay trái tay phải, nghề tay trái nghề tay phải rồi. Nhưng mà Vui Vẻ thấy là anh Duy có thể khai thác được rất nhiều ở những cái lĩnh vực khác nhau, thì đó đã là một cái điều rất là đáng ngưỡng mộ rồi. Và anh Duy có nói rằng là cho đến tận bây giờ thì mình cũng nhìn nhận lại những cái hành trình chặng đường mình đã đi qua, mình cảm thấy mình không là ai cả. Thì có lẽ rằng là có thể cái suy nghĩ đó hoặc là thời điểm đó là anh Duy hơi khiêm tốn với bản thân mình không?
1: Không, cũng nghĩ như vậy.
2: Cái đây nếu mà nói về tiền lương để mà trả cho công nhân ấy, anh là một cái người mà chưa bao giờ biết cảm giác là một tháng mình phải trả lương, nhận được lương bao nhiêu tiền. Từ cái lúc mà anh ra trường đến bây giờ, anh không nhận được có cảm giác là một tháng là mình được người khác trả lương cho mình bao nhiêu tiền. Mà anh toàn phải trả lương cho người khác thôi. Đấy, một năm có thể là 8 đến 9 tỷ tiền công nhân viên, là riêng cho những cái người mà người ta trực tiếp làm cho anh, còn chưa đến những người khác nữa. Đấy, và anh tiêu thụ, nếu mà nói về dầu nhá, thì một năm anh tiêu thụ khoảng tầm hơn 1 triệu lít dầu. Nếu mà tính ra tiền đô thì nó khoảng tầm 25 đến 27 tỷ tiền dầu ấy. Đấy, thì khi mà trả lương và công nhân viên như vậy ấy, thì đến một cái thời điểm tự nhiên anh nghĩ rằng là vậy thì bây giờ người khác người ta trả lương cho mình thì cảm giác đấy nó sẽ như thế nào. Thì chia sẻ với này tất cả các bạn đang nghe 20 cây. Đấy, thì mình sang một cái huyện khác để không ai biết đến mình cả. Để không, tại vì ở cái khu vực phạm vi mình sống ấy thì người ta đều biết mình làm chủ rồi. Đấy, thì mình đi sang một cái huyện khác để mình xin một cái người mà người ta hiện đang làm chủ xe tải ấy. Mình xin là đi mình bốc hàng cho người ta. Đấy, thì người ta cũng không biết mình, nhưng mà vì người ta đang cần người phụ thì người ta nhận mình luôn. Đấy, thì là quãng đường là từ Nam Định lên Hà Nội thì là sáng đi là tối về. Đấy, thì quãng đường này là mình đi rất nhiều rồi và mình thuộc từng ổ gà ổ vịt rồi. Đấy, thì bắt đầu là cái người mà người ta nhận mình ấy, người ta cũng cũng không biết mình là ai, mà nên là người ta thấy mình đi xin công việc thì người ta nhận thôi. Thì mình cũng đi bốc hàng hết. Hôm đấy là phải bốc khoảng tầm gần 1 tấn hàng ấy. Mình cũng xuống mình bốc hàng hết, mặc dù là mình cũng đi tập gym này rồi, mình cũng đi tập tạ các thứ, nhưng mà khi mà đi bốc hàng mình cảm thấy mồ hôi mồ kê nó nhiều quá. Và cái trải nghiệm cách đây nửa tháng của mình ấy, nó rất là khác biệt luôn các bạn ạ. Hôm đấy là mình sống trong cái ngày mà người mình không bao giờ bị khô, tức là mồ hôi nó ra nhiều quá. Và áo kiểu lúc nào là vừa ướt xong nha, bốc hàng xong kiểu áo ướt đẫm mồ hôi rồi. Các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đi tập gym hay là các bạn làm một cái gì đấy mà kiểu áo ướt thì các bạn không có cơ hội là được thay luôn đâu. Đấy, xong là các bạn phải lên xe các bạn ngồi, xong là điều hòa nó phả ra thì nó khô được một chút, xong là các bạn phải đi các bạn bốc hàng tiếp. Bốc hàng lên trả hàng xuống. Thì nó có một cái câu chuyện là cái bạn sinh viên đấy, bạn ấy mua một cái tủ lạnh với lại một cái bộ bàn ghế. Thì bố bạn ấy là kiểu sinh viên năm nhất mà. Thì kiểu đi tìm nhà trọ, xong là đưa tủ lạnh với lại bàn ghế lên tầng. Thì bố bạn ấy bảo là thôi em, người ta bảo tiền cước là 300.000 thì thôi anh gửi thêm em 20.000 tiền công

0: bốc. Mà các bạn biết là mình nhá, là một năm mình trả công cho nhân viên 8-9 tỷ tiền công đấy. Sau rồi mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là sẽ có một người nào đấy người ta đưa cho mình 20.000 là cái công để mà mình bê một cái tủ lạnh và bộ bàn ghế phụ cho người ta là từ tầng 1 lên đến tầng 3.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mình vẫn cầm cái 20.000 đấy. Cái 20.000 đấy nó không phải là quan trọng về tiền nữa, mà nó quan trọng là đây là cái giá trị của cuộc sống. Là người ta đối xử với mình như vậy. Mình không nói rằng là người ta đối xử tốt hay xấu, nhưng mà người ta nghĩ rằng là cái việc mà mình làm nó xứng đáng với 20.000 đấy. Nhưng mà mình vẫn cầm. Đấy, mình vì mỗi một cái giá trị của đồng tiền mình trả công cho người khác là đấy là trách nhiệm của mình. Còn người khác người ta đưa cho mình 20.000 hay 10.000 hay là 5.000 nó cũng là tiền. Hay là 500.000 hay 1 triệu nó cũng là tiền. Mình vui vẻ với cái điều đấy. Thì kết thúc một ngày đấy ấy, thì cái ông chủ lái xe ông bảo rằng là em có anh cảm thấy rằng là cái phong cách của em cũng như là cái ngoại hình của em, thật ra là mình ở ngoài rất là đẹp trai các bạn ạ. Đấy, thế bắt đầu là ông bảo là em anh cảm thấy rằng là em có thể là em đang đi trải nghiệm đúng không, chứ không phải là em đang đi tìm việc đấy. Mặc dù là anh thấy rằng là em làm rất là tốt, mà mình đi bốc vác nguyên một ngày đến buổi trưa mà mình đi ăn cơm bụi nhá, suất cơm chắc khoảng tầm 30-35 nghìn thôi. Nhưng mà ăn rất ngon các bạn ạ, thật sự là là nó có những cái trải nghiệm khác trong cuộc sống. Nên là với góc độ ngày hôm nay khi mà lên chương trình thì mình hy vọng rằng là thật sự đây là cái điều mà mình thành tâm nhất. Và hy vọng rằng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của mình với lại một ai đó đang nghe chương trình, các bạn đang ngồi sau tay lái và đang ngồi sau vô lăng, đừng chán ghét công việc của mình các bạn ạ. Đừng nghĩ rằng là nghề lái xe nó bạc. Nếu các bạn đang làm công việc lái xe hay là làm công việc MC dẫn chương trình mà các bạn cảm thấy rằng là mình đi làm cho có và đi làm cho nó qua ngày tháng đoạn ấy, và mình không có một cái động lực nào để phát triển tiếp những ngày tháng về sau ấy, thì nó rất là hối hận và rất là ân hận các bạn ạ. Bởi vì rằng là nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là mình bị mất đi cảm xúc đối với cuộc sống này. Còn nếu như các bạn nghĩ rằng là những cái viên gạch mà mình đang xây hiện tại bây giờ thì 5 năm sau, 10 năm sau, hay thậm chí là gặp được một cái người nào đấy có cơ duyên hoặc là chia sẻ một góc nhìn gì đấy cho các bạn trong cuộc đời này ấy, hãy trân trọng những người đấy. Và dựa vào nội lực của bản thân. Chính xác là nội lực chứ không phải là kiến thức. Bởi vì kiến thức nó là vô biên. Cái động lực có thể giúp các bạn nhìn thấy cái đích đến, nhưng mà nó không giúp các bạn đi được đến cái đích. Mà chính là sự kỷ luật và sự lặp đi lặp lại hàng ngày, nó mới giúp các bạn để đi đến cái đích đấy. Giống như kiểu là Vi với lại Thanh đúng không?
1: Tâm ạ.
0: Vi với Tâm đúng không? Đấy, nãy giờ anh nói chuyện với Vi nhưng mà thấy Tâm hơi ít nói. Nhưng mà
1: dạ Tâm, Huy Tâm đang rất là tâm đắc và lắng nghe từng câu từng chữ của anh luôn đấy ạ.
0: Vi và Tâm là bao nhiêu tuổi nhỉ?
1: Dạ, mời Tâm trước ạ.
2: Thật ra thì Tâm sinh năm 94, cũng 32 tuổi, giống không biết là
0: chúng ta bằng tuổi nhau. Gọi bạn bè đi. Thế là Vi bao nhiêu tuổi Vi?
1: Dạ Vi cũng gần gần đâu đó. Chúng ta là những người bạn của nhau ạ.
0: Chúng ta là những người bạn, ok, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nếu như mà Vi không nên chương trình, Vi không biết Vi và Tâm là ai cả. Và nếu mà Vi không là một cái người mà ngồi sau tay lái nhiều và có những cái trải nghiệm mà đi một mình. Tại vì có những cái thời điểm nhá, Duy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển, thì ở cái biển ở cái chỗ tỉnh của Duy ấy, nó có một cái đoạn đường. Duy cũng học AGC báo chí và tuyên truyền ấy. Cái ngành Duy học là biên tập viên, nhưng mà chả hiểu sao công việc kiểu gì nó lại rẽ sang hướng kinh doanh.

doanh và buôn bán. Đấy. Xong rồi đến hôm nay gặp Vi và gặp Tâm, Vi như nhìn thấy cái hình ảnh của mình ở một cái vũ trụ song song khác. Nếu như ở Vi, Vi không đi kinh doanh và buôn bán, có thể Vi cũng chính là hình ảnh của Vi và Tâm hiện tại bây giờ. Tuy nhiên, nếu như không phải là Tâm và Vi ở một cái chương trình của giảm tốc và lên đèn này, thì có bao giờ các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ xây một cái cộng đồng riêng cho các bạn không? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng là sẽ một cái cộng đồng khoảng tầm 100 người, khoảng là 1.000 người biết đến Vi và biết đến Tâm, và trong cái cộng đồng đấy chỉ có những người mà yêu mến Tâm hoặc là Vi thôi. Đôi khi rằng là nó không phải là chương trình giảm tốc và lên đèn nữa, nó sẽ là một cái chương trình như kiểu là tắt đèn và tăng tốc chẳng hạn. Đấy, tăng tốc đi về đích đến, tăng tốc đi về mục tiêu của cuộc sống. Đến năm 30 năm tuổi người ta chỉ gọi là tồn tại. Còn có những người mà người ta sống cho từng ngày và từng khoảnh khắc. Và đôi khi tôi nghĩ rằng là cuộc đời này nó đáng sống vì ạ, Tâm ạ. Nó thực sự là nó đáng sống, nó không đến nỗi nó gọi là áp lực kinh khủng quá. Bởi vì là nếu mà bây giờ nhá, cho Tâm như ở dưới góc độ hai người đàn ông nhá, bây giờ mà Tâm nợ khoảng 100 tỷ, thì Tâm trả kiểu gì? Một tháng nó rơi khoảng tầm 600-700 triệu tiền lãi thì Tâm trả kiểu gì, đúng không? Tức là nó là một cái rất là khủng khiếp. Chưa nói đến những cái người mà người ta nợ mới có vài trăm triệu hay vài tỷ, người ta đã kêu ối rồi ôi lên, xong người ta bảo ui chết giờ nợ nhiều quá, giờ phải đi làm để cày. Nhưng mà những cái mối quan hệ làm ăn kinh doanh của Duy nhá, có những ông anh sinh năm 88 nợ 100 tỷ một tháng, 600-700 triệu tiền lãi. Nhưng mà cày về bờ nhá. Đấy, người ta cày về bờ ở đây, cái tư duy của người ta không phải là tôi phải đi đi phu hồ hay là tôi phải đi chạy Grab để mà tôi kiếm 300.000 hay 500.000 một ngày rồi tôi quay trở lại công việc. Mà cái khi mà mình đã rơi vào cái vùng nợ ấy, nợ 1 tỷ tư duy nó khác, nhưng mà nợ 100 tỷ tư duy lại khác nữa. Đấy, khi mà mình đã nợ lên đến tiền tỷ nhá, cái kiểu một vài chục triệu hay một vài trăm triệu nó rất là nhỏ, nhưng mà cái tầm, cái góc độ quy mô mà tiền tỷ, nếu bây giờ bảo ok tôi nợ 5 tỷ mà tôi phải nuôi cả vợ cả con tôi nữa, thì tôi làm cái gì để mà tôi có thể phát triển đi lên nữa? Thì cái thời điểm nếu mà ông nợ mà 5 tỷ mà ông 20 tuổi, nghe nó vô lý không? Rất vô lý, bởi vì là không có ông nào 20 tuổi mà nợ 5 tỷ cả. Đấy, ông 20 tuổi chỉ nợ một vài chục triệu thôi, hoặc là vài triệu thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà cái ông mà 30 tuổi nợ 5 tỷ thì cái thứ mà ông có nó chính là kinh nghiệm và mối quan hệ và những cái gì mà ông trải qua trong vòng 10 năm vừa rồi. Hãy áp dụng những cái mối quan hệ và những cái kinh nghiệm đấy để có thể đưa ông đi lên. Nếu mà bây giờ ông Tâm làm MC của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn và ông nghĩ rằng là cuộc sống này của tôi chỉ gọi là đi làm công ăn lương rồi hết tháng tôi nhận lương thôi, xong rồi tôi lại còn muốn đầu tư thêm một chút nữa, xong rồi tự nhiên tôi vỡ nợ khoảng tầm 5 tỷ. Ông Tâm bảo ôi thôi chết rồi, 94 nợ 5 tỷ bây giờ lấy đâu ra mà cày. Thế tự nhiên rằng là nó bị mất đi cảm xúc. Nhưng mà nếu như bây giờ ông Tâm ông nghĩ lại, tôi đã tham gia chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được khoảng bao nhiêu năm nhỉ? Bao nhiêu tháng nhỉ? Bao nhiêu ngày nhỉ? Những cái ngày đấy tôi quen được bao nhiêu người nhỉ? Đấy, rồi mỗi người mỗi câu chuyện, mỗi cảm xúc khác nhau, mỗi góc nhìn khác nhau. Vậy thì thay vì đến với Giảm Tốc Lên Đèn thì họ biết đến mình, thì bây giờ họ có thể tìm được những cái kênh khác để họ biết đến mình không? Và bố mẹ đặt tên cho mình là tên Tâm thì tức là mình phải rất là tâm huyết về một vấn đề gì đấy. Nếu như bây giờ Việt Nam có khoảng 100 triệu dân mà tôi chỉ giúp cho khoảng tầm 1.000 người thôi, nó có rơi vào khoảng tầm 0.001%. Nếu mà tôi giúp cho 1 triệu người thì nó rơi vào khoảng tầm 1% dân số Việt Nam. Ôi dồi ôi, 1 triệu người nó nhiều lắm, Tâm ạ, đấy. Nên là mình cứ khoảng tầm 1.000 người thôi đấy. Mà trong cái cộng đồng đấy của tôi biết đến tôi thông qua group thôi, hoặc là
YouTube thôi, là một cái

0: trên YouTube khoảng tầm cứ tối hàng ngày hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần chẳng hạn, để lên với tôi, các bạn gặp gỡ tôi và tôi kết nối cho các bạn với người nọ người kia, hết nước chấm tâm ạ. Đấy, tức là nó cũng là một cái góc nhìn khác ở trong cuộc sống thôi. Đấy, thông qua công việc của các bạn thì mình chia sẻ thế. Nhưng mà nó có thêm dopamine đúng không? Nó có thêm kiểu chất xúc tác để chúng ta có thể chiến hơn trong cuộc sống.
1: Dạ, và đến cái giai đoạn này á, thì Vi vẻ có thể hiểu rằng là hồi nãy anh Vi có chia sẻ rằng là nhân viên của anh Vi là hơn 100 người. Và Vi vẻ hiểu được rằng là ngoài cái chuyện là mình có thể duy trì được những cái hoạt động kinh doanh tốt để rất là nhiều, và cái điều này là không phải ai cũng làm được. Cho nên là rất là gọi là sao ta, mình đã được học hỏi rất nhiều khi mà tối nay được trò chuyện với lại anh Duy. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Duy đã nhín thời gian để mà đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và trong cái câu chuyện mà tình cờ anh Duy có những cái trải nghiệm, những cái loại hình công việc khác nhau, thì quả thật đó cũng là những cái điều rất là thú vị. Và Vi vẻ cũng hy vọng rằng trong thời gian tới, cái lúc nào mà gọi là thích hợp á, anh Duy có thêm những cái trải nghiệm ở những công việc khác nữa và có những câu chuyện thú vị như vậy, thì anh Duy nhớ quay lại chia sẻ với Giảm Tóc Lên Đèn nha.
0: Nhất trí các bạn.
1: Dạ.
0: Ở trên chương trình của mình có được chia sẻ nội dung tên Facebook không?
1: Dạ, vì đây là một cái không gian để mà mình tâm sự và trò chuyện thôi, cho nên là thật ra là từ trước tới giờ các thính giả thân quen của chương trình cũng hạn chế chia sẻ những cái thông tin cá nhân, cho nên là Vi vui vẻ cũng mong rằng anh Vi thông cảm nha.
0: Đó, ok Vi.
1: Dạ.
0: Vậy thì mình sẽ được order một bài hát đúng không?
1: Do anh Duy không order, Vi vui vẻ hát luôn đi. Nói đùa thôi chứ anh Duy muốn nghe bài gì ạ? À?
0: Mình muốn gửi đến tất cả các bạn đang nghe sóng chương trình là một bài hát là Khát Vọng Thượng Lưu của Nguyễn Đình Vũ. Và các bạn hãy cố gắng lên, bởi vì là đằng sau tay lái, đằng sau vô lăng, nó chính là gia đình của chúng ta. Đi đến nơi, về đến chốn, an toàn là được. Tiền ít hay tiền nhiều không quan trọng, tiền ở ngoài kia còn nhiều lắm. Chỉ cần các bạn có một cái quyết tâm là dám nghĩ, dám làm và dám sửa lại những cái sai của những cái người đi trước. Nếu như các bạn không biết làm một cái gì cả thì các bạn hãy học từ những cái người đi trước, gần nhất là anh chị em trong trong gia đình của mình. Sau đấy là với đến những cái lớn hơn là những cái tập đoàn hay những cái công ty của quốc gia. Tìm ra những cái người mà người ta làm tốt nhất cái công việc mà họ đang làm ở trong công việc, ở trong gia đình của họ, mà lo được cho bản thân của vợ con họ, mình cũng có thể làm để mà làm. Và mình nhận ra rằng là cái việc mà họ đang làm nó đang thiếu sót cái gì, thì hãy kết hợp với họ để mà làm tốt hơn cái điều đấy. Còn nếu như không kết hợp được thì hãy ra riêng để mà làm. Và khi mà ra riêng ở góc độ làm chủ, đừng sợ rằng là làm chủ là không làm được. Làm chủ thì sẽ giúp được cho nhiều người khác hơn. Cách tốt nhất để kiếm được 100 triệu đấy là gì, Vi có biết không?
1: Chắc là phải nghe ý kiến của anh Duy thôi.
0: Cách tốt nhất để mà kiếm được 100 triệu đầu tiên không phải là từ người khác, người ta trả lương cho mình 100 triệu đâu.
1: Dạ vâng.
0: Nếu bây giờ mà một người ta trả lương cho Vi hay là Tâm 100 triệu một tháng, điều đấy đồng nghĩa với việc là Tâm và Vi phải làm rất là nhiều cái công việc và nhiều nội dung để có thể gấp 3 lần cái doanh thu đấy thì mình mới nhận được cái mức lương là 100 triệu. Nhưng có một cái góc độ khác ở Duy nhá. Cách tốt nhất để kiếm được 100 triệu đấy là tìm ra 10 người và trả lương cho họ 10 triệu một tháng. Vậy khi mà 10 người mà làm với mình mà mình trả lương cho họ 10 triệu một tháng, có nghĩa rằng là sức làm của họ sẽ làm được khoảng 20 triệu và mình sẽ kiếm được 100 triệu.
1: Dạ, đó thấy không, từ đầu Vi vẻ đã nói là anh Duy có một cái óc nhìn và một cái tư chất rất rất rất là mang cái dáng dấp của người lãnh đạo và người dẫn đầu. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ quý báu của anh Duy trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và ngay bây giờ thì xin mời anh Duy sẽ đến ngay với ca khúc mà anh Duy yêu cầu. Chúc anh có một buổi tối thật là

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Trong phòng thu lúc này là Vui Vẻ và bạn Huy Tâm. Và cho Minh Vi chia sẻ nhắc lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý trước đó đã cập nhật cùng với quý vị. Đó là tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả cho biết quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp ùn tắc kéo dài khoảng 3km, di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng hơn 20 phút. Và ngoài ra thì thêm thông tin giao thông phía Bắc, Trung tâm Kỹ nghệ và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 400+970 bên trái tuyến đang có va chạm, các phương tiện ùn ứ khoảng 500m. Khuyến cáo các lái xe chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi mà di chuyển qua khu vực này. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay đến tận thời điểm này ha, là trời vẫn đang rất là mát mẻ, dễ chịu. Mặc dù là hồi trưa chiều thì có mưa chút xíu, nhưng mà tới thời điểm này thì tạnh ráo hết rồi. Và các tuyến đường thì cũng đang rất là thông thoáng, cho nên là các phương tiện di chuyển cũng rất là dễ dàng. Và di chuyển ở trên đường thì quý vị cũng đừng quên slogan rất là quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Và cũng đừng quên cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Một căn phòng nhỏ thôi, nhưng mà hy vọng rằng chúng tôi có thể tạo ra một cái không gian ấm áp và quen thuộc để mọi người có thể chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng với nhau. Và tối ngày hôm nay thì cái câu chuyện của chúng ta đó chính là những cái thay đổi nào mà khiến cho mình bất ngờ đối với chính bản thân mình. Hồi nãy mở đầu câu chuyện thì mình đã tâm sự, trò chuyện với nhau về những cái bước ngoặt trong quá khứ rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đến với hiện tại nha. Theo một cái tiến trình của thời gian, đến với hiện tại rồi thì Tâm có ngạc nhiên gì về mình của hiện tại không?
1: Tâm cũng khá là ngạc nhiên một số, em cũng khá ngạc nhiên một số cái mình của hiện tại á. Là ngày xưa thì ba mẹ em thì làm nghề buôn bán, kinh doanh buôn bán á. Thì có thể ở một, giống như câu chuyện trước đó, có thể ở một vũ trụ nào đó thì em có thể giống như anh Duy á. Nhưng mà em lại chọn cái con đường để tìm hiểu sâu hơn và chính mình á. Thì em chọn ngành tâm lý học á. Ý là em chọn bắt đầu học văn bằng 2 về tâm lý học. Ý là một cái hướng đi mà em cũng không có nghĩ là 5 năm trước mình sẽ chọn hướng đó.
0: À, vậy là em đã học ngôn ngữ rồi.
1: Dạ vâng.
0: Rồi hiện tại là em đang gọi là tìm hiểu thêm ở một cái lĩnh vực khác cũng thuộc khối ngành xã hội.
1: Dạ, em cũng tốt nghiệp cũng năm ngoái rồi.
0: Em cũng đã tốt nghiệp tâm lý học văn bằng 2 rồi.
1: À, dạ vâng.

0: sau một cái hành trình để mà tìm hiểu thêm những cái điều mà mình quan tâm á, thì lúc này em cảm nhận điều gì?
1: Em thấy là tìm hiểu về chính mình nó là một cái thứ mà nó không hề dễ dàng á chị. Nó cũng cần nhiều cái sự dấn thân và can đảm để

0: chưa xác định được mình, cũng chưa hiểu được mình là ai.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì chị đang muốn hỏi rằng là với những người mà họ cũng có nhiều những cái quan tâm nè, đam mê nè, và có nhiều cái môi trường khía cạnh để mà trải nghiệm nè, thì đa phần mọi người cũng sẽ ở trong một cái giai đoạn là mình chưa
1: thời gian do cũng trong cái ngành học á chị, có những cái bài tập mà nó yêu cầu mình là phải ngồi xuống ghế, mình hoặc là mình cầm cái bút mình viết vào giấy,
0: hoặc là mình có những cái câu hỏi tương tự để mà mình có thể xác định rõ được những cái điều mà mình mong muốn và mình đang làm gì, kiểu như là mục đích tôi đến thế giới này để làm gì á hả? Cái đó là nói đùa thôi.
1: Câu hỏi đó nó hơi khó trả lời.
0: Nhưng mà em có định hình gì về cái sự quan tâm và yêu thích của mình để mà tiếp tục có những cái bước tiến khác trong tương lai không?
1: Thì tại em rất thích tìm hiểu về tinh thần của một người á, đặc biệt là tinh thần của chính mình á. Thì bước tiếp trong tương lai thì có thể em sẽ học cao lên bậc thạc sĩ á mà.
0: Đa phần nha, các bạn mà quan tâm tới lĩnh vực tâm lý, tâm lý học hoặc là tâm lý giáo dục chẳng hạn, thì xuất phát điểm là các bạn đang muốn hiểu rõ hơn về chính mình, hay là thực sự các bạn quan tâm về những cái suy nghĩ, những cái tiếng tích tắc trong đầu của những người xung quanh? Với em thì như thế nào?
1: Cái điều này làm cho em nhớ ngày xưa thì có một cái câu hỏi là nếu như mà mình giống như một siêu nhân á, một người có năng lực đặc biệt á, thì mình muốn có một cái năng lực gì á, thì em nhớ là hồi đó em trả lời là mình muốn có năng lực là đọc được suy nghĩ của người khác.
0: Là bởi vì ở thực tế, ví dụ như là ở cái thời điểm đó thực tế là mình cảm thấy rằng là mình khó nắm bắt được suy nghĩ của những người xung quanh mình trong những cái mối quan hệ gần, trong cái vòng bè bạn, mối quan hệ xã hội hoặc là mối quan hệ gia đình, hay là thực sự đó là một cái điều gì đó, nó là một cái một sự thu hút đối với bản thân mình hay em?
1: Không chỉ dừng lại ở bạn bè á chị, đôi khi em cũng muốn tự hỏi là tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy á, nó đến từ cái câu hỏi đó chị, cho nên em muốn tìm hiểu sâu hơn đó. Đọc cái tiếng tích tắc trong đầu của ba mẹ
0: để mà mình có thể tự lý giải cho những cái câu hỏi đó. Thật ra là chị cũng không phải là muốn tìm hiểu quá nhiều hoặc là hỏi quá nhiều về công việc và cái mối quan tâm của Huy Tâm, mà bởi vì chị thấy rằng là đây cũng là một trong những cái tình trạng mà hầu hết những người trưởng thành chúng ta ở rất là nhiều những cái lĩnh vực hoặc là ở những cái môi trường khác nhau, mình cũng sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Trong quá trình mà mình đi học thì cũng sẽ trong môi trường học đường, trong trường lớp chẳng hạn, cũng sẽ có những cái lúc mà mình bị mất kết nối với lại bạn bè trong các mối quan hệ trong trường lớp. Có thể là mình không hiểu được cái người bạn thân nhất của mình, hoặc là mình không hiểu được crush của mình.
1: Cái đó cũng khó hiểu thiệt
0: đó, ha. Rồi tới khi mà mình đến một cái giai đoạn khác, trưởng thành hơn, mình tốt nghiệp, mình ra trường, mình đi học, mình sẽ có một cái vòng bè bạn khác, một cái mối quan hệ khác nữa, đó chính là bạn bè ở chỗ làm, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, rồi thậm chí là sếp trực tiếp của mình chẳng hạn, thì cũng sẽ có những cái lúc mình bị hoang mang, mình bị phân vân, hoặc là mình bị mất kết nối nữa về mặt suy nghĩ và tư tưởng. Và những cái mà hồi xưa với cái vòng bè bạn á, thì nhiều khi là cái sức ảnh hưởng nó không nhiều. Nhưng khi mà chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta đi làm rồi, môi trường xã hội rộng lớn hơn và nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau hơn, thì khi mà mất kết nối hoặc là không hiểu hoặc là hiểu lầm ý nhau á, thì nó sẽ lại để lại những cái thiệt hại nó nặng nề hơn, nó nguy hiểm hơn nữa. Và chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những cái trường hợp như vậy. Và đó là lý do tại sao mà Viu Vẽ đã hỏi Huy Tâm khá nhiều về cái chuyện là suy nghĩ của mình và suy nghĩ của người khác như thế nào. Còn các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì có những cái lúc nào bạn băn khoăn về cái chuyện là sao mình không hiểu được người yêu của mình, hoặc là sao mình không hiểu được là tại sao ba mẹ lại ép mình đi theo con đường này, trong khi là mình cảm thấy rằng mình không có hứng thú gì với nó hết, mà mình cũng không có kỹ năng gì với cái con đường này hết. Rồi chẳng hạn như là trong đội nhóm của mình làm việc, thì mình cũng bị mất kết nối. Rồi những cái khó khăn như vậy, mỗi lần như vậy thì mọi người đã vượt qua bằng cách nào? Mọi người có thể chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm của mình.

0: cùng với giảm tốc lên đèn tối nay nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Có một cái bài hát hồi nãy có hỏi Huy Tâm là xem là Huy Tâm thích nghe nhạc gì hoặc là những cái ca khúc nào để mà có thể lựa chọn đưa vào cái tracklist trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc đó Huy Tâm đã chọn bài gì vậy?
1: Tại bởi vì em có biết chị là Vi vui vẻ đó, cho nên khi nhìn mới gặp chị lần đầu em thấy một cái nụ cười hiện, gọi là một nụ cười tỏa nắng luôn đó, cho nên trong đầu mình nghĩ thế là nụ cười 18-20 thôi.
0: Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nụ cười 18-20 qua phần trình bày của Doãn Hiếu.

0: Quý vị thính giả thân mến, Vivu cùng Vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là một cái hành trình. Nó vừa có yếu tố cảm xúc mà nó còn có yếu tố thời gian và nó còn có yếu tố rất là xuyên không nữa. Là bằng chứng là từ những cái phút đầu tiên là chúng ta đã quay trở về
1: quá khứ.
0: Và chắc chắn rằng là theo cái tiến trình của thời gian á, thì mình đang ở hiện tại để mà cùng trò chuyện với nhau. Và chúng ta đang ở những cái phiên bản trưởng thành qua rất là nhiều những cái lời tâm sự, có thể là của anh Ghi, là một thính giả đã kết nối với Chạm Tóc Lên Đèn tối nay, qua chia sẻ của Vi Vẻ, qua chia sẻ của bạn Huy Tâm nữa. Thì mình hiện tại mình sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc, hài lòng có, nhưng mà cũng có tiếc nuối, và cũng có nhiều những cái cảm xúc khác nữa mà chưa được đặt tên ha. Nếu như mà ở thời điểm hiện tại á, nhiều khi mà nghĩ lại chị thấy rằng là nếu có thể, nhiều khi là mình sẽ tranh thủ thời gian để mà làm được thêm nhiều những cái điều khác nữa. Bởi vì thực sự là cái điều mà mình quan tâm và mình yêu thích hoặc là mình mong muốn á, thì nó không chỉ có một, mà ai cũng vậy. Nhưng mà rồi thì ai cũng phải dồn tâm sức của mình và năng lực của mình cho một cái điều mà mình mong muốn nhất, một cái hành trình mình mong muốn nhất. Điều đó không có nghĩa rằng là mọi người không thể dàn trải năng lực của mình, bởi vì có những người họ cũng có những cái khả năng tốt hơn, họ cũng có thể dàn trải được năng lực của mình và có những cái cách tranh thủ thời gian. Còn Huy Tâm ở hiện tại thì sao em ha?
1: Thật ra thì em cũng đã có được một cái độ trưởng thành hơn so ngày xưa, là cái việc là em bỏ bớt được những gì mà ngày xưa thì em thích ôm nhiều thứ vào mình lắm chị. Có một cái là tại em cũng trải qua nhiều nghề khác nhau á, nghĩa là vừa quay phim, dựng phim, rồi cũng giống như cũng em cũng từng học qua biên tập nữa, cũng có viết sách, rồi cũng có làm dịch thuật nữa. Sau đó rồi lúc đó thì mình chỉ là mình trải nghiệm thôi, tại vì đó mình chưa trả lời được câu hỏi mình là ai á, mình muốn gì ở đời này á. Cho nên mình mỗi cái mình thử một chút á. Thì cái việc mỗi cái thử một chút thì cuối cùng chẳng có cái nào tới cái nào á. Thì phiên bản hiện tại thì em cũng đã bỏ đi một số, em sẽ dùng từ là tạm gác lại, chứ cũng chưa hẳn là bỏ. Em sẽ tạm gác lại một số thứ để mình chỉ tập trung vào một mảng là tâm lý học thôi. Mình tìm hiểu tại sao người ta lại làm như vậy, tại sao người ta suy nghĩ như vậy.
0: Tâm sự của Huy Tâm á, thì chị nhớ ngay tới cái chuyện rằng là mọi người cũng thường hay khuyên và động viên nhau rằng là đừng có ngại thử. Tại vì nếu mà mình không thử, mình đâu biết mình có hợp không, mình có làm được hay không. Còn cái chuyện mà hợp, làm được và tiếp tục gắn bó, tiếp tục phát triển á, nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Giống như từ hồi mà chị 4 năm trời học đại học, chị đâu có nghĩ rằng là sau này cuối cùng cái hành trình mình đi sẽ là làm phát thanh.
1: Em cũng đâu nghĩ nha, em như bây giờ
0: đúng
1: chị em mình cũng giống nhau đó.
0: Và bạn bè quen biết hoặc là những người đồng nghiệp cũ thì mọi người thường hay chốt một câu là ôi, nghề chọn người đó cậu ạ. Cho nên rằng là nhìn ở cái góc độ là cái sự kết duyên giữa mình với lại cái nghề nghiệp đó, cái công việc đó. Nhưng mà bên cạnh cái sự cái duyên đó đó thì nó sẽ còn nhiều cái điều khác nữa. Ví dụ như là mình thực sự có cảm thấy yêu thích cái công việc mình đang làm hay không. Rồi mình có sức hút đối với công việc hay không. Bởi vì vẫn có rất là nhiều người tiếp tục đồng hành với công việc, gắn bó với công việc, nhưng mà chỉ cái vì cái vấn đề là duy trì cái cuộc sống mà thôi, hoặc là nhiều cái ý nghĩa khác nữa, đúng không? Còn nếu như mà vừa là đảm bảo được cái yếu tố là cuộc sống nè, đảm bảo được cái nhu cầu của bản thân nè, rồi bên cạnh đó mình thực sự là mình có sức hút với công việc đó, tức là đối với công việc đó mình cảm thấy rằng là à, một cái môi trường mở ra nhiều điều mới lạ đối với mình, nó giống như là một cái vũ trụ vậy đó. Và mình cứ muốn đào sâu vào, cứ muốn học hỏi, cứ muốn được làm việc trong môi trường đó, thì chắc chắn rằng là tự nhiên nó sẽ có sự gắn kết giữa cái môi trường đó, công việc đó với lại cái người đó. Thì lúc đó người ta lại nghĩ rằng là cái đó là nghề chọn người, nhưng mà thật ra là do là cả đôi bên cùng có cái sự gắn kết với nhau và cố gắng phấn đấu cùng với nhau thôi. Điều này thì chị cũng được nghe nhiều lắm, chia sẻ nhiều từ các bác tài khi mà kết nối với lại

0: Thì chương trình nhiều bác tài khi mà mình gặp gỡ, mình trò chuyện thì mình hỏi thì thâm niên nghề của họ là 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm. Đó là một cái câu hỏi, một câu trả lời rất là thường xuyên luôn. Và công việc thì rất là vất vả. Và tại sao mà mọi người gắn bó như vậy? Thì các bác tài cũng cười rất là tự nhiên. Vì anh đam mê, đam mê lái xe, anh đam mê vô lăng. Đó. Và chị thấy rằng là nhiều khi nói là công việc này tôi làm vì đam mê, theo cái kiểu là nói theo kiểu hoa mỹ, nhưng mà thực chất nha, nếu như mà mình đã từng có trải nghiệm như vậy, mình hiểu được cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy là đó cũng là những chia sẻ rất là thật luôn. Và chị nghĩ rằng ở thời điểm này em đang có một cái đam mê rất là mãnh liệt với tâm lý.
1: Nãy giờ em cũng thông qua quan sát và đặc biệt em rất ấn tượng nụ cười của chị đó. Thì em thấy là nếu như mà các bác tài có gặp chị Vi ngoài đời thì sẽ thấy là nụ cười của chị rất có sức hút nè. Và đúng là tên là Vi vui vẻ đó, cũng mang lại một chút niềm vui khi mà các bác tài cầm vô lái vô lăng đó. Thông qua những cái chia sẻ, cái giọng nói của chị nè. Do cái nụ cười của chị nó cũng thể hiện trong cái giọng nói luôn đó. Thì em nghĩ là công việc của chị cũng có ý nghĩa.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Mỗi lần mà lên sóng, lên chương trình thì đó là những cái phút giây mà bản thân chị cũng cảm thấy thật sự là vui vẻ. Khi mà được gặp gỡ, được lắng nghe mọi người, được trò chuyện với mọi người. Nhưng mà chị ở ngoài đời sẽ là một phiên bản khác đó.
1: Ngạc nhiên quá.
0: Cái kiểu giống như là công việc của mình đã nói quá nhiều rồi. Thì ở ngoài đời mình sẽ là một cái người rất là kiệm lời luôn. Có nhiều lúc có những cái buổi gặp gỡ, trước đây có những cái buổi gặp gỡ cùng với bạn bè đồng nghiệp á, mọi người ở ngoài cuộc sống bên ngoài cũng hoạt bát, cũng năng động, cũng vui vẻ như là ở môi trường công việc. Nhưng chị thì lại không làm được điều đó. Và chị cũng mất một khoảng thời gian suy nghĩ rất là nhiều để chị hiểu được rằng là, và chị tự trả lời cho cái câu hỏi tại sao chị lại không giống như mọi người.
1: Không biết. Bởi vì chị là Vi vui vẻ mà.
0: Vi vui vẻ trên sóng thôi.
1: Dạ.
0: Rất là cảm ơn. Hôm nay là cái buổi đầu tiên chị em mình gặp nhau. Và bây giờ cũng đã đến những cái phút cuối của Giảm Tốc Lên Đèn Tối này rồi. Cho chị hỏi một câu hỏi nữa thôi. Cảm nhận của em trong buổi tối ngày hôm nay đồng hành cùng với chương trình, tất nhiên là chương trình này là em đã thường xuyên đồng hành rồi, nhưng mà hôm nay trò chuyện với chị thì cảm nhận của em như thế nào ha? Nhưng mà không nhắc tới cái chuyện là chị vui vẻ đâu nha.
1: Cảm nhận của em là chắc là vui vẻ. Cái cảm xúc của chính em là cũng hân hoan và vui vẻ đó. Bởi vì em cũng có được dịp, tại trước đây thì là em hay đồng hành cùng với
0: đồng hành cùng với Tấn Khoa.
1: Hành cùng với Tấn Khoa thì hôm nay giống như là giống như một cái cơ duyên nào đó. Tại nếu như mà các quý bác tài có thấy em đây thì hai chị em đang mặc chung một cái chiếc áo màu xanh lá này. Cho nên em nghĩ là cũng có một cái gì đó sự sắp đặt á ta.
0: Một cái sự trùng hợp. Rất là tình cờ và hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ đủ duyên khi mà có một cái chương trình nào đó mà cả ba chị em mình cùng ngồi với nhau, có cả Tấn Khoa, có cả Vui Vẻ và có cả Huy Tâm nữa.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, và đến lúc này thì chắc là xin được khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và chị cũng thay mặt Giảm Tốc Lên Đèn cảm ơn Huy Tâm tối nay đã đến với phòng thu để mà có những cái phút trò chuyện cùng với chương trình. Và cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi. Một món quà âm nhạc nữa gửi tặng mọi người nhé. Nhưng mà lúc này thì cho Minh Vi cập nhật thông tin giao thông trước. Đó là thông tin giao thông phía Bắc, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu km 400+970 trái tuyến có va chạm, hiện các phương tiện đã được đưa vào làn khẩn cấp, đã thông 2/2 làn đường, lực lượng đang xử lý các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa Đà Lạt, Minh Tóc và Lam, bài hát mang tên Bầu Trời Mới. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với không gian của Đường Khuya với những món quà âm nhạc đầu tiên. Nhưng mà trước hết thì cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị về diễn biến giao thông trên các tuyến đường cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn km số 280. Thì chúng tôi ghi nhận là có một người đi xe máy trên cao tốc, các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về Ninh Bình, thưa quý vị. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tuấn Phú cũng như là ekip chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya tối nay thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nha. Và đừng quên số hotline của chương trình ạ. Đây cũng là một cái gọi là cầu nối để mà tất cả quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui của mình cùng với không gian của Đường Khuya thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và như Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả mà chúng ta nghe đài thường xuyên thì cũng có thể thấy đây là một cái không gian mở để mà tất cả mọi người có thể đồng hành cùng với nhau và chia sẻ tất tần tật những cái câu chuyện trong tuần qua, trong tháng qua, hoặc là thậm chí là ngày hôm nay thì có cái cảm xúc gì, vui buồn gì thì cũng có thể mở lòng và đồng hành cùng với chương trình cả nhà nha. Nãy giờ thì thông qua số hotline thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối từ tất cả quý vị ạ. Và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng sẽ có cái cơ hội để góp nhặt những cái câu chuyện buồn vui cũng như là những cái gọi là thông điệp ý nghĩa của tất cả mọi người chúng ta chia sẻ. Và bên cạnh cái số hotline này thì cũng là cái nơi để có thể cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông trong buổi tối, buổi khuya nay khi mà quý vị chúng ta di chuyển trên tất cả mọi nẻo đường của Tổ quốc. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ bắt đầu với một vài những cái món quà âm nhạc giai điệu đầu tiên trong thời gian mà đợi cả nhà chúng ta gọi là lấp đầy cái danh sách đăng ký buổi tối nay. Và một cái bài hát mà Tấn Phú thấy là cũng khá là hot trên các cái nền tảng mạng xã hội TikTok này kia đấy ạ. Và đây cũng sẽ là một trong những cái nỗi niềm gọi là trăn trở suy nghĩ về những cái câu chuyện đã qua, với những cái câu hỏi đặt ra với một cái người mà mình đang thầm thương trộm nhớ hoặc là từng là của mình chẳng hạn. Bên ấy em có ai rồi, cô phải điền của Châu Khải Phong.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Bên đấy em có ai rồi? Qua phần đại diện của Châu Khải Phong. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái ưu tiên cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, đoạn qua km số 280 thì có một người đi xe máy qua khu vực này mà chúng tôi cập nhật là đi xe máy trên cao tốc cũng khá là nguy hiểm ạ. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi về khu vực Ninh Bình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông tại các khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chưa có quá nhiều những cái áp lực về diễn biến giao thông di chuyển trên các cái lộ trình để quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Riêng đối với bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chia sẻ mà chưa có nhận được có cái lộ trình nào đông chậm khó khăn mà Tấn Phú chưa cập nhật được thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc.

Theo liên một cái bài hát mà Tuấn Phú nghĩ rằng là ngày hôm nay sao mình nghe cái nhạc nó biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, mà đa phần những cái bài hát mà nó lại có cái tâm trạng xíu, cho nên chắc là không gian bữa nay thì dành cho những người mà cũng gọi là có cái sự đồng cảm với những món quà âm nhạc mà Tuấn Phú và cái chương trình mang đến. Mời quý vị cùng đến với Min Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đâu Đến Thế, món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Và sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối quý vị nha. Nếu như mà chưa đăng ký thì quý vị có thể tranh thủ với số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191 ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Phượng Hiền của Min. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái lượt đăng ký, thưa quý vị. Nãy giờ thì không biết là quý vị thính giả đăng ký nhiều hay là chưa, nhưng mà thông qua cái danh sách mà Tấn Phú cập nhật thì cũng thấy kha khá rồi. Nếu như mà ai chưa đăng ký thì tranh thủ quý vị nha. Số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào đến người bạn thính giả đầu tiên ạ.
1: Mình là Tấn Phú rồi.
0: Dạ, chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Chào anh, mình đang kết nối với bạn từ Bắc Ninh. Bắc Ninh mới,
0: dạ. Anh tên gì, anh nói lại tên giúp em với ạ.
1: Em là Hiền.
0: Anh Hiền đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, em chào anh Hiền. Rồi, hôm nay thì hình như là lần đầu tiên em với anh gặp nhau thì phải anh Hiền nhỉ?
1: Thì sao? Bởi vì là nghe này, mình là bạn dẫn tất cả chương trình. Ví dụ như là chương trình này.
0: Dạ.
1: Hoặc là được khuya này.
0: Ừ.
1: Rồi những cái chương trình của tư vấn về sức khỏe của bạn cũng dẫn. Bởi vì mình là tính cả tất cả của VV.
0: Dạ. Trời ơi, nhưng mà anh nghe thì cũng nghe chương trình thường rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới lên và em với anh gặp nhau. Bình thường là anh nghe giọng em thôi, bữa nay là lên trò chuyện trực tiếp với nhau luôn nhờ. Hình như anh hiện nay có đang mở loa ngoài đúng không anh? Em hỏi trước cái giờ, xin lỗi. Anh có đang mở loa ngoài không ạ? Dạ sao?
1: Có một câu hỏi như này. Bạn dẫn chương trình chương mệnh mọi người đều rất hay, phải không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà các bạn có những bạn gợi ý cái câu hỏi cho các tài để trả lời
0: ấy.
1: Dạ. Bạn gợi ý hơi kỹ.
0: Gợi ý hơi kỹ hả anh?
1: Đúng rồi. Có những cái phương án mà bạn gợi ý hầu như là gần như là ra đáp án rồi.
0: Ôi trời ơi. Vậy nhiều, mà nhiều bác tài lại còn không trả lời được đấy anh nhờ.
1: Đây. Cuối cùng là còn vò mãi như dạng đáp án ấy.
0: Dạ. Dạ khoan, bây giờ anh Hiền ơi, em xin phép anh 30 giây một cái. Không 30 giây đâu, 5 giây thôi. Dạ em hỏi là anh có đang mở loa ngoài không ạ?
1: Không, mình không mở loa ngoài.
0: Không loa ngoài, anh có đeo tai nghe không ạ?
1: Không.
0: Dạ rồi, ok, như vậy thì em an tâm rồi. Tại em chỉ sợ là tín hiệu đường truyền.
1: Mình đang ngoài trong luôn.
0: Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì giống như anh nói là anh cũng nghe chương trình trên nẻo đường thường và thấy Tấn Phú nghĩ dễ quá hả?
1: Đúng rồi, quá dễ luôn.
0: Quá dễ luôn, nhưng mà anh là trả lời là được dư sức đúng không?
1: Anh nếu mà để mà mình ở dưới thì mình có thể trả lời được. Nhưng mà đúng, nếu mà ai mà đã ngồi dưới nóng trên chương trình rồi thì đúng nó cũng ngồi rồi. Và thật sự là nó cũng ngồi rồi và nó cũng có một cái gì đấy nó
0: khó tải. Nó hơi áp lực một xíu.
1: Đúng rồi, nó run thế,
0: Nhưng mà anh đã chưa bao giờ ngồi ghế nóng mà đúng không? Hồi đó giờ ngồi ghế nguội không?
1: Không, sao? Mình chỉ nghe đâu chứ mình cũng chưa đến mà. Dạ. Tại cả chương trình này cũng là chương trình đầu tiên luôn.
0: Dạ. Trời ơi. Dễ thương quá. Hôm nay lên sóng lần đầu tiên nè. Cảm xúc của anh như thế nào? Nó có gọi là bình thường như là ngồi ghế nguội không?
1: Nói chung là mình nhớ bình thường mà.
0: Sao anh nói sao ạ?
1: Mình rất bình thường mà.
0: Bình thường đúng không?
1: Bạn cũng cần là mình nói chuyện các bạn... cùng trang ứng mình có mà.
0: Dạ, rồi. Với chương trình Đường Khuya thì có nghĩa là cái không gian thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn đúng không? Cho nên là cũng không có gì quá áp lực nha. Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình trong một cái không gian gọi là khá tối, phiêu phiêu như thế này, thì em cũng hỏi thăm thêm về một chút xíu về anh Hiển. Anh cũng có thể giới thiệu thêm chút xíu về công việc nè, cuộc sống của anh. Bởi vì ngày hôm nay là lần đầu anh em mình gặp nhau mà, đúng không?
1: À, thì hôm qua không tới thì Tấn Phú cùng quý vị nghe đài. Mình thì là một người hơi trẻ nên lắm một chút.
0: Dạ.
1: Yeah. Mình thì là một người khuyết tật. Cũng đi hát và bán tăng bông dạo.
0: Dạ.
1: Thì thực sự ra thì công việc thì cũng khá là vất vả. Cũng nắng mưa cũng phải

0: ở ngoài đường, coi như là buổi sáng thì cứ từ 6:30 cho đến tầm 10:30 trưa, và buổi chiều cứ tầm độ 4 giờ, cứ tầm như mùa này thì tầm độ 6:20 là mình bắt đầu là đi xe về.
1: Nhưng mà anh làm là bán anh hay là như thế nào?
0: Mình đi vừa bán vừa hát.
1: Dạ. Là mình có địa điểm cố định không anh?
0: Mỗi một hôm mình chạy một chỗ, mình không có cố định một chỗ đâu.
1: Dạ.
0: Chỉ có phòng trọ thì mình cứ một chỗ thôi.
1: Ừ. Nghĩa là chỗ ở thì một chỗ, nhưng mà mình cái nơi mà mình gọi là bán thì nó sẽ linh động đúng không ạ? Nhưng mà với cái đặc thù về cái công việc của anh Hiền như thế thì cái thu nhập nó như thế nào, anh có ổn không?
0: Sau khi bạn quý vị nghe đài này, mình cũng như chắc là chương trình này cũng rất nhiều người cũng cùng cảnh với mình cũng đang nghe chương trình này, và các bạn cũng chắc chắn là cũng sẽ có những người đang làm cho cái nghề này. Thì thực sự là có bạn là bình thường mà nó nắng ráo thì không sao đấy, nhưng mà nó có mưa gió thôi thì tôi bản thân đã từ nhà trọ cũng là khá rồi bạn.
1: Ừ. Thu nhập khá thôi, nhưng mà cái mùa mà nắng ráo thì không sao, nhưng mà cái mùa mưa thì chắc hẳn rằng nó cũng sẽ giảm thu nhập nhiều đấy anh, cũng ảnh hưởng đến cái việc mà mình gọi là đứng giữa đường thì nó cũng mưa gió này kia này nọ. Nhưng mà trong cái đặc thù về cái công việc của anh, là em hỏi thăm thêm chút xíu là mình không thấy luôn hay là mình còn thấy nhưng mà nó mờ anh?
0: Thì mình trả lời thì phải nói với quý vị là mình vẫn nhìn được 3/10 chứ không phải là mất là đánh sáng.
1: Oh, yeah.
0: Cho nên là mình vẫn tự đi tự làm được, chứ mình cũng không phải là làm công cho ai cả.
1: Yeah. Như là mình cũng thoải mái về cái thời gian mình làm ăn đúng không? Đó
0: đúng rồi,
1: là thứ nhất.
0: Rồi.
1: Em thấy là nó cũng đôi khi nó cũng cũng cũng ok rồi đấy. Có nhiều người làm, có nhiều anh chị mà cũng đã có trò chuyện với Tấn Phú và cũng đã có chia sẻ, và Tấn Phú cũng thấy rất là thương. Nhiều người lại làm tẩm quất đó thì cũng dạ là cũng nói chung là nó cũng cực, nó cũng dùng sức nhiều, mà nhiều anh chị thì lại đâu có sức khỏe nhiều đâu. Làm lâu năm thì nó khác, nhưng mà mới vào á thì nó tốn sức nhiều lắm, chưa quen mà. Đó. Cho nên là nó cũng khó. Bên cạnh đó thì khách bây giờ nó cũng bấp bênh nhiều nữa. Đó, cho nên là cũng rất là thương. Còn anh thì nhiều ăn nhiều, ít ăn ít đúng không ạ? Mình chủ động trong cái công việc, trong cái thời gian, trong cuộc sống của mình.
0: Mình thì nói với Tấn Phú này.
1: Dạ.
0: Bây giờ cái điện đài là mình thì thực sự ra thì mắt thì nhìn được như thế, nhưng mà sức khỏe thì cũng có hạn, chứ cũng không được khỏe đâu. Thế cho nên là thực sự ra thì tôi thì mình đi làm gọi là tốt nhất là cho đầu óc nó thoải mái. Thứ hai nữa là thực sự là mình lo cho bản thân mình, cũng không phải nhờ đến gia đình mà cũng thế là ok rồi bạn ạ.
1: Ừ. Trong cái đặc thù về cái công việc của anh thì anh cũng gọi là có cho mình nhiều những cái chia sẻ rất là cởi mở với cả Tấn Phú cũng như là ekip chương trình. Nhưng mà em hỏi một cái câu là anh cũng nghe chương trình thường và cũng nghe nhiều chương trình rồi, nhưng mà sao ngày hôm nay mới là đăng ký lên sóng vậy nha?
0: Vậy là tên là bạn tìm một vai cho mình, bạn tìm một nhưng mà mình nói là tất cả Tấn Phú như này.
1: Dạ.
0: Mình nghe Tấn Phú thì nhiều, nghe Như Nguyễn cũng nhiều.
1: Ừ.
0: Và chị Minh Vy và tất cả các anh em của bên Đài Hà Nội như anh Phương, như Ngọc hay là nhất là bạn Hồng Nhung.
1: Ừ.
0: Thực sự là thì nếu mà để tất cả các chương trình như trên mọi đường thì mình không bỏ một ngày nào.
1: Ừ.
0: Và tất cả đường quên, bởi vì là cái công việc của tôi chỉ buổi sáng và buổi chiều thôi, còn trưa với tối thì tôi vẫn có thời gian tôi theo dõi qua đài. Thế còn thì thực sự nếu ví dụ như cái thời gian mà tôi ở nhà thì những cái chương trình trên mọi đường thì hoặc là những chương trình ra cao điểm buổi sáng, buổi trưa, buổi tối này hầu như là lúc nào tôi cũng nghe, chỗ nào tắt chỗ nào không chỗ nào thoáng như thế.
1: Yeah.
0: Thế cho nên thật sự mình nghe cái kênh Vui Giao Thông của đài là từ ngày mà mình bắt đầu có cơ.
1: Ừ.
0: Từ năm 2012-2010 là bắt đầu có mình đã nghe rồi.
1: Nhưng mà đã nghe từ cái lúc mà chương trình vừa bắt đầu đến thời điểm hiện tại.
0: Đúng rồi. Yeah.

0: Cái em hỏi này là tại sao bây giờ anh mới lên sóng?
1: Rồi,
0: Hay là trước đó anh
1: mỗi
0: có
1: một
0: nghe không?
1: lần, không, mỗi một lần muốn gọi lên ấy, mình lại cứ sợ là, ui, gọi trên sạch cũng được. Đó, thế là cứ chần chừ rồi. Hôm nay thấy vừa là, ở ngoài Bắc này đang mưa đó, thế là nằm thì cũng cũng chưa có ngủ được. Thế bảo tôi cứ nhiều gọi thử xem. Nhưng mà hôm nay thì biết là tôi bảo quân phú dậy. Thế thì mình bảo tôi đi đăng ký thử xem nhưng mà được là cái may mắn. Còn nếu mà không được thì lại đều không khác vậy.
0: Vậy là bữa nay may mắn rồi, có duyên với nhau rồi nha. Trong cái tâm thế là một bạn thính giả mà kêu bằng là cũng gọi là nghe chương trình rất là thường, giống như anh nói là nghe chương trình từ những cái ngày đầu tiên lên sóng trên mặt đường từ 2009 2010 rồi đúng
1: Đúng
0: không ạ?
1: rồi.
0: Dạ. MC nào dẫn chương trình nào, tình hình giao thông mỗi ngày ra làm sao là cũng nắm hết rồi nữa. Nó rất là dễ thương. Nhưng mà những cái ngày mà anh đi làm thì sao anh nghe được, anh vẫn mở được hả? Những lúc mà đi làm á anh.
1: Những ngày mình làm thì chưa nghe mình nghe khi mà mình bây giờ ngày xưa ấy, thì có cái dùng mạng thì mình hay nghe qua cái đài của cái đài con ấy. Rồi bắt đầu là mình cứ mở 24/24 dạ không nào có bây giờ khi nào mà hết cái chương trình của VOV chắc thế còn bây giờ thì cứ về đến nhà là vào mạng nghe qua VOV trên VN hoặc là VOV thông trên VN là bắt đầu mình vào truy cập trang là mình vào kênh mình nghe. Đó.
0: Bây giờ thì nghe trên trang web rồi, nó tiện hơn nhiều rồi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành cái thời gian kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với nhau thì em cũng hiểu là bằng tất cả những cái sự thương mến đúng không ạ? Yêu mến chương trình và đăng ký đồng hành và hôm nay là đã có duyên được gặp lại nhau trên sóng rồi. Thì em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe nè. Đặc biệt là sức khỏe mắt của mình đó để mà có thể đảm bảo cái công việc. Thứ hai nữa là về cái việc buôn bán của mình thì cũng sẽ luôn thuận lợi, đắt hàng và cũng mọi điều thì cũng thuận lợi anh ha.
1: Bạn sẽ cho mình yêu cầu một bài hát không ạ?
0: Bài gì anh?
1: Cái bài này nha. Bài đầu tiên thì bạn đã phát cái bài của Châu Hạnh Phong rồi. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn nghe một tiếp một cái bài của Châu Hạnh Phong. Nhưng mà mình thì thực sự ra thì mình nghe nhiều lắm. Nếu ví dụ như là bài như là Chị Yêu Mình Em chẳng hạn. Nhưng mà không, bây giờ mình lại muốn nghe một cái bài mới đây của Châu Hạnh Phong mới. Thì bạn có thể tìm giúp mình, mình không biết tên đâu. Nhà bạn có thể tìm giúp mình không ạ?
0: Châu Khải Phong này nhiều bài lắm anh. Nhưng mà ý là em
1: Em
0: không
1: đến
0: biết
1: đúng không?
0: là
1: Đúng không?
0: anh không biết là anh đang muốn nhắc tới bài gì.
1: À thì thôi, bây giờ thì bạn cho
0: Ngắm
1: mình
0: hoa,
1: nghe
0: ngắm
1: cả
0: hoa lệ
1: khúc
0: rơi
1: Ngắm
0: hả?
1: Hoa Lệ Rơi, phiên bản rơi biết đâu.
0: Ngắm hoa lệ rơi ạ. Để anh kỹ thuật
1: Đó.
0: đẹp trai kiểm tra xem coi là có cái phiên bản remix không. Bài này em thấy để quý vị thính giả yêu cầu cũng nhiều lắm.
1: Đúng
0: Nhưng
1: rồi,
0: mà
1: đúng
0: cập
1: rồi.
0: nhật không có remix rồi anh ơi. Nghe cái bản real được không?
1: Nhạc thôi cũng được, nhạc
0: Rồi
1: thôi
0: cũng
1: cũng được.
0: được ha.
1: Thì là lần đầu tiên thì cũng hôm nay cũng là may mắn để được người chương trình cũng mình xin chúc cho tất cả quý vị ngày này là có một buổi tối hôm nay là cuối tuần và tất cả các quý vị là cũng nghỉ ngày hôm nay và từ qua mùng 2/9 thì chúc tất cả quý vị là có những ngày nghỉ lễ bên gia đình thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc may mắn thành công trong cuộc sống và chúc cho MC và bao nhiêu tập chương trình có sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc và có càng ngày càng nhiều chương trình càng ngày hay hơn nữa và mình chúc cho Tuấn Phú làm sao mà cứ gợi ý những phương án làm sao mà càng ngày càng dễ hơn cho các bạn có thể nó dễ cho nó hơn nhá.
0: Em là siêu dễ rồi đó, mà dễ nữa thì không biết sao đây, đúng không ạ?
1: Ok.
0: Còn gì nữa không? Vậy thôi hả?
1: Nhưng mà mình đi trên cái chương trình trên mẹ đầu đường ấy, là mình thích nhất những cái câu hỏi và những đoạn những cái bài hát của bạn
0: Câu đố về bài
1: đó
0: hát đúng không ạ?
1: đúng không và cái bài hát đấy.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ đồng hành cùng với chương trình. Hy vọng một cái dịp nào đó thì em với anh lại được gặp nhau.

0: mà chúng ta chia sẻ nhiều hơn.
1: Ok vậy.
0: Dạ, cảm ơn anh với cái những cái chia sẻ cởi mở trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đừng quên là đường khuya vẫn luôn ở đây anh nhé.
1: Ok vậy. Lúc nào mình cũng sẵn sàng là con người ta là nghe chương trình còn tìm hết thì thôi.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh buổi tối vui vẻ, nghe nhạc vui nha anh.
1: Ok, cảm ơn các bạn nha.
0: Cảm ơn anh, chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với anh Hiển, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Bắc Ninh. Anh Hiển cũng là một người bạn cởi mở đấy ạ, vui vẻ, hòa đồng và sẵn sàng đồng hành và kết nối cùng với chương trình và chia sẻ một cách rất là tự nhiên. Anh Hiển thì có yêu cầu một cái bài hát của Châu Khải Phong, Ngắm Hoa Lệ Rơi. Với nhạc của Châu Khải Phong thì cũng có nhiều những cái cách chúng ta có thể gọi là nhìn nhận khác nhau. Nhưng mà với thời điểm này, với Tấn Phú cũng như là với quý vị thính giả đang nghe đài, có cái sự đồng cảm với âm nhạc của Châu Khải Phong, có cái sự gọi là nghe và cảm nhận rõ nét nhất đâu đó có cái câu chuyện của mình trong đó. Thử nghe đi, đặc biệt những ai mà yêu nhiều một xíu. Yêu nhiều một xíu mà có nhiều những cái gọi là cảm xúc trong tình yêu đúng không ạ? Buồn vui giận hờn gì đó. Ôi thôi, yêu mà nó đủ gia vị lắm. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc này. À mà khoan ạ, Tân Phú cũng xin được phép ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả về một trong những cái thông tin khuyến cáo đến từ cơ quan chức năng. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8 thì hai vụ tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã liên quan đến 12 ô tô, làm cho 11 phương tiện hư hỏng và giao thông cũng ùn ứ. Vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 8 thì tại km số 28 cộng 700 cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, đoạn qua khu vực Tân Lập Lâm Đồng xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con. Các xe nằm nối sát nhau chiếm một làn đường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Và vụ tai nạn tuy không gây thương vong nhưng đã làm cả 7 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu thì 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Và trước đó vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28 tháng 8 thì tại km số 57 cộng 200 cao tốc Nội Bài Lào Cai qua xã Xuân Lũng tỉnh Phú Thọ thì cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến 5 ô tô làm cho 4 phương tiện hư hỏng và giao thông cũng ùn ứ qua đây. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển ô tô đầu kéo 21H016XX kéo rơ móc R21R006XX và không giữ khoảng cách an toàn. Và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ. Và thưa quý vị, tai nạn liên hoàn trên cao tốc không chỉ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe và tài sản, mà còn chiếm dụng lòng đường gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến hành trình của nhiều người, nhiều phương tiện, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những cái vụ tai nạn thứ cấp. Về phía lực lượng chức năng cũng cần tăng cường về nhân lực, phương tiện giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa. Đó là hậu quả nặng nề nếu như mà xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc. Việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phát hiện, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, hình thành thói quen lái xe kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Và thưa quý vị, lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người lái xe tuân thủ những quy định về khoảng cách an toàn, chủ động tăng khoảng cách, đặc biệt khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc là mật độ phương tiện đông, không bám đuôi và luôn... chúng ta di chuyển thì không bám đuôi nhé và luôn quan sát từ xa để có thể kịp thời giảm tốc ạ. Và chúng ta cũng lưu ý một cái thông điệp mà chúng tôi cũng gửi tặng đến quý vị. Đừng vì muốn nhanh hơn vài giây mà đánh mất khoảng cách bảo vệ cả hành trình của mình. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin khuyến cáo đến từ lực lượng chức năng trong cái việc đó chính là chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc. Trong cái hành trình di chuyển, đặc biệt là cái mùa lễ chúng ta đang nghỉ lễ ở đây, thì chúng ta cũng lưu ý làm sao đó để mà có thể giữ đảm bảo cái khoảng cách khi di chuyển trên cao tốc, để có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh, để có những cái giây phút mà gọi là nghỉ lễ trọn vẹn nhất, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ Cao tốc, Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết là vụ va chạm trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu, đoạn qua km số 400 cộng 970 trái tuyến đã xử lý xong rồi. Hiện tại thì giao thông trên tuyến ghi nhận là chúng ta có thể lưu thông bình ổn, thưa quý vị. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VE cập nhật diễn biến giao thông trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo, chúng tôi cập nhật qua khu vực này. Km số 229 có một cái vụ va chạm qua đây.

hướng này thì có di chuyển ổn định quý vị nha. Xin được cảm ơn rất là nhiều với các thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình đến từ các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng với những cái thông tin mà Tấn Phú chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển và an tâm hơn với các cái tuyến đường di chuyển kết nối trong buổi tối ngày hôm nay với không gian của đường khuya. Đặc biệt là chúng ta bắt đầu với cái kỳ nghỉ lễ dài ngày, đúng không ạ? Cái lộ trình của quý vị thính giả các bác tài, khi mà chúng ta có những cái cuộc hẹn, những cái được gặp gỡ khi mà di chuyển trên đường thì cũng đừng quên đồng hành cùng với đường khuya nhé. Và dù lễ có đi đâu đi chăng nữa thì quý vị mà có đồng hành cùng với cuộc hẹn tối nay với không gian đường khuya thì đừng quên số hotline để đồng hành cùng với chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình yêu cầu và gửi tặng, đó chính là anh Hiền. Mời quý vị cùng đến với Ngắm Hoa Lệ Rơi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị, bài hát nhạc qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Đó là cái thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đổ 10,

bạn qua khu vực chân cầu vượt An Sương. Và quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đông chậm lý do đó chính là xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa hai phương tiện, đó chính là khu vực cụ thể là hai phương tiện, một xe khách và một xe tải nhỏ. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua cái lộ trình này. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu tâm thông tin chúng tôi cũng cập nhật từ một bạn thính giả. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần lưu ý nhắc lại với trục đổ 10 đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm. Quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng cần lưu tâm xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Lý do đó chính là cập nhật xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe ben, xe khách và một xe tải nhỏ, thưa quý vị. Cụ thể chúng ta cũng cập nhật xảy ra vụ va chạm liên hoàn quý vị nhé. Đó là cập nhật từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình một cái vụ va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện xe ben, xe khách và một cái phương tiện xe tải nhỏ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý xe đang đông, di chuyển chậm. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể là cái lộ trình kết nối cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chúng tôi xin nhắc lại cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua khu vực km số 229 thì có một cái vụ va chạm tuần tra cao tốc và đơn vị C08 thì cũng cập nhật là đang xử lý với cái vụ việc này. Tại km số 234 nút giao Bào Bàng thì chúng tôi cũng có ghi nhận qua khu vực này thì cũng đang tạm đóng đơn vị C08 và các cái cũng đang điều tiết các cái phương tiện qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý ạ. Còn bây giờ thì một cái thông tin tại khu vực phía Bắc, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Đường bộ Việt Nam cho biết là vụ va chạm trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu qua km số 400+970 thì đã xử lý xong rồi. Giao thông hiện tại thì lưu thông ổn định trên toàn tuyến. Đó là cái cập nhật chúng tôi ghi nhận tại tình hình giao thông phía Bắc. Và nếu như mà nãy giờ Tân Phú có bỏ sót bất kỳ cái thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo. Thưa quý vị, có những ngày sau chia tay thì chúng ta lại bất giác mình nhận ra mình lại có một cái thứ tự do mình từng rất là thèm muốn. Có thể gọi là những cái cuộc gọi, không còn những cuộc gọi kiểm tra, không còn những cái trận cãi vã giận hờn, cũng không còn cái nghĩa vụ là phải giải thích cho bất kỳ ai. Nhưng mà lạ một cái điều là cái sự tự do ấy lại không mang đến cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu, mà kèm theo đó là một khoảng trống của sự mênh mông đến ngạt thở. Đó là thứ tự do của một kẻ đi lạc. Tự do nhưng mà hoàn toàn cô đơn, thưa quý vị. Mà cái lúc Tân Phú cũng có tìm hiểu và không thành á, mà lúc mà mình chia tay người ta, mình quyết định mà chia tay á, thì nó cũng có nhiều những cái cảm xúc nó dây dứt, nó cứ bồi hồi và nó có cái kiểu như là chưa quen á. Mà chưa quen trong cái câu chuyện tự do, trong mấy câu chuyện cô đơn của Trung Quân Idol, nhưng mà qua phần thể hiện của Đạt Duy, Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với món quà âm nhạc này quý vị nha. Anh tự do nhưng cô đơn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đà Duy và Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn. Cái bài này nó cũng gọi là chữa lành và đồng cảm với Tấn Phú qua nhiều cái giai đoạn lắm cả nhà. Đặc biệt là lúc gọi là có những cái vấp váp trong chuyện tình cảm đấy. Thì nghe cái bài này nó thấm, dễ sợ thấm. Không biết là có những bạn thính giả nào mà đồng cảm cùng với Tấn Phú với bài hát này không? Hoặc là có những người bạn nào mà gọi là xưa giờ mình chưa nghe bài này đi chẳng hạn. Nhưng mà ngày hôm nay nghe Tấn Phú gọi là phát bài này, để sau đó là chắc là chúng ta cũng sẽ tìm trên mạng và nghe bài này nhiều hơn. Hồi xưa thì Tấn Phú cũng được một anh đồng nghiệp giới thiệu cho bài này nghe. Chắc là anh cũng gọi là có lắng động, quan sát về cái câu chuyện tình cảm của mình chăng? Cho nên là giới thiệu nói từ ngày xưa, chứ bài này là cũng gọi là ra mắt cách đây cũng không quá lâu thưa quý vị. Bây giờ thì một bài hát tiếp theo quý vị nha. Bữa nay chắc là cái live show mình dành cho những cái câu chuyện nó không được vui trong tình yêu. Bài hát này được thể hiện bởi một ca sĩ mà Tuấn Phú rất thích.

Và cái câu chuyện thì nó nói về trong một trong những cái phương thuốc để chữa cái vết thương lòng. Có thể người ta gọi là cái phương thuốc để mà chữa cái vết thương lòng, để mà có thể xóa nhòa qua những cái ký ức nó chưa trọn vẹn về cái người cũ, thì chắc có lẽ đó là thời gian. Nước chảy đá mòn, mà thời gian trôi thì đôi khi cái ký ức, cái kỷ niệm, cái xưa cũ của người cũ thì nó cũng sẽ mờ đi, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi thì có một cái điều nó lạ lẫm đến mức mà có thể gọi là đôi khi cái thời gian nó chỉ giúp chúng ta có thể học cái cách mà giấu đi cái nỗi nhớ, chứ mà có thể chẳng thể nào mà có thể xóa sạch được hết hình bóng của một người đã từng là tất cả được. Sẽ có đâu đó những khoảnh khắc, dẫu mà mình có bước tiếp đi chăng nữa, miệng mình dẫu có nói đã quên đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần một cái giai điệu vang lên thôi cũng đủ để làm tim chúng ta có thể nhói lại. Chỉ cần một ký ức cũ, một cái mảnh ký ức cũ nhỏ thôi về người cũ ùa về, lóe qua trên chính những cái đôi mắt của kỷ niệm của mình thôi, thì cũng đủ làm mình có những cái khoác khoải nó lạ lẫm lắm. Một sáng tác của Hứa Kim Tuyền thưa quý vị. Mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và Chưa Quên Người Yêu Cũ, để xem coi là đâu đó như bạn thính giả đang nghe đài có ai có người cũ nào mà còn nhớ chưa quên hay không nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và chưa quên người yêu cũ. Bây giờ thì nghe bài này thì không biết là cảm xúc cả nhà như thế nào. Nhưng mà đâu đó những ai mà có những cái mối tình đã từng lướt qua nhau mà có một cái chút xíu nào đó nó sâu đậm thì chắc hẳn rằng nghe bài này thì gọi là cũng đậm đà. Đậm đà lắm ạ. Đậm đà những cảm xúc nhớ thương, và đâu đó thì có những ký ức ùa về, dẫu biết rằng là hai người không thể nào mà có thể gọi là gắn kết lại được cùng với nhau nữa như trước nữa. Trước khi đến với món quà nhạc tiếp theo từ Tấn Phú, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một thông tin về tình hình giao thông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua chân cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm, xảy ra va chạm liên hoàn giữa một xe ben, một xe khách và một xe tải nhỏ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận cách đây là khoảng 15 phút, thưa quý vị, cập nhật đến từ một bạn thính giả ghi nhận qua khu vực này. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái thông tin khuyến cáo đến từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2026 thì hai vụ tai nạn lớn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc đã liên quan đến 12 ô tô, làm 11 phương tiện hư hỏng và giao thông cũng ùn ứ. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 8 tại km số 28+700 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con. Các xe nằm nối sát nhau chiếm một làn đường khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ. Vụ tai nạn tuy không gây thương vong nhưng đã làm cho cả 7 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu, 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Trước đó, vào lúc 18 giờ 49 phút ngày 28 tháng 8 tại km số 57+200 cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ thì xảy ra một cái vụ va chạm liên quan đến 5 ô tô, trong đó đã làm cho 4 phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ. Nguyên nhân sơ bộ được xác định đó chính là do các xe cập nhật là không có giữ khoảng cách an toàn, thưa quý vị, và cũng ảnh hưởng đến cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường. Cụ thể hiện thì cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xác minh làm rõ, và cụ thể thì cái cập nhật các cái vụ va chạm quan trọng liên quan đến các cái vụ va chạm tai nạn liên hoàn trên cao tốc, đúng không ạ? Thì không chỉ có cái nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, về tính mạng, về sức khỏe, về tài sản, mà còn chiếm dụng cái làn đường nữa, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến

hành trình di chuyển của nhiều người và làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp. Về phía lực lượng chức năng cũng tăng cường về nhân lực, về phương tiện để giải tỏa ùn tắc giao thông từ xa. Đó là những cái hậu quả nặng nề nếu như mà để xảy ra tai nạn giao thông trên cao tốc. Việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phát hiện, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa, hình thành thói quen lái xe kỷ luật và đảm bảo giao thông thông suốt. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người lái xe tuân thủ quy định về khoảng cách, chủ động tăng cường khoảng cách khi mà trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế, mật độ phương tiện đông, và chúng ta cũng không bám sát đuôi với xe phía trước và luôn quan sát từ xa để có thể giảm tốc độ phù hợp. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ các đơn vị chức năng, thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài hát tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị với không gian của chương trình Đồng Khuya buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, có những cái duyên phận mà có thể mình gọi là dường như đã được định sẵn từ trước khi mà chúng ta gặp nhau. Và nếu như mà ai tin vào cái chữ duyên phận đó, thì sẽ cảm nhận rõ nhất về cái điều này. Giống như là một cái lời hứa hẹn từ lâu, từ như thế nào đấy, mà tự nhiên gọi là chúng ta gọi là tìm được nhau rồi thấy được nhau, mà giữa cái vô vàn dòng người lướt qua đời nhau thì ta vẫn nhận ra được và có cái sợi dây liên kết vô hình nào đấy để cùng có thể viết nên một cái câu chuyện tình yêu dịu dàng, đông đầy hy vọng. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Với một trong những cái không gian âm nhạc tối nay qua phần thể hiện của một ca sĩ mà chắc hẳn rằng cũng như bạn thính giả chờ đợi và lắng nghe đây, Mỹ Tâm, Hẹn Ước Từ Hư Vô, quý vị nhé.

chúng ta di chuyển với các cái lộ trình của mình vào những cái ngày lễ như thế này thì chúng ta cũng lưu ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển, thì quý vị chúng ta cứ cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ, cũng như là ekip chương trình. Có thể trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin trên khu vực trục đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Bà Điểm, cách đây khoảng với bài hát Thương Em, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Bài này thì cũng rất là hay thưa quý vị, mà Tấn Phú cũng gửi tặng cả nhà bài hát này, và đây cũng là bài hát cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Cảm ơn các quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Mình chúc quý vị sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui bên gia đình và những người thân thương của mình. Tấn Phú xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 Bắc.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

người Mỹ David Gibson phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.

Các bạn vừa nghe Only In. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonem thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonem do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jacques Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bảng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990.

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh Rolling Stone trong album Ghost Have Soup. Ngay sau đây là All Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một thiếu.

đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ 3 được Freddie Mercury thu âm, nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp một các bạn thưởng thức No One Needs Know bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ phim

Các bạn vừa nghe No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Sanya Trin. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng bạn nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng.

Các bạn vừa nghe Circus of Life của Elton John, ca khúc trong phim hoạt hình Lion King của Disney làm năm 1994. Cái chương trình rất thích hết những câu nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe I Love You Porky của nữ ca sĩ Nina Simone.

VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình. Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ đến 20 giờ Chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca nơi mang đến cho quý vị những thanh âm xưa cũ nhưng chưa bao giờ là lỗi thời, những thanh âm đi cùng với năm tháng khắc họa những dấu mốc vàng son của hai thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, những giai đoạn đầu của con đường tân nhạc Việt Nam, và thời điểm thứ hai chính là những ca khúc nổi bật thập niên 80 trong bối cảnh đất nước xây dựng đời sống mới. Vậy nên trong không gian Hoài niệm những bài ca, ngoài việc đồng hành với chúng tôi, quý vị có thể lắng nghe những ca khúc đi cùng năm tháng thì chúng ta cùng biết được những cái hoàn cảnh và những câu chuyện đằng sau những ca khúc nổi bật ấy. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn của tất cả quý vị thì sẽ đồng hành với chúng tôi từ đầu cho đến xuyên suốt thời lượng của chương trình quý vị nhé. Và trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề. Ở trong âm nhạc á, nó sẽ có một đặc quyền khác của những người lớn lên, sinh trưởng và có một cái khoảng tuổi thơ hay một thời ký ức nào đó gắn liền với thanh âm

của âm nhạc. Một bài hát vang lên, chúng ta sẽ bất giác nhớ về một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Giống như có những người á, khi họ nghe những bài đó họ nhớ về giai đoạn thuở bé của họ khi đồng hành cùng với ba mẹ. Nhưng có những người á, thì họ lắng nghe một bài hát và họ chợt giật mình. Ồ, thanh xuân của mình ở đó và mọi thứ đã trôi qua khá lâu rồi. Vậy nên trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ lựa chọn chủ đề thanh xuân của chúng ta. Ở đó sẽ có những bài hát kể về thanh xuân rực rỡ của những người trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở thập niên 80. Ở đó cũng có những người nhỏ sinh ra muộn hơn nhưng lại được kể và được lắng nghe, được hình dung ra thời của cha ông mình đã sống như thế nào. Vậy nên trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí hy vọng sẽ mang đến cho quý vị bức tranh về những thổn thức thanh xuân của quý vị thông qua những bài hát. Và bây giờ đây, hãy cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1982, ca khúc Tuổi đời mênh mông qua phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết vào năm 1982, có phần thể hiện của nhóm Tham Ca Áo Trắng. Từ tiết điệu của nó, nhịp điệu của nó, lời của bài hát luôn, mọi người hình dung ra một cái đời sống nó rất là hy vọng, nó rất là tươi sáng, nó cũng mở ra một cái khoảng trời đầy mơ ước. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy cái hình ảnh tuổi trẻ, tức là những bạn trẻ còn đang ngồi trên mái trường, để khắc họa một đời sống. Nó giống như thể là sự kỳ vọng tươi mới với những

thanh xuân của các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, gọi là thanh xuân vườn trường nữa, mà nó là câu chuyện của thế hệ trẻ. Ôm cuộc sống trong tay, bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia, em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng thơm ngát từ đất đai quê nhà. Đấy, tức là những mầm sống đó, những con người đó, thế hệ trẻ đó được vung bồi từ những mảnh đất quê hương. Ở đó có máu xương của cha ông bỏ xuống, ở đó có sự gầy dựng bởi rất nhiều những giá trị mà chúng ta phải đánh đổi để có được hòa bình trong bối cảnh 1982. Rồi sâu xa hơn thì ông bảo rằng là có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng, em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha. Nó rất là đẹp, nó rất là hay, và trong bài hát này nó còn mang được yếu tố của nhiếp ảnh bên trong nữa. Những cái câu thường nó khắc họa như một bức tranh vậy đó. Hào nghe tới đâu thì người ta có thể tưởng tượng được một cái khung cảnh thật đẹp hiện hữu luôn trong tâm thức của những người nghe. Và đó là lý do mà Hoàng Trí lựa chọn mở đầu, lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho chủ đề thanh xuân của chúng ta, nơi mở ra với những điều tuyệt vời nhất, tươi tắn nhất, kỳ vọng nhất và cũng nhiệt huyết nhất. Tại sao Hoàng Trí dùng từ nhiệt huyết? Bởi giai đoạn đó gần như tất cả mọi người đều đi chung trong một cái dòng chảy. Dòng chảy đó là tái thiết đất nước, xây dựng và mở cửa. Có rất nhiều thứ được triển khai, và thông qua âm nhạc thì chúng ta cũng nhìn thấy. Từ Em ở nông trường, Em ra biên giới, hay Như khúc tình ca, tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Tức là rất là nhiều thứ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó rất là đẹp và nó rất là sôi nổi. Và thanh xuân nó sẽ trở nên rực rỡ hơn khi thanh xuân đó được gắn liền với giá trị dựng xây đất nước. Trong không gian hoài niệm những bài ca chủ đề thanh xuân của chúng ta, ngoài việc Hoàng Trí đã mở ra cái không gian của bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết hơn. Như cách mà Hoàng Trí đã đề cập, thanh xuân của mỗi người sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi câu chuyện thanh xuân đó, sức trẻ đó được sống, được cảm nhận trong một giai đoạn chuyển mình của đất nước và được góp phần vào công cuộc chuyển mình đó. Vậy nên thế hệ thập niên 80, giới trẻ thập niên 80 họ có một cái thanh xuân rất là rực rỡ như những cái khát vọng cống hiến dựng xây quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết vào năm 1985, nhạc phẩm Khát vọng, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1985, một ca khúc rất hay và ý nghĩa, Khát Vọng, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong chủ đề thanh xuân của chúng ta ngày thứ bảy ngày hôm nay với khung giờ phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Hy vọng rằng bài hát vừa rồi khi vang lên cũng đã chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị, những người có thể đã đi qua thanh xuân rất lâu rồi, và càng quý giá hơn nếu thanh xuân của quý vị đặt khích vào thời điểm những năm thập niên 80, trong bối cảnh khi mà thanh xuân nó rực rỡ bởi những lý tưởng sống gắn liền với sự phát triển của chính bản thân mình, song hành với phát triển của quê hương, của đất nước. Chia sẻ cụ thể hơn về bài hát và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Khát Vọng, thì bài hát này được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Bài hát được phổ thơ từ ý thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Viết Lợi. Sau này thì được ông lược bỏ đi và gia cố thêm một số những hình ảnh mạnh mẽ để trở thành một ca khúc say đắm với lẽ sống, sự dâng hiến và lý tưởng của những người trẻ. Và vẫn khẳng định một điều rằng là thanh xuân sẽ rực rỡ khi chúng ta có lý tưởng sống, và lý tưởng này chính là sự chuyển mình của đất nước, sự đồng hành cùng với những thanh âm nhạc khắc họa đời sống, khắc họa tư duy, khắc họa về quan điểm, và cũng đồng thời tạo ra được sự cổ động, sự động viên cho đời sống mới, để mọi người không quên đi những giá trị mà chúng ta đã đánh đổi như thế nào mới có được thời bình như thế. Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc kể về hình ảnh của những người trẻ ở thời điểm lúc bấy giờ, những năm 1977. Câu chuyện mà cuộc đời của họ, tuổi trẻ của họ chỉ biết chung sức đồng lòng để bảo vệ lãnh thổ mà thôi. Chuyện kể về nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây của tác giả Lê Văn Lộc. Ông kể như thế này: tôi còn nhớ rất là rõ những ngày đơn vị đóng quân phục vụ chiến đấu ở vùng chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Khoảng thời gian lưu giữ bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi cùng với đồng đội. Một hôm trên đường đi tải đạn, chúng tôi phải qua một con suối, nước chảy rất là xiết. Ngày thường thì có đò đưa qua, nhưng hôm ấy trời đã xế chiều, không còn bóng dáng của chiếc đò nào cả. Do đó toàn đơn vị quyết định là phải vượt qua con suối trước khi trời tối. Cầu cao cách mặt nước từ 5 đến 6 thước là những ván gỗ dạng bậc thang không tay vịnh.

giữa cầu được nối bằng hai miếng gỗ đông đưa lắc lư rất là nguy hiểm. Qua được đoạn ấy, ai cũng rợn người, tay chân bủng rủng. Vậy mà khi đã qua được bên kia cầu, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy các cô gái thanh niên xung phong, tuổi chỉ vừa 18 đôi mươi thôi, vẫn tươi cười ríu rít, đôi chân thoăn thoắt vượt qua. Tiếng cười nói rộn rã. Khi đó trong đầu tôi nảy ra mấy câu: cầu tre lắc lẻo, chân em vững vàng, nào xá hiểm nguy em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh bạc màu, thanh niên xung phong. Lúc đó không có đàn, tôi chỉ gõ nhịp tay thôi và cho ra đời mấy câu đầu của bài hát. Vài hôm sau đó thì tôi mới hoàn thành bài hát này trong niềm vui hân hoan cùng với đồng đội. Mọi người thấy không? Đôi khi một cái bài hát nó ra đời và chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời mới thấy là nó có giá trị đến giường nào. Ở những ngày qua đó, đối với những ai mà quan tâm đến điện ảnh, ở ngoài rạp đang chiếu một bộ phim có tựa đề là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim nói về những người cựu chiến binh mang trong người một cái căn bệnh, đó là sự ám ảnh hậu chiến tranh. Và ở trong cái bộ phim đó nó có một cái câu nói mà bản thân Hoàng Trí cứ nhớ hoài sau khi xem bộ phim đó xong. Mình bước ra mình thấy là tuổi trẻ và thanh xuân của chúng tôi đã dành trọn cho quê hương, đất nước. Chúng tôi chỉ sợ một điều thôi. Chúng tôi không sợ nguy nan, không sợ khốn khó và kể cả không sợ cái chết. Chúng tôi chỉ sợ một điều là tuổi trẻ sau này không biết được rằng chúng tôi hy sinh vì điều gì. Bởi đôi khi chúng ta sống trong một cái thời bình quá lâu, hoặc là cái ký ức không được nhắc tới, thì gần như mọi người xem đó là chuyện hiển nhiên và quên mất đi những cái giá trị lớn lao mà thế hệ cha ông đã đi trước, đã đánh đổi và hy sinh cả máu xương của mình để bảo vệ được trọn vẹn lãnh thổ quê hương đất nước như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lý tưởng sống ở trong ca khúc này, thời thanh xuân của những năm 80, nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây, một sáng tác của Lê Văn Lộc qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Văn Lộc, viết vào năm 1979 với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và câu cuối mọi người thấy không ạ? Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hai câu thôi nhưng mà ý nghĩa vô cùng luôn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mình đến với ba ca khúc Tuổi đời mênh mông, nơi khắc họa một cái tuổi trẻ hừng hực của bối cảnh đó ha. Xong sau đó chúng ta đến Khát vọng và Em đi qua cầu cây. Tuổi trẻ thời điểm đó song hành với lý tưởng sống trong việc chuyển mình lớn lên của quê hương, của đất nước. Rồi xong sau đó thanh xuân nó còn có cái gì nữa ta? Chắc chắn nó không thể thiếu những câu chuyện tình yêu, gà bông, ngây thơ, tuổi học trò hay lớn hơn một chút là thế hệ sinh viên. Chắc chắn là Hoàng Trí cũng sẽ mang vào thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ trải qua với những câu chuyện của thanh xuân. Nó hiện hữu rất rõ thôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ chuyển qua một không gian cảm xúc khác. Hồi nãy là lý tưởng sống rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện đời nhất của tuổi thanh xuân. Đó chính là biết yêu. Cái chuyện yêu này nè, mà thời đó đó, nó cũng không phải như bây giờ. Nó là sự e ấp, nó là sự hồn nhiên trong sáng mà nó dễ thương lắm. Và thông qua những bài hát á, đặc biệt là những thế hệ nhạc sĩ họ trưởng thành trong bối cảnh đó đó, chính họ là người bày tỏ quan điểm cảm xúc của họ trong lời bài hát thôi, mà họ còn ngại ngùng e ấp cơ mà, huống gì là một nói một ở bên ngoài, đúng không? Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây. Bài hát này dễ thương vô cùng luôn mọi người. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết với nguồn cảm hứng từ sự ngây thơ hồn nhiên của các nữ sinh đội văn nghệ trường Y thời ông còn đi học, qua hình ảnh những cô bé lớp dưới rất là dễ thương hay hờn dỗi đáng yêu trong các hoạt động phong trào. Đấy, cái tình yêu nó cũng chớm nở từ những cái hoạt động phong trào gắn kết của những thế hệ trẻ như thế luôn á mọi người. Nên là ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Cô bé giỏi hơn, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện có phần thể hiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, không biết là quý vị có tủm tỉm cười khi nghe bài hát này không? Sao mà nó dễ thương mà thời ngày xưa cái câu chuyện tình yêu nó cũng nhẹ nhàng, trong veo à. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, đáng đời anh chưa? Hay là cứ để cho anh đi theo hàng trăm cây số vậy đó. Mặc dù là trong em có sự xao xuyến rồi, nhưng mà kệ anh. Đấy. Nói chung là đối với những người nhạc sĩ ngày xưa, đặc biệt là câu chuyện mà nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đặt để trong bài hát này cùng với tiếng hát Thủy Tiên mà chúng ta vừa nghe đó, thì nó có một cái câu chuyện cũng rất là ấn tượng. Bản phối mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị và chúng ta vừa nghe là một cái bản được ghi hình trên sóng truyền hình lúc bấy giờ. Và đây cũng là một trong những giọng hát đầu tiên hát ca khúc này luôn. Cũng là một trong những giọng hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chú ý và để cho hát ca khúc này luôn. Đó, cho nên là thông qua thanh âm thì mọi người cũng biết là nó cũ rồi. Nhưng mà cái cách phối disco thời kỳ đó, mà nếu như mà mọi người có thể tìm lại cái video đó nha, mọi người thấy nó dễ thương dữ nữa. Ghi hình theo đúng cái phong cách truyền hình lúc bấy giờ luôn, là ban nhạc ở phía sau, ca sĩ ở phía trước, nhảy múa tung tăng, hát ca yêu đời rất là dễ thương mà hồn nhiên lém lỉnh. Và thông qua bài hát này thì nhân vật ở trong bài hát nó là cái mẫu số chung luôn á. Hoàng Trí thấy là một loạt những ca khúc về tình yêu thời kỳ đó là cứ vậy, chàng trai á là cứ phải bẽn lẽn đi theo cô gái à, chứ không bao giờ được đi song hành với nhau. Có người á, có những cái câu chuyện tình yêu được đặt bên trong á là gì, hai người là tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e, tức là không bị hành. Nhưng mà có những người là hành dữ lắm, các cô gái ngày xưa là hành dữ trời lắm, cho nên là các chàng trai là cứ rối rít mà bị cuốn theo thôi. Nhưng mà cái rối rít cuốn theo đó nó lại tạo một cái kỷ niệm rất là dễ thương khi chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của thời kỳ 8X ha. Nó giống như bài hát mà tiếp theo chúng ta sẽ được nghe vậy. Nếu như bài của bé Giỏi Hờn là bắt đi hàng trăm cây số, thì bài hát mà bây giờ chúng ta sẽ nghe thì không có bắt đi theo. Nhưng mà nếu như em ở lề bên này mà anh nhảy qua lề bên này thì em sẽ đi lề bên kia luôn. Cho nên là không cùng đi một đường. Thì mọi người cứ hình dung không, là trên cái đường về đó nó sẽ như thế nào ta. Gặp mà thời buổi bây giờ nè, mình hay nói là camera chạy bằng cơm là mọi người sẽ quay lại cái kiểu là sẽ thấy hai đứa nhỏ này đi trước, vừa đi qua bên đây đường, thằng này đi qua xong mới chạy lại. Đó, cái kiểu như vậy nó rất là dễ thương luôn, hồn nhiên lắm. Và một bài hát nó rất là đẹp từ những cái hành động.

nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ nhặt trẻ con thôi, nhưng mà thông qua cái góc nhìn và cách đặt để của người nhạc sĩ á, thì bài hát nó lại trở nên rất hay, rất đẹp, rất dễ chịu, và cứ thế nó ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe, trở thành những bài hát có tuổi đời cũng có thể lớn hơn rất nhiều người. Đấy, cho nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với Thanh Xuân Trong Gạch Nối của Tình Yêu Tuổi Học Trò, nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Lại tiếp tục là một phiên bản disco nữa, mọi người thấy không ạ? Cái thời đó nó có vẻ như thế, tức là những cái

ca khúc mà nó có tiết điệu sôi động á, thì sẽ ưu tiên được sử dụng disco, đàn organ, trống. Cho nên là những cái bản phối mà thường chúng ta nghe, đặc biệt là bản phối cũ, đặc trưng của thập niên 80 thì rất dễ thấy điều đó. Bài hát dễ thương tiếp theo trong khắc họa thanh xuân của chúng ta, câu chuyện về tình yêu của tuổi học trò, đặc biệt là tình yêu chung của thế hệ 8X ngày xưa, thời điểm đó ha. Và để chia sẻ thêm về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì đây là một cái bài hát mà được nhạc sĩ Từ Huy viết trong giai đoạn thập niên 80, và khi nó ra đời một cái là nó rất là nổi tiếng luôn. Bởi vì đây là một trong những bài hát cũng mang hơi thở rõ nét của dòng nhạc trẻ Việt Nam bối cảnh đó, đang trên đà thay đổi, lấy cảm hứng từ những rung động ngây thơ, trong sáng và mối tình học trò áo trắng. Mọi người sẽ, nếu như mà mọi người đồng hành lâu và mọi người cũng có thời gian để bên cạnh việc nghe thì chúng ta tìm hiểu, thì mình thấy nó sẽ có rất là nhiều bước chuyển. Ví dụ giống như câu chuyện về tình yêu thì rộ lên những năm 80 trong âm nhạc mới được đặt để nhiều thôi, mà tình yêu đó nó cũng phải gắn liền với những cái góc nhìn của tình yêu quê hương đất nước, sự lao động hăng say, tình yêu không được tiêu cực, không ủy mị đó. Cho nên là trong bối cảnh này thì khi nhắc đến những ca khúc về tình yêu thì đa phần là những ca khúc nó rất là tươi vui, rạng rỡ, tích cực. Nó kể cả khi ca khúc được lấy cảm hứng từ một câu chuyện buồn thì người nhạc sĩ cũng không được để cái câu chuyện tiêu cực làm tác động đến tâm lý của người nghe. Cái không được ở đây nó không phải là sự bắt buộc, mà nó đến từ cái sự chủ động của người nhạc sĩ. Sự chủ động của người nhạc sĩ khi họ cố tình biến những cái nỗi đau, biến đôi lúc những cái cảm xúc nó bị trùng trình, nó sẽ trở nên là một cái bước đà để cho người nghe cảm thấy là à, không có gì phải lo ngại cả, bởi chúng ta còn có rất nhiều những giá trị khác trong cuộc sống. Hoàng Trí đang đề cập đến nhạc phẩm Hát với chú ve con. Bài này mọi người nghe, mọi người thấy nó không có vấn đề gì hết á. Nó cũng rất là tươi vui như ca khúc của bé Dỗi Hờn hay là Mong Đợi Ngậm Ngùi luôn. Nhưng mà nó lại được viết từ một cái câu chuyện rất là buồn, ra đời vào năm 1984 của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là câu chuyện của chính ông. Ông yêu một cô gái, nhưng mà cái tình yêu này nó không thành. Nó không thành bởi vì sao? Bởi vì chính cô gái này có những cái câu chuyện riêng của mình. Cô ấy bi quan, cô ấy không có tin vào đời sống, cô ấy cũng không có tin vào tình yêu được đặt để lúc đó. Cho nên là ông viết bài hát này trong hoàn cảnh vội chia tay, vội chia tay cô gái để cô gái được đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Thì ở trong lời bài hát nó có cái câu như thế này nè: đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú ve bé con, đời cho ta lời ca hát là để yêu người, và người cho ta lời ca hát là để yêu đời thiết tha đó em. Đấy, nên là thật ra thì đôi khi những cái bài hát nó phải mang cái yếu tố tác động tinh thần của chúng ta một cách tích cực như vậy chứ, chứ không phải lúc nào nó cũng ủ rũ, nó cũng thê lương. Vậy thì ngay bây giờ đây tôi mời quý vị lại cùng sống trong cảm xúc yêu của những người trẻ thời 8X. Họ yêu một cách rất là tỉnh thức và rất là tích cực. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm này, Hát với chú ve con, một sáng tác của Thanh Tùng, có phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hát với chú ve con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng viết vào năm 1984 qua phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều. Một nhạc phẩm rất là dễ thương, vừa rồi lại chia sẻ thêm nguồn năng lượng rất là tích cực ha, để chúng ta thấy rằng là giống như Hoàng Trí nói đó, câu chuyện thanh xuân của thế hệ 8X, họ yêu nhau với tình yêu ngây thơ và trong sáng. Xong sau đó rồi là cho dù có những điều tan vỡ, chưa có thành được như những gì mà họ muốn, thì họ cũng luôn động viên nhau với những điều tích cực và lạc quan, như cách mà sự cộng hưởng của tình yêu lứa đôi dành cho tình yêu quê hương đất nước, cho lao động sản xuất vậy đó. Nếu như vừa rồi chúng ta đã trải qua với một câu chuyện của hoàn cảnh được đặt ra, bối cảnh lịch sử giai đoạn đó và khắc họa với những thanh âm nhạc, chúng ta có lý tưởng sống của những người trẻ thời bấy giờ, chúng ta cũng có câu chuyện của tình yêu gà bông mà của các thế hệ đi trước thập niên 80 họ đã sống, họ đã yêu và họ đã bày tỏ như thế. Thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một cái tình yêu lớn hơn, đó chính là tình yêu của quê hương đất nước. Bởi trong bối cảnh của câu chuyện thanh xuân lúc bấy giờ, thì ngoài cái chuyện cá nhân ra thì còn là câu chuyện chung nữa. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết nên ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Ông chọn đúng ba đối tượng luôn để nói. Quê hương được đặt để trong một đời sống mới, tình yêu được thăng hoa bằng những người trẻ, và giá trị của những người trẻ đóng góp để xây dựng quê hương với những tình yêu dạt dào nhất. Ở trong bài này, ông đã sử dụng cái tiết điệu cũng như là lời bài hát, nó rất là ý nghĩa. Nó đúng theo một cái khía cạnh rất là lạc quan của Quốc Dũng luôn. Ông dùng từ như là: hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày, mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đấy, rồi thêm nữa là cái câu chuyện về tình yêu á, nó sẽ đặt để như thế này: ôi quê hương chúng đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát vậy. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Thấy nó vừa hội họa mà nó vừa thơ ca cho mọi người. Đấy, bởi vậy cho nên là tình yêu lúc đó nó rực rỡ cả trong đời sống và trên gương mặt của mỗi

đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Cách hành văn và cách đặt để những cái câu từ nó rất là hay, nó luôn có một cái sự tác động rất là tích cực đến với lại đời sống. Đúng, rõ nét, những ca khúc thập niên 80 nó đã phát huy được sứ mệnh và giá trị của thời điểm lúc bấy giờ. Hồi nãy chúng ta đã nghe Cô Bé Giỏi Hơn rồi ha, nhưng mà ông lại có một cái bài hát cũng nổi bật không kém nhạc phẩm Cô Bé Giỏi Hơn, đó chính là nhạc phẩm Ra Đời. Khi ông nhìn thấy những khó khăn ở thời kỳ đổi mới, khi mà ông tham gia vào nhóm sáng tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ lại thời sinh

viên rất là sôi nổi, hình ảnh của những thanh niên với áo bạc màu nắng nông trường, vì ông đã viết nên một cái giai điệu rất là lạc quan để truyền một cái ngọn lửa yêu đời và niềm hy vọng. Rõ ràng là trong bối cảnh đó chúng ta còn rất là khó khăn, chúng ta vẫn phải lao động hăng say, chúng ta vẫn phải tái thiết cuộc sống. Cho nên là những cái ca khúc ra đời thời kỳ đó, nó giúp cho chúng ta gieo được cái sự lạc quan và niềm hy vọng. Và nó cũng cho thấy được một thời tuổi trẻ ở thời điểm đó đã sống, đã cống hiến và đã xây dựng những hoài bão lớn lao như thế nào. Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Bình Thường. Và đó cũng chính là lời nhắc nhở tất cả chúng ta. Cuộc sống bây giờ đây, dù chúng ta sẽ có những cái khó khăn của riêng mình, nhưng đừng bao giờ chúng ta đánh mất đi điều tích cực trong cuộc sống, bởi những điều tích cực sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được những khó khăn mà mọi thứ đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại mọi người nha. Đây là câu chuyện cá nhân của quý vị thôi nhé. Vậy Hoàng Trí thì chỉ có thể hy vọng rằng là quý vị sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực dành cho mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Và đến đây thì Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình quen thuộc, nơi sự tỉnh táo không chỉ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn, mà còn là yếu tố quyết định an toàn sau vô lăng. Buồn ngủ không phải điều xa lạ, nó có thể đến rất nhanh khi cơ thể thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, mất nước hay đơn giản là đang đi đúng vào giờ chuẩn sinh học. Chỉ một vài phút lơ là, phản xạ chậm lại, tầm nhìn kém đi cũng đủ biến một cung đường quen thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng chia sẻ những cách đơn giản nhưng hiệu quả để đẩy lùi cơn buồn ngủ ngay lập tức. Hít thở sâu, tiếp xúc ánh sáng, trò chuyện để kích thích não bộ, uống đủ nước, vận động nhẹ, nhai kẹo cao su, nghỉ ngắn đúng lúc, ăn nhẹ hợp lý và để âm nhạc giữ nhịp tinh thần tỉnh táo. Quan trọng hơn cả là biết lắng nghe cơ thể, mệt thì giảm tốc, buồn ngủ thì dừng nghỉ, không cố gắng chạy thêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sound of Caffeine với không gian âm nhạc DJ sôi động, với những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách tỉnh táo, an toàn và bình an.

vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Quý Thanh, khung giờ âm nhạc DJ hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm sâu hơn, đường có thể thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi nhất. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình. Now, let's rock the beat!

Miracle, Calvin Harris kết hợp cùng Ellie Goulding mở đầu playlist bằng cảm giác bay bổng và hồi sinh năng lượng, một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, như lời nhắc rằng sự tỉnh táo không đến từ việc cố gắng,

tiếp theo là Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Annie Maris và Cole Lewis. Nhịp đi quen thuộc, sôi động để đánh thức tinh thần. Nhưng đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên quan sát và giữ khoảng cách an toàn trên những đoạn đường vắng.

SM Out of Love, Jack Spiller, Oliver Robert mang màu sắc hoài niệm được làm mới lại. Nếu bạn cảm thấy đầu óc bắt đầu trôi theo giai điệu, đó cũng là lúc nên tự hỏi rằng mình đã lái xe bao lâu rồi, đã đến lúc nghỉ hay

Còn bây giờ, không khí của sau cafein sẽ được tiếp tục với Not Fair, Nick Lassie, On Gyms, Anime, nhịp điện tử cuốn nhẹ, rất dễ nghe về đêm. Nhưng hãy nhớ, khi phản xạ chậm lại,

Smooth Operator, Long Striker đưa playlist sang trạng thái mượt mà hơn. Trên đường đêm, sự mượt mà cũng cần có trong cách lái, nêu ga, ít phanh gấp, mắt thì luôn quan sát xa và chủ động với các tình huống bất ngờ.

bây giờ, không gian sẽ tiếp tục với The Dance Nonsense của Tristle, một bản remix mang năng lượng tích cực, thích hợp để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để bạn không bị cuốn vào cảm giác vội vàng.

Diet Pepsi Long Tusker Victoria McCartney mang đến cảm giác tươi mới. Một chút tỉnh táo có thể đến từ âm nhạc, từ việc uống nước, hít thở sâu. Nhưng đừng quên, đó chỉ là giải pháp tạm thời nếu cơn buồn ngủ đã xuất hiện.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Groove Life, Redford và Western Voice. Nhịp được đẩy lên vừa phải để các bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu lắng nghe cơ thể. Nếu cơ thể mệt mỏi, hãy chủ động dừng nghỉ hợp lý.

Còn bây giờ, không khí quen thuộc với It's Good Life, Na Na Na, Besky Goals, giai điệu dễ nhớ, dễ hát theo và cũng dễ khiến bạn quên giờ. Nếu nhận ra vừa mất tập trung vài giây, hãy chủ động điều chỉnh lại ngay nhé.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo. Theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc sôi động này các bạn nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh trong suốt hành trình đêm nay. Bản thân Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất khi lái xe ban đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể. Hãy giảm tốc, giữ đúng làn, chủ động tìm kiếm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Duy Thanh Tiều vẫn tiếp tục đồng hành của các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc giữ nhịp và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà kết thúc bằng một điểm đến bình an. Duy Thanh và Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Chốc Caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông.

0: tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo, từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm Nang Cao Tốc Sài Gòn Sống Và Yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường Tình Ca.
1: Chương trình Trên Mọi Nẻo Đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh, xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
0: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế để gửi đến quý vị ngay sau đây.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.
1: Mời chào quý vị thính giả, ngày hôm nay thì chủ đề mà Duy Thanh lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả mang tên Tình ca người lính. Một trong những cái hình ảnh đẹp đẽ và Duy Thanh lúc nào cũng cảm thấy thích. Cứ mỗi lần mà lắng nghe những cái sáng tác xưa cũ, những cái bản tình ca nhạc đỏ đó, đó chính là cái chữ tình lãng mạn trong những sáng tác này. Cảm thấy cực kỳ thích. Các bạn thử hình dung nhé, trong cái hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà cái sự lãng mạn đó vẫn tồn tại. Có lẽ là những người mà sống tình cảm như là Duy Thanh thì sẽ cực kỳ thích điều này. Và hy vọng rằng với những ca khúc mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả trong buổi phát sóng ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả cảm nhận được cái sự đẹp đẽ này. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng mở đầu với một ca khúc được làm mới lại, Không hay, không lấy tiền. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ từ nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây qua phần trình bày của Tạ Quang Thắng và Thùy Chi. Thưa quý vị, bài thơ này thì được sáng tác trong những năm tháng chống Mỹ của dân tộc trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Bài thơ vừa là một bản quân ca hùng tráng, vừa là một khúc tình ca lãng mạn. Và vào năm 1971, bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc và trở nên phổ biến cho đến ngày nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu vô cùng lãng mạn này quý vị nhé.

Tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, phổ từ thơ Ngọc Sơn, ca khúc Tình Em qua phần trình bày của Thu Minh và Đức Tuấn. Ca khúc được sáng tác vào năm 1962.

xin được chia sẻ với quý vị thính giả là những bài hát mà Duy Thanh đã lựa chọn trong buổi phát sóng ngày hôm nay với chủ đề là tình ca người lính, thì sẽ có một vài sáng tác được viết sau năm 1975 quý vị nhé. Ví dụ như là ca khúc sau đây mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho mọi người, ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc qua phần trình bày của Lan Anh và Tấn Minh. Xin được chia sẻ một tí xíu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Thưa quý vị, đất nước hòa bình chưa được bao lâu thì tháng 4 năm 1977, bọn Pol Pot bắt đầu dùng những đơn vị vũ trang lớn tiến công ác liệt vào biên giới Tây Nam, tàn sát dã man dân ta, căm thù tội ác của giặc, hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ và xúc động trước cảnh những chàng trai tạm biệt người thân, lên đường bảo vệ tổ quốc. Nhạc sĩ Thanh Trúc đã sáng tác nên ca khúc Ngày Mai Anh Lên Đường, phổ theo bài thơ của tác giả Lê Giang. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

Đúng là những cái bản tình ca người lính thì đa phần sẽ được phổ từ một bài thơ của một tác giả nào đó. Và chính vì phổ từ chất thơ nên cái ca từ trong ca khúc nó rất là lãng mạn. Và một trong những cái hình ảnh mà lãng mạn mà Duy Thanh cực kỳ thích, đó chính là hình ảnh chàng trai ngồi thổi sáo đợi một cô gái. Duy Thanh đang muốn nói đến ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui, một sáng tác của nhạc sĩ Văn An, phổ từ thơ Phan Văn Từ. Nếu quý vị thính giả nào mà chưa lắng nghe bài hát này thì hãy nhắm mắt lại, trường hợp chúng ta không lái xe nhé, rồi tưởng tượng ra cái khung cảnh của bài hát này, nó sẽ mang đến cho quý vị thính giả một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui qua phần trình bày của Lê Cát Trọng Lý, một bản phối cũng khá là mới và đặc biệt.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sợi Nhớ Sợi Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ từ thi sĩ Qua Cố Thúy Bắc, được viết năm 1973, nằm trong nền thơ thời chống Mỹ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sợi Nhớ Sợi Thương qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Thưa quý vị, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một bài thơ của nhà báo Trần Đình Chính, được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Đây là bài thơ đã đạt kỷ lục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với giá bản quyền cao nhất hiện nay ở Việt Nam. Bài thơ Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ được nhà báo Trần Đình Chính sáng tác vào mùa hè năm 1980, chỉ sau

8 phút. Bài thơ là mối tình đầu của ông với một cô sinh viên văn khoa Sài Gòn đi cùng đoàn của Sở Thương nghiệp sang Campuchia xây dựng mạng lưới bán hàng. Đây cũng là một cái bản tình ca được viết sau năm 1975, khoảng thời gian mà nhà nhà người người bắt đầu xây dựng cuộc sống mới sau chiến tranh. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy quý vị nhé.

Có một bộ phim mà cứ mỗi lần mà Duy Thanh xem lại, lúc nào cũng ám ảnh và cảm thấy vô cùng xúc động. Đó chính là bộ phim Những Cô Gái ở Ngã Ba Đồng Lộc. Trong bộ phim này thì có hai ca khúc chính, một là ca khúc Cúc ơi, hai là ca khúc Cô Gái Mở Đường. Tuy nhiên thì trong buổi phát sóng ngày hôm nay thì một trong những bài hát đã để lại cho Duy Thanh nhiều xúc động nhất, đó chính là Cô Gái Mở Đường. Có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn ca khúc này gửi tặng cho mọi người nhé. Duy Thanh sẽ lựa chọn luôn phiên bản khá là xưa cũ, nên khi mà quý vị thính giả lắng nghe thì có thể là âm thanh không được tốt lắm, nhưng mà đảm bảo giá trị về mặt cảm xúc á, thì lúc nào cũng trọn vẹn và tròn đầy. Với phiên bản qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và nghệ sĩ ưu tú Bích Liên. Nói một tí xíu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Cô Gái Mở Đường nhé. Bài hát ra đời khi nhạc sĩ Xuân Giao bất chợt nghe thấy ở đâu đó giữa màn đêm tối vút lên tiếng hát trong trẻo và yêu đời. Cũng vì thế mà câu hát mở đầu của ca khúc cũng chính là bối cảnh tại tuyến đường cầu Hàm Rồng. Đi dưới trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát.

thưa quý vị, trong chủ đề tình ca người lính ngày hôm nay thì có lẽ là ca khúc sau đây Duy Thanh lựa chọn nó hơi lệch so với chủ đề. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là tình ca người lính thì nó cũng không chỉ có tình yêu nam nữ đúng không ạ? Trong đó nó còn có một cái tình cảm của một người lính mong muốn cống hiến như thế nào cho Tổ quốc ở cái thời điểm đó. Chính vì suy nghĩ như thế nên ngay bây giờ Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, ca khúc tự

Nguyện qua phần trình bày của Đức Tuấn và Nu Phước Thịnh. Thưa quý vị, ca khúc này là một tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Quốc Khánh, được sáng tác trong phong trào hát cho đồng bào Tôi Nghe vào năm 1968, khi mà ông tham gia phong trào thanh niên sinh viên học sinh miền Nam chống Mỹ cứu nước.

đúng là có rất nhiều những ca khúc Nhạc Đỏ hay mà nhiều khi Duy Thanh nghe không hết. Và có một cái ca khúc mà Duy Thanh cũng vừa mới nghe dạo gần đây thôi nha. Đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố. Thưa quý vị, một bài hát được sáng tác vào năm 1971 khi mà nhạc sĩ trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế tại các đồn biên phòng thuộc quân khu 4, vùng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khi ấy thì miền Bắc đã giành được độc lập. Thông điệp chính của ca khúc này ra đời vào cái khoảng thời điểm đó là muốn truyền tải tới người nghe về một thành phố đang hối hả hăng say lao động sản xuất vì ngày mai tươi sáng, niềm khát khao độc lập tự do của toàn dân. Với những ca từ thiết tha và đầm thắm, dung dị và dịu êm, sức sống của ca khúc này vẫn rất mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi ngày. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tác phẩm này qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Lan Anh.

Ca khúc cuối cùng khép lại chương trình âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay với chủ đề tình ca người lính cũng được ra đời sau năm 1975. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến phổ từ thơ Dương Soái, ca khúc Gửi Em ở Cuối Sông Hồng là một trong những bài hát nổi tiếng của kho tàng âm nhạc cách mạng, và ít ai biết rằng bài thơ gốc của ca khúc này được sáng tác vào ngày 20 tháng 2 năm 1979 khi mà cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra được 3 ngày. Nó cũng mang có giá trị lịch sử đúng không ạ? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và ca sĩ Tôn Thất Thái Sơn.

Kính thưa quý vị, thú thật với mọi người thì nhạc đỏ không phải là dòng nhạc sở trường của Duy Thanh. Nhưng mà khẳng định một điều rằng là những cái giai điệu này luôn mang đến cho Duy Thanh một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt, rất là khó tả. Đó là sự tự hào. Mong rằng mọi người lắng nghe chương trình trong buổi phát sóng ngày hôm nay cũng có một cảm xúc tương tự, đúng không ạ? Đến đây thì Duy Thanh phải nói lời chào tạm biệt rồi. Nếu mà quý vị thính giả muốn lắng nghe bất cứ chủ đề gì trong chương trình âm nhạc cùng với Duy Thanh á, thì quý vị thính giả có thể inbox trực tiếp thông qua trang Facebook của Duy Thanh.

AndyHot để chúng ta có thể tương tác và lựa chọn ra những chủ đề phù hợp mà các bạn thích. Làm những gì mà các bạn thích thì nó cũng sẽ vui và thú vị hơn, đúng không ạ? Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
3: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.

0: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.